0: Часам ачхан уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энх өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 9 бэлгийн улирлын 5 сарын 25 гарагийн дөрөв болж байна. Энхүү Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж ясаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.

За баян санар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхааруулжтай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн ээлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа толгоноо байраас хуалчий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд толгоноо 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отохшуна улаан балгасан дэхэ 853 дамжуулах өртөө дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол одоо 945 дунд толгоноо байраар дамжуулдаг. Үүний дагуу нь одоо ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хурч байдаг. Дари, хиявхш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шүэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэ манх Инквит FM 106.4.

За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн бас манай нэвтрүүлгүүдийг банкны чанартай хүлэн сонсож болно.

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Тэгээ эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгоос эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж өсөөр та бүхнээ сонорт хүрч байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя. Юун төрөнд ерөнхий шүжээ Ши Жинпингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсны жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон жалуучдын дунд халуун тусгал гаргаж байгаа талаар их мэдээллийг санардуулъя. Жуу 5 жил давталтыг туулж, ирэм хилэн урагшилж, жуу 5 жил гялалжсан амжилт бүтэмжийг үүдэн бүтээлээ. Ерөнхий шүжээ Ши Жинпин дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсны жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон жалуучдын дунд халуун тусгал гаргасан байна. Олноороо илэрхийлэгдэн хов хүнээ хүсэл хөөчлөлөөр хөөчлөлөн одоо нам төрийн ажил үйлсэд уусалчулж өглөө өдөшгүй тэмчин жалуу насаа хүсэрдүүлэхгүйгээр шин аянд түүхийн бөөгийг сайн дамжуулах болно гэсэн байна.
1: Ерөнхий шүжээ Ши Жинпингийн чухал яриа нь уугаа их түүхийн хараасаас дундад улсын эв хамт намын жуу 5 жилийн турш бүх улсын үндэстэн нуудын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхөршгүй тэмчиж үүдэн бүтээсэн агуу их амжилтын 5 талаас гүнжгий дүгнэж дундад улсын эв хамт намын тасралтгүй гялалжсан амжилт гаргаж чаддаг шилдэг хэвч нарын гүнжгий харуулсан байна. Хөдөө тусгааны хөгжүүл хөргөн уудам тавчингаас шинжил ухааны судалгааны бэрхшээл шавтлах өмнө Франц хүртэл шин цаг үеийн дундад улсын өргөн олон жалуучууд төйлөр урамшин жоригжиж байна.
0: Хоёр шилдэг нэг тэрүүнээ сайшаал хөхөөгөллий хүртсэн одоо Доржи Ванж хэлэгтэн тухайн талбайд ерөнхий шүжээ Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би тойлоор сэтгэл догдоллоо. Намын Батчанг удирдлага болоод ерөнхий шүжээ Ши Жинпингийн дотор халамжиллаар төвдийн хил хижгар орныг бэхжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллах лавдун баттай явагдаж амьдрал өдрөөс өдөр өөдөлж байна. Бид ерөнхий шүжээ болоод намдаа чин сэтгэлээ сайн талархаж намын үгийг эрс говьшгүй сонсч намаан дагаж орж алуунасаа үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхэд жориулж бодот үйл ажиллагаараа хил хижгар орныг бэхжүүлэх болно гэсэн байна.
1: Өвөр Монголын Баянуур хотын Дөнг Хүсэнэ 3 умратын халахвч оёгийн инженерингийн элсэй жасах жалуучдын гамшигын анхын гişгүүн буян хэлэгтэн үй үеийн нэлс жасагчд элсэй жасаж үргэлжлэн ногоорулснаар манай Дөнг Хүсэнэ ой шугуй өвс бэлчээрийн бүрхэж анх жуунай тэг чиг тэг дэрүү байснаасаа дээшлээд жуунай 41 чиг дэрүү болж түүхч нартай хувралтыг биелүүлсэн байна. Энэ нь намын удирдлагын баримтлахын төлөвийн чухал чанарыг гүйцэд гэрчилж байгаа юм. Жалуу намын гишүүн болсны хувьд бид хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай аж ахуйг гүнжиг ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлж, намын байгууллалтаар жил бодлого болгож, намдаа нь үнэн ч шударга байх, ард түмнээ төлөө ногооруулах үр хариуцлагаа нь үйлдэлжүүлэх болно гэсэн байна.

0: За тэгвэл одоо 2025 оны улсын шинжлэх ухааны нэгмэргэжлийн шагналыг тодорсон байна. 2025 оны улсын шинжлэх ухааны нэгмэргэжлийн шагналыг өндөр одоо нийтэлж гармгай хувь нэмэр үзүүлсэн шинжлэх ухаантад болоод бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдэд шагнал олгосон байна. Тэгвэл улсын хамгийн дээд шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шагналыг дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Фискийн судалгааны газрын академич Чэнли Чэн болон дундад улсын электрон шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14 дугаар судалгааны газрын академич Бэндэд тус тус олгосон байна.
1: За тэгвэл Чэнли Чэн бол одоо Бэндэнэ тухай тай нарийн танилцуулаад өгье. Чэнли Чэн бол одоо эрэгтэй 1940 онд төрсэн дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн физик судлах газрын судлагч, манай улсын литийдэмчигийн хүрээндэх сурлагч, зам нэгч болоод дагуулагч байж, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич байж байгаа. За тэгвэл нөгөө нэг эрдэмтэнэнгүү бол одоо Бэндэ эрэгтэй 1938 онд бол төрсэн дундад улсын электрон шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн хижгарт компанийн судлагч, манай улсын машин ачааллын лугшилт Доплер радарын мэрэгжлийн сурлагч, харилцан эжимдэх жагсалт радарын мэрэгжлийн гол үүдэгч, одоо Тэнжи хинэн ажиглах радарын мэрэгжлийн хошууч, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич байж байгаа.
0: За тийм байна. Үүнээсээ гадна одоо улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал 51, улсын тэнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, улсын шинжилх ухааны тэнэг мэрэгжлийн давшилтын шагнал 149-ийг олгосон бөгөөд 9 хүнд бүгд найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжилх ухааны тэнэг мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг бол олгосон байна.

За тэгвэл Бээжингийн нутаг урлагийнхын холбоогийнхэн одоо Хянган аймагт очиж ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Өвөр Монголын өөр тань засаг хорны Хянган аймагын нутаг урлагийн ажилтны тухайлсан ажлын хэр төвшний дэвшлүүлж, олон түмэнээ соёлын амьдралыг баялагжуулж, Хянган аймагын нутаг урлагийн үйлсийн чанарлыг хөгжилтэй ахиулахын төлөө Бээжин хотын нутаг урлагийнхэн холбоогийн ард түмнээ дунд гүнжигэрэх соёлын солилцооны ширээс ажиллагааны дүү хөгжмийн боловсрал өнөөхөн Хянган аймагын соёлын ордон

0: явагдсан байна.
1: За боловсролд Хинган аймгийн Илгажраас хөрөлжин ирсэн дундад баг сургуулийн дуу хөгжмийн багш Улаан Мөчрийн дуучин дуу хөгжмийн дур багтдыг багтаасан 30-аад хүн оролцож Бээжин хотын дуу хөгжмийн тусгай мэргэжилтэн багш нараас тусгай мэргэжлийн хичээл орох бодот сорилтыг жилодох ба тэдний бүтээлийг үнэлэх зэрэг уулгаар явагдсан байгаа.
0: Тус удааны ажиллагаа нь Бээжин улан өвөр Монголын соёл урлагийн талаарх хамжил цагийг гүнжигрүүлсэн амьдлаг үйлдэлэг болохоор баггүй. Нэг ч одоо Бээжин хотын утаг урлагийн хинаа холбоо хил хижгаар орно ард түмэнтэй сэтгэлэн холууж Хинган аймгийн утаг урлагийн үйлсийн чанарлыг хөгжилтэй ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлэх нь бол дамжиггүй.

0: За тэгвэл одоо оюутны ажил олж үйлс эрхлэх үйлчлэгийн төв байгуулагдж байгаа юм байна. За Хөх хотын оюутдын ажил олж үйлс эрхлэх үйлчлэгийн төв ойрын өдөр одоо Жинчо нээлтийн тойрогт пайс сөхөж ашиглалтанд орсон байна. Тэгвэл Хөх хотын оюутдын ажил олж үйлс эрхлэх үйлчлэгийн төв бол үйлс эрхлэх жилодогч ажил эрх чадварын дадлаг боловсруулалтын багш жирэг хоргарын ажилтантай за ихдээд сургууль төгсөгсөдөд жариулсан ажил олж үйлс эрхлэхийг жилодох ерөнхийлсэн үйлчлэгэнэ тавчин болно. За тус төв нь ихдээд сургууль төгсөгсдийн ажил эрч ажил олох болоод үйлс эрхлэн өсөн байж хэрэгжээ шаардлагын тойронд төрийн бодлогын лавлалах ажил олголтын жилодлог ажлын байрын одоо жолголтол Их баялагийг холбох зэрэг үйлчлэгийг байнгжуулан хангаж бүх талын нэг өртөө маягийн ажил олгож атал үйлс чөгчлөх үйлчлэгэнэ системийг бол байгуулж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо Хөх хотын оюутдын ажил олж үйлс эрхлэх үйлчлэгэнэ төв бол одоо пайсан сөхөж ашиглалтад орж байгаа юм байна тийм.
0: Тийм. За эднэ одоо үйлчлэгэнэ хүрээ хэвчээн ч гэсэн их өргөн тийм ээ. За ажил эрж ажил олох юм уу үйлс эрхэлж өсөн боожох энийг хэрэгжээ шаардлагын тойронд за төрийн бодлогыг ярьж өгнө за ажил олголтын жилодлог хангаж өгнө ажлын байрыг жолгуулж өгнө их баялагын холууж өгнө гих метийн ажлуудыг бол одоо голд нь хөр холбоосын үйлдэлээр ирж зөвчүүлж хангах юм байна л да.
1: Тийм. За нэг бүлэг оюутад их сургуулаан төгссний дараа за өөртөө дур сонирхолтой, за өөрөө нь одоо хамгийн сайн хийж чаддаг, үйлс эрхэлдэг ийм одоо оюутад бас олон байдаг тийм ээ. За энэ үед бол одоо оюутдын ажил олж үйлс эрхэлэх үйлчлэгэнэ төв бол үнэхээр бол тэдэнд бол одоо дүгэмтдийн хангаж чаддаг.
0: Тийм. Яг хэлвэл одоо тэд бас энэ талын хэрэгжээ шаардлага их мөн ч одоо энэ талын энэ нэг мэдлэг мэдчихвэл арай нэмгэн байж байгаа чаг ирэнд.
1: Тийм, онцгойл нь одоо ийм нэг өртөөчлсөн маягийн ийм ажил олгох ийм одоо үйлс чагчлах ийм үйлчлэгэнэ систем гараад ирэхэд одоо тэдгээр бол одоо амархан болно. Одоо шууд энэ хүү үйлчлэгэнэ төвд очиод одоо мэдгүй, чадгүй, ойлгохгүй одоо эдгэр зүйлүүдэн бол одоо асууж лавлаж болно тийм ээ.
0: Тийм.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын хоёр музей бол бүх улсын нэг орон чүжлийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх суурин газраар үнэлэгдсэн байна. Дундад улсын Невхамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ташрамаар төвийн ухул хилтсээс бүх улсын нэг орон чүжлийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх суурины шинээр нэрийдсэн байна. За тэгвэл манай орны одоо Жоужин музей, Хуншан соёлын музей бол одоо тус хүрээч хранд бол сонгогдсон байна.
1: За ойлгосноор тус удаа нэрийдсэн 77 жишээ үзүүлэх суурин газар нь 31 можорон хотуулод Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгдгэл ангийн хамарч нилээд чанга төлөөлөх чанартай байж эх оронч үжилийн жориг санааг бадруулах нийгэм журмын голлох өртгөн үжилтийг бойжуулан үйлдэлгэжүүлэх чухал ачаалур болж хүслэн итгэл жоргийн хүмүүжил, эх оронч үжилийн хүмүүжил, ховсголт уламжлалын хүмүүжлийг өрнүүлэхэд

0: үйлдэлтэй байгаа.
1: За энэ удаа бол одоо бүх улсын 31 мож орон хот болоод Синжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын 1-р анхын одоо 77 жишээ үзүүлэх суурин газар бол одоо сунгагдсан байна тийм ээ.
0: Энээс одоо манай орны Жоржийн музей болоод Хуншань соёлын музей энэ хоёр маань сунгагдаж орсон байгаа.
1: Тийм тийм.

0: Тэгвэл 2026 оны Өвөр Монголын өөртэн засаг хорны жугаачлалын хөгжлийн их хурал 7-р сарын 18 өдрөөс 11-ний өдөр болтол одоо манай Ордос хотод явагдана. За тэгвэл тус удааны их хурлын бол Өвөр Монголын өөртэн засаг хорны суйл болоод жуулчлалын тэнхим Ордос хотын ардын засгийн ордон даачлан эрхэлж дундын үндэстний хамтын чөвчийн ухамсарыг баттахаар гол шижмэн болгож бүх орны суйл жуулчлалын их баялагын давуулгыг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэх юм байна.
1: За тэгвэл ингээд одоо үйлчлэгэнэ ясч нарыг улам чаашаа шилдэгжүүлэх. За тэгвэл одоо хөгжилтийн хамтын танилтыг улам нэг алхам нэгтрүүлэх. За хөгжилтийн арга замыг тодорхойлж улсын дотоод гадаадад алдартай бүх хижгарын дөрвөн үлрэлийн жугаачлалын харалтын орныг хүчнээн төвлөрүүлэн жогчлох. За эдгээр сайхан ажлуудыг бол ярилцж тавлах юм байна.
0: За манай Өвөр Монголын өөр тань жисэх хорны одоо соёл жугаачл тийм ээ. Энийг ярил одоо их онцлог тавиад. За газар нутаг өргөн нуудам, за номын сайхан тал нутаг байхад тийм ээ. Уул ус. За тэгвэл элис мангатай үжимж бөөр байдаг.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл ил аймаг хотын одоо өнгө үжимж гэсэн бүр одоо өөрийнх нь онцлогтой.
1: Тийм.
0: Тэгэхэд ойр дус тийм ээ ил аймаг хот ойрлцоо байж байгаа ил аймаг хот бас тийм ээ жугаачлын одоо шугам ингэж нэвтрүүлж харилч нь ингэж одоо хамтралчаа хийх ийм үжигдэл бас илэрж байна.
1: Тийм. Бас нэг гэлс чигүүл одоо нэг шугамаар олон газараар аялах иймэрхүү жугаачлын арга авчил бас явагдаж байна. За тэгвэл одоо бүх орны хэвчээнд хинэ жугаачлын үйлсийн талаарх хөгжилтийн талаарх энэ нэг их хурлыг явагдуулах болохоор мэдээж энэ хэдэн жил бид нэ одоо хийж ирсэн жугаачлалын талын арга бодлого үр бүтөмж за алдсан онсон бүхэл зүйлүүдийг бол одоо гаргаж ярилцэн да. За тэгж байж л одоо сайн муугийн дундаас шилдэгин шилдэг арга хэмжээнуудыг татан гаргаж авчирна. Ингэвэл одоо бүх орны жугаачлалын үйлсийн хөгжилтөд бол одоо маш их нэмүртэй ажил болно доо.
0: Тийм тийм. За ил газрын ончлогт жугаачл гэж хэлэхээр одоо Аша аймаг Ордос хот бол одоо Элис манганы өнгө үжимж бол их илэрхий тодорхой байдаг тийм ээ. Аша аймагт бол одоо Тэнгэр хэлснээ тийм ээ үжимж. За Ордос хотоор авч хэл бол одоо Бөрөө манга тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ийм илэрхий байдаг. За тэгвэл тал нутгийн өнгө үжимж сонирхыг бол одоо Шилэнгол аймаг, за Хөлөмбөр хот.
1: Тийм.
0: За тэгвэл Улаан хад эдгэр газруудаар бол одоо сайхан тал нутгийн өнгө үжимжээ бол одоо үжил сонирхож болно. За тэгвэл дөрвөн улирлын өнгө үжимж бас их илэрхий байдаг тийм ээ. За Жунай улирал одоо манай Өвөр Монголын одоо
1: Шилийн голоор бол одоо сайхан ногоон талтай.
0: Тийм. За тэгэд бол одоо манай улсын тийм ээ ил мочи орны хүнөөс улбар манай Өвөр Монгол орны жордөг. За Алтан намар бол одоо Аша аймгийн тийм ээ Баадтын чуглаан буюу одоо Алтан тоорэ.
1: Тийм тийм. Энэ бас маш онцлогтой.
0: Хөлөмбөрийн намрын өнгө үжимж гэсэн бас их онцлогтой байдаг тийм ээ. За тэгвэл одоо мөнгөн өвлийн соёл жугаачл.
1: Энэ бол одоо бас хөлөмбөр болоод Шилийн гол тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ингээд энэ нэг хэсэг одоо Шилийн голоос жүүшилсэн энэ нэг хэсэгт бол одоо мөнгөн өвлийн наадам бол янз янзаар өөр өөрийнхөө онцлогтой явагддаг тийм.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо Хинган аймгийн хувьд бол одоо Шугуйт орно.
0: Өнгөжимж.
1: Энэ бас маш онцлогтой.
0: За Хинган аймгийн хувьд бол одоо Аршаан гэдэг их нэртэй байдаг тийм ээ. Аршааны өнгөжимжийн орно. За тэгвэл Улаан Чав аймаг гэж хэлвэл одоо ойрд их халамшил болж байгаа нь бол одоо Галт уулны өнгөжимжийн.
1: Тийм. Галт уулны өнгөжимж бол их хүмүүсийн анхааралд хүрч байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За ингэхлээр нь одоо манай Өвөр Монголын энэ жугаачлалын их баялагын хувьд ч гэсэн маш тодорхой, маш илвэг.
0: За хөх хотын хувьд бол одоо далан хар уулны өнгө үжимж байна. За үүнээс гадна одоо маш ариун одоо мөзий ордон. Энэ бол одоо хөх хот хорон төхөрвөл одоо эдгээр олон зүйлүүдийн үжил сонирхож болно.
1: Тэрнгөр

0: бол одоо их төвлөрөнгүй байдаг. Тэгэхээр одоо хөх хот дээр ирчгээд хөдөн тийшээ одоо салварлаад гарах юм бол тийм ээ. Өвөр Монголын аль нэг үжимжин ч гэсэн одоо амархан хурж үжиж жугаалж болно доо.
1: Тийм тийм.

0: За тэгвэл ойрт Ашаа аймгийн анхдагч гадаадад гаргах жимс бодлох үйлдвэрүүл бомтын дансалтад хэр тэнцсэн байна. За энэ бол 2025 онд гадаадад гаргах жимсийн хүрээлэнгийн дансалтыг биелүүлснээр дараах Ашаа аймгийн гадаадад чиглүүлсэн хэлбэрийн тараалангийн хөгжилтийн бас нэгэн жангилгын ахиж болсон байна.
1: За тэгвэл одоо жимсийн хүрээлэнгийн дансалт болоод бодлох энэ нэг үйлдвэрийн дансалтын хоёр үнэмэл бүрдэж эжнээ хошуунаа одоо балт хэмхийн гадаадад гаргах энэг бүх хэлхээ бүх шугамаараа нэвтэрсэн байхыг харуулж байгаа юм байна.
0: За тэгээд ойрын хугацаанд бол тийм ээ манай өвөр Монгол орны одоо жимс юм уу тийм ээ. За ногоо чага одоо хил давах энэх ажлыг бол одоо сайтратгаж хийж байна. За төрөөхөн бас Хөлөнбөр аймгийн Хөлөнбөр хотын 10 хөшүүнэ тумантер гэсэн блүү. Төвд хаши Оросд гаргах энэ ажлыг бас сайтар хийж сайтар атгаж байна гэсэн мэдээлэл бас явж ирсэн.
1: Тийм. Ер нь бол одоо энэ навч ногоо гэдэг бол тийм ээ их хурдан хүргэх чухал тажилууд л
0: тийм цаг хугацаа чанартай
1: хамгийн шин сургаг байдал дээр нь хүмүүсийн гарт хүргэж хүмүүсийн хоолн ширээнд гаргана. Тэгэхээр нь одоо энэнд хэрэгсэх гүйлгээ юм уу? За хэрэгсэх одоо энэ бодол баглааны талд ч юм уу бас их өндөр шаардлагатай байгаа байх. За тэгвэл одоо хилийн хот болсноо хойд эдгээр газрууд мань одоо бас энэ жимснээ гаргалт юм уу навч ногооны гаргалтыг атгаж хийх нь бас тэднээ давуулаг талан ашигласан явдал болно.
0: Тийм тийм. За ер нь одоо манай улсын хувьд бол одоо ногоо чагаа жимс за эдгэрийн одоо тарж ургуулах хураах энэ талаар бол одоо мэрэгжил бол явах тутам шиндэж байна. За маш ариун одоо дөгм төдий гаргаж байна. Маш ариун одоо дээд хэмжээний тийм ээ мэрэгжлийн багтаалчсан одоо имргүү одоо үйлдэлэг бас гарч ирж байна тийм.
1: За тэгэхээр одоо хилийн арилж авал өдөр тутам сайжирж байгаа. За хил давуулж байгаа их ойлгийн талаас аваад тийм ээ эдэн умдааны тал хүртэл за жимс ногооны тал хүртэл одоо бол их урагштай шулуухан болж байна. Хөгжилтийн чанар чансаа за тэгвэл одоо энэ дагуу ажил үйлсийн дайчлалт буюу тараалгийн дайчлалт энэ бүгд бол их сайн явагдаж байгаа. За ингээд нэг ачаар мэдээ сонсож төрж авсарлаа.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Түргэн хөдлөлчий.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: халамжил яраа бол бас их өргөн дэлгэр болж байгаа.
1: За тэгвэл одоо ойрын өдөр Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн ундаг төхөл бөмбөгийн уралдаана. Одоо 8-1-ийн шийдвэрт уралдаана тийм. Энэ сүүлийн хоёр талбай уралдаана бол уралдуулсан. Ингээд Аргентин болоод Свис бол тус тус эсэргэтгээд ялж 8 хүчрэхэд бол үлдсэн байгаа.
0: Тийм. За үүнд бол одоо Аргентин болоод явчтын уралдаан бол одоо уралдаанд Аргентин нь одоо 2 бөмбөг хочирж байсан байдал доор жалгаагаар 3 бөмбөг оруулаад бол уралдааны дүнгийн эргүүлж ялалт толсон байна. Тэгвэл Месси бол одоо тус талбай уралдаанд 1 бөмбөг оруулж 1 бөмбөгийн одоо туслах чөлөлтөд оролцсноор дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн уралдаанд 9 талбай дараалан одоо бөмбөг оруулсан тэмдэглэлээ үл шинтгэж нийт оруулсан бөмбөгийн тоонч одоо 21 болж өргөлжлөлийн дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн уралдааны одоо сумдагчийн жигсаалтад бол төрүүлж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо Свис болоод Колумбиагийн уралдаан хэвийн уралдааны чагтаан бол тэг харжих тэгээр ханьчсан. Ингээд нэмэлт уралдааны чагт мөн аль алинч бөмбөг оруулсангүй болохоор чигийн бөмбөгийн чөлтөөр ирж одоо Свисийн анги 3 харжих 2-оор Колумбиагийн ангийг ялсан. Ингээд хамгийн сүүлд хамгийн сүүлийн нэг 8 хүчрэхгийн байр суурийг бол ижил чадсан.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо нэг өдрийн багынхан амралтын өнгөрөөгөөд одоо 7 сарын 18 өдрөөс тийм ээ 4-1-ийн уралдаан.
0: Дарын өөрөөр хэлвэл дээд дөрөвд тодорхой энэ уралдаан бол одоо жинхэнээр уралдаж эхэлнэ. За одоо дээд дөрөвд уралдахад бол одоо Норвегийн анги бол Инглэндийн ангитай одоо тэмцэж уралдана. За Францын анги бол одоо Мөрөкөгийн ангитай бол одоо тэмцэнэ. За Аргентины анги бол одоо Свистэй тэмцэнэ. За Испани бол одоо Бельгитэй Билигийн ангитай тэмцэх юм байна.
1: Тийм. За ингэвэл одоо дээд дөрөв маань тодорноо.
0: Удалгүй тодорно.
1: Мэдээж бол одоо энэ удааны дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдаан тийм ээ. Эннээр бол одоо их олон хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөсөн мөчүүд гарсан л да.
0: Тийм тийм. За харамсал үлдээсэн цаг хугацаа мөчүүд бас үлдэж байсан л дээ. За тэгвэл энэ хугацааны одоо дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн уралдаанг бол одоо хүслэгчний хувьд одоо хамгийн суугдалтай буюу чиний хамаг анхаарч ирсэн уралдаан нь аль талбай уралдаан байсан юм бэ? За эсвэл аль улсын ангийг дэмжиж байсан юм бэ?
1: За тэгвэл одоо миний хувьд бол одоо яг хөл бөмбөгийн уралдааныг тэгэж их нарийн сонирхож үздэг тийм биш байгаа. Гэхдээ одоо хүмүүсийн энэ нэг яраа буюу тийм ээ хаяа ус одоо сүлжээ холбоогоор яг энэ гэлс мөчүүдийг авсан юм
0: бичлэгүүд явдаг.
1: Тийм дээрээс бол их сайн харсан. За тэгээд бас хүмүүсийн сэтгэл санаанд хөрсөн шинэ одод бас гарч ирж байна.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд хуучин одод бас одод нь бас одоо ингээд энэ нэг насныхаа хөл бөмбөгийн эцсийн чигийг одоо тавьж байгаа.
0: Давхар чиг тавьж байгаа.
1: Тийм тийм. Ийм мөчүүд бас байсан. За тэр хорон бүрт хүмүүсийн сэтгэл хөдлөл, хүмүүсийн хэлсэн ярьсан бүгдийг хараад за бас их олон жилийг бодогдуулсан л да.
0: Тийм тийм. За өнөө жилийн хувьд одоо 2026 оны дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн хувьд бол одоо маш арван хилэгч жил байгаа. За яагаад гэхээр бол энэ удаа бол анх удаа бол одоо Америк, Канада, Мексик гурван улс хамтаар бол одоо дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн уралдааныг бол хамтран зохион байгуулсан. За ингээд 16 хот бол хотод бол энэ удаанаа хөл бөмбөгийн уралдаан бол явагдсан. За тэгэхэд ингээд хөл бөмбөгийн ангийнхан бол одоо хамгийн холдоо 40,000 км аялж ээж.
1: Тийм.
0: За энэ хүү уралдаанд оролцсон эмэргүү тэмтгэлэл байдаг.
1: За тэгвэл энээсээ гадна бас одоо чиний хувьд үчдэг уралдаан сонирхдаг хүн.
0: За миний хувьд бол одоо энэ удаа 48 анги оролцсон. За өнгөрсөнд бол бүр 32 анги оролцож ирсэн. 32 улс оролцож ирсэн. За өнөө жилийн хувьд бол одоо 48 улс оролцсон. За ингэхээр бол одоо маш арван улсд бол одоо дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн уралдаанд оролцох энэ эрхийг олсон. За энэ боломжийг бол олсон. За ингээд энэ удааны хувьд бол одоо ингээд өнгөрсөнд сонсоогүй улаан санх бол бас оролцож байсан. Тийм ээ шин шин нэрүүд бол бас гарч ирж байлаа. Тэгээд тэднээ өсгөлхий бас гарч ирлээ. За миний хувьд бол одоо юунаа өөрөд одоо Аз ТВ-ийн тийм ээ төлөөлөгч төлөөлөх анги улс нь одоо Корея болоо Японы бол их анхаарч ирсэн.
1: Тийм.
0: За тэдний бол одоо сайн өсгөл өрөө.

0: сайн шилдэг хэрэг хөтмж олно гэж их анхаарч илаа. Тэгээд одоо харамсалтай нь Корео улсын хэн бол одоо 32 хүчрэгтэй нь орчдаагүй. Тэгээд Япны хэн бол одоо 16-д бол 16 хүчрэгтэй нь орчдаагүй. Ингээд бол одоо нутаг дан бочсон. Ийм өнгөрлөлттэй.
1: Ийм байна.
0: Тэгээд Ярангу одоо манай Аз төвд авч хэлвэл энэ хоёр анги бол одоо маш сайн өсгөлдөг. Манай Азийн одоо гэрэл хэлва болж байгаа хоёр анги. Гэхдээ н одоо хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг нь бас өөр уралдаантай адилгүй. За ганц нэг хоёр хүн, ганц нэг хоёр одоо онч дэсийн одод байгаад энэ бүх талбай уралдааны тогтоож дийлэх биш. Учир нь бөмбөгийн талбай дээр одоо 22 хүн уралдаж байх болохоор тэр 22 хүнээ тэмчил бол одоо тэн дээр харагдана. Тэмчил бол явагдана. За эцсийн нэгсийн 1 минут болтер энэ уралдааны хувиралт, энэ уралдааны дүнэлт юу болон гэдгийг бол одоо төсөөлөх нь аргагүй байдаг. Энэ нь мөч одоо хөл бөмбөгийн уралдаанаа одоо гайхамшиг буюу сонирхолтой буюу одоо ид шидэн эндэн байдаг.
1: Тэгээд харин бас сонссон хүмүүсийн ярилцгийг анхаарсан. Юу вэ гэхээр одоо энэ мэрэгжлийн хөл бөмбөгчин болсноо хавьд одоо энэ улс улс юм уу? Газар орны хуваараараа энэ өсгөх ончлог нь бас өөр гэж.
0: Тин тин адилгүй байдаг. За Америк ТВ-ийн хөл бөмбөгийн өсгөлөх хэм намба болоод Европ ТВ-ийн өсгөлөх хэм намба бас адилгүй байдаг.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо энэ домдаас бас өрсөлдөөний энэ нэг гялас чигүүд их олон гарна ха.
0: Тийм тийм. За одоо Япнайхан бол одоо манай Аз төвдэн бол маш сайн өсгөлдөг анги. Япнай ангийнхан бас энэ дэлхийн уралдаан одоо дэлхийн хөл бөмбөг одоо дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанд оролцохдоо бол одоо маш итгэлтэй ирсэн. За бид Японы харалт бол одоо манглай авна гэж ирсэн. За маш бас эрч хүчтэй өсгөлсөн. Маш зоригтой өсгөлсөн. Гэхдээ яах вэ? Хамаг сүлд одоо харамсалтайгаар одоо 16 хүчрэгд орчдаагүйгээр одоо нутагдан бочсон.
1: За тэгвэл энэ удааны дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанаас одоо халаанд гэж тийм ээ. Халаанд гэж нэг бич жалуул одоо хүмүүсийн яра хилэлцээнд их
0: анхаарал
1: төрсөн. За тэгээд бичлэгүүдийн үчигэд бас маш хөөрхөн их чоглог.
0: Жан авьяас нь их хөөрхөн. За бөмбөг оруулсныхаа дараа их орон олон шоктой тийм
1: одоо
0: дүр байдлуудыг үүсгэж тийм хүмүүс болсон. Тийм. За тэгээд Норвегийн анхийг бас дэмждэг боллоо. Халандыг бас их сонирхож үздэг боллоо. За бас аж тайгаар Халанд маань бас Халандын анхи багтаасан одоо Норвегийн анх. Бол одоо хүч 8 одоо дээд 8-д бол орсон.
1: За. За тэгэхээр чи одоо бас дээд 8-д үлдсэн байник бол энэ хүнээ одоо бөмбөг өсгөх мэрэгжлийн хувьд бас маш өндөр түвшинд ажилддаг юм байна да.
0: Тийм маш сайн өсгөлдөг, маш авьяастай хөл бөмбөг чинь.
1: Би хадынхын хувьд ч гэсэн одоо их өндөр бүдүүн.
0: Метр 95-ын одоо метр 95 см-ийн им өндөр вэйтэй хүн. Гэхдээ тэр хүн хурдч бол маш хурдтай.
1: Тийм. Тэгвэл Халандын хувьд бол одоо та улам нарилаг ойлгож үжсэн үү?
0: А би өнгөрсөд бол Халандыг юрээсэн анхаарч ирсэнгүү.
1: Тийм. Яг энэ жил л
0: энэ жилийн одоо дэлхийн хундах таар л их л одоо анхаардаг боллоо. Ингээд сайн өсгөлдөв. Бас их бөмбөг оруулсныхаа дараа их хөөрхөн дүр байдал үүсүүлдэг. За ингээд Халандыг одоо тоож сонирхож үздэг хүмүүс, фэнс бас маш олон болсон.
1: За энэ удаа дээр бол их олон фансыг бол өөрийн биедээ татсан байгаа да.
0: Тийм. За өнөө жилийн хувьд бол одоо дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн хувьд бол өнгөрсөнд бол 32 анги оруулчихсан. За өнөө жилийн хувьд бол одоо 48 анги оруулчихсан. За өнгөрсөнд бол нийт бараг 64 талбай уралдаанаар одоо дэлхийн манглайшлага руулчихсан. За өнөө жилийн хувьд оруулчихсан анги хол юм болохоор 104 талбай уралдаан оруулчихна. За тэгвэл уралдааны өдөрч бас урт болоод 39 өдөр уралдана.
1: Энэ нь бол одоо манай хөл бөмбөгийн хорхой татад авч хэлвэл их сайхан аж баяр да. Их олон талбай
0: уралдааны үдчин, за маш хариун улсын төлөөлөгчийн анхийг үдчин, за энэ донд одоо дэмждэг анхааны үжид сонирхож болно. Тэгмүртэн анх удаа бол одоо Америк, Канада, Мексик гурван улс одоо холболж энэх дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааны бол жохон байгуулсан. Тэгэхээр өнөө жилийн хувьд бол одоо дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн тухайтай одоо ярих зүйл бол олон байсан.
1: Тийм. За тэгэхээр одоо манай дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааны хамгийн эцсийн одноор аль улсын тодордог бол тийм ээ, аль улсын анги нь эн хөө ирүү алдарт мөчийг хүлээж авдаг бол гэдэг талаар одоо үргэлжлэн анхаарч суйда.
0: Тэгмээртэн одоо

0: бүхний уралдааны яриул бас хөл бөмбөгний ододын ярих учиртай тийм. За сая хөслөн бас ярьсан. За нэг үлэг шин одод гарч яхад за нэг үлэг хөл бөмбөгчний одоо том одод.
1: Тийм.
0: Магадгүй хамаг ичсэн нэг удаанай одоо дэлхийн хундах хөл бөмбөгний уралдаандаа оролцож байгаа магад. Одоо давхарчийг тавьж байгаа ийм тамирчин бас олон байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За Силвоны хувьд бол одоо Силв бол одоо Португалийн анхийн.
1: Тийм.
0: Тамирчин. За өнөөдөр жил бол одоо 41 настай.
1: Тэр хүн чинь одоо хэд удааны хөл бөмбөгний уралдаанд орсон тий?
0: 6 удааны дэлхийн хундах хөл бөмбөгний уралдаанд оролцсон өнгөрлөлттэй гэж ярьжсэн. За тэгвэл Мессигийн хувьд бол одоо Аргентин анхийн тамирчин. За өнөөдөр жилийн хувьд бол бас 39 настай.
1: Тий. За тэгэхэр чинь одоо их олон оддуудын эцсийн чиг буюу давхарчигийн он жил энэ удаа дээр тохиож ирсэн байна. За тэгвэл бас шин однууд бас хүмүүсийн хараанд хүрсэн байна.
0: Жишээлбэл одоо Францын анхийн одоо Мбаппе юм уу? Норвегийн анхийн Хааланд юм уу? Тийм.
1: Тийм.
0: За эдгээр бол одоо бүр шинээр мандж байгаа одоо шин одод. За тэгвэл одоо Барзилийн анхийн Винишиус юм уу? Гэх мэт одоо шин тамирчнууд бол гарч ирж байгаа.
1: Тийм. Силвогийн бие дээрээс одоо ус их олон зүйлүүдийг олж харж болно.
0: Сайхан зүйлүүдийг олж харж болно. За хэдийгээр одоо 41 нас хүрсэн боловч та хүнээ өөрийн биедээ тайху чанга шаардлаа. Одоо тэр хатуу боловсрлаар өдийн ариун жил дэлхийн хундах хөл бөмбөгөнд оролцоод хөл бөмбөгийг бас маш сайн өсгөлдөг. Маш эрч хүчтэй.
1: Тийм тийм. За тэгээд тэр хүнээ одоо удаа болгоно ин уралдаанд оролцох байдал төлөв бол одоо давалттай байдаг. Тэгээд бас одоо яг хэлвэл одоо хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг чинь бас одоо насны талд бас их хичүү шаардлагатай өндөр бие махбодын чанар чинь саны хавдаж гэсэн чи одоо
0: маш өндөр
1: шаардлагатай. Тэгэхээр чи одоо 6 удааны
0: дэлхийн
1: хундагт уралдаанд орно гэдэг чинь 4 жилээр нь бодвол одоо хэдий жил яг энэ тайсан дээр хүмүүстэй харагдаж үжигдэж баяр баясал авч ирж исэн бол тийм.
0: Тийм тийм.
1: За тэгэхээр чинь энэ олон жилүүдийг нэг өдөр мэт чанга шаргу одоо энэ боловсрлаар өнгөрөөж ирнэ. Биеэн шаардаж ирнэ гэдэг.
0: Тийм биеэн шаардна.
1: Энэ нь бас маш их хатуужилтай хүмүүсийг маш их жоригжуулмаар тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Юу нэг хийсэн ч одоо баримталж чадах. Энийг баримтлаад үжүүр гаргаж чадах.
0: Тийм.
1: Энэ ултыг явж чадах. Энэ бол одоо маш чухал зүйл л дээ.
0: Баримтлал. Тэгмэртэй өөрийн бэдэнд тавьж байгаа чанга шаардлага.
1: Тийм.
0: За тэгвэл хатуу чанга дасгал эдгээрээс бол бүр болно. За тэгвэл одоо Месси, Силв эдгээр одоо том том одоо хөл бөмбөгний одоо тамирчин хөл бөмбөгний одод. За тэгвэл одоо өнөө жилийн хувьд бол бас нэг үлэг одоо сайн өсгөлдөг. Одоо анкнууд бол бас гарч ирсэн. Одоо Ярангу Япанаар төлөөлүүлсэн. За тэгвэл Мөрөк одоо Мөрөкийн анк. За тэгвэл Яжиптийн анк. Эдгээр нэг үлэг одоо чанга сайн өсгөлдөг нэг үлэг одоо анкнууд бол бас гарч ирсэн.
1: Тийм тийм. За тэгвэл тэдгээр нь одоо бас хүмүүст шинэ аз жавшаан шинэ хүсэл мөрөөдлийг авч ирж өгж байна.
0: Тийм. За өнөө жилийн хувьд бол одоо бас нэг үлэг шинэ дүрм тогтоолууд бол бас гарч ирсэн.
1: За тэгвэл одоо нөө аман таглаад
0: үг ярьсаар бас улаан карт
1: төгдөг. Тийм. Энэ мэтээр одоо бас олон дүрм тогтоолууд гарсан байна лээ.
0: За бөмбөг эхлүүлэхдээ нь одоо заавал 5 секундын дотор хурдхан нь эхлүүлэхий шаардсан. За тэгвэл одоо we are эн мэрэгжил бол гарч ирсэн. За маш ариун одоо бөмбөгний байдлыг ахуй талбайд одоо юу дасал дийлэхгүй ист.
1: Тийм.
0: Одоо VAR эн мэрэгжлийг ашиглаж одоо хянагчаас
1: одоо хянагчи дэмжин штэ. Мэрэгжлийн дэмжлэг бол одоо маш өндөр болсон.
0: Тийм тийм тийм.
1: Өөрөөр хэлбэл хяналтын энэ хэр төвчин бол маш чанга болсон гэсэн үг. Их нарлаг болсон байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо Ерөн одоо дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааны талаар ярих юм бол их олон зүйлүүд байдаг л да
0: тийм. Тийм.
1: За тэгээд
0: тэгэл одоо Ярангу уралдаан юм чин одоо бас харамсалтай маш ариун одоо хүчрхэг улснууд одоо харамсалтайгаар одоо дээд 16-д орчтаагүй.
1: Тийм тийм.
0: За энэ дотор нутаг орн уруугаан одоо харсан юм уу?
1: Тийм.
0: За энэ дотор одоо Ярангу одоо Япон байна, Корео байна, Герман байна, Хуланд байна. Тийм. Одоо сайн өсгөлдөг нэг үлэг анкуд бас
1: Ти
0: одоо эртхэн
1: нутаг дан бүтцсэн.
0: Тийм.
1: Тийм. За энэ нь бол одоо яг хэлвэл

0: бас дэлхийн хундгад хөлбөмбөгийн уралдаан дээр авч хэлвэл ялж ялагдах энэ нэг жилийг бас одоо хүлэн
1: зөвшөөрнө
0: гэж байна шүү дээ. Тийм. За дэлхийн тайзанд уралдаан мөрөчөнд явнаа. Тэгээд одоо сансандаан хурч дийлэхгүй болох юм уу? Харамсалтай чаг мөчүүд тулж ирэхээр нь бас их хичүү.
1: За ерөнхийдөө хэлвэл одоо хамгийн ихтэй хашил одоо Европ ТВ-ийн 6 анги хүлдэж, за Өмнө Америк ТВ-ийн 1 анги хүлдэж, Умрад Африкийн 1 улс үлдсэн байна.
0: Тийм. За тэгвэл одоо энэ хэд хоногороо одоо бид бас энэ хідэн дугуйлангуудын тийм ээ.
1: Тийм, дээд 8-д орсон.
0: Дээд 8-д орсон.
1: 8 хүчрэгийг нь одоо дээд дөрөвдөд давших. Дөрвөн хүчрэгэд орох эдгэр уралдааны одоо хүмүүс үжиж сонирхондоо.
0: За. Тэгвэл одоо дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааныг сонирхож байгаа хүмүүсүүд маань юу алдах вэ?
1: Тийм. За өнөөжлийн хувьд бол бас нэг хичүүж ийл байсан.
0: Ягаад?
1: Америк тэвд явагдсан болохоор одоо тэр уралдааны чагийн хувьд бол одоо Аз ТВ-ийн хүмүүс давч хэлвэл баг хичүү. За зарим уралдаан нь бол одоо сүнийн 12 цагт эхэлнэ.
0: Тийм.
1: За олонхийн уралдаан нь бол сүнийн 3 цагт эхэлнэ.
0: Тийм.
1: За тэгэхэд өглөөний 5 цаг, 6 цаг ингээд эхэлнэ.
0: Тэгэд
1: энэ нь одоо бас аргагүй учир нь Америк тэвд явагдсан юм болохоор одоо чагийн ховд бол одоо ингэж тохирох нь, ингэж тохиолдох нь бас.
0: За тэгвэл одоо энэ Бээжингийн чагаар тийм ээ 7 сарын 18 үүрийн 4 цагт бол нэг ээлжийн уралдаан байна. Франц болоод Мороккогийн уралдаан тийм. За 11-нд бол үүрийн 3 цагаар Испани анги болоод Бельгийн анги. За 12-нд бол үүрийн 5 цагаар Норвеги анги болоод Инглэнд тийм ээ. За тэгвэл одоо 12-ны үдийн өмнөний 9 цагт бол одоо Аргентин анги болоод бас нөгөө ангитайгаа уралдан
1: тийм.
0: Тэгэхээр одоо бүр үүрийн 3 4 5 цаг яг хэлвэл бас нойрон доо байж байгаа цаг ирнэ.
1: Тийм шүү.
0: За тэгвэл одоо бөмбөгнөө хорхоод дууд маань одоо хэр ихийн хөдөлмөр гаргаж хэр ихийн шаардлагаар ирж биеэн шаардаж ийж энэ уралдааныг алдахгүй үжиж чадах юм бол да.
1: Тийм тийм. За түрүү одоо 16 хүчрэг 32 хүчрэгт ороход тэр уралдааны хүмүүс бүр одоо сүн дүлжээж үжсэн болохоор одоо энэ дээд 8-аас дээд 4-д орох энэ уралдааны бас хүч тавьж чагаан гаргаж үжнэ гэдэгт бол итгэлтэй.
0: Улам өрсөлдөөн чанга бол.
1: Тийм шээ. Тэгмөртөө 4 жилд нэх нь удаа ганцхан удаа явагддаг дэлхийн хундах төлбөмбөгийн уралдаан. Тэгэхэр юм бол одоо хүмүүс одоо үрийн 4 цаг, үрийн 3 цаг, үрийн 5 цаг, өглөөний 9 цагт ингэж чагаан гаргаж үжихэд бол бэлгэн байхаа.
0: За тэгвэл одоо хүмүүсийн анхааралд байсангүй гасан одоо анхааралд нь хүрсэн Нурван анги байна.
1: Тий.
0: За тэгвэл одоо хүмүүсийн анхаарч таньсан Халанд Мэй байна тий. За тэгвэл Халандын хувьд авч хэлвэл бас одоо анхаарч байгаа хүмүүс бол олон байгаа да.
1: Тий тий.
0: За тэгэд энэ метр ер нь дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн уралдаан дээр их олон шинэ оддыг бас таньлаа. За тэгвэл одоо бас тийм ээ хуучин оддуудтайгаан баяртай гэж хэлэх чаг мөч бас байж ила.
1: Тийм. За хуучин оддууд маань одоо давхарчиг тавьж байгаа. За тэдгэрийн жоригсна бас уламжлагдаж байгаа. Шинэ одод бас солигдож гарч ирж байгаа.
0: За тэгвэл одоо энэ удаа най үлдсэн. 8 ангийн уралдааны өндөр амжилтыг хүсье. За тэгэхэд энэ дагуу одоо бөмбөг сонирхож байгаа сонирхогчд маань, үжигчд маань, бөмбөгний хорхойтод маань бас энэ 8 дугуйлангийн уралдаанаар улам илүү баяр жаргалыг мэдрээрээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх болчлоо.
1: За бидэнтэй хамт төлсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга, бусуу нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавханда мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарчилгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холвъя. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн жалгаж байна.
1: За би чадчих гэсэн танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвээр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гангтай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохих юм бэ?
1: За эвэл одоо энэ чагийн нэвтрүүлгээр би одоо зуны чагийн одоо энэ мал бэлчээр явах одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яаж одоо байна хамаатай одоо нэг яри. Эвэл үнэ бүр одоо би өргөн одоо конструктор одоо энэ өдрийн хамаар хайсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор яаж чинь зуны чаг бол одоо ямар чаг юм бэ? Эцэг өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ос 6 сарын 20 болтол малаан бүр хатанаа чигээс түүний хүч ханд бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол үйл бодлоо идэх хүчит харга болсод бид нэг жиг авсан юм шалан хүч даваад авдийнэгвэ яг нэггүй нэг үди одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөвчсөн малууд бол энэ одоо сүүшүүрүүлээ бэнт кишинтж байгаа бол энэ горга төлдөө нөгөө энэ хэдсэндээс яана бие нь болоо бас тийм шага тийм дээгүй. Энэ нэг чагт одоо годуу юм. Яг үнжилтэндээ хэлэв нэгтгэнэ 10 сарын 15-наас одоо болтруу эдгээр малууд бол бүр ногоо нөгөө тийггүй. Ногоо нөгөө тийггүй гэсэн нь ямар нэг үчир ярьж байна. Эдгээр нь бол витамин нөхөрлөж бол ийг гадэрэг витамин э хэрэгтэй бол үнч хангаад ийм витамин бол энийг хүч ханд үрний зот одоо дутагдж байгаа шиг ийм нэг байдал орж ийм учраас юу нэг юм уу бид нараа бацрын дотор гаргаад малаан гаргаад одоо чинь ногоон өвс өвс ногоон өвс ята татраа нэвтрүүлэх боломжтой юм уу ван үтгэн боломжгүй бол одоо гараа шүтэр юм уу эсвэл 2-3 чагийн хэдүүл чад гэхдээ одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо нүүс өөх юм уу юм энэ бичгээ бол одоо мал одоо чинь юм гэсэн үг бай. Тэгвэл эднээ бид чи гар өнөө чинь бас жармын газар ангадсагаа их тамина ордос нутгийн газар гэхдээ одоо баруун биер одоо дэд хамтэ ийм учраас ийм ногоон үүсэж байгаа юм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй

бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо Катарын хэлэл өхөө вишн зүйл гэж та. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицны хадицны витаминий бол одоо усанд хийгээ усаад буюу эсвэл одоо мадийн протонд нөгөө энхүүд бол мадийн нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол нэг ялаа гоё ани шин төрөсөн бид магад одоо утгаараа тэр хинэ сүүлэсүүд тийм хангамжтай витамины авч дийл үгүй. Ийм учраас бидний одоо өөсөнд орцтой энэ үесүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийл үү одоо өөрөө ногоон өвөстэй дийл үү хамаг байна. За бид дийл хүлээ одоо энэ витамины нэхүүр. Тэр витамины нэхүүрсэн дан баач гэж юм. Юу гэдэг одоо бидний хэлдэг үрчлэн найруулсан юм нэг бордоо гэж. Татараа бол юу болё? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийлээ цаяар бордоо нэг энэний одоо бордохтой бордоонд байгаа хангамж тэгчээр дэнхэд өгөл бол өсөлт нь одоо хамагтай. За энэ бол одоо нэг талдаа. За хоёр дахь хэрэг бороо нэш. Одоо ганцхан үнэ одоо бид нар чинь одоо усаа олж үүгтэй. Тэгэхээр энэ үүгээр одоо жадгай бидний хэлдэг жадгай шүү. Хэрийн усаа олж үүг жадгай олж үүг бол маань бол энэ бортод нэрийг юм боломжтой их бага байгаа. Ганцхан үнэ бортод юу нэрийг тун ганцхан үнэ гондуу яна мачин хүмүүс яадаг бол халуун халуун. Тэгвэл халуун нь юу нэг зүйл гэнгүүт маань миний хэлдэг айн хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэхийг нэг жилийн өрөвсөл үүсэ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эдгээр жилийн нэмэгдэл үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрчлөх юм уу, нүд нь одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм уу, олон жиг юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Яарс энэдэг үү энийг юу гэж ярьж байна уу? Шинжтэй дутагдаж, нэг юм байгаа витамин болоод бичиг элемент дутагдсанаа ийм үүжигдэл үүсдэгээ гэдэг. Тэгээд манай нутгууд бол одоо энэ ихэд энэдэг үе одоо монголчууд одоо юу гэж энийг юу гэж байна? Халуун тавина, амар халуун тавина. Халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрнөсөл гэсэн үг юм аа. Эдгээр дутагдсанаас болсон. Түүнээс энтэр одоо мачид түмэнд одоо нэг хэд ойлгох гэж юм. Тэгэхээр чигийн сэрүүн юм байна. Жишээ нь уурсан хануны цоох одоо ч хотоодон хануу дөрөнгөн хануун гээд энэ хүн одоо 10 жилийн хануун ба энэний одоо цоох одоо сэрүүн юм өрнө гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн юм гэдэг нь үнийн чиг үү тэр биеийн чиг хөдөлж байгаа бас нэг жилийн энэ витамины одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биендээ нийлүүлж гаргаж хаа нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр үтгдгүүн нь одоо бас нэг үг витамин болж хуурж байгаа. А энэхэд одоо бидний энэ ашиглагдаа. Энэхэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүн нэм өглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ. Одоо одоо уушгин халуун нь харьцлаа. Одоо бүр сайн байна. Энэ үг ийм нэг үг. Одоо энэ бас нэг хэрэг бид бол одоо энэ мэдчихсэн та тэмдэг шүү дээ. Энэ сэрүүн нэмэлтээ чухам яадив мал халуун тавиасаар өсөхөд амарлан өсөж юм. Тэгвэл мэдээ тэр витаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа. Тэр биеинд юм уу дутагдгүй. Энэ ядаа шимүүд одоо тэр биеийн тийм муухай үнэр үү шигдэхгүй. Ийм учраас ядаа шимүүд одоо энд өндгөлхгүй. Өндгөлх нь одоо баг болно. Яг өндгөлхгүй биш. Өндгөлх нь баг болчих шиг. Энэ хад одоо өсөж байгаа ч юм болчих. За энэ нь одоо малчин тэмүүнд байноныс анхаардаггүй байх магадгүй. Бид нар бол одоо үйл тэмдэг дээр одоо юу үжээд үү. Үйл таамын одоо энэ цацгүй бол одоо шинэ бид нар одоо 6 сарын 18 үеэр одоо шинэ одоо юу штэ. Чаргас одоо чаргасаа хатгасан. За энэ чаргасааны өдөр үйлдэл жаачаад тийх ёо. Эсвэл ба ногоонор байгаад тэр чаргас ята хатгаж аваад малдаа нэгээр өгөөд мал чин хижээд л витамин дутагд байх юм. Хүйрийн ирүүл, эргээ өсөлтний хурдан. Миний үжи хар бол одоо малын энэ хэдтэй бол одоо хамаг сайна гэж боддог байна. За нөгөө талдаа байна бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мал хэнэц байна ямар гал.
үнтийн хөдөлгөөн одоо

0: тэгээд эдийн одоо бүр үүсэн дараад энэ үед чи бичээд яах вэ гэвэл ашаадан ачаарны үүд одоо ногоон үүсвээ өмнө саяхан ярьдаг тэр гараа мууштай тэрний ногооноор нэгдэх хэрэггүй юу гэсэн үүд тэр хатдсан тэр миний жилийн шинэ хатдсан тэр үүсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өсөлтний хурдан бол юу гэсэн үг өсөлтний хурдан бол ч одоо намар 10 сар цаатай нэг үед одоо мөржигээс өсөлт одоо эрт одоо баргая бол энэ их хэв нэг болоод нэг үгний бол дараад юм биш энэ хүчний эргэлт юм сан энэ хүл бол одоо бидний манай хажуугийн араасны мачин хүнд авчихсан бол одоо энэ дараас бол баг бол энэхээр ашиг нь их байна юу бол нэгэн бүгэ энэ хэв энэ мачин төмөр бол би энэ нэг талын энэ хэв шидээд нэг ка мачин төмөр юу асар энэ мало хамаг санаа дээр үнэ ч ойлгодог байна энэ одоо түүний цаг дээр юу бол ажил хэвчтэй аваны юу нэ аргуул хэмээн их юм авья ажил хэвчтэй энэ үеийнс хийгээд ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүтэй өө тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэгжихгүй ч одоо баг хэрэгжүүлж чана өштөд тийм үү гэж ингээд өнө өштөд хурдан мөрдөө одоо түнхүүтэй ингээд бол манаа болон сайхан амаас нь үнэндээ үхээ гарч таныг ингэж боддог юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эл жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл тэгвэл одоо жуны уралл болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоон бас одоо яг жуны уралл болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уларл болохоор бас ашигл болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашигл бол жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн хамбий одоо яажсан ч гэсэн өнөө үрэл өдөр одоо энэ цаг үед хамгийн чухал нь бол үе тамийн нөхөр л нэг. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо үе тамийн дутагдсан байна. Тэгвэл сэрүүн өгч болно уу гээ өгч болно. Энэ сэрүүн юм уу нэг жилийн арга. Сэрүүн юм өхтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үүс идэвчих одоо хамгийн энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг сайн. Тэгвэл байдлаар миний яаж яг юу гэсэн үү ирийн байдлаар одоо ногоон үс хангамжтай байх нь чаддаг. Ирүүнээ ийм одоо өгсөнч болно, өгөхч болно. Ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүний хутгаа одоо яахад энэ одоо бидний мэдж байгаа энэ ногоон дарш ирүүний чухам яаж ашиглах вэ? Бамаг сайн. Ирдийн байдлаар бол бид энэ ногоон дарш юм аа. Олон хий байдлаар юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч тэгвэл сонинд одоо босхийн дотор хүмжээтэй бол хүмжээтэй хэрэгтэй. Тэгвэл ямаад бол үлдсэн дээр ихдээ өгдөг бай. Энэ сони ямаа хэлүүлний одоо ашиг хэчтэйгээр өхрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өхөд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3/1 юм уу эсвэл хагасын ижилхэд энэ ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа хүнд өгдөг. Чөөд нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 10/1-ээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр ордод. Ийм үжигдэл зүгтэн гардаг. Ийм учраас нөгөө хоний ямаанда бол бага. Энэ өхөр өөрөө илүү өгдөг. Өхөр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чи очвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдвийн одоо энэ багчаар яваад нөгөө гоцоош шавж яваад нөгөө бүр үрж

0: гэж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болж энэ цагт одоо энэ ногоо дараша яаж хадгалах ногоо дараши нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нийтэй бол байна нар ло хандсан одоо манай ордог хүмүүс хэрэг одоо нийт талын одоо хандаж байна энэ хавтгаа одоо хавур бодлоо юм уу шүү одоо хаврын донд одоо энэ талаа сайхан гүйч татчихаа одоо зүүн болно гэж зүүн болчихвол яах вэ бид тэр сүүдэг талаас сүүдэг талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага сүүдэг талаа наад болшгүй учраас тэр илжих юм уу ингээ хоргодлон бага эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээ крик фин арга байд энүүний үүдөө юу гэж энүүний хас сүрэл дээр яана одоо өтөр болгоно одоо яг хань нэг одоо бидне үгээрний күнх тийм үү өмнө нь төгсчих учраа дээрээс нь авчих болом хатугаас нь бодсон чи өдөр болгоод ийм их хэрэг авна. Тэрвээ ийм хэрэг авахгүй бол яах вэ? Энэ амар тун одоо үүч. Тийм. Эцэг дваана сүйд. За энэ бол одоо нэг танк удаан. За энэ явж байгаа чи ямар үчир гарна? Аз дээр одоо ингэ гармид одоо крем хийхээр наадсан гэсэн үг юу? Чи доор талын байхгүй одоо дээд тал. Одоо дээд тал нь бидний бүр тэр студиороо хийчихсэн. Энэ бичгээр одоо тамийн хэмжээсэн байна. Яг ийм хэмжээсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй. Одоо юу гэсэн үг байна одоо тэр хэмжээсэн гэсэн юм скаф юм гэдэг чинь. Тэрний бүр аваад хийч, бүр хоглог хийч. Одоо тэрний гахан гүрэлжсэн гэж тэр одоо хайж хайраа ингэ гэрэлжчих болсон. Энэ бол хамгийн чухал. Аа би тэгвэл та нар одоо энэ дээр нэг дүүмхэн нэг жишээ тасгая. Би орчим одоо нэ юунд байсан нача баруун хүнд байга. Нача баруун хүнд байсан бол яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаа одоо бордоод хийж байгаа бордоог нь одоо бордоогийн хийж ирсэн мэт энэ жилооч нэг мэдэхгүй одоо бороон орж ирсэн бороонд жаахан норгоч чи. Бороон норгоч ирээд эдийн хэд энэ бордоог нь нуугаад байгаа одоо үрийн хана таа хүтэн то буулгасан шүү дээ. Буулгахад түр үйлчлүүд яа тэр бүр ажил чинь дарсан маа гэдэг нь анхаараагүй шүү дээ. Энэ борон орсон байг мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аар зүүн бодоо мочинд гүйчтэйгээ тавьчихвэл гинэд нэг үйлдэл чинь нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энэ нь бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонгожин тэтээ шүү дээ. Одоо манай хэсэг кэлис үү. Сонгожин тэтээл нь бүр одоо ингээд бандагаар чинсэн тэт одоо бандагаарсэн гэсэн аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингээд нэг уу танд савлаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд яаж вэ ботгоо мэдчихээ ботгоо чийж ингээд ямар учраар авсан нэг айлтаа аваач аваач одоо ингээд 10 долоо ботгоо мэддэж хүч юм нэг үүд айлт нь өгсөн бүлээ авсан хоёр ботгоо тэгээ энэ юу яаж юм ботгоо бол одоо энэ дөнгө төрсөн төл мал бол ийм хори даг гэсэн үгч давр нэг хонд хотор энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваад өгөх гэж байна одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэд бидний нүдэр үжихэд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүш гэсэн хорон бүр энэ дотор байна энэ хэр мал эдгээр бүр хорцож одоо өгөхгүй юм учраас миний хилдэ гад болж байгаа юм уу хон өчрөө юу вэ танаа тэр өмнөсөн хэсгийг авахд аа илүү жаах аваад ич. Тэгэхээр бүгдийг бий үү гэдэг байхгүй шүү дээ. Одоо тэгээд чихэд бол одоо хүмүүсийн үчи үжиг гэдэг хэрэг юм уу, шүү ногоорс юм уу, хүнч юм уу, энийг зөвхөн бас нэг төөхтэй жайтай зүгээр аваад ич. Тэгээд үлдсэн юм чи. Энэ чи эрийн байдал дор уу, юм атар уу, бас чим инээхгүй ус байдаг. Юу ч гүн батар омчгүй гэдэг. Гүн мадаг байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энүүний бол ончхойд л байна. Тэр одоо түрүү түрүү удаанаа хөтөн удаанаа хичээл дээр яарсан байх уу. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бол бодхын дотор нь болоо хогийн бүтэн бүр тохой. Эний мартаа буу. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чууд одоо тэр үес одоо юм чухал шүү. Ээ одоо яг хүний идэж болохгүй мартаа сайтаа нэг үйлсэж болохгүй мартаа нэг ийм үжиг. Юу ч хийдэггүй байна. Бид энэ хорд нөлөө онцгой. Түбэд тайг ятна. Тэр хүний хүчин уух өөр хүн нэг дүн өрхгүй тэгээд нэг тон өрхгүй тэгээд цайнаа одоо ингээд хайсанг хамгийн сүлдэн нийт 19 ботго. Нэг ботго чи 30,000-аар одоо энэ 19 ботго 6,000 төм. Одоо чиний юу хэрэг тод өгөхөөрөө чи. Ийм учраас одоо энэ тавдаан болоо малчин төм юм болоо анхаар юу хэмэгтэй.
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр борон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдууд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжээд гаагүй шиг бол өвчдөг. Малдаа өвчдөг байдаг. Тэгэхээр имэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороод яаж арчилулж явах хөө. Одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
0: За ийм байдлаар дараа бол бидний мэдж байгаа энэ бороо хурын хөөсөөр яг чиг яваад. За чиг гэдэг нь бас ингэж тулаа. За ийм болсон дээр энэ цаг яа нөө одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн микро амьтан бүр одоо жилийн одоо одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хөдөлгөөн сайхан хүчний бүрэлдэхүүн бид одоо ингэхэд одоо маш яаж удам одоо биеийн үржүүл удам ихээр үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм цагт бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо орж ийм юм бол үргэлж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаага нэг тайхан ингэхэд аргуутгахчаа одоо яаж нэг бол одоо наран тушаараа наран тушаараа дингхүүд одоо энэ орчин тойрны хараад чинь сайхан тайван байгч. За энэ үеийн одоо бид одоо манаа бол одоо ингэ батлын дотор одоо манай одоо ортос одоо бүтээр одоо юган бол бүтээнүүдтэй хуваацсан байна шүү дээ. Нэг гашаандаа нэг тавдгаа санаа явуулаа. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодлого цайдар одоо энэ дийгхүүд одоо хамаг сай дийгхүүд одоо яаж байна. Нэг гашаандаа хүчин өдр явж хаа. За эргээд дараа нөгөө гашаандаа. Энэхүү яна энэ хөтивэр энэ үе яна тэр гадна ийм гадна талын одоо мэтр амьд тая болно. Гортрыг чадж явна. Бүр ихээр үлжжээ. Тот адилхан ийм дотор нь яг гортрыг шавж одоо гэдэг юм. Одоо гэдэг юм. Шинэ системийн эдний гортрыг шавж яг үн адилхан амьд байга. За энэ үе чи борооник тэвэл бүхэн дотор тэг малан тавтай гэрэл энэ малууд гаднаа чадгаа мэтгээ ууч хаад одоо дотор одоо гарахгүй үүч. За ийм тайлбар бодгийн дотор одоо нэг газар одоо бүхэрийн хүчин хөсөө хавааж хаад одоо нэг газар нэг 10 хоног гэрчим. Энхэд долоогоос 10 хоног. Энхэд юу гэдэг нь үүсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болохгүй. Энэ үүдгэний тахиж энэ үүсээ одоо а юу ч хийх хэрэггүй. Үүсээ одоо бучаар зарлаа чинь хүмүүс бучаар зарлаа гэдэг нь үүсэн дотор ингээд өндөг наадсаад юм бид тахад манаа шилжүүлж. Энгчүүд маань энэ манай өндөгний нийтдээ хөрхойдох юм боломж юм ба хит оорч. Энэ бол одоо маджих хорон давжигдсан хамгийн сайн арга. Энгүүд энэ хоёр жилийн сайд нэг бол манай энэ үүс идэлээ. Манай шүдсэн дотор бол үүс ингээд сэтэж одо ургуулдаг нэг жилийн одисрэй. За хэрэв маань хэдий ч хаад бороо норгтой зэрэг энэ сэтэл тэр өвсөн сайн ургуулд. За нөгөө талаар бол ана манаа нэгэд одоо нэг дээр тэр өвсөд төвжил гэх тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг багасаа идээд тэр дахиад ургуулж гордон борч. За энэ бол нэг тал нөгөө тал юм аа дээд яаж вэ одоо бид нэг яаж байгаа. Энэ бидтэй нэг ха сориод байхад одоо орхой шалж одоо эдний нэрс бүрийн хэ сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн

0: бол энэ чад аа. Одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин тойронаар ингэ даруугд юу гаргахгүй байх нь манаа нэг орчин хатаамтай ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийн хэрэг л хамаагүй. Би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинэ Зеланд руу Австралиад одоо ингэ яваад ирсэн. Тэдний бүл энэ газар ам юу төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хэсэг газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ ч бүр сайхан ингэ хуваарлаа. Тэгвэл тэдний энэ бол биний үжи хагаадаг анаа чагтгаан тор байна. Үн бий. Тэгвэл чагтгаан тор гэдэг юм нөх дээс тэр маалгууд тэр чагтгаан тор энэ хоёр жопчуд дахиж ятрын ойртгүй. Ийм бол тэр утас зүнд чагтгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаггүй. Ингээд тэдний бол энэ бэлчээр байхын ашиглаад манай одоо энэ нутгийн хүмүүстэй анх малаа малгууд одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ ийм ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжигдэл бол харин бай. Би хэсэгтээ бодож байна. Ажил яа хүм бол өдөр тэр ажил тана гадна нэг яаруу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манаа манаа хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй. Сайн. Юу вэ энэ одоо энийг ингэ тэр дүүмш гэж
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна. Бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уларалдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу, бордоо юм уу гэдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл зуны уларалд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: За тэгвэл энэ ямар өвчин орж боломжтой вэ гэдэг. Энэ чаг уур хувирснаас болоод өнгөрснөө нэг үү биднээ одоо би оюутан байхад манай багш нар намайг яаж хийсэн арийн уурчлууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэг чиг үү одоо цандад ярий да. Энэ шүтгэн одоо гэхдээ энэ хүчи юу гэж өнгөрсөн зүйл энэ өвчин яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амархан орно. Тэгэх халуун бишээ, их хүйтэн бишээ. Ийм чанд бол энэ үе чинь хөөд бидлээ. Юу чанаа орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жилийн юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилээ тэгээд энэ үе чинь яаж вэ? Одоо чинь чаг үе өдөр бүрийн илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээд энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. Тэгэхээр яг тодорхой таун халуунд гэж өнгөрсөн бол хүний манай багш нар яаж энэ үечэн бол таун халуунд ингэж орох боломжгүй таахч байхгүй. Одоо яаж юм? Энэ таун халуунд яаж орох юм гэсэн үг байна уу? Тэрний тэр багчаар нь хорд багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгсэлтэй бий зүүн шүү дээ. Тэр яаж байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд хий тахарсаа тагарсаа тэрнээ тэр орчин тойроноо нэг үүсгэх чи даавар нэг чанга болоод одоо яаж юм дүн ч орж байгаа амар ч орж байгаа үс ч орж байгаа одоо хэдий ч орж одоо ийм болчих чи энэ хүн хамаа анхнаа одоо биднээ мэддэг харагч бас нэг нь одоо тэ бүг малын алдар зүйч одоо бүг малын чичиг гэж гэтадараа болоо шоп ан чу чууч гэж энэ үүч яаж юм эх хэд хэр үгүй ана бүд нэг тодан шиг байх юм одоо хаяг өвмөстэн ч байхгүй даа ч бай ямар ч чад яв. Ийм учраас миний үжигэр бол одоо бол чи энхэд өнгөрсөндөө ханаад аан чад бочгаад ямар өвчин илүү гадтай энхэд нацлах байж яах вэ? Гол ажил бол энэ алдуур чинь өвчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа одоо вакцин шүү дээ одоо татарын хэдүүд ийм явах шүү. Ийм яваа бол чад тухайд нарийн дотор одоо тарих хэрэгтэй. Энэ хамгийн чухал.

0: Тэгвэл одоо манай мачтууд тухайд байгаа нэг жийл юу байгаад одоо манай мачтууд байна. Яахан битүүлэх гэж. Өөрөөр хэлбэл олон хүн мачтууд ямар шиг байна уу? Яа өнөөдөр одоо мата нэг вакцин хэрэг чийдүүд одоо шипи үчнэ вакцин. Шипи үчнэ вакцин тарчихад одоо яа би одоо шипи үчнэ вакцин тарчсан. Тарчихад одоо ямар ч хэмт хэмтэн байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоног энэ дараа юм шүүд нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа бас аа би барах тэр үедээ тааш. Тэгээ ямар вакцин тарчих вэ? Аяа тэрний яаж таньд. Бараг шүлхүүлээ би вакцин бодо ямар. Тун ади мэддэг ягштай мэдгүй. Ийм учраас ана манай мачидууд одоо энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал бай. Өөрөөр хэлбэл ямар данс хийнэ. Тэгээд би энэ үгчрүүд ямар ямар вакцин хэвчтэй. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлдээс нийлүүлжтэй. А би бартан бодо битүү бүр өгсөн. Тун манай тэр вакцин эх лонг фон дэрэм бүр одоо чинь нэг таарч уу гёчэнд дивэш тэрэн дээр бүр цог тодорхой бичиж яа. Яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээ давхгүй юу эсвэл тэрний хурд аваа чатан дараа нэг яхан бичиж тэм. Тэгээ энэ тэр чинь дараа чи одоо бичиж гэлээс я үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж шүүд нэ вакцин тагдуулна. Одоо харих бод чинь ямар вэ нү? Энэ уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг тууна болж байгаа. Миний хуучхан өгчсөн байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад вакцин авчих. Энэ хүүд одоо яана? Энэ өвчин эмхэд нэрвүүлэх боломж нь болоо хүүрийн доор гүч. Энэ чиг энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж ийм. Түү миний мэдээ хара одоо уу байна. Манай марж хорон зүг 5 жилийн вакцины болоо гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу? Түү үчнэ вакцин. За хоёр дугаар нь бол одоо чинь үчнэ одоо явдэр үгүй яаж та. А энэ за гурвууд батна одоо миний хэлдэг бүгд багийн чичгийн багзыг одоо бүгд багийн чичг дэш гэдэг бол одоо шоусан чуш шууи дэш та за батны нэг нь одоо уушгин уушгин одоо нэг үчин байх үед гэдэг дараа нь одоо хаяа шуумбаа яна дэш та хаяа шуумбаа яна одоо энэ уушгин үчин энэ багзыг за энэ бол бас нэг юм татарын хэлөө тэр ос сандиас цуфан юу эсвэл сүлэн фан гэсэн нэг юм яваа байж та. Тэр нь одоо цуфан портал одоо юм юм юм үчний сэргээдэг. Энэ тав нь таридаг бол жаавал тэр чадар тухайн чадар тарих хэрэг. Энэ чад одоо юм хэлэх хэрэг одоо яриа зарим хүн хэлээ. Манай одоо тамуу чуд байхгүй бүр бүтэн настай хүмүүс энэ вакцины тарихад нэг дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг дээр тариулаараа одоо ади вакцины хэм читаа өрнө. Бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм лөө. Дан дан дан тариул хийгээ читаа гэнэ. Бараг зүгээр наяа ирэх гэсэн. Одоо тэгээ үүсэн үүс. Дүүч 2-ийн нийлүүлээ тарьчихвал яах вэ? Манай 2-удаан Ата бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм ч таварт ийм учраас болохгүй дотор биш ийлүүд хоо хараа чихэл нэг нь тац барьсан дараа гурван нь 20 хоног энэ дараа дахиад нэг үйлдэлэн болзин хари энэ тари бол хамгийн нэг сайн арга энэ тэр үр дүнгийн онцгой сайн байна. Бид энэ одоо энэ гадны хүмүүс сэтгэл аяа бий өгч одоо энэ бий нэг вакцины бүр тарьчаа хэчрат саманы мал одоо ийм үчин орж юм. За энэ дээр бол одоо хэдэн жилийн шилхэ байна. Нэг үүчний нэг вакцины нэг одоо ийм яа надаа гэж дараа нь шилхэх гэж одоо үйтдээ нь алдах юм уу?
1: Тийм.
0: Аа. Энд энэ юм нэг боломж. Түү энүүний яаж сэргээх вэ? Тэр лонг хондорын бүр бичиж яа. Гэвч хадгална уу? Эсвэл доор дунаанд хадгална уу? Эсвэл ерний дунаанд хадгална уу? Бүр сайхан бичиж яа. Тэр ятаар тэг хөлтөө өгсөний чи хөлтөөх аваач энгийн дунаанд хэлчүүл яах вэ? Тэр нэг гэрээ барч. Тэг эргээ хөлтөө доор дунаанд хадгалах юм өсөө вэ? Төвийн дунаанд хадгалах чи аваач хөлтөө чи юу гэрээ басан үхэж. Ийм учраас энүүний нэг онцгой анхаар. Бачин төмөн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэддэг үе бол одоо илүү мэддэг ах хэрэгтэй. Одоо харин үзэг тэр бүзэг үчиг сайхан үжиг. Олон

өвчтэй вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний өвчтэй байгаа юм. Ийм учраас нэг адилхан нэг үучний үүс гэдэг вирус бол одоо 10 жил бай. Жишээлбэл бидний спин үучний үүс гэдэг одоо вирус байгаа нэгдүү 50 жил бай. Түүн дотроо байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг хийхэд одоо бол хүмүүс вакцина тань гэдэг вирусын аваад ирээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүүрийн одоо хэрэгддэг одоо хамгийн хамчигсэн байж та байнэний эгэлүүрийн гүнчгийг ярьхлаа. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зүгээр хамгийн бодлоцоод одоо ингэ хэлсэн. Энэ энийн чи асууж чөхөх жаач тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хүрд бичдэггүй. Ийм учраас энэ вакцины заахан гэхдээ тестэн. Тэн чи одоо юу гэж хэлэв? Яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцины таних юм андаа хатчингууга тархгийг одоо илүү үйлдэх. Тэгээд юу ч нэг миний яг гэдэг бол дарын үеийн та вакцины татчихад байна. Одоо үучний үүсэл байна. Чи яг тархгүй л үеийн үучин бүр үүсэн. Чи вакцины тарж явуул. Одоо чиний энэ вакцины дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Чи бодхын дотор хайж вакцины бол тэрий өсөр хариу хамгсаа. Энэ бол бичиг үүчний сэргийх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргийх хамаг сайн арга гэдэг вакцины. Одоо ба ийм нэг чухал гэсэн үг. Тэр ийм нэг цагт байдлаа жодод байвал одоо хамгсаа. Я тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нэрийг байчваа эсвэл одоо мартаж хаад бид сайн мэдэхгүй одоо тийг чагаан өнгөртнээ мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэнд үгч байгаа хэрэг нь одоо хамгийн зүйл. Я вакцины хамаатай одоо энэ чи өвчний одоо энэ гэдэг. Тэгвэл энэс гатай өвчингүүд одоо бидэнд өвчний юу гэж яагаад баран ийм нэг дөрвөн төрөл төрөлд нэг нь бол халдаа үрд үүчин одоо сайн би яажсан шүү халдаа үрд үүчин. Тэгээ хоёр дахь нь бол одоо одоо хөн үүч одоо гадар дотор. За тэгвэл одоо энэ үеийнхээ бид хойныхан одоо байгаль үжиж байгаа бол мадам болохгүй юм биш. Тэгвэл одоо өнгөрсөнд одоо маний мачид удаана шоны юм бол жилдээ бол хаврын удаа үжиж намрын удаа. Я одоо яаж гэнэ бидний бичээр нутгийн үеийнхээ зүйл бидний гахан газар үдшилтээр ингээ манаа манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж гэнэ. Одоо энэ газар нутгаар одоо голгойн өнцгөнд одоо ингээд яаж гэнэ. Үндэстэн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоор хэрэл газар одоо тарьмын газар яаж гэнэ. Шинтан баг нэг удаа тэрний үстэй болчих. Тэнийн хоёр шатгалаа нэг удаа эдгээр ин голгойн өнцгөө Гоцойн энэ эмитүүлэгч тавар нь бол нэгэн тань ишүү болоод одоо эмтэд бол амар цонхоор цогцох болсон. Энэ нэг шалтгаан. Батны шалтгаан бол манай малч зүйл байна. Адилхан нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр горхойд бол эми гэсэн үг эмч тавар болсон. Ийм учраас нэг үг байна бид нар одоо энэ тоцсон чад одоо баасын бай чад гэж одоо манай үүшлээ оцгоо энэ мөнгө шоо та бүрийн хэд баасын бай чаддаг гацаг байж та баасын бай чадах баасынд ямар ямар голхой байна гэсэн мэдээд гад тэгэхэд энэ юмд голхой байгаа болохыг үнэн сүмж байгаа тэр эмэн үү тэр эмэн хүдэл эмч тамагаас асуух чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чад юу өнгөрсөнд чад гэсэн тэр эмийн хаан дотор бүрийн дүгүний мэдээг бид тэр эмийн үгүй өөр нэг бидний эм солио өөр чиний үнэ ана нэг бидний эмийн хоёр зүйлээс чи илүү хэрэг аа зүгээр энэ хүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн энэ хөгөн болов уу гэж за энэ бол бид хоёр дугаар зэн яг горхойн өвч юм жий одоо хоёр дугаар өвч гурав дугаар зэн бол одоо ерийн өвч за ерийн өвч юм гээд ямар өвч юм байна вэ тэгэл бол одоо нэг манад нэг ханаад орох юм уу эсвэл одоо нэг хам орох юм уу одоо ингэ тэг нэг гаарч Энэ үг байна. Мат одоо сүрвээр нь орохгүй. Жишээл бидний хэлдэг үнэ голгойн үечин бол гхичийн үечин бол нэг орго бүхий төрөлд бүр ор. Тэгвэл хаяа нэг хоёр орж байгаа энэ миний үг байна. Бид сэргийг харж байгаа хэрэг.

0: өвч чивэл дайж олж очраад эмчд үзүүлээд эмчэн цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн эмч гэж 3 дугаар одоо гитарын гэдэг бүтүнг. Тэр үүдгээд энэ бол одоо юу нэг шин тийм сонигч хоолой үүд. Ийм юм байчих юм. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шин тийм сонигч хоолой үүчлэн годуу яасан юм гээд бүр хүний хотдох санаанаас энэ хэд гайх юм одоо мал үүчлэн оргоо яах вэ? Хүний хотдох санаанаас бичих. Өнгөрсөн юм бол манай нөхөд одоо энэ шин тийм хамаатай үүчэн бүр яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн тийм элемент дутагдах юм уу? Эсвэл одоо үй тамийн дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хүтүүн бидүүн хүнья тийм байх чинь тийм үгтэй хүнөөс нэг 40-50 гэсэн хүтүүн олчхой бидүүрсэн. За энэ юу юм бэ? Энэ бол одоо яод дутагдсан. Энэ бол орд нутгийн үүч юм. Энэ газар бол яод байх вэ? Би ч одоо бол ийм ийм үүч юм бол хэвчээм болсон. А чиний бол одоо тийм дутагдсанаа сүлээ бол гитаар нь шиг гэж байна. Одоо тэр одоо шүтүүнээ антаар дүүн баруун дүүн шинэ шиг. Энэ бол шиг. А ийм нэг бүтэг байна. Энэ тийм тагснаас бодж байгаа нь одоо малын энэ бурчангийн чад. Юу гэсэн үг вэ? Чухаргаа ишгэн бурчан гэж юу гэж яхад ма тэр дахан маха шиг тийм чага. Махад нь одоо төсөн үнгүй байхгүй. Энэ үү юунаас шилийн тагснаас. Тэгэхээр одоогийн байдал бол энэ шилийн юм уу тийжэл бордоон юм уу эсвэл тэр чивийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа шилийн болов уу татагдчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихээ үүчин ямар үүсч юм бэ? Төбөний дээр яз хүнээ хотгоос бол яасан гээд өөрөд одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөр дайны нэг жин бордоо өсвөр миний өсвөр ургуун жин зүг гараад бич. Маргаад би нэг жин санах бордоо өсвөр таван жин зүг гараад бич. Яа миний зүг хоёр жин одоо бордоо өсвөр таван жин одоо ингээд өсвөр өсвөр яаж юм камуу шинэ үүсч нэ амитний аваад чад одоо гахын шиг өрүүлж барах сүүлийн баг гэдэг. Энэ нь юу юм одоо чи шинж тэл мэдчихсэн юм шиг. Одоо чи гэр малын яг чи өстө хэрэг амтрын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм. А дэше хэмжээний нарийн бортоо өгөөд одоо өмнөш байхгүй. Гэхдээ хэмж чи мал заавал өмнөш байхгүй. Өмнөш нь одоо бага өчтөн үү. Эхний авархаа наах гэсэн өмнөш үү. Одоо чишээд бүр аваа чад алхах гэдэг одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо Ахаа, энэ нонтог чинь ингээ хэвч тахгүй, хийч тахгүй бол өвч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг тал. Бас нэг тал нь одоо энэ нарийн нэг бортоо өөр одоо өшөлтөн хурдан болоо шүү. Яг өшөлтөн хурдан хурдан өсгий гэдэг ингээд хүнээ хотдох санаа. Би илүү хурдан, илүү өсгий, илүү хурдан өсгөх чадвар бол яаж юм илүү аа. Ингээд хүнээ ингэж яагаад бол марлаа бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байг үү. Нэг бол одоо чиний хатдах. Одоо нарийн дэх одоо өсөн өгсээр яана тэр чимх нь бохоор чимх нь чөлөөр одоо яах вэ? Шүлгийн төсөөр одоо шүлс үү? Амун гинжээр үжээнд орж ирэхгүй. За ийм болчихвол одоо ямар үжиг дэл харах вэ? Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр маа яадаг вэ? Тэр нарийн дэх бордоо орчин дэвтрэн чагтур байдаг чи тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоосон нэг юм дээр эхээр одоо үржив. Эхээр үржээд одоо тэр бүр хүчлэг орчин бат. Тэгээд үнэ одоо багчаар үзсэн одоо үсч амжилт хүртэл байгаа юм чи. Тэгээд энэ дэр бол юугаар тэр нөө бид нар одоо энэ ногоон дарагш хийхэд мөн сүн хүчлийн багчаар гэж сүн хүчлийн багчаар маа чинь үйлдэлээ. Тэр ногоон дарагч дотор жишээлбэл тэр эдний шишээгээр хийсэн ногоон дарагч дотор хэн хэмжээний чадвар бай. Тэр агааргүй орчин бийдэхэд тэр багчаардус нэг л дээр өсөөд одоо байл өөр багчаардусын эсвэл бүр цориглоод ингээд тижээлийн үр дүн сайхан одоо хөвөлдөхгүй бад үзэхгүй гэж байна. Тэгвэл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэг ийм хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар да яах вэ? Эдгээр багчаард бас нэг л дээр байсан цаг чадлын чадвар нь их хэмжээнэ. Одоо хүчин үүсгэж. Их хэмжээнэ хүчил үүсгэж хэрэгтэй. Хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөн төрсэн байдал тийм үү одоо чийсэн байдал

0: Энэ хэрэг хүчтэй улаан улаан басаад эртний утсаар одоо сайн хордог. Чуу хордог эсэхээр одоо тэр гүжээнээ тагшуург нь одоо одоо эсэхээр бол одоо баа цантаг нь эдэггүй энэ хэрэг чинхүү байж тэгээ басна хоёр өдрийн дараа одоо яг ингэ тагшуург нь бүр унаач. Тагшуург нь унаачуд одоо гүжээ одоо үйлдэлээ барж явсан үг. Энэ хэрэг их хордог үүсч. Тэгээ ийм хордог нь зүүнтэй нь үүсч байгаа. Эний мөчөөс энэ үрэн хүмүүсийн цодог санаа нас одоо би удам ихсэнчдээ удам их хатгий олбол зүгээр энэ ч гадаа надаа одоо тийм үүсэл өхөр бага болсон шүү дээ. Тэр үүсэл эдүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ч ихтэй болохгүй төргийн болгох үед одоо дав юу байна гэж үү. За энэ үрэн нэг бас нэг одоо нэг үү чи бас нэг нь одоо шийт хат маа харгалууд яг маа дүр шийт таадаг. Яна шийт хат гэдэг нь тэр одоо харгалын үзүүлэлт харгал хүчийн сайжруулах үүрэг эдийн шишиг их хэмжээ гарна. Эдийн шинжтэй дотор байгаа процессорын онцгой ихтэй карт баг. Тэгээд процессор картын энэ хинчүү антагдмаас тэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар энэ хэд явах тууш одоо шийдсэн замд бол тэр процессор нь одоо чигээр ингээд одоо шийд хадгах үү гэдэг үү. Энэ юм одоо хурдан ашиг олгохгүй юм. Бидний байгалийн жимиосыг эдгээд одоо чижээж байгаа. Эдгээр юу бол одоо анхаар. Яа энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин гэдэг юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжлэхийн сонирхолтой өвчин бол олон төрлийн байдал төр хүний энэ мэдлэгийн нүгэс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан ага чухалч дүүсэхгүй бас бодчих одоо нэрвэлсэн. Би юу гэж хэлсэн нэ. За энэ талаараа нэг карт шиг одоо хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцинераанаас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлаад байгаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уурлын тогтсон тэрхүү жаршил ёсоор жасаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр зүйлийг бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нийгмийн чинь тасралт гэдэг хөвчлөлтөө ховроод явж байна. Бидний үүсгэний үүс гэдэг нь вирус чи хадгалах нь одоо бүр ингэхэд хоёроо хөвчлөлт одоо үйл яваа өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр хоёроо явж байгаа. Одоо бүр хоёрч юм. Бидний орчин тойронд байж байгаа. Хоёроо байна гэсэн үг.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малан яаж арчлах, за шимт хэжлийн яаж жоохчулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мөргөжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчд аа бид энээлж хэн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж жуны уларал хон малаа нарчлах талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбар

хийлэглээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хурангөлвөл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандан бас хурангөлсөн зүйл нь тавхандаа дамжуулаад өгье. За одоо жуны уурал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүс нь бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль цагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгээ нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямарх нь үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуна энхүү өндөр халуунаа энхүү байдал бол ямар ямарх нь хижиг өвчөнд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яаж сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлө хаваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчдаа нэмэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уурлалд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хэдэн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм өдгөр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг өдгөр талд анхаарлаа нь тавьвал бас жуны уурлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нөхөрөлгөр одоо жуны уурлалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нөхөрөлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нөхөрөлгөөр дахин жолгий баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараач нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараач малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 9-ний өдөр гархийн 4-н Ордос хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шүүд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээг нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ. Өчигдөр үдийн хойно хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн чухал жаавын жирэгс нагсруулчин туушлуулж, бүх хотын үерийн сэргийлэн гантай тэмчих аюулг гамшигаас аврах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүжи Лили хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажилд өгсөн чухал жаавар болоод ерөнхий сайд Ли Чангийн чохлорын шаардлага Дундуулсан Эхмт намын төв хорооны жохон байгуулах хэлтсийн холбогдлоо бүхий бичиг материал болоод өртөнцсөх хортой намын хорооны банкын хорооны хурлын холбогдлоо бүхий жориг снаг уламжилж бүх хотын үерийн сэргийлж гамшихаас аврах ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонссон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Дундуулсан утгуурлагийн сайн дурын үйлчлэгний нийгэмлэг Өвөр Монголын утгуурлагийн хинэ холбоо Өвөр Монголын соёл жуулчлалын тэнхим Ордос хотын намын хорооны өхүүлэг хэлтсээс хамтран эрхэлсэн Хөдөө нутгийн дуу хангинан чураатнам гих 2026 оны гол сэтгэл ажиллагааны сони мөдөний нийтлэх хурал Бээжинд хуралдсан байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн өхүүлэг хэлтсийн дарга Жан Вэй сони мөдөний нийтлэх хуралд оролцсон бөгөөд хамаа бүхий байдлыг танилцуулсан байна. Энэ жилийн бүх улсын төвлөрөнгөө үйлчлэхийн тоглолт 8-р сарын 14-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол эзэн хороох шүнд явагдахаар байна.

0: манай хорооны мэдээ 2026 оны АЦ ТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн тамрын мангал ажиллуулах уралдааны эхлэлтийн ёслол. Өнөөдөр ороогийн 19 чагт Орц хотын буян тамрын улсын хөгжлийн төвийн буян тамрын талбайд явагдахаар байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 18 өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Урт Төмсөх хортны жуулчлалын хөгжлийн их хурлд Орцд хуралдахаар байна. Хурлын талбайд үжилхэн тойрог тохируулах, төхөрөмжийг тохируулан туршиж хүртэлх элчүүдийн бэлтгэл ажилд эм хүчрэмтэй ахиж байна. Өртөнцөсөх хортны цаг үрийн төв чанаа урчлан мэдгэлснээр өнөөдөр манай ордны ихэнхий газарт үүлэрхэг байж бага буруунтай. Баруун буян хойд хэсэг болоо домд буян баруун хойд хэсгийн анхаарын дулаан 35 градус хүрч, Асиагийн зүүн хойд буй, Баян нуурын өмнө буй, Ордсын баруун хойд буян анхаарын дулаан 37 градус хүрч, хэсэг газрын анхаарын дулаан 40 градусыг давна. Домд зүүн буян ихэнхий хэсэгт үүлэрхэг байж бага буруун орно. Өнөөдөр манай хотод үүлэрхэг байснаа чилмэг шин. Дүншин тойрог, далд хошуу, зүүнгэр хошуунд баг буруунтай. Агарын дулаан 19-с 36 градус, зүүн өмнөөс 2-с 3 дэсийн салхи салхилна. Жилгад отов хошууны хамжуучдрын төвийн сурвалжлагч Оюун Готтой холбогдъё. Сайн байна уу?
1: Танса.
0: Мэдээхэн дамжуулна уу?
1: Оёрт аж үйлдвэр ба мэдээ зангилтын яамнаас нарлын химийн аж үйлдвэрийн жангилгын үйлдвэрний шиний үүдэх өөр ийм мангалгчийн нэрсийн нийтлэлээ отог хошууны нутаг орны хөтөч аж авах байдал болох Өвөр Монголын шансын орчин тойрны хамгаалалтын материалын хов оруулсан хэдгарт компани энэхүү улсын төсийн бомб шатлах нэгжтэй амжилттай сонгогдсон байна. Мэдээхэн дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгад отог хошууны хамжуучрын төвийн сурвалжлагч Намраатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Сүмс сүмнээ шүүргээ цанаа малчид бол үе чадлын бэлхэмдэн бол нэг гисэн дохио явуулахтай зэрэг хог новшиг чивэрлэн тэрвэрлэг чи тусгай хэрэглэх тэрэгэн жолоодон бол хог новшиг татан явдаг. Энэхүү тусгай цанаа ихэн хог новшиг нэгдэлтэй чивэрлэн алгах ажлыг баримтлаад 7 жил болж байгаа юм байна. Төмөр шүмнээ шүүргээ гацаа нь бол малжиг гацаа байж, хараанд нь 8 малжиг хошоо жил 1-27 байнга суугаа малжиг хөрөг, 3-82 байнга суугаа хүн амтай. Малчдын орон сууж барихаа, хог нөвшийн чивэрлэн тэвэрлэхэд хүчтэй байсан өнгөрсөнд хүн ардын оршин суушах очин тойрноо ярч нарын дэвшлиг хөдөлгөөс нэг асуудал болсон юм байна. 2019 оноос 8 шүүргээ гацаа нь бол байнга суугаа өрөх болгонд нэг хог нөвшийн хайрцаг өгч бол малчдаа дөгөм үзүүлсэн мөртөө оршин суушах орчин тойрноо ясныри дэвшүүлсэн юм байна. Мэдээгэн дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгад утгын өмнөд хошууны хамжуучдрын төвийн сурвалжлагч Саран Жичигтэй холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Яа. Ортой утгын өмнөд хошуу бол шинэ дам харацанаа их цуглын 2 дугаар хараат амьдгийн хороогийн тусгай мэргэлттэй болхом утгын өмнөд хошууны ардын амьдгийн хороод хамтран ажиллах тайз хэсэгтэй. Энэ нь хоёр хороо хойшд эм амьдгийн талаар нөхөрсөг харацанаа тачаа байгуулсныг харуулсан байна. Дари хамтран дөрвөн тогтмол ажиллагаа явагдуулан тухайлбал жил бүрийн адагтаа нэг удаа том хөлөрийн нийтийн асрамжийн 16-ын эмчилгээ хийн. Жил бүр нэг онцлог тусгай салаад голлогтой гасран цэцэх ажиллагаа явуулна. Бас нэгэн хос чиглэлээр шилжүүлэн нэмэх тогтчи байгуулан түлдэржүүлэн бас нэгэн жил бүр нэг удаа хорой шатны хамаарал цолоч хийх болно. Мэдээ дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамжуулалтын төвийн сурвалжлагч Уран Танатай холбогдъё. Сайн байна уу?
4: Сайн хөтлөс сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээгэн дамжуулна уу?
4: За 7 сарын 8-ны өдөр бол хангийн хошууны утга урлагийн ширээс ажиллахын нэг болох солонгос шагналт зохиолч Хоночин Баясгалангаас Монгол уран зохиол бичиж сурыг гол төвт ажиллах бол хангийн хошууны уран зургийн ордонд явагдлаа. Тэгээд тус удаанаа ажиллагад бол энэ Хоночин Баясгалангаас өөрийн бүтээл салхин хонгох цоврол 10 номыг танилцуулахын хамт

0: тэ өөрийн зохион бүтээлийн туршлагатайгаа нь үйлдүүлэн Монгол уран бичлэгийн одоо энэ зохион бүтээх уран мэрэгжил хөөхтийн уран бичлэгийн одоо зохион бүтээлийн ололт зэрэг талаас тайлбарч хийжий бүх шинэ Монгол зохиолчийн багш ажилтан зэрэг уран зохиолд багтай 20 хүн оролцсон байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгаад үүшин хош үнэ хамжуучдрын төвийн сурвалжлагч Раваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
2: Үүшин хош үнэ улс төрийн зөвлөгөө байгуулагдсан 7 жилийн ойг бэлгэлэх хэрэгс ажиллагааны нэг болох Арабтай ашиг хүртэх эмчилгээний ажиллагаа ойрын өдөр үүшин хош үнэ Монгол эмнэлгийн ерөнхий эмнэлгийн хороонд явагдсан байна. Ажиллагаагаар Нанжин хотын 1-р эмнэлгийн хороо, Нанжин хотын 2-р эмнэлгийн хороо, Бээжин их сургуулийн ардын эмнэлгийн хороогийн тусгай мэрэгэлчдийг ураж, 2 өдрийн хугацаатайгаар олон төмөнд эрүүл мэндийн мэдээллийн тухай хичээл тайлбарт хийлгэхийн хамт амьсгалын системийн өвчин, арас махны өвчин, мэдрэлийн өвчин зэрэг олон төрлийн өвчнийг байж хана нууцлж олон дүгм үзүүлсэн байна. Мэдээ дамжуулла.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо жилгаад төв чимэдээ сонсгоё. Ойрт улсын өмчлөлтийн түүхийн дурсгалж үлсэн их баялагын тоо баримтын хамааралтын архи дарамболон тарааж энэ жилийн 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэж хэрэгжүүлэхэр болсон байна. Ойрт Домдулсын банк 1 сар, 3 сар, 1 жил, 5 жил зэргийн багтаасан хамгийн шинэ нэг хугацааны их тооны хадгаламжийн хуудсын үйлдэлгүүнийг борлуулчих гэсэн байна. Бүгдэд сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр, Хинагцийн Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагц Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зөвнөд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

талан айлгуу гэх хэнэг утгаурлагын нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаа та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн чихээр нь ая дунай захаалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхол болон ая дунай захаалга гэх хоёр хуулгаар явагдаж

Би энержийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гариг бүрийн 4-ээ 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус давцац нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 70 аялгау гэх нэг утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнөх 30 минутын гисгээр нь ямар шуухан уулгасан төвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөд сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар та бүхэндээ давхар баярын дуурамтуудаас сунган сонирхуулахаар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор харийн нутг гэдэг дөө. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор хонин чаан үйл гэдэг дөө. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор дурлаг хийгээр өнсөлчий гэдэг дөө. За дөрөв дахь уран бүтээл маань болохоор малчин зяа гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын аяд дууны мэнчлэл бүлэг нуулгараан та бүхэндээ бас болоо ёсоор хоёр сайхан чахалгын уран бүтээлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа эго о хамтлагийн дуулсан хайр минь чи билээ гэдэг дуулоод дуучин мөнгөн жижиг дэлгэр мөрнөө хотлон дуулсан хайрын дээд хани минь гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын гисгэрэн бэлтгэж ирсэн давхар баярын дуурамтуудаас сунгаж бэлтгэсэн нэг дэх уран бүтээл харийн нутг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Харийн нутгаа

Чаа сайхан та бүхэндээ харийн нутг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг бод орж аяглаа болгож авч шохож давхар баяр дуулсан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын гисгэрэн та бүхэндээ давхар баярын дуурамтлуудаас за хэдий сонгоно та бүхэндээ одоо хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ саяхан болохоор харийн нутг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тэгвэл давхар баяр халахын нэр дуу чинь олон сайхан дуурам бүтээлүүдаараа нь за өргөн төмнөөхөн халуун таашаалыг олж за өргөн төмөндөө танигдсан дууч байгаа. Харийн нутг гэдэг энэ их сайхан уран бүтээл болохоор бас нэгэн хууч мөртлөө содон уран бүтээл байгаа. За тэгвэл харийн нутг гэдэг энэ их уран бүтээлийг ер нь давхар баяр дуулснаас гадна хамгийн анх бол би Чингис хаан хамтлагийн дуулж байсан тэр хамгийн анх нь Чингис хаан хамтлаг дуулсан байгаа байха. Чингис хаан хамтлаг хэлвэл Яраангүй жаргал сайхан одоо дуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ нутг энэ дууыг за одоо нэг бодож чивэл өндөр дунд төгсөх үеийст за олон сайхан за Чингис хаан хамтлагийн дуурам бүтэл буюу харангийн дуурам бүтэл чивэл нэг тоны дуурам бүтэлүүд за бид нуусын яг одоо тэр үед сайхан сайхан дуурам бүтэлүүд нь за гарч ич бидний дунд тархаагдж байла. Яалтчгүй тэр дотроос за харийн нутг гэдэг нэг уран бүтэл нь маань ч гэсэн адилхан тэр үед бидний дунд тархаагдж байсан.

Чингис хаан хамтлаг гэж хэлвэл Чингис хаан хамтлагийн олон сайхан дууран бүтээлүүд нь бидний дунд дуулагдж байна. За ардын дуу шиг дэлгэж байна. Ярангүй миний өрийн хувьд авч хэлвэл Чингис хаан хамтлаг чинь миний хамгийн биширч хөндөтгдөг хамтлагийн нэг. Тэр мөртлөө жиргал сайхан болов миний хамгийн сайхан биширч хөндөтгдөг дуу чинь уран бүтээл чинь байгаа. За тэр хүнээ одоо уран бүтээлч хоохоос аваа дуушлаг аяйлгуу дуулах ур авьяас нэг чирэл өөрийгөө авч явах тайзнаа тэр нэг тайзандар яаж дуулах хэв намба өөрийн өмс зүүхээс эхлээд яалтчгүй өмний хамгийн тоодог нэг уран бүтээлч дуучин байгаа. Тэгэхэд миний тоодог дуучин уран бүтээлч нараар ко ярангүй бас олон олон хүмүүсийн тоодог одоо хамтлаг буюу уран бүтээлч нь байх ёстой. Тэгэд ер нь миний хувьдаа бол Чингис хаан хамтлагийн одоо муухай уран бүтээл гэж байгаагүй. Олон олон уран бүтээлүүд нь сайхан хүмүүсийн сэтгэл зүйд хүрч хүмүүсийг нөлөөлж хүмүүсийн гэж явсан уран бүтээлүүд олон байдаг. Тэр дотроос Харийн нутаг гэдэг энэх уран бүтээлүүдийн уран бүтээлийн дохойн үеист бол за би бас энэ нутагыг сураад дуулаад ингээд дуулж явдаг байлаа. Тэгэхээр яг энэ уран бүтээлийг одоо хэн зохиосон бэ гэдэг талаас нь бол тохойн үед бис энэ Харийн нутаг гэдэг дуугийг хэн зохиосон бэ гэдэг энэ харах нь ужиж амжаагүй. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор яг сайхан нэг харахад Харийн нутаг гэдэг энэ дуунаа уран бүтээл юм болохоор за ийм болоо Балхад зав зохиосон байгаа. Балхад зав гэж ярил за Балхад завын олон сайхан одоо бичсэн дуу байдаг. За тэр дундлаа яалтчих одоо Харийн нутаг бол нэг сайхан дуу болно. Тэгэхээр Балхад завын дуурам төлөвд бас одоо яг хэлвэл муухай уран бүтээл байхгүй. Балхад зав ёстой гой гой сайхан уран бүтээлүүд байдаг. Тэгвэл уран бүтээлэн бас нэгэн цаг үе гэж илж олон сайхан уран бүтээлүүд нь ард тамныхон дунд артын дуу шиг дэлгэрж үлдсэн уран бүтээлүүд арим байдаг аа. Тэгэхээр сая болохоор Харийн нутаг гэж нэгэн сайхан нутгаан сансан уран бүтээл байдаг байсан. Тэгээ энүүний та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгээд одоо яг энэ дуугийг дахиж ингэж шинэ хөгжмийн найрлагатай дахид дуулсан хэвлэлийг бол би анх одоо өнөөдөр давхар баяр гэдэг энэх дуучин маань болохоор дахиж амьдуулна ингэж дуулсныг анх олцсноосло. Энээс өмнө болохоор яг сайхан Чингис хаан хамтлагийн тэрний хэвлэлийг бол сонсч байсан. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээрээ та бүхэндээ бэлтгэсэн давхар баярын дуурам бүтүүлээ бас сунгаж бэлтгэсэн. За хоёр дахь уран бүтээл хонин чагаан үүл гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Хонин чагаан үүл.

За саяхан та бүхэндээ хонин чагаан үүл гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дунай үеигдээ төр мөнх аяг га зэрэгэл сайхан зохиож давхар баяр дуулсан байгаа. За тэгвэл хонин чагаан үүл гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл. Энэ хуран мөтөлийн гээд аваа жихэд дуу болоод ай аялгуу болоод шилгээсэн ингээ харахад нэлээд энэ дуугийг бол за ардын дуунай хэм намбатай цохосон гэхэд одоо яалтчихгүй. Тэгээд шилэгнэ гэсэн амархан хүмүүсийн одоо сэтгэл зэрхэнд суугдчихдаг тэм нэг хэм намбатай мөртөн. За ардын дуунай нэг сайхан тэм нэг дуунай үгэн чөөмөртлөөн амархан чижлэгдэв. Чижлэгдмээр тийм сайхан үгтэй ярангүй ая илгуунд гэсэн тийм нэг ардын дуунай хэлвэрээр бичсэн шиг одоо сайхан аялуутай гэвч одоо энэ дуунай маань дуулж байгаа хэв намба бол яг сайхан урсгал дуунай хэв намбар дуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо дуулгын талд бол бас олон жилийн дуулах хэлбэр байна ш та. Тэгвэл за урсгал дуунай дуулгын хэв намба гэх юм уу, үндэстний дуулгын хэв намба гэх юм уу, нэг чэршлэл одоо сунгадаг дуулгын хэв намба гэдэг талаас нь, нэг чэршлэл бол өглөн дуулах хэв намба гэх юм уу, за R&B гэж ярьдаг ш та бид нэ ердийн ярьдаг. Тэгээд одоо эдгээр олон сайхан одоо дуунай дуулах хэв намбын дотроос энэ дуугийн яалтчгүй одоо урсгал маягийн хэв намбаар дуулсан. Ер нь давхар баярын дуу хоолой бол яг сайхан тэм нэг урсгал маягийн дууги бол гоё дуулдаг тэм нэг хоолой байгаа. Тэгэхээр энэ дуунай маань одоо сэчээлэн болохоор яг ардын дуунай сэчээлтэй мөртлөө ардын дуунай хэлвэрээр хогдсон дуу. Тэгэхээр бас яг иймэрхүү дуугийг урсгал маягийн тиймэрхүү хэм намтай хоолойгоор дуулсаар бас дуулах чинь бас ондоо нэг хэм намба гараад ирдэг юм байна. Ялцчихгүй гоё байна. Дуулга нь одоо дуулах хэм намба юм уу, за зохиосон хэм нам юм, за дуулгын адил бус талаас ярангүй адил бус уран бүтээл, адил бус юм сайхан одоо хэм намбатай сонсууртай одоо тийм олон жилийн сэтэл болж хөрүн шүү дээ. Энэ дундаас яалтчихгүй энэ сайхан хонин чагаан үйл гэдэг дуу болохоор иймэрхүү сайхан дуулж та бүхэндээ сочигдсан байгаа. Тэгвэл залгаа та бүхэндээ бэлтгэж ирсэн 3 дахь уран бүтээл давхар баярын дуу уран бүтээлүүдээ сонгож бэлтгэсэн 3 дахь уран бүтээл болохоор бас та бүхэндээ сонсч байсан уран бүтээл хуучин чохолын содон уран бүтээл байгаа. Дурлахгүйгээр өнсөлчий гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. Энэ уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Дурлахгүйгээр өнсөлчий.

Тэгээ сайхан та бүхэнд энэ дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг нэгэн сайхан нуран төлөй хөргөлээ. Тус дууны үе шэгөр болор аяг лэ болгож авч хож. За дуучин давхар баяр дэлгэр мөрөн тий холцлон дуулсан байгаа. За тэгвэл дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг энэ дуу. Гоё дуу. Яалтчгүй гоё дуу. За гоё уран бүтээлч тийм маань уран бүтээл байгаа. А дууны шүлгийг болохоор шэгөр болор. За тэгвэл шэгөр базар гэж хэлвэл даяараа бүр мэдэж байгаа. Олон сайхан дуунай шүлэг бичсэн. Олон сайхан эргүү найргийн уран бүтээлтэй. А гоё уран бүтээлч нь эргүү найраг чинь. За ялцгүй лэ болох гэж ав сайхан бас тав хүндээ ярьж байла. Лэ болох гэж авын уран бүтээл муухай уран бүтээл байдаггүй. Миний өөрийн хутаа гоё гоё уран бүтээл. За энэ дотроос дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг энэ их уран бүтээл бас анх хэлж бид нусын дунд одоо дуулагдж байсан хуучин содон уран бүтээл дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг энэ их уран бүтээлийг хамгийн анх номын таласт хамтлаг дуусан байгаа. Номын таласт хамтлаг гэж хэлвэл одоо ер нь халахын нэг хамтлаг байсан. Энэ дотор ялдчихгүй өнөөдрийн дуу чинь дэлгэр мөрөн. За тэрэд хамтлаг дотор нэг гişгүнэн байсан. Тэгэхэд номын талаас хамтлаг сүулдэж ирээд одоо олон нолон уран бүтээл хийсэн. Хэдэн зуун уран бүтээл хийсэн байгаа байхаа. Ер нь номын талаас хамтлагийн уран бүтээлийг бас тэр үед би чуглуулж байсан. Хураад одоо ултрах

0: хүргэснээ нэхвлээ хүргэлээ. За тэгвэл хараад байх нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлийн 20 минут энэ 88 минчлэл болон энэ уулгадаан цаг нь хүрээд за минут гарыг болж байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр та бүхэнтэй би давхар баярын дуурамтлуудаас дэрвий сонгож бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд цагийн хараагаас болоод хамаг сүүлийн урамтойл малчин зяа гэдэг энэ урамтойлыг та бүхэнтэй баахан сонсгоод хагсын сонсгоод би нэвтрүүлгээ сүүлийн 20 минутын айд 8 минчлэл болон энэ уулгадаа нь шилжүүлье. Тэгвэл та бүхэндээ хамаг сүлийн бэлтгэж ирсэн урамтойл малчин зяа гэдэг урамтойлыг хүргье. Малчин зяа.
1: Тоонн дээр нь нар туссан гэрэлт заяа. Тогоотой сүмдэн тос таасан буянд заяа. Таван хошуу эрдний сүргмэн өөдөө заяа. Тал хангай гол гурсан малчин заяа.

0: Тэр ирэх юм сонсогчдоо одоо нэвтрүүлэг маань ая дунай мэнчлэл болон дуулгадаа нь шилжиж байна.
1: Хан тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй.
2: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
1: Ай дүүнэ мэндчлэл.
0: За тэгвэл энэ цагийн ай дүүнэ мэндчлэл болон энэ уулгаараа та бүхэндээ за 2 цагийн чахалгын уран бүтээлэн бэлт гэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийн хаан ихэнд ярьж байла. Тэр маань тус тусдаа эго хамтлагийн дуулсан хайр минь билээ чи гэдэг дуулоо дуучин мөнгөн чичиг дэлгэр мөрнөө хостлон дуусан хайрын дэд хани мэн гэдэг 2 сахын уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгээ та бүхэн маань аав ээж ахトゥу төрөл содон ханд найз амрын хонгор ангаадуу хин нэгэндээ над жиргал хүсэж ариун хайр бэлэглэж ай дууж халах хүсэлтэй бол нэвтрүүлгийн маань дөрөв шуудсаар нэвтрүүлэгт маань оролцож ай дуугаанч халахыг та бүхнийг эндээс хөндөтгөн урж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөв шуудцас болохоор 8592411 8592411 8592411 8592411 8592411 дөрөв утас маань нэлтэй байгаа. Зэник сонсогчийн маань утас залгадлаа. Утсаа тусая.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Тасан цан чиний өдрийн маань төрөл

0: байна. Аяа яхалаа байла.
1: За хариу мөнд хүргэж байна. За яг адилхан халуун байна. Манай энд ч гэсэн халаж байна.
0: За даасаа.
1: Өнөөдрөөс эхлээ бас бороо норох сур гарч ирсэн
0: баг. Харин цаг үри мэдээнд нь бороо хийж байна. Одоо нарийн уу.
1: За орох байх уу. За.
0: Яа одоо хоёр зүгээр бүхний захаа да. Уушина. Нэхин суваад токтон дитти тоннала. А тэкова осрин ки батрангүй үүсэн бүр цаа дүүрэн сан дочин зэнгэ прина тоохаар ангина тон чимэ аптонсо тон дит я одоо чүүл цогчма
1: за
0: а отгэ рин чонгова я чүүл одоо гацханы хаан сусын үүрэг чэн дарган нацсан чаар дэн я чүүл одоо сараас үү мэнэ нөхөттэн өвөр монгол араас үү нөхөттэн Төвийн нарааж нөхөдтэй даяарсан тохиолд байна. Тэгээд зүгээр одоо ангаа багцуд амраа хонголсан тохиолд байна. Өдрийн өмнө төсөөний үдээсэлэгтэй тохиолд байна. Одоо энэ сайн сайхан найз нөхцөн 86 өргөн барьж байна.
1: За, цахалгад оролцсон барьлаа баяртай.
0: За, 7 сараа хийсэн хүргэж байна шүү.
1: Баярласан шүү баяртай.
0: Баяртай.
1: За, тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогчийн ханган нутгтай Эрдэнэ ногоон тасэрүүлж за миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан нуран бүтээлэн одоо олон сайхан тэгүнд дуу жахаалдаг өргөн дуу сонсогч тэмэндээ за тэгвэл манай радиогийн бүх нөхөдөд өөр Монголын радиогийн нэг чарчлал төвийн радиогийн өргөн олон за ажилтан бол ажил үйсэн өндөр амжилтыг хүсэн ч хаалсан байгаа юм шүү. За тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр уран бүтээлийн маань нэгд хуран бүтээл болохоор за тэгвэл Энкрима ганжул оюун туя одоо энэ гурван хүнээс бүрэлдсэн хамтлаг яг сайхан одоо эго хамтлаг гэж ярил энэ гурван одоо дуучнаа маань яг сайхан анхны тэр абьяги аваад тэгвэл энкримагийн эгийг аваад ганжулын гэгийг аваад оюун туягийн огийг аваад эго хамтлаг гэж нэрлсэн байгаа. За тэгвэл энэ эго хамтлагийн за дуулсан тэг хайр минь блэ гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр бол хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор дуучин мөнгөн жижиг дэлгэр мөрнөө хостлон дуулсан хайрын дээд ханимин гэдэг уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл одоо та бүхэнд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань одоо i8 чиглэлийн уулгараан бэлтгэж ирсэн. За хоёр сайхан уран бүтээлийн маань нэг дахь уран бүтээл эго хамтлагийн чи дуулсан хайр минь блэ гэд хайр минь блэ чи гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд хүргье. Тэг мөн чиних уран бүтээлэр за ханган нутгтай сонсогч Эрдэнэ ногоо 8 маань тэр сайхан дандин хүсэлж өгнөл та бүхэнтэй хүрэн шүү. Хайр минь билээ чи.

Эргэм сонсогчдоо сайхан болохоор та бүхэндээ. За айдуу намичил болгоны уул гараан бэлд гэж ирсэн. Хоёр сайхан чахалгын уран бүтээлийн маа нэгд хуран бүтээл. За хайр минь билээ чи гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэсэн. За энэх уран бүтээлдөр мөнч мэн арааж өгөн байнгын сонсогч Эрдэнэ ногоо 8 маань тэр сайхан хүсэл дүнгийн тав хүнтэй гүрсэн гэдэгт итгэж байна. Тэгэдэг бол одоо үлдэж байгаа хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор дуучин мөнгөн жичих дэлгэр мөрнөө хослон дуусан хайрын дээд ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байна. За тэгэхээр та бүхэн маань арааж угоон сонсч байвал, за чөлөө жав тавиавал айдуна мэнчил одоо энэх булан араан та бүхэн одоо цахалгад маань оруулчиж айдугаан цахалдуулаа шүү. Та одоо цахалгын маань дөрөв шууд утас болохоор 8522412, 8522412, 8522413, 8522414 утас маань бол нээлттэй байгаа шүү. За тэгэхэд одоо хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас одоо төгсөх одоо төгж байна. За тэгвэл одоо та бүхэндээ миний бэлтгэж ирсэн хоёр дахь хурм төлөө та бүхэндээ хүргэе. А дуучин мөнгөн жичиг болон дэлгэр мөрнөө хослон дуусан хайрын дээд ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл та бүхэндээ хүрнэ. Хайрын дээд ханимин.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр

байхгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун түмэн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгохыг бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
2: Улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан үхгийг үлэхийг хурал, хоёр академийн академичийн хурал, дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал Бээжинд болж, Ши Жинпин чухал яриа тавьж, Ли Чан хурлын эрхэлж, Жолоджи Ван Хүнин, Цайчи Ли Ши оролцож, Дингшвэ Шан шагнан үхгийг үлэх тогтоолыг уншин нийтэлсэн.
1: Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэл дээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг Лавдун Баттай тулгуурлан жолоодий гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
2: Үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал үгүүлэлтийг суралцах тохиомлыг хөвлөн тараасан.
1: Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал, 2-р удааны бүгд хурал хийж, Цайчи хуралд оролцсон баяр хүргэснээ хамт намын төгрооны өмнөөс яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Төвөрөгийн мэдээ. Улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал, Дундад улсын шинжилх ухааны академийн 22-р удаанаа академичийн их хурал ба Дундад улсын инженерингийн академийн 18-р удаанаа академичийн их хурал, Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал 8-р өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин их хуралд оролцож, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг хүртгэсэд жирэг хүмүүсэд шагнал гардуулснаа хамт чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтаа 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жангалгын чаг үе болно. Эрх хүч түүхэт аж тохиолын эмдэж чаг үеийн өрсөлдөөний ухтаж, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр баян дааж хүчирхэгчхийг түргэн ахуулж 2035

0: Бонд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалт руу эрс бат алхаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лабдун баттай тулгуурлан жолоодох хэрэгтэй гэж. Ли Чан их хурлын эрхэлж Жолойжи, Ван Хунин, Цайчи, Ли Ши их хурлд оролцож, Дин Шуэшан шагнан хөхийгүүлэх тогтоолыг уншин нийтэлжээ. Үдийн өмнөн 10:30 их хурл эхэлж талбай даяар босч жогсон улсын сүлд дууг сүр жавхаатай дуулсан байна. 2025 оны улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооны тогтоолыг Дин Шуэшан уншин нийтэлжээ. Ёслын бүрөө дуурсач Ши Жинпин энтрүүнд улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг хүртсэн Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн физикийн судалгааны гажрын академич Чэн Ли Чон болон Дундад улсын электрнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны гажрын академич Бендэд шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг гардуулж тэдэнтэй халуунаар гаргатгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон Улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг хүртсэн хоёр академич хамтар улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагнал, улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал бүгд найрамдах дундад арад улсын олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал олсон төлөөлөгчдөд үнэмлэлийн бичиг гардуулжээ. 2025 оны улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөл зүйл ба шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилтний сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг 2 хүнд олгосон байна. Улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагнал 51, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байна. Улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 55 байна. Улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал 149, үүнд 10 дэсийн шагнал 3, 1-р дэсийн шагнал 13, 2-р дэсийн шагнал 133 байна. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд бүгд найрамдах дунд дараад улсын олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна.
1: Халуун алга ташилтын дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жаахтан намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын довоон байранд тавьж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын хэтийн төлбөрийг системтэй жургалан үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлт хутлагыг гүнзгий ахиулан хэрэгжүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэр үүснээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил биелэс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хувьсалт гарсан байна. Манай улс одоо бүх дэлхийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн оролцогч, ховь нөмөр үзүүлэгч гэсэн үүдэн бүтээгч, жолоодн дагуулагч тээшээ түргэн шилжиж үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн түргэн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан шин нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба ажвийсийн хувьсалт нь хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг ба дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгэ хувируулсан юм. Бид шинэ байдал шин шаардлагатай зохицож, нэн эрч хүчнтэй арга хэмжээ авч манай улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн боттой шийдвэрлэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төв хорооны эл төрлийн байрлуулалтын найдваржуулахыг бүх хүчээрээ сайтраадах хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпин жаахтан шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн системчилсэн боомтой шавтлах чадвараа дээшлүүлж, улсын үүдэлт шинжилэлтийн системийн ерөнхийлсэн үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулсан байлдах бодлогын удирдамжийг баримтлан шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг, төрийн бодлого арга хэмжээ, чухал их үүрэг, шинжилгээ судалгааны хүчин, их баялагын тавчин, орон бүсийн үүдэлт шинжилэлт зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг чаашид чангатгах хэрэгтэй. Улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн чухал их үүргийн байрлуулалт ба жохон

0: байгуулж хэрэгжүүлэх тогтчаан төгөлдржүүлж, шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж батлахыг чангатгах хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлогын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүчний чадамжийн байр тогтоолт ба байршлыг шилдэгжүүлж, үүргийг зохицуулах, их баялагийг хуваалцах, давуулах талаар харилцан нөхөрлөлгийг айхуулах хэрэгтэй. Элэ шата давхаргааны шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодхон чангатгаж, төв ба орон нутаг хамжилтсан, бүс нутаг холбоолон хөтлөлтсөн дөрмийн тохируулалтыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагта шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжиги уусалчулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хэрэглэгээгээр удирдамж болохыг товойлгож, аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлт шинжилх ухаанч асуултыг дурдж гаргах хэрэгтэй. Улсын техник мэрэгжлийн шилжүүлэх тогтчийн байгуулалтыг чангатгаж, олон жилийн хэрэглэгээнээ орчин ахуй болон өндөр хэр төвшөнтэй аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож, биеэн даан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний түгээмэлжүүлэн ашиглах ба үе шат өгсүүлэн шилдэгжүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлттэй жогцсон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний тогтчийг байгуулах хэрэгтэй гэж Ши Жинпин жагтаа. Шинжилх ухааны ирээдүй жалуучуудад байгаа юм. Шинжилх ухааны судалгаа болон сургаал хүмүүжлийн уялдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтчийг шилдэгжүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шилдэг жалуу чадвартны хүч тавин хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухааны судалгааны ажилтны дэмжих эрч мэн чангатгаж, бодтой хүч рдлийн шийдвэрлэн өгч, тэднээ сэтгэл тавин ажилдаан шамдаж, бие сэтгэл амар ажил үйлсэн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулга тал шинжилх ухааны хэрэг боловсрол, туршилт хийх чадварын уудалж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан, шинжилх ухааны судалгааны нөөц хүчинтэй нэн олон жалуучууд багчуудыг шинжилх ухааны үйлсэд оролцуулах хэрэгтэй гэж Ши Жинпин чухалчлагта шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд болорулсан ашигламжийг дэвшлүүлж, болорулах хөвчөөг нэмэгдүүлэх болон бэлэн мөнгөний ашигламжийг дэвшлүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдржүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чухал их үүргэд төв болон орон нутаг хамтаар болорулж, хамтаар дааж авах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтыг сайжруулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрөлжүүлэлт хяналт тавьж байчаах ба ажлын бүтэмжийг үнэлэхийг чангатгах хэрэгтэй. Аж ахуйлын удирдан дагуулж, судалгааны боловсролтын нэмэгдүүлэн нийгмийн нэн олон хүчний дайчилж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жагтаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үнэлэн жишиг өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжилх ухааны үнэлэлтийн удирдан жолоодох үйлдлийг сайн ашиглах хэрэгтэй. Төрөлжүүлийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартны үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинжилэлтийн чадвар, чанар чансаа, бодит үйлдэл, улс орон дүнжүүлэх хов нэмэр зэрэгээр удирдамж болохыг чангатгах хэрэгтэй. Өгүүлэл, ажлын чол, сурлагын намтар, шагнал хөхийгүүлэл голчлох үжилтийг түргэн орхож, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээндх чол мянгагийн дураараа олгож байгаа үжигдлийг үргэлжлэн гүнжгийж асан чигчлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаантнаа жорох санааг ихээр бадруулж, шинжилх ухааны судалгааны итгэмжийн байгуулалтыг чангатхан, ариун чигч төв шударга шинжилх ухааны судалгааны орчин ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагтан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өс ёс ба амар төвшинээ засан чигчлэлтийг чангатгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар ахилт давшилттай зөв чиглэлээр хөгжүүлэх, аюулгүй эжимдэж болох ард түмэнд буян жаргал эдлүүлгийг ахиулах хэрэгтэй. Төрийн бодлого дүрм тогтоол, хууль чааж, хууль дүрэм ба засан чигчлэлтийг дүрмжүүлэн төгөлдржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажилч хамтран засах тогточ системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний эс ёсын баримжаа ба жолоодлогыг тодорхойлон, аюул эрсдлийг магадлан тогтоох, хянан хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх ба бачин байдлыг аргачлах шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тогтчийг чангатгах хэрэгтэй.

0: Бүх дэлхийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн засан чигчлэлтэд гүнжгэ оролцсон манай улсын жорилт ба дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан сурталчлах хэрэгтэй гэлээ. Ши Цзиньпин жагтан манай улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажил үйлсийг өөдлөлөн хөгжүүлэхэд бүх нам бүх нийгмийнх нь хамтар чармайх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо засгийн ордон шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж үнэн хуваатхам боттой ажиллаж урт хугацаа гавьяаж үтгэл гарган тасралтгүй шин үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Дундад улсын шинжилгээ ухааны академи, Дундад улсын инженерингийн академи, бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн этгээд ихнийг бүлгэмдүүлэн шин нэгэн ээлжинэ шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгалын чиглэлийг эзэмдэж, дэлхийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн оргилд зоригтой мацх хэрэгтэй. Дундад улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийнх нь сувин судалж, үүдэлт шинжилэлт хийхийг баримталж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнуудад бүх сэтгэл бүх хүчээрэн үйлчлэн, шинжилэлт үүдэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн бүх ардын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хэр төвчнийг дэвшлүүлэхэд үйлчлэн нам болон засгийн ордны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэлээ. Ши Цзиньпин ярааныхан төгсгөлд хэлэхдээ хоёр академийн академич болон нам болон ард түмний омогшил болно. Эрүү алдраа нандгэнж чөхөршгүй тэмчиж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн төрөүний мэрэгжлийг нөөх, чухал их үүргий даах, залуу чадвартныг хүмүүжүүлэх шинжилгээ ухааны жорох санааг үйлдэлгжүүлэх талаар дуурал үзүүлэн дайчлан дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг олонд хүсэж байна. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрхэг улсыг байгуулах энэ чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шилдэг уламжлал бадруулж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахын төлөө нэн олон гавьяаж үтгэл гаргахыг олонд хүсэж байна гэжээ.
1: Ли Чан их хурлын эрхлэх үе жаахтай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал иран ойрын жилд манай улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсэд олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүйцэд нотолж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарж байгаа шинэ байдлыг гүнжгийж адалж үүр харуулчлагт сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээг нь чаашаад чангатгах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төв хорооно эл төрлийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчнээр сайн атгах талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал иран дээд давхаргаас төлөвлөж үжил санааг гүн гүнжгий агуулгах үнэн баялаг байж маш чанга улс төрийн чанар байлдах бодлогын чанар ба жолоодох чанартай байж шин чаг үед шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийхэд урагшлах чиглэлийн жанг өгч үндсэн журамлал хангасан байна. Бид чухал ярагийн гүнжгий суралчин ойлгож эрс туушлуулан найдваржуулж үжил санаа ба үйл ажиллагаагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийх шийдвэр жорго ба итгэл хүчнээн чаашаад чангатгаж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд нэн их шин хов нэмрээн үжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурал дээр Чонли Чон болон Биндэ шагнал хүртгсдийн өмнөөс үхэлсэн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хэсэг гишүүн, төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжий, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чиргээ явдлын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хурлд оролцсон байна. Төвийн нам засаг чирэг олон түмний хамаатай салаан мөчрийн гол хариуцлагат нөхөд төвийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн Улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шагнал олгох комиссийн гишүүн Ил Муж Орон хот ба тусгаар төлөвлөх тогтоох хот Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатай хариуцлагат нөхөд Улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгч хоёр академийн академич гадаадын зарим академич Дундад улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн их хурлд оролцсон байна. Хурлаас өмнө Ши Цзиньпин зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахулсан байна.
0: Төв радио үгийн мэдээ. Манай хороо шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр Дундад улсын маягийн одоогчлолт

0: лавдун баттай тулгуурлан жолоодыг гэсэн гарчигтай төв телевизийн шуурхай шүгэмжиний идсэн байна.
1: Төвөрөж үг юм дээ. Төвийн жохон байгуулах хэлтсээс жохон байгуулж найруулсан үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Шижинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлолыг ойрд намын байгуулалтын ном бичгийн хөвлөлийн хороноос хөвлүүлж улс даяар тараасан байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин бол үндсэн шат ба ард түмнээ дунд өсөн байж ирсэн том нам, том улсын удирдагч мөн. Ард түмэнтэй ямагт гүн сэтгэлэгтэй байж үндсэн шатны ажлын дүрм гурмыг нэвт ойлгосон байдаг. Орон нутагт ажиллаж байсан ч тэр төвд ирж ажилласнаа дараач гисэн нөхөр Шижинпин ямагт үндсэн шатыг чухалчлан үжиж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнжгэрэн үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг сайтратагч, үндсэн шатыг алс холын төсөв төлөвлөг ба үндсэн бодлогоон болгохыг баримталж, аль олон баялаг онолын ач холбогдол ба бодит үйлдэлгийн үн чинтэй үндсэн шатны ажлын арга маягийг бүрдүүлсэн байна. Нөхөр Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягтай уялдуулан нийтэлсэн аль олон чухал өгүүлэлт нь алс холын санаа бодолтой, элбэг баялаг агуулгад хүнтэй үжил санаа гүн гүнжгий байж, юуг үндсэн шат гэх, хэрхэн үндсэн шатанд гүнжгэрэх, үндсэн шатанд хэрхэн үйлчлэх зэрэг чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудалд шинжлэх ухаанч хариулт өгсөн байна. Үндсэн шатны ажлын дүрм тогтоолын чанартай танилтыг гүнжгэрүүлж, шин чаг үеийн шин замнал дээрх үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд чиглэлээ жааж чухал их журмлал хангасан байна. Үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Шижинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлолыг хөвлүүлэн тараасан нь эл шатны намын жохон байгууллт ба намын гишүүн кадрчуудын нөхөр Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай чухал өгүүлэлтийг системтэй суралцан эзэмшихэд хавсарамж болж, үндсэн шатны ажлыг сайн хийхин чухал ач холбогдол, үндсэн шаардлага, шинжлэх ухаанч үжилт танилт, бүтөмжтэй арга хэлбэр, үндсэн баталгааг гүнжгий ойлгож, үндсэн шатыг нэн сайн таньж, үндсэн шатанд гүнжгэрж, үндсэн шатанд үйлчлэн, намын төр барих үндсэн журмлалыг чармайн бэхжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын үндсэн шатан дэх суурийг бэхжүүлэхэд маш чухал ач холбогдолтой юм.
0: Төв рааж үгийн мэдээ. Дундад улсын шинжлэх ухааны чихнэм мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р удааны бүгд хурал 8-ны өдөр ардын их хурлын танхимд болсон байна. Дундад улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн төвчааны байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи цайчи хуралд оролжин баяр хүргэж намын төв хорооны өмнөөс шинжил ухаан чехн мөрөгжлөөр усан хүчрэгжүүлэх буухай уралдааны жангилгэнийг буухайг чармайн дамжуулах хэрэгтэй гэсэн сэдвээр яриа тавьсан байна.
1: Төвөрөж үг юм дээ. Дундад улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн төвчааны байнгын хорооны гишүүн Дрэйвдли хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэшан 8-наа үдийн өмнө ардын хурлын танхимд бүгд найрамдах дундад ард улсын 2025 оны олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал хүртсэн гадаадын тусгай мэрэгжилтдийн хүлээн авч уулзсанаа хамт медаль гардуулсан байна.
0: Төвөрөж үг юм дээ. 2025 оны улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шагналыг 8-ны өдөр тодруулсан байна. Үүнд улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн физикийн судалгааны газрын академич Чингли Чвэн, Дундад улсын электронны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич Бэндэд олгосон байна.
1: Төвөрөж үг юм дээ. Бодоччин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жаахтаа. Бодоччин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хэж

0: компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвилбрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үйлдэн бүтээх ажвилс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгтхүүнэ жагуурын эсэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь жахаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дээлэн. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаан шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий өөрчлөлтийг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клууд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чар хүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан ховсож байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.

0: Хажуугийн мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хороо өнөөхөн чирэг ангийн дээд чиргээ удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсролоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмг хоёулих Нэгийн тин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйх гаригийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тин хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртхийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэжээ.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Байран танаа гэсэн киноны тухай, Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасгуаг сурвалжилсан сурвалжлагын хүргий таалам болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг киног Өвөр Монголын киноны бүлэглэл Бээжингийн Шриюэ Тян соёл жуучийн хязгаартай компани болон Бээжингийн Үгүй Лөв соёл жуучийн хязгаартай компани хамтарж 2019 оноос эхлэн сүүдэрлэн үйлцсэн бөгөөд энэ жилийн эхээр Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуунд үжигчдтэй анх жолгох ёслолоо хийсэн байна. Улсын 1-р дэсийн найруулагч Мави Ган киноны найруулагчаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Удардаач Баян Ерөөл удардаачаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасгуа кино үйлдэгч ба гол тоглогчоор тус тус ажиллаж, Номон далай танаа, Буян нэмэх нар, Эрэгтэй эмэгтэй гол дүрийг тоглож, Улсын 1-р дэсийн урлагчин Нэрт дуучин Тэнгэр киноны гол дууг жохон бүтөөж дуулсан бөгөөд жалуу дуучин орчлон дуучнаар оролцсон энэхүү Байран танаа гэдэг кино бол Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын талаар Алс Сэтийн ач холбогдолтой нөлөөлөх хүчинтэй кино юм. Байран танаа гэдэг кинонд гол дуу тоглогч Байран танаагийн Аавын хаан Элсэн шуурган дунд жол бусаар нас барсны дараа эсрэг хэгжлийн хүн төрлөختөнд үжүүлэх хор хөнөөлөй гүнжгий ойлгон мэдэрж ам ахуйн ногооруулалтын вилсэт альваагаан жоруулахаар жоргшуудч нутгатаан бучиж ирээд аль олон хүчир брэгшээлийн ялан давж нутгийнхан хүмүүсийн дагуулан мод тарьж ойжуулах ам ахуй грорнон сахин хамгаалахаар чөхрөлтгүй тэмцсэн үлгэрийн дүрсэлсэн юм а. Энэ кинон нас барсан аавын хаан Элс манханд тарьсан ой модноос өөрийнхөө үнцгийг олж харснаар барахгүй. Нэнч аавын хаан Элсэн нутагтаан хоргодох гүн хайр сэтгэлгийг бичлэн ойлгосон Байран танаагийн үйл явдлаар дамжуулсан.

0: болон онгон байгаль уул усан хайрлан хамгаалж байгаа тал нутгийн охид хөвгүүдийн дархан хамгаалагчийн дүр төрхийг амжилтгаар харуулж амь ахуйн боловсноо бүтээн байгуулалтын чаг үеийн үн өртөг ба жорох санааны эрч хүчний гүнжгийг илрүүлсэн юм. Жалгаад Байран танаа гэсэн киноны кино үйлдэгч, гол тоглогч, улсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч Хасгуагийн тус киноны тухай танилцуулахыг хамтдаа сонсцгоё.
1: Байран танаагийн Сүүдэрлэнгод эхэлж ажилласан чад 2019 онд нэг сарын үед манайсын киногаа нэхлүүлэнгод Байран төрөөд Байран нутгийн бараг хагас сар тэржээ. Тэгээ манай нейрологч Баян Нейрол гэж манай дундастаа бас их нэртэй нейрологч, миний хамт сурагч. Тэгээ манайсаада бараг л Байран нутгийн бүгдийн тэржээ. Тэгээд энэ киногаа нэг эхлүүлээд дөвтөр мөвтрийн бичээд одоо яг эхлэе даа гэж хэлээ. Нэг дугаар амтлах нэг хөрөн гаргах гэж их тэр нэг хүн надаа хөрөн гаргахгүй лээ. Одоо яана. Цэгэд багш бид хоёр хөлчиж ягаад бордоор нь яасан дээ киногаа удаар эхлүүлж яа. Манай багш хэлж өн кино ясан дөрөө нулаа. Одоо өнгөд жогсох санаагүй. Учир нь өн кино тиймсэн кино бол дэлхүүгээр тахлаа. Тим муу бас бол дэлхүү гэсэн ийм нэг санаа над хэлжээ. Болно чгүй багши. Уртын өрөн юм би гаргаагаа тэгээ манус эхлүүлээ. Хөрвөө өн киногийн 4 сартаа эхлгөө биш. Өн чи яа улаар л дагаж явчих чинь. Хавар болсоор одоо яг эхэлж мод тэрнэ. А чи хөрвөө өн улаар л дөрн эхлүүлэх бол өн кино одоо чи эхэлдэглэх үү. Цэгэд одоо ингэж эхэлжээ өн кино яа. Бас нилөөдгөө барчттай эхэлж. Ингэж бараад одоо болтол би бэрэндаа навж ирээд киноны сэхэлтийн ангдах үзэгчтэйгээ жолгох юм нэг яслаа яар даглаа бэрэндаа хийё чирмэгээд одоо бэрэндаа марж ирээд юм нэг ясл хийгээд ус нилээдгүй их амжилт олчихлоо. Ясл дээр бас манай бэрнээ үзэгчд олон иржээ. Жирмэн бас плед олсонгүй. Сүлдэн сонсклээ бас тэр годамжаар нь ингээд суусан тэр малчидууд артууд бас олон байна. Манай кино бас нилээдгүй амжилттай. 35 дугаар удааны дунд тус энэ кино жинжи байха. Одоо жижиг хөрөн оруулсан тэр кино нүр дордлаа. Зүгэл манай өвөр Монголын үгий гүнчэн. 16 жие жинхэнэ мөнгө генше үгий гүнчэн энэ дээр бас шилдэг киноны шанал. Энэ энэ чин одоо анчхэлэн үгий гүнчэн чи одоо манай хошиндан нөбөг хэвэн мөрөнд төвшүүлээ. Өөрийн ажлын хөмжөө төрөө чармайгаад би бас ийм чарлаганд хүрчээ гэж би бодож байна. Иймээс нь бас сэтгэл нийлүүлдэг дүр. Тэн киногаан энэ ч нэг гол тоглогч нь өмгдөө биш та. Циклэгаан одоо Бэрн нутагт сүдэрлэн. Чүгэл би бас Бэрн нутгийн хүн. Цэгэд одоо тэдэн дөвтрөө бичих ч хүн дэ надад нэр бодзээ. Нийлүүлдэхэд нэр бодоод хамгийн сүуд нь ээ Бэрн тана гэсэн дэр өгөө гэж одоо Бэрн тана гэсэн дэр өгч. Энэ нэрийг бол манай багш өгч. Баян багш. М ахыг хамглан гэдэг явдал чинь дэлхийн явдал. Гэвч нь бидний Бэрн нутгийн явдал биш. Иймээс нь өн сэдвийн үлний хамгийн өрт манай нэг хамс сурагч том нах гэж. Бас алтар тоглогт нэрвэт одоо бурхан болчих. Тэрнтэй нэг удаа жоохтод хэлж яая. Иймд хүн хөрөн оруулан гэж байна. Том нах би хийн үгүй юу гэж ядлаа. Тэр ягаад хийх удаа иймсээ явдлаа хүн хөрөн оруулан гэж юм хийн шүү гэнэ. Би чигээр хийвэл би одоо ямар сэтгөөр өнө киногийн оролдоно гэсэн юм. Чи шаяа гэнэ. Борлдээ гэнэ. Би чигээр болхой борлдээ гэсээр одоо сүлдэн бас нэг ерөөний явдал гарна. Өнө хүнэ борлдэнэ хүү бэ, нэхэн бэ, сүнс бэ надад сүлдэн ан кино өнтөр таарх бай. Тэнтэр миний өмг өөзнөө үлгэртэй жүрч одоо өнгөд орж ирүүлэн хэнэ ч одоо мэтгэд жогсооно. Үнэн хүнээр өнгөс сэтгэв болгоод хоё гэсэн. Үл чи бичиж шттэ өгнө. Энэ үлгэр тэр үе тэр жиг хэлжээ. Хуанбао ши шижээсинг дэвэн. Даши. Тийм ба. Чи бич ба. Үлгэр байх л да энэ талаар гэж юм. Чөгөөд одоо өнг хэнугаа хөрлүүлж. Одоо нейрологч энэ хөний өрнөө. Голомбиасын гурван хамс сурагч аа ингэ бодож өнө болдголоо төрөн болдголоо төрөнчлөөтэй өлөө ингээд чөгөөд хамгийн сүлдэн Баян багшаа залж авчирч энэ бүлэн мөнгөө оруулаад

0: хүчрэхгүй бас харагсан байна. Юу болсон ч энэ 7 жил одоо шүдэн жуужигаад барглаа. Хамгийн наад чагтан бидний тим жаахан жоос оруулаад дундад улсын тим олон киноны дунд тим үн өртөгтэй кино хүнээ төр жоос ч одоо бидний жоос бид чи одоо юуч бишээ. Ийм юуны дунд бидний жүр одоо томчилдод гарч ирсэн чинь энэ чинь юу хамгийн их амжилт гэж. Анчхойлон нэг үндэснэ кино. Өчигдө чийдийн чи шиг их хэл явчихид агуу их явдлаа гэж би бодчих. Зарим хүн бас чигэж хэлж байна. Өнөө юмдэрлэр юу ч юм. Миний юмдэрл бэн. Гүйө бүрэн миний түүх бишээ гэсэн үг. Учирм яс хэлж эхэлсэр би багштай багши чигэн бэрн танагийн жоргчнэр жогоочгоо. А зүүлэн нэг өмгтэй жоргчин нутагдаа ирээд тэр юугаа жорох тэр хавсаан өөрөөд уулаар манхаар ингээд явж дуусаая. Тэгээд хотын гөртөө нэчээд тэр хотын асар доорх тэр тагларч их төрөг зүгээр өндөр асар дүй би. Тийм бас сайхан үнэрсээ гэсэн болох юм. Тэр эмдрэл над дими үгүй гэнэ. Тоглогч үл эмдрэл өлбөг чигээд одоо заавал тоглогч гэнэ. Одоо тоглогч хүч бол одоо миний үнэгэр ярам байна я. Улаан мөчөрд байж тийм ба. Тэгвэл тоглогч чи наажил бас 40 жил хийтлээ. Одоо өнсөр байжгаа чишш зэрэм хүнэл чингэж ялгана гэё. Энэ киноны ихлэлт үл миний түүхээр гэж ингэж жоосон бай. Тийм бишээ. Нутаг гэсэр өө яа бэвэл одоо өө явын төлөө ингэж нутагураа байна. Одоо өө яа уу болсон чинь одоо юу гэж хэлэх юм. Одоо нутагдаа ярнаа. Тэр хор итнаа, хамсрагтыг нь уулж гина, хамт ажилтгах нартыг нь уулж гина л одоо ийм болчихсон. Чи энэ нутгасаа салаад олон удаан жил болно уу? Чиний нас чинь олон настай болно уу? Энэ нутгаан нэн илүү сайн. Нутагдаа нь хэрий гэж нэн илүү бодно. Чөлөөтэй л болоод энэ тутагураа ярил ч дээ. Жалуугийн үед л нэ өө яппэ хат талэчи ажил яар. Нэгэд ажил яар уу? Хоёр өө яв мөнхрөг шиг санагдан ший. Аа чөөд л ажилдаа нь яраа гэж бичдэг. Одоо өө яв уу болсны дараа одоо секом дэстэ. Яа, тэр үед би одоо илүү хэрчээсэн юм. Илүү жалтыг өөж авигаа очиод үжиж хэлсэн бэр. Одоо ийм харамсал нь одоо яривдэн. Чигээр талын энэ чинжүш хүнээ эмдэрлийн жүрчил. Жалуугийн үед чи чармад ажиллахгүй болох уу яа. Тинши өөж авах хан төлөөч. Өөрийн биений хан төлөөч. Аа, чармад ажиллана. 15 дэ улаан мөчөрд орч. 5 жил ажиллаа чигэд манай Өвөр Монголны нэг кино чөнгөн шин голдом тассан гэсэн Монгол кино. Чөөд тэр үед манай Улаанбаатар чөлөөт хэвчээ би гэртөө байж ирсэн. Чөөд л нэг манай хамтарч ажиллаж исэн нэрөөд доог чимээ дуудаж байна гэнэ. Би чи яахан мэ тарсан биш юм яг л мөтхвэ гэнэ. Нэг хэдэн хүн иржээ гэнэ. Би чөөд ирсэн орсон алонгөрт нэг хэдэн хүн сууж юм. Чөөд л нэг хоёр жоохт чөөд зуба чиний юм жаа. Яам таклэ шүүш дүнши ян дэнийн чүүгэн я дэнийн яндгий мэдхгүй чөгөөд л тэр үеийн хүн одоо бодож бас их амраха тийси чөгөөд л тэргээрэн төгөөд манай дэтлээ эчээд манай муу юм төлж одоо юмэн чивэрлэгнэ нэг хөдн явчихсаа бүгнөө чөгөөд хэндэ тохоохор юм гэнэ манай муу явуулчих тэр үед л явуул одоо бол яаж ингэж явуулдгий тэнэгч хүм мэдгэлгүй тийси Явын үл явуулчих гэмээ хэвчээсэн дэрний нөнгөд л тэгээд л манай мом чэмэ чанаад л уулуулад л мөцхөд
1: явуулчих. Тэр надад хаа явда.
0: Кочи хөсөгтнээ баян чагаан тэнд очиж. Тэр бас тийм ээ тэнд очичхоод ба өн гол дүрийн бас нэг хоёр хүн хүлээж ийна. Нэгэнтээ очиод бас нэг хагассар болчихжээ. Тэгээд дараагаар нь бас нэмэг яваач энэ чад 3 хүн болчихгүй да. Энэ 3 хүний дундаас нэг нь шилж яач. Тэгээд нэмэг үлдээгээд гол дүрийн тоглолж юм дэг явчихтээ энэ киногаан баргаагаа зөв Шанхайны шижигэн сургуульд
1: ичиж
0: 43 жил болчихлоо. Улаан мөчрний хааны бодвол энэ чинээ 49 жил болчихлоо. Тийм ээ ямар ажил хийхээр дахлаа бүр дур бах байна. Чи энэ ажилдаа нь хээртэй. Чи

0: Эртээ үе чи ямар хүчрэлтэй явдал харах гээд дахлаа. Чи энэ ажилд хайхгүй. Чи хэрвээ энэ хийжсэн ажилд дур бахгүй хүчрэлтэй харгуул чи одоо тэрийг хайчих. Иймээсэн би жоо бодож байна. Энэ 40 хэдэн жил нэ даваагийн ингээд даваж гарч ирээд өнөөдөр хурж ирсэн чинь би лав энэ киноны үйлстэй хэрэгтэй. Чөөхтөн бисээ өнөөдөр нэг багсаг амжилттай гэж хэлнэ. Цаашнаа би бас 40 жил чирмэнэ.
1: Эрхэм сонсогчдод амь ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэтгүүлсэн Байран танаа гэдэг кинон 2025 онд урд хожид 35 дугаар хугацаанд алтан таха өнөр чичиг шагналд нэр дэвшүүлэгдэн Өвөр Монголын ортон жас хорноо 16 дугаар хугацаанд оюуна бодвсна байгуулалтын 51-ийн инженерингийн шагнал зэрэг сайшаалх хөхийгүүллий гарцсан байна. Тус киноны анхны нээлтийг энэ жилийн эхээр Байран баруун хошуунд хийснээс нааш Өвөр Монголын олон аймаг хот хошуунаа ил байгуулгын нэгжийнхэн тус киног ажилтан ажилчдаа сонирхуулж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын сурчлах хүмүүжлийг хийсээр байна. Эрхэм сонсогчдод мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаа дугаарыг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Өвөр Монголын Байран баруун хошуунаа хам жуучлуурын төвд талархаж байна. Программын найруулагч Хас танаа, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны Чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Чи болон Ирээдүй гэх дууны эжин C Family хамтлагийн хүнтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: За сайн байна уу? Бид бол C Family хамтлаг намайг үнсгэдэг Олжи манай продюсер Сүрлэг Илсэг манай дөрвөл C Family хамтлагийн одоо яг уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа дөрв ялгаа болно. Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 нь болохоор одоо ажил гэдэг нь тийш явцсан. Тэгээд өхөт дээр үлдчих бүтээл хийж байгаа манай дөрв байна.
4: Тэгээд хамаг анх эхлэр бол 18 онд бол чихнэр байгуулагдсан. 18 оны хавар. Тэр үед бид нар нас бага сая өндөр дундад сургуульд байжсан. Тэгжээ эхлээд бол дуу өгшөм гээд дуртай бүгдөө чи наадам тоглоом гээд дуу өгшөм наадам тоглоом болгоод чиг явж хаад бицээ эцэст ажил гэмүү. Яг үнийг л бослол өөрийн дур бахаараа чиг явж.
3: Манай хэдүүл чинь яг эхлээд нөгөө дууны тэгм тусгай мэрэгдэл сураагүй өөрөөдөө бүр тэгээд тань манай өлжи болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй аа тэгээд тань насуухгүй болохоор байгалийн шинжилгээ ухаа тэгээд нөгөө манай Илсэг бид хоёр бол нийгмийн шинжилгээ ухаан сураа тэгээд байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасан хэн сүрлэг бид хоёр багасан тэгээд дуу урлаг бахтай тэгээд дандаа нөгөө дууны уралдаанд ороод идэг хөр энэ зүгээр л дур бах гэж явж ийж гэнт нэг юу гарч ирсэн шүү дээ нэг дүн гоё шиг хаа гэд нэг тий тэр юм нилээд нөлөө гаргасан дунд тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой юм нэг монголоор нэг юм хип хоп үлчвэл бас болж гин үгүй юу гэд тэгээд нэг сүлжээнд дээрээс нэг бит мит буулгаа тэгээд энэ дээр ингээд нэг бүг мөг дарж яваа Улсуудын монгол хип хопи сонсдог монгол хип хопи эртний тэм нэг 2000 он ч юм уу 2010 оноос өмнө омшин дээр нэг хип хопд байдаг штэ тэгээ монгол хип хопыг сонсож байгаа энэ ч юм бас юм нэг стилийн гоё юм байж гэн

0: өрөөдөө оролдвол оролцох чадах юм байна гэд. Тэгэд нэг эхэлж оролцсон юм аа. Тэгэд энэ дунд хас нэг дуртай юм дээр шимднэ гэдэг чинь бас нилээ жорог гарах юм байна лээ. Жорог гаргаа. Тэгээд энэ манай сүүкийвэл эхлээд энэ юмыг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нэг ари ажил яасан үди мэдгүй байжсэн шүү дээ эхлээд. Тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явлаа. Санаа оноо авсан юм гэж байхгүй яг энэ.
1: Энэ туу чин 100 уу?
0: Нэтэн ч үнэ шүү дээ.
1: 24 оны
0: 24 он гэж байна.
1: Одон төлөс тийг өнөө хүн сэргэлэн цогтах юм. Бүрэн бүтээлийн хүчлэг гэдэг хийжсэн. Тэгээд манайри дуулах байж болов. Тэгээд би хадаа машины дээрээ суулсан. Хүчтэй суулсан. Гэхдээ аяар ирсэн. Дооноо. Тэгээд би утсаар өнцрөө ярьж чи гар ирэх машин гараа. Энэ болж байна сонсоо. Тэгээд үнцээ дууд гаргаж ирчээд хоёул машин дээр сууж байгаа гэнгээд аял мэлээ. Сүн болон боломжийн дээр. Тэгээд эргээд хамтлагаараа хийгээд шийдээ. Утлын утсан ч гооцсон.
0: Тий.
1: Гэрэг гэргийн дотор борыг үг аяан бүрий бичээд хөгжим найруулгын талаар шингэлтэй ийгээ. Тэгээд дуугаан гаргаад эргээ дархна. Шууд клип хийсэн. Тэр дээд юм гэж харсан.
2: Тэр хамтлага нэг анчдаг гэсэн дууны хавд үг сай хөгжим найруулгын дээр бүгд өөрсдөө.
0: Тий.
2: Хөгжим яаж зоорно гэж байгаа юм чинь.
0: Энэ юун дээр үгэн дээр ажилладаг нэг юнитэд тал байна. Нөгөө улсуут нийтийн уран бүтээл урдаар үгэн гараад ханаас маяг гараад бид нэг гардаг бидний хөлт юм биш. Урдаар аяна. Урдаар аяна. Аяаныг сонсож байгаад тэгэд энэ сүкэл одоо яг сайхан хаваа нэг хэсгээс нэг хэсэг өштөл хин дуулна. Эндээс юм хин дуулна. Тэгээд яг сайхан өөрийн дөр нэг хэсэг нь сонсож байгаа. Тэгээд аян дээр нь дараа нь өөр өөр хэсэг нь өөр өөр бичдэг.
1: Хөгжим аян бүх төвшөө.
2: Өөр өөр болгох
0: юм. Өөрөмч. Өөрөмч.
1: Юу нэ уулын туу хийж гарвэ нэг бодлоо. Манай хөлийг эсрэг. Манайс нь тоож юм. Хөгжим аян бүх шингээ.
2: Өөрөөр одоо чадхныхаа хөгжмийн найруулга хийдэг гэсэн шүү дээ.
1: Тий.
2: Өөрөө яаж энэ талаар сурсан юм бэ?
1: Яаж сурсан бэ? Гоо шилтгаан услын ихлэл дээр хамтлаг байгуулагдсан юм. 8-9 хүн байна. Дунд нь тим арван байж галав. Энэ талаар нэг юм хийж байгаа өстэй гэж бодоод өөрөө хэзээ мэдээд энэ талаар орсон. Эхлээд л микс мастер хийж сурна гэж хэлж болно. Гэвч тэр үед би яаж их юм хийх вэ? Одоо тэгээд аваа жангуйж байгаа зэрэг компьютер авалаа. Компьютер дээр одоо бичлэг үүснэ. Сүлжээн дээр чадвар бичлэгүүд дээр микс мастер яаж хийж юм хүний дураагад юм. Тэг тэгж байж ч одоо 7-8 жил өнгөрөөд ухаанаа одоо ирсээр байна. Тэгж сурчсан. Тий. Би бол 2000 онд Тараалангийн сургуульд орсон. Яг юм мэрэгжилгүй ой модны тухайтай. Яг мод судалт, гурван мод судалт. Тэгээд жил сураад хаш жил сураад биомедч биен талаар яваад баг. Тэгээд услаа аав ээж аасан. Тэгээд гацсан гарсан яа. Бэжинт нэг юм таны мэрэгжлийн хамтын сургууль юм би очиад гоё юм сурья гэхэд тэгээд ээж аван гоёа очиад сураад хаш дуртай юм хийх бол яалтгүй гоё юм байна. Би очиад баг яхаа бэжинт яхаас өмнө бол би хөгжмийн найруулгын талаар юуч мэдэхгүй шүү дээ. Яаж ийм юм хөгжмөнд яаж гарч ирэв. Тэгээд бэжинт очиад би баруун 3-4 хүн хичээл орж тэр багш нарын хичээлийг тэгээд л доор нухана болсон. Тэгээд нэг хэсэг суралцаад яг нь хөгжмийн найруулгын талаар хэлж ядталсан. Энэ юм байна.
3: Миний одоо тохиол манай өдний 3-ын гол гэсэн нь бол манай үлжи нэми дотроо бодно. Тэгж илтгэж гарахгүй. Тэгээд дотор тамир амьдсаа хэвчлэн. Тэгээд манай ахлахч өндөс хөгсөж байгаа юм. Ийм ямар нэг баг энэ дөр баярсар гэдэг

0: Зарим гадар бүгдийг ихэл гаргаж шин. Тэгээ мэн сүхий маань уурлууч юм. Баярлууч юм. Тэгээ яаж уурлах байлцгүй мөдөгч.
1: Тэгээ юу нэг юм хэлж байна. Тэгээ ямар уурлах юм.
2: Эйсэг гэдэг хүн бол одоо үгийг газар дуусгадаггүй юм да. Жоогн дээр нөгөө яг ингээд нэг сурвалжлаг энэ төргээд болоо ирсээр манай хүмүүс нөгөө арай жоохон бэ хураат нөгөө энгийн үгтэй нөгөө жоог мог гэхгүй амар мондөг
3: сүүлийн үед тоглолт дараа даад ирэхэд бол одоо тэнчүү гэж хэлж болно. Одоо болоод яах вэ? Тэгээд ойроос л яхаа юм шиг л. Орлого нь яхаа илүү гоё яхаа уу гэдэг.
1: Яа.
3: Тиймэрхүү. Аа хамгийн их баярлжсэн холон байна. Тэгээд одоо хамгийн дөрөвөн санаанд байж байгаа.
0: Одоо орчмын хамгийн их баярсан бол нэгсрэ яг байл. Одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн тэр амьдралын арга маяг юм эсвэл ингээд адилхан ажиллагээд салаа батарч явчих шүү дээ. Тэр тэгж ингээд нэг нийлэл, дөрвөлэн нийлэл ингээд яхаа харахгүй шууд ингээд баярлчих. Би үл одоо очиход юм буцаа ажиллах ажил гэж байхгүй. Тэгээд би толгоны амьдралтай хөтөл. Тэгээд яг аймар тэгж урт хугацаагаар ажилгүй байхад бол би олох гэдэг утгатай нь үе жагтай.
4: Би үл билард доктортой. Ажлаа барьлаа л гараадлаа. Хэдэн цаг л хэдэн цаг ирдэг.
2: Чи би юу сүлжээ ба. Чи таглаа. Тэгээд нөгөө тусга наадаг нэг л тоглоом байна. Нөгөө хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэргээний тоглох төртэй л юм да. Чи
3: би л цус сүлжээм баар юм аа. Гэтэ өөрийнхөө нэг пони тоглоом байдаг. Манайхын тоглоом амар. Тэгэл чөлөөж байгаа юм дээр. Тэгээ өргөд билиардтай аа.
0: Бид нар хамтдаа ингээ бүтөл их юм уу? Тим аргийн бодохгүй гэсэн. За өөр өөрсдөө л зэрс ажиллааны чагдаа бүрий хийж байгаа чад л хэлэл. Тим арим дүрм тогтоол юм уу ямар ярсэс гэж байхгүй байна.
4: Бид нар бол царцсангүй чөлөөтэй.
3: Тийм чөлөөтэй.
4: Ямар компани оператороос байх гэж биш. Одоо дуу ямар дуу хийгээ бодвол ямар дуу хийж. Аа мэй бол бүр чөлөөтэй. Би бас зарим өрөө дээ унтаж болохгүй л ингээ бодоод өвтдөг. 5 жилийн дараа ямар болдог? Үний ямар болдог вэ? Айлгэр болно.
1: Одоо хүч чухтай юм.
2: Надав чөлөөл ямар ч болсон манай дөрвийн хов хов амьдрал ямар ч болсон 5 жилийн дараах си фэмили мөн л си фэмили гэж байна. Тэгээд нөгөө гол нь болохоор таргалахгүй л болсон. Таргалахгүй л болсон. Нөгөө
4: уучлаарай нөгөө би одоо юу хийсэн шүү дээ. Тангараг маягт юм хийсэн шүү дээ. Амлалт хийсэн. 25 оны 6 сар хүртэл өчгүй л хамтлагаас гарна.
1: Өрчлөө шүү дээ.
4: Одоо нэг энэ тосуу бол 3-4 жил явагдсан. Өнөө жил сая яг л
1: чинь.
2: Манайд л чинь танд тайсан гараад тэгээ тайснаас нь болж ирсээр нөгөө өөрөө бичлэгэн сүдрээний гэж хэлтэртэй. Энэ жун болохоор гэнт нөгөө тавлтуудаар явж ирээд нөгөө сүдр бичлэгэний өч хэл. Чинь яг сайхан мэдний нөгөө тоглолтуудаас нь яг нэг ингээд нэг илүү дун галтсан байлаа.
4: Ингээд нэг мэдсэн юм а одоо юу ч болсон ямар ч байсан ичгүй л болохгүй гэхдээ 5 жилийн дараах
2: нэг хүсэл минь биелэгдэрээ л гэж бодож байна гэсэн үг. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчих гэдэг нь тайс ч гэсэн биднийг олох байхаа. Тэгж бодож шүү дээ. Айнамч гэдэг юм яг одоо мат авчихвал нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонхын болохоор биднес нас баг дүүнэр байж. Тэгэд бидэн тэднээний нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлхгүй ганц мод гал болдггүй гэсэн шиг тэгэд нөгөө улсууд

0: Энэ нөлөөлөд оюуны өмчлөл гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл 5 жилийн. Би нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ. 5 жилийн дараах Safe Family байдгаараа байна. Учир нь ягаад бидний дэмжигчүүд бол нас баг ингээд тэтгээд явж л байвал цааш явах л байх гэж бодож шүү дээ. Тэгээд эднүсний нөлөөлөд тэгээд эдэн одоо 20 гараад 30 хүрээд ирэх үед бол одоогийн нөгөө 20-тай 30-тай залуучуудаас мөн илүү юм мэдэрсэн, мөн олон мэдрэмжтэй залуучууд болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө оюуны өмчлөл гэдэг имийг одоогоос илүү хүндэтгэж өгөх байхаа гэж бодчих.
1: За баярлалаа. Сэрнэ амтлахын чаш дуурал.

0: мэдээлэлд сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн C-Family хамтлагийнхэнтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням хянагч.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Араажу телевиз хааны Монгол Араажу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
4: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ сараас эхэлж хатангол дагуу 8 журнал гадаадын бэл оруулагчдын хэрхэмийн хэртлэг бичиг материалыг харилцан мэдрэх болсон. Манай орон сургуулийн гадныхаа боловсруулалтын байгууламжид аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт хийж байгаа. Өртөн жас хорны ажилтны ерөнхий эвлэл 2026 оны аагам халууны гаргаж байгаа ажилгийг эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.

Өвөр Монгол Шандун Шанси Хэнан Шанси Гансу Хөхнөр Нинсян Намма Жорнай Жагтэлгүүрийн Ханалт Хамаарлтын Салон Мөчрийн хамтран нийтлсэн Хатангол дагуу Намма Жорнай гадаадын бил оруулагчийн хэрхэн мигэртлэг бичиг материалыг орон бус асалж харилцан мэдрэх адилын төслийг 7-р асраас эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Тус адилын төслийг хэрэгжүүлснээр гадаадын бил оруулагчид манай улсад орон бус аслан бил оруулахад дахин давтан албан гэрчилгээ хийлгэх гадар болгоны шаардлага хийгээд баримжаа нэгдэл гүжиг асуудлыг шийдвэрлж Хатангуулын сав гадрын засгийн явдлын бэлчилгийг нэг чогчлуулах яхуулан хилийн гадных бил оруулагчдын дүрмийн чанартай арилжааны өөрийн өртгийг бүтэмжтэй буруулахар барахгүй бас эл гадрын гадаад арилжааны худалдаа эжгэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулах болно. Ажлын төслийг хэрэгжүүлснээр Хатангол дагуу 8 мажорнд бил оруулсан гадаадын бил оруулагчид аж ахуйлал байгуулахаар данслуулах, стокин эрх хувруулах, стокин эрхээр данжилахаар данслуулах зэрэг 3 төрлийн гарг бүтгэл хийхэд хэрхэмийн гэрчлэлийг харилцан мэдрэх болж албан гэрчлэгийг давхардуулан хийх чухалгүй болов. Энэхүү адилын төслийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь манай орны худалдаа эжгэх ортон нөхцөлийг шилдэгжүүлэх Хатангуулын сав гадрын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх бодлыг эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Энийн гадаад бүлийг татан оруулах арга замыг чааш шулуутгах гэж Хатангуул дагуу орон бүсийн засгийн явдлын үйлчлэгийг баримжаажуулах нэг чухчлуулах төвшнийг дээшлүүлж манай орны гадаад бүлийг хурамдуулан төвлөрүүлэх татах хүчнийг үргэлжлэн чангаруулах болно. Жуна амралт болгод ашрамда өртөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхэм жагтлгүүрийн ханалт хамааралтын товч ажирэг 7 салаа мөчр хамтран бохорны сургуулийн гадных боловсруулын байгууламжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн байчаалтыг өрнүүлж хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын уламныг алхам гүнжгээ туушлуулж сургуулийн гадных боловсруулын амар төвчнээ хорошох миг бацаахж бий. Байчаалтад голдуу ил жилийн хичээл төрлийн бус боловсруулын байгууламжийн гэрч үнэмлэгийг баачааж гэрч үнэмлэггүй юм уу гэрч үнэмлэл нь бүрэн бус эсвэл хэвчээгээс хэтрүүлэн сургууль эрхлэгчиж ханин зөвшөөрүүлсэнгүүгээр дураараас жан сургагчийг гаргах орон бус алсалж тогтолоос зөрчсөн сургууль эрхлэгч зэрэг асуудлыг чанга баачааж байна.

Зээл боловсруулалтын байгууламжид тогтоолооч орчин далдвар хичээл төрлийн боловсруулалтын хичээл төрлийн бос боловсруулалтын байгууламж тогтоолооч орчин хичээл төрлийн бос боловсрал өрнүүлэх үн ханшин хуулаас орчих худал хуурмын хуулах хийх зэрэг асуудал оршиж байх хэсгэд байчаал хийж бий. Энэс хатан ажил эрхлэх хэрхэмгүй хүмүүс адлын байрд байгаа багш нарыг тогтоолооч орчин урд хэрэгэлсэн хэсэг сургууль эрхлэх талбар нь амар төвчнээ баримжаад нийтийн хэсэг зэрэг асуудал ичиж ханга байчааны ойлгосноор эл гадрынхын нэгэнтэй зурга өмөжил жагтлгүүрийн хяналт хамааралт шинлуухан мэрэгжил соёл жуултал биеийн тамир ардын явдал жич гали сэргил унтрааж аврын туслах зэрэг олон салон мөчрийн хамжилчин адлах тогтч байгуулж хараа орныхоо сургуулийн гаднах боловсруулалтын байгууламжийг бүртгэн дансалж асуудалтай байгууламжийн чиглэлэн сайжруулсан байдлыг хүснэгчлэн тэмдэглэж суур тоо тодорхой асуудал тодорхой эхтанс бүрэн байхыг батлав. Энэс гадна эл гадир эл салам учрын комбаса сургуулийн гаднах боловсруулалтын байгууламжийн тогтолоос жирдсэн асуудлыг илчлэн мэдүүлэх арга замын ил нийтлэгийн хамт сургуулийн гаднах боловсруулалтын байгууламжийн чиглэлэн засахд төрийн бодлого хуул тогтоолыг өргөнөөр ухуулж гэрээ хатын тогтоолд нийцсэн боловсруулалтын байгууламж сонгохыг жолоодн дагуулж нийгэм даяар хамтар хяналт тавих хамтар засах сайн сайхан урамсгалыг бий болгож байна. Жонаагам халуун дөргөн олон ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн хамгаалахын төлөө ойр дөртөн яс хорны ажилтны ерөнхий авиллаас мэдэгдэл буулгаж 7-р сарын 7-р сараас 9-р сар хүртэл бүх орны хэвчээнд ажилтны авиллийн агам халууны аргачлал хадлага өрнүүлж нам болон засгийн ордны харьхаламж ажилтны авиллийн жохон байгууллалтын харьхаламжийг өргөн олон ажилтан ажилчинд хүргэхээр болов. Ойлгосноор бүх орны шатны ажилтны авилал үндсэн шатны 1-р франтд гүнжгэрэн үйлчилгээний агуулга баялагжуулж ажилтны авиллийн өртөө ажилтан ажилтны үйлчилгээний төв ажилтны соёлын ордон зэрэг ажилтны авиллийн үйлчилгээний жагсаалын гадрыг ашиглан олон хэлбэр маягийн үйлчилгээний адлаг өрнүүлэхэр бий. Ажилгаар дамжуулан ачааны машины жолооч сүлжээгээр болжох машины жолооч төрөөсөн машины жолооч жахаалгын хоол хүргэгч төргөн хүргэгчээр голдлого болгосон шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин жич жам харилцаа барааны гүйлгээ жахалгаан хүчин байрлаг орчин тойрны ариун чивэр дотоодын хамгаалах гали сэргийлэн унтраг зэрэг адал төрөлдөлж байгаа хүмүүсэд наашихаа сэргийлж халууны бууруулах эдвэдс умдан эмэмлгийн хайрчиг зэргийг төгөөж наашихыг сэргийлэх талбар наашихыг сэргийлэх төгөөрөмж ханган ажилтан ажилтны сөрүүчхэд дөхмөжүүлнэ. Бүх улсын дундад баг сургуулийн хоолн гэрэ жан сургалтын жолоодох материал сургуулийн хувьчаас 3-ийг жигтлэн засах ажлыг ахуулах хурал ордос хотод хурлдлаа. Хурлаас жагтаан жил бол 3-ийг жигтлэн засах ажлын боомж хөвтлөх жил болно. Эл гадрынхан асуудлаар удирдамж болохыг баримтлаж сургуулийн хүрээний хоолн гэрээ жигтлэн жассан амжилтыг бэхжүүлж жан сургалтын жолоодох материал ба сургуулийн хувцсыг дураараа жахалах асуудлыг жигтлэн жасах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Өвөр Монгол Бээжин зэрэг 7 можийн төсийн 6 модлын засах жихарханы салаам учир туршилгаа солилцож төвийн захлагбат байжих хороо хинэн байжих зөвлөлийн намын суртал засгийн суртал дэх хяналт явах халуун гэрээ хариуцлагатнаас жолоодох санал дурджээ. Хандун Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийн судлын ярилцах хурал 7-р сарын 8-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд явагдав. Чунгшан их сургууль, Хуанан байгаль техникийн их ухааны их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг 6 ихтэй сургуулийн энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн хариуцлагатан тусгай мэрэгдлийн дагуулгах чаас энерги болоод жохомлын оюун чадвар том дата доор нүүрстрэгчд мэрэгжил зэрэг шинжилгээний салаа аслан уусалж болон хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын жавгар цуурлан шинжилгээний салаагийн байгууллалтын нийтлэг туршилгын хуваалцаж хүчир асуудлыг жадлан туршилтын тасгийн мэрэгдлийг аж бүсчүүлэн хэрэглэхийг ахуулж Гуандун, Шянган, Омны том болонгийн орны төрөвнө энерги мэрэгдлийг Өвөр Монголын энергийн том суурин газрын бүтээн байгуулалтад бэлтгүүлэх талаар боттой арга хэмжээ хайсан байна. Өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялуга нийгмийн батлагын тэнхимэ Бээжин хотын хүнээ хүчнээ их баялуга нийгмийн батлагын төвчөөс голлон эрхэлж өртөн жас хорны ажил олголтын үйлчилгээний төв Улаанхад хотын хүнээ хүчнээ их баялуга нийгмийн батлагын төвчөөс даатлан эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын

Өртөн Жосгорны ажил олголтын олон нийтийн үйлчлэг нэ ажилтан элсэг ширэс ажилгийн Улаанхад дахь тусгай талбай ажиллаг ойрд Улаанхад хотын Сүмшаан тойрогт явагдав. Ажилгааны ихтэй сургууль төгссөн сурагч малчин тараачин ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг ажил олох хүсэлтэй ил төрлийн хөдөлмөрчдөд хандуулан адлын байрын эх байлгийн төвлөрүүлэн хүргэж нэг чогтжуулсан нарилгоновчтой адил олголтын үйлчлэгээ хангажээ. Тус удааны тусгай талбарын ажилтан элсэх ажилхан орон бус алсалсан хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилжих төвчны байгуулахаар дамжуулан малжих тараалх орны хөдөлмөр хүчнийг шилжүүлж ажил олохыг бүтэмжтэй ахуулв. Ажилгад 68 аж ахуйлал оролцсон 1600 адлын байр хангаж тэрүүнээ бэлтгэлийн үйлс одоогийн үйлчилгээний үйлс шинэ нэрэг малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэгч зэрэг голдлогтой ажил төрлийг хамарсан байна. Ажилгийн тухайн өдрөө сүлжээгээр 220 гарай хувь товч намтрыг тоосож адлын байр танилцуулах шууд нэвтрүүлгийн үтсэн хүнээ то 28,000 хүн удаад хүрчээ 600 гарай хувь төрийн бодлогын ухуулгын материал тараасан байна. Кореагаас ниссэн Бусаны агарын аялын компанийн Биагс 3455LG-ийн нисгэл 7-р сарын 8-ны өдрийн 11:25 минутад Хөхотын Чагаан Суврэг олон улсын нисгэлийн буудалд тогтуунар гажирдав. Энэ нь Хөхотоос Кореагийн Бусан хүрэх олон улсын шууд нисэх агарын аялын шугам чинкнэр нэвтрсэнийг харуулж байна. Хөхотоос Бусан хүрэх агарын аялын шугам нь гараг бүрийн гаргийн 3 гаргийн өдөрт тус бүр 1 ээлж нисэн. Бусанаас 9:00 10:55 минутад Хөхотод хүрнэ. Хөхотоос 11:55 минутад нисч 16:00 Бусанд хүрнэ. Кореагийн Бусан хүрэх агарын аяллын шугам урагштай нэвтрхий дагалтан Хөхотын Чагаан Суврэг олон улсын нисгэлийн буудлын Кореа жүг нисэх ээлжийн нисгэл үргэлжлэн нэмэгдэж одоохонд нэгэнтээ Сөүл, Дэйгу, Бусан хүрэх 3 шугамыг нэвтрүүлв. Энэхүү байршуулалт нь Хөхотын Жүн Ходаазад хандуулсан олон улсын агарын аяллын шугамын торыг уламг алхам төгөлдөрж үйлжээ. Хөхотын Чагаан Суврэг олон улсын нисгэлийн буудлын олон улсад нэвтрэх чанар болон орон бусын агарын аяллын хөлсийн нөлөөлөх хүчнийг улам дээшлүүлв. 7-р сарын 8-ны өдөр болтол Хөхотын Чагаан Суврэг олон улсын нисгэлийн буудлын Корея жүг нисэх 3 аяллын шугам нь нэгэнтээ 22 удаа нисчээ. 3,500 жуушхам аянчдыг зөвөрлөв. Жуна амралтын төмөр жамын тээврийн оргол хугацаа болоход төмөр жамын чагдаан нар хараа орны хамар тогтун ба эмхт иргэний батлахын тулд тойрон баачааж сэргийлэн эжимдэх ардд төхөмөжүүлэх үйлчилгээг байнгөрнүүлж аянчтын аян жамын амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж бий. 2026 оны жуна амралтын төмөр жамын тээврийн ажил 7-р сарын 1-ний өдрөөс нэгэнтээ эхэлж 8-р сарын 31-ний өдөр болтол нийт 62 өдөр үргэлжилнэ. Жуна амралтын жөөврийн хугацаанд дундад улсын төмөр жамын бүлэглэлийн хохотын товжоо жишэлтэр 973 4,000 аянчныг жөөвөрлөх болно. Энэ жилийн жуна амралтын аянчдын урсгал нь жуулчд, сурагчд ба төрөл садна эргэж үжих хүмүүсээр голдуулж жуулчдын олонхийн Бээжин, Шиан, Датун, Харбин зэрэг чиглэл төвлөрж байна. Аянчдын урсгалын оргол хугацаан жишэлтэр 7-р сарын дундч ба 8-р сарын сүүлчээр илрэх болно. Долдугаар сарын 6-ны өдөр 1-2-3 дугаар ээлжийн дундад Европын жишээнэ галтэрэг Эрене төмөр жамын бомтор Европ жүг аялахыг дагалдан энэ жилийн дундад Европын жишээнэ галтэргийн дум жамар аялсан жишээнэ галтэрэг 2,500 чуваг давж нэднээхээс 23 өдөр уртлан энэхүү хэмжээтэл хүрчээ. Одоохон болтол Эрене төмөр жамын бомтын галтэрэг нэвтрсэн хэмжээ барааж өөрлөсөн хэмжээнд чөм түүхийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Энэ жил төмөр жамын салам мөчөр дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны Эрен хот хуваар тойргийн чадамжийн байр тогтоолтой нэгт уялдуулан тоочолсон бомбын шишчэм төмөр жамын түргэн нэвтрэлтийн жагварын байгууллалтыг гүнжгэрүүлж дундад Европын жишээнэ галтэргийн тээврийн чаг чанарыг дээшлүүлж бомтор өнгөрөх хугацаа хамгийн охордон 30 минут орчим болгон байгуулсан байна. Төрөөхөн улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгнөө зөвлөл болон Өртөн Жосгорны ардын засгийн ордын шинэг ээлжийн хамтралчааны зөвлөлчээр тохиролцов. Хоёр талаараа 2027 оноос 2031 он болтол жил бүр 6,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж Өвөр Монголын шинээр нэмж байгуулсан орон бүсийн шиний үүдэх хөгжилтийн холбоо суур мөнгнөө жалуучуудын төсөлд хэрэгжүүл.

хэлжээ. Энэ жил манай орон төвөөс ихтэй сургуулийн өөртлөл хөгжилтийг дэмжих 9 дүншүр 7200 төм төгрөгийн тусгай бүлмөнгийг эрэмдлэн олсон байна. Эдгээр бүлмөнгөд түшиглэн бүх орны ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг шишчэмтэй сайжруулах болно. Хоёр өртөн жасгорны бохирдлого идэнэ ухуулгын сар жич органик бүтээгдүүнээ гэрчилгийн ухуулгын гаргийн ажиллагаа 7-р сарын 7-ны өдөр Улаанчав хотод эхлэв. Хоёрд орцын 400 киловаттын шинэ энергийн төслийн 500 киловолтын гол хүчтэл өөртлөгчийг жалгаагаар бор тохион хөтлөл өөртлөх өртөөд хүргэж ухсрын тохируулах шатанд орлоо. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бээжин Хэнжин Хөбэ орнд 1.40 дүншүр киловатт цагийн чивэр чахалгаан дамжуулах болно. Өвөр Монгол ба Гэрнэ Можорон алсалсан амь ахын чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний айдлын өртөө ойрд Хорчнаа улсын төсийн байгууллагын хамгаалалтын орны хамралтын төвчөгийн хөрийн амтны аврын туслах төвд жинкнэр илэрхийлэлөө өгөж баримжаажуулсан хамтарсан үйлчилгээний өртөө чиг орон бус алсалсан хамтран хөдөлөлчийг тогтчийг найдваржуулав. Энэ жилийн дээр хагас жилд ар хашаад бомтоор дамжсан барааны тэврийн хэмжээ 4,9400 тонд хүрчээ. Наднайд лугчаанахаас 131 шахмаар нэмэгдэв. Гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөнөө 1,500 том төгрөгт хүрчээ. Наднайд лугчаанахаас 104 шахмаар нэмэгдчээ. Ойр Дөвөр Монголын улс төрөгч жахалгааны шинлуухан мэрэгдлийн бүрэн бос харуулгад компанийн 70 шувнай жахалгаан торын баяндаасан энерги нөөтлөг жишээжүүлэх төсөл нь 70 аж ахуйн нээлтийн тойрогд жинкнээр барилга эхлүүлв. Аршан хотын дотоодын хамгаалагч төвчөгийн нисгэлчүүний сүрээр ам ахуйг тойрон хамгаалах дунд Ойрд тойрон чагдахтай жэрийн сүргийн олц үзүүлсэн байна. Энэ бол Аршан хотын хажгаар дэж унай уралдаж жирлэг жэрийн сүргийн анх удаа олж харж байгаа явдал болно.

0: цаг агаар.
1: Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цаг агаарын байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгээ дунд биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг зүүн биеийн хангаж руу дарагдсэж жүрөвсгөн бороо юм уу? Аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн бие Хөх хотын баруун өмнө бие, Шилэн голын зүүн хойд бие, Улаан хадын зүүн өмнө бие, Түнглёгийн өмнө бие, Хянганы дунд бие болоод хойд бие, Хөлөн байрын хойд биеийн хойд хэсгүүдээр дунд жиргэн бороо орж жарам гажруулаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруулаар төржөөр их салах салхлах, аян жаглаган жаглах, мөндөр орох юм уу, төржөөрийн шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чаг агарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хангажир дунд биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж жарам гажруудаар салхинаэрч 8 дэс хүрнэ. Алшагийн зүүн бие баян нуурын өмнө бие ордсын хойд биеийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чаг агарын байдал илэрж жарам гажруудаар агарын дулаан бороо 37 градусыг давх юм байна. Маргааш бүхөрний их хангажруудаар үлсэж баг бороо юм уу, аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн өмнө бие болоод өмнө бие, Бухтын өмнө бие, Хөх хот Улаан Чавийн дунд бие болоод өмнө бие, Шилэн голын өмнө бие, Улаан хадын дунд бие болоод өмнө бие, Түнглёгийн дунд бие болоод өмнө бие, Хянганы хойд биеийн хойд хэсэг, Хөлөн байрын өмнө биед дундаас их бороо орж, ордсын зүүн хойд бие, Хөх хотын өмнө бие, Улаан Чавийн баруун өмнө биед шүрэн бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төржөөр аян жаглаган жаглах, их салах салхилах шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чаг агарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг

0: Хонд жүн биеийн ихэнх гадруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор ортсын жүн хойд бая хотын өмнө бая, улаан чавийн өмнө бая, шинэн голын өмнө бая, улаан хатын өмнө бая, түнглөгийн өмнө бая дундаас их бороо орно. Улаан хатын өмнө биеийн өмнө хэсэг түнглөгийн өмнө биеийн өмнө хэсгүүдээр шүрэн бороо орно. Мөн дэрхэлсэн гадруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлах их салах салглах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсэг жүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гадруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салах салглаж жарам гадруудаар салах нэрч 8 дэсд хүрнэ. Хөхөт орны чагаагаар юм байдлыг Өнөөсөнөөс маргааш болтол үүсэж баг бороо орно. Баруунаас 3-аас 4 дэсийн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 33 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 21 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол их бороо орж байснаа баг бороо болно. Жүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд баруун өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 27 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо анхны нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө нэвтрүүлэгч
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахад хэлэг хижгаар ордныг нэгэн ч орхигдуулж болохгүй юм. Хэлэг хижгаар ордны хөгжилтийг дундад улсын маягийн одоогчлолтын баялдах бодлогын бүх талд оруулан Орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийн байлдах бодлого, орон бүсийн чухал их байлдах бодлогод оруулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туршлуулна. Хэл хижгаар ордны тухайн нөхцөл өөрмөч давуулагтан түшиглэн, шинэ хөгжилтийн байршилд уусалчулах. Бүх улсын нэгдэлтэй жагтэлгүүртэ уусалчулах дунд тус бийн чанарлах хөгжилтийг биелүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шиндөөг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууя доо. Хоо толгон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлэн дэлгэж сууя доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууя доо. Аля хонгорхон мүшээлтэн хов тавлан аах холвий доо. Хонмалын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууя доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгөө доо. Ай хуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна. Сайхан.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяг гашваж өхөөж сэчин дуусан байна. Гаргийн дугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өдөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үеийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Би манхан хүмүүгэд битгий хөл хишиг хүнээ мөр уул үжигдчихсээр муу үнэг шууд сэжиг ажиг аваад ойртож ирэх юм болчихдаг юм гэсэн хөхөр аавын жахаа сургалаар үнэг шууд тэжээн үүртэж эхэллээ. Гэвч мэргэн сэчиндэн гарсан муу манхан шар жолиг орхисон хайсан өнөөхий чинь үн күж идэх байхгүй үнэрлэж шиншилх чинь бишээ. За за яг болдоггүй юм бол чамд биенш буузинд барьж чимхэж идүүлэх юм биж гэж бодсон би халтшралгүй жалгаагаар бас хідэн өдөр манхан хөвөө хийж гараар голхидон тэнжэр гिचлээ. Нара жүүн өмнө жогоос орой толгод сэрвэн далан ин чанаас орчлон дэлхийг ан гэрэлтүүлэн гээгүүлэхээр жүдүүхэн өндөж байна. Би хороо жаасан хөвтөрдөх эвчээлгэн сунаалчж үжигдээ хон малуудын дэргэдүүр нүд орхисоор чаашаан сайх үнэг шувуу тэжээсэн шар манхан хөмгөд очиж үжигвэл жүүн хойноос баруун урагшаан олон мөр уул гарган шогшин гүйлдсэн үнэгэд орхисон хайсныг харин санаа бодлоос гадуур сонийн түүж идээд аяруулчихсан байла. Айл нэг өдөр орхисон хайсныг идээд химилээд эхлэхэд л хүүчийн амьд хурдан үг болдго юм шүү гэж жагсан хөхөр аавын үгээр очиж хэлвэл ах ядсан юм хөө одоо чаг нь хүрч чай нь бучлах ойртож байх юм байна шүү гэж нүдэн сэргэн урам нь хөгжсөн болоо хөхөр аав чаадах юмрын хоорын дунд богосог сүлжэлтэн тоглосон хөлийн авдран иророос хідэн хэсэг хар рүүл шиг юмыг эргэлдүүлэн гаргахын дагуу жаа жаа энэ андгай аюултай юмыг хөгшин доглон би бараг биеэрэн аваачиж ухаалье. Гүйгээр хүү чамайд өгчүү гэж учир болчхуул танаас их хараалж ирүүлж ичгийн чаатай туулах юм байхгүй гэж хэлэн намайг дагуулсаар манай гэрийн жүүн хойдох сайх шар манхан хүмгий дээр очиж өнөөх хідэн хэсэг хар рүүл шиг юм манхан оройгоос доош бөмбөрүүлэн гүйлгэж орхихнэ. Аавын орхидог хайдаг энэ юу гихч байна? Хөө үүнийг маханд чуглосон дэлвэрдэг вандагай гэдэг юм аа.

яавал дэлгэрчдгийг? Мах шүлөөр тэжээж гаршуулсан муу үнэг шувууд одоо үүний ховдоглож өнгөсээр доор нь түн гэж дэлгэрж үхэн штэ. Хөхөр аав энийх хар жүлэн бандгаагаан бас намайтай айдл хідэн өдөр жалгаагаар үнэг шувуунд хайж өгсөн байг. Гэвч нөгөө хулжин хойгур мөртөн мэргэнтэн гарсан юмсууд хар жүлийн жөхөн үнэрлэж шингэшлээд өнгөрхөөс биш өнгөж хажаад идчихгүй өвгөн сангийн аргыг баруулж байла. Гэм байхгүй. Муу юмсуудын нэг л халахширалгүй жоргоор тижээж бордож ил байвал аль нэг өдөр лавтай ухаан төхөн нь олдож өгөх учиртай гэсэн хөхөр аавын аман ерөөл аргагүй бишлгэлд нөгөө амтд нэг өдөр үнээр гинтж өгөхийн юу гэлтэй вэ? Гар норон ийш ааш гэлгэсэн өвлийн өглөө эртүр чихэн намаа хайрн жимжигнүүлж байла. Би даагийн алуунаас чанга давсгийн алуунд чирэгдэн хогийн хажуу үнсэн овоогоор дайраад чаашаан жүүн хойд манхан хүмүүгэд очиж шагайж үжвэл нэг бөөм унгасан бандгаа болсон юм ялчих шар манхан дээр хөндөлдөн унчихсан харагдана. Хони маань хорголоос жаахан их шиг тэр хар бандгаар рүүл сөрхийл хүчтэй юм байжээ. Үнэггүй маань өнөөхөөс негийг үнгэж аваад хажалахтай жирэг түн гэсэн нүсэр дэлгэрэлтийн дуунд үнэгнээ эрүү ам доороон ярам балварч гүйчжээ. Би баярлсан хэрэг бархираа гэгчийн хөгий гарган тэр хэрээр нь хойд айл дээр гүйн хурч хөхөр аавд болсон учрыг хэлвэл нүдэн жохнохон хунаас горчлоосыг илүү хэд журайлган инээмсгэлсэн хүн ядсан муу шар манхан гуй дуурч хийхөө энэ мамдан ингэж бас өгтөчдөг өдр хоног байдаг байн шуа гэж хэлэн ирэхдээ нөгөө дэлгэвчтэн үхсэн үнгийг арас махнаас нь ихэл эвлэг эйтэйгээр шаалан илгаруулж билээ. Ам голоон таслуулан арас хөрсөн хуулуулсан тэр үнэг өөр үнэг биш байж харин сэх тавьсан ширмэн төмөр хавханд унжгаад хамаг сүлд нь нарийн шилвэн тас хажин тасалж авчгаад чааш год тавьчдаг хичүү амтн нь байлав шүү. Аав нь чамд энэ үнгэн арсыг сайхан тэлж татаж дэлгэж хатааж өгье. Муугаар хатчсаар үнд хүрдгүй маа. Урд жахын дамнуур маймаачид ирвэл худалдаж үжтэй гэж хэлсэн хөхөр аав мань гал шар өнгөтэй сурна гүйчсэн үнгэн арсыг хоншороосон барин доош хэд хүчтэй сэгсрэн гөвж гуйдчгаад шанш пуугийн хаан үжүүрт өнөөхий дүүжилэн сажилсаар чааш явж одоход анчин хүнэ олжин омог сүр гихчин тэгж сүрлэх сүмбөр үжигддэг ажгу. Тор өшөнд орсон туулай гургуулыг нарийн шилвээр нь тасалж аваад явчих уу. Эргээд хавханд хавчулсан хөлөн нарийн шилвээр нь бас тасалж аваад онгойчдаг. Мэх мэргэндэн чагаарж гүйчсэн тэр хичүү амтан тэгж нэг эчис сүлийн илгавар шийдвэр гарсанаар манай хот хороо хонь малууд харин сонин нэг уулын хэвтэн орж тайвширан тогтнож ивлээ.

Частай өдрийн чилвэн чагаан нар нүд гэлгүүлэн хичүү байв. Уд ойртос гэж малын хүн бэлчээр усаар хараа тэнийлгэн хагас думдуур өдрийг мэдсэн чгүй өнгөрөн харж ирэхдээ наад жахан нэг үүрэг хуурай түлээ мод баглаж үүрэх буюу нэг чай чаналганай аргал хормойлж ирдэг нь ердийн жаншил гэлтэй. Би бэлчээрийн үжүүрээс уужим чөлөөтэйхэн эргэсэн малын хан хойноос гойгорон гэлдрэхдээ гэрийн бараа ойртвол ямар я нэг үүрэг шавг бургас эвлүүлэн үүрч харья гэмээн бодож явтал чаад халжин оройн урд хамраар нэг илжиг унсан хүн наашлан ойртох шүү болов. Чорог чорог гэсэн илжиг нэхин явдал дээр нь шуумал бурхан шиг чогноож суусан хүн нь хэн болох гэх чинь би харангуудан үжиж таньчглаа. Манай жүүн суугийн манхан чорхот удаан жил сав хижгаар суулчсан энэ хүнийг хишиг гэдэг. Гэвч түүний ирэл түүхийн сайхан мэдэх хүмүүс галын хишиг гэж гэдэг. Галын хишиг бид хоёул нэг жилийн төлмөртөн хамт сурлагтан. Нэг доор жаргалж овлонгоон хамтдхан хамт сурлчсан биднүүс хэр хэрээрэн бүр дээшэн анги бүлэг дэвшин гүрдэлчиж байхад манай хүнээ чинь доошон газар шигдэн ургасан шар луван чагаан манжин шиг

маань тэр нас шүдэндээ дохромгүй арих тамхитай найжирхан ал бөхс ярьчихсан айлын хүүхэн эхнэрүүдийн айлгаж сочоочихсан явдаг хүнээ нэг нь байв билээ. Бүтэн нүүр улаан хондноор бурчиглан чимэгширсэн тэр маань тулай саарл илжгнээсэн гулгарын буухийн дагуу шогийн нүд үзүүлэн "Жээ, манай хүн орчим шин ногоо навч амсаж байв уу?" гэхдэн би гайхас гэж "Хөөе, энэ 5-9-ийн тас нис хүйтэл хаанаас шин ногоо навч олж амсдгийг? Манай гэрийн их хүмүүс шиний нэгнэ айлчин гийчиндэн амтлуулан идүүлэх гэж гадар саван ерорт бичхан бор бурчих соёолуулж байсан. Тэрэн тэгээд соёолон гарч ирвэл амсаж идэж үж химбэж?" гэвэл галын хишиг маань жирмэгэр жалирхаг нүдээрэн бас жаахан инээчихснээн "Гүй, миний хэлдэг шин ногоо гихчин чамай хүнээ айлын хүүхэнчүүдийн эргүүлж гочилж үжвүү гэсэн үг байна шүү" гэх юм. Би юу гэж хариулах үгээр мухардан төдгөлжж байтал шар шувуу шиг гид гид гэж инээсэн галын хишиг маань хар шавгийн нөмрөөр час чохорлон гарч ирсэн газрын өвсөн бүгийг хамран шимрэн өнхөлсөн элжигнэхэн олонгийг өөл мэдэг солруулахын жуур миний дэргэд ойртон ирч хомхоо хуруунахан өндгөн дээр шүлсөн түрхчээд хүмсгэн дээр минь хид хүчтэй илвэж нэтгэрсэнэн "Хүүй, энэ авгай минь чи одоо болтол үнээр шинэ ногоо навч олж амсаадий байх хүмүүн үү?" гэв. "Шинэ ногоо навч олж амсчихвал яадаг юм? Шин ногоо навч олж амссан жалуу хүнээ хөмсгийн илүүж үжсээр хөмсг нь амархан бутарж унаж яддаг юм." Би бас л хариулж эргүүлж хэлэх үг шүлэггүй болж хахаж чацсан шиг болсон боловч эчгийн чинь нэрэн толгой гэж хэл бориуныхан сарс хатаж амжаадгүй муу шалдраа юм чи айтай аман дураараан айлдаж чалчи гэж хантан галын хишгэн дотроо дугаа харааж гарлаа. Галын хишиг бид хоёул хөдөө хээрийн тэнүүхэнд чөлөөтэйхэн тарам бэлчиж идэшилсэн хонь ямаадын хан барааг харж ингэж дэлэв дэлхий элдвэрэний хилэлчин дөргилж байтал чаадах халжин орон араар урдуур морь унсан эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн сайхан хилэлчиж ололчсон шиг гарч ирэн орон ингэр дээр бичхан дөргилж жогсолчсон нь хөлийн доорх борлог төхөм өрөө унаадан хөтөлсөөр буулчв. "Тэр хоёр хүн хэн болчих вэ?" гэж би сурлаа. "Оо, манай жүүн баруун хоёр айлын малдаа малхсан улсууд байна" гэсэн галын хишиг над уруу тийм нэг ондоонууд гарч ширтэснээн. "Манай баруун айлын үхэрчин авг, жүүн айлын хончин мөөм хоёул хоорондоо жаахан учиртай" гэж их хүмүүс чаагуур хоригэлж чоригэлж хилэлцдэг юм байна лээ. "Энэ өдөр ид хоёр хэрэг нөгөө уучраан үйлдэх гэж байх вэ?" гэхдэн би амдаж "Ямар уучраан үйлддэг юм?" гэж ухчлвал жирмэг жирмэг гэж инээмсгэлсэн галын хишиг "Ямар учир үйлддэг энэ удахгүй олоод үжичхэх вэ?" гэж хэлсээр намай дагуулан тэр борлог төхөм тээш хөлжөөн хурдлав. Галын хишиг гэсэн энэ гайхал хүн нь хүүхэд наснай нойтон жулуудаг боловч бондогор гүнж толгой басамжилшгүй сэрэл ухаан нь их хүнээс юр дутуугүй хөгжчихсэн амтнай нэг байдаг шүү. Тэр миний гараас хөтлөн бэй бүхийсээр борлог төхмийн дээгүүр харлан нэтиж ургасан шавг бутны голд очиж нуугдан очоочгоод чаадах борлог төхөмд юу болоог үнэг мираж чон авалсан анчин хүнээ хөгөөр нүд орхин ширтлээ. Борлог төхөмд шавг дээрээс шаралж өвс хийж яггүй шиглэрэн ургачгаж, түүнээ голд 1-2-5 шугуйрын сүглийсэн алтан харган харин борлог төхөмийн үжимэр болж харагдан байв. Бид хоёул нуугдан очиасан хар шавгийн жавсар чөлөөгөөр чаашаан сайн нүд орхиж ширтвэл сул тоотой орхисон хоёр унаа төхөм хотгорын тэнүүхэнд чөлөөтэйхэн идэшилэн. "Хөөй, унаа таваад нь илхэн байж, эжнээш бололчсон хүмүүс нь яагаад үжигдэж харагддаггүй юм?" гэж би тун доор дуунаар хажуудах галын хишгээс сурвал "Бодвол мөн тэр дөхөм хотгорт байна вэ?" гэсэн хүн доош сулран унжисэн өмдөн өлгөвчөө дээш авч ахуйлахын дагуу "Тя, хоёул явж тэр жүүн уртайх гүдчигдэр очиж шагаж үжичгий. Тэнүүгөр баргалд нэг юм болж байх вэ?"
гэсэн үгээр хус дав хөдөлсөн.

бид хоёул бас л шавг бутан чаагуур бие далдлан гүйлдсээр төхмийн жүн урд гүдчих шиг гажир дээр гарч очивол төрүүгээр бараа сургүй байлчсан хоёр хүн энэ жахан чөлөөнд аль нэг шав харганы ёроолоос гарч ирж гээсэн гэмээр ховчос хунар толгой тэрүүнээр наалдсан шороо хумаг ангөвн дилдсээр хов ховныхон унаадан хөтөлсөөр төхмөөс гарн чааш хоёр тийшээ салан явж одов. Бид хоёр нэг нэг найн дугай дугай ширтэлчин жаахан чаг алмайран гожилчв. Галын хишиг чавган улаан хамраасан унжиганан гоожсан усан шувтарч доош гуйдчхаад гараан дээлийнхэн хормойд арчилсанаан хоёул явж үжичхий. Энэ төхөмд лав нэг учир болоод өнгөрсөн байх уу гэсэн хүнээ үгээр борлог төхөмд орж сай одоохны хоёр унаадын төргөлжин идэшилж байсан орчин тойрноор нүд хаян хайж үжвэл бүдүүн нэг тавг хар шавгийн нүмрэн дээр хоёр хүнээ хөлөөр тийчхэнэн өсгөлж байгаад эргүүлж уруулагдсан гажрын хөрөс ямар нэгэн гомдол гаслалаан тоочин өгүүлж байх шиг байлаа. Оо, эд хоёр их хүн энэ дээр нэг сайн тоглож санаа ханд аваад босолчсон юм байна. Жосгүй Жероши гихч үүний хилэн вэж гэсэн галын хишиг маань тэр хоёр их хүнээ тоглож тойвралдсан газрыг тойрж хэд нүд орхин шинжиж шинжиснэн юу бодов бололтой чухам нэг эв барагтай дүрээр инээм байв. Авин юм аа, эд их хүмүүс чинь хүүхэд багчуудын барилдаж бархирлдан тоглодгийг бодвол ховоорон бас ондоо ондооноор тоглож наадддаг юм байна шүү. Үжин вэж ивэлхэн газар дээр тоглохгүй жаавал ийм төхөм готгорт ирж төмөн олны нүдэн далд газар нууж хавчиж тоглодг юм байна шүү гэж би бодон өнгөрөв. Ер нь тэд их хүмүүс хөөрч хөксчсөөр хоорондоо элдв ирээнээр тоглож наадддаг байсан. Жишээлбэл за чи юу хийчгээд ирв? Хөө би элжгэн тавьчаад ирлээ. Хөөе чи элжгэн яаж тавьсан юм? Яаж тавих удаа? Чөдөрлчгөө тавьчлаа. Оо, чөдөрлчгөө тавьсан бол харин сонин санаагаар нэг тавьсан байх уу? Тавих гэдэг энэ үг олон өнгөтэй мөртөн, олон утга уулгатай. Онцгой нэг үг байсныг би нилээн их болсон хойтой тэр хоёр их хүнээ борлог төхөмд тоглож байсан учиртай нь нийлүүлэн бүр сайхан онож ойлгож мэдэж үлээ. Өвлийн тэнгэрийн баг үд уйсан бэлгэрсэн шиг жулаа үнссэн нар өл мэдхэн халуу оргуулан шарна. Аш энэ өдр хоногийн өнгөрж одох гэж яасан хурдан төргийн юм бэлээ. Үжиж харж байтал ужуур сайх гал хүс тахихья сар 40 хоног дээр тулаад ирчихлээв шүү. Охогун галаан тахчвал шинэлэх яах гээд жалгаа дус чаашаан үүртчд юм уу? Шинэл үү айлчл үү гэд нэг их бужигнаан болох нь сайхан учир болгоч. Үнэн дээр чи бид нас намба нэмэгдэж, шүд ам морэж, яс шүргэс хөврэг шин, нар баруун хойшоон аажмар гойвирж байна гэсэн учир штэ. Айл аймгийн улсууд энгийн уулжиж жолгох буюу адуу малын жах хавар нүүр үжилчгээр тэгж дөргөлөн хилэлчж байлаа. Хоточ нохойн дуунаар тийш нь нүд орхивол өрөд дэрсэт чадмын хөвөндөх манхшин шаралсан гажирт хаяаны хоёр тавглан ургасан чүлхэр ханхагийн тоос тор хөдөлгөж хоёр явган хүн гэрийн жүг гэлдрэн наашилж айсвэ. Ойртон ирэхээр урд жахын хоёр иргэн хүмүүс байлчв. Нэг нь мөрөндөн хоёр талын тэнчүүрэн таарсан гэмээр найгун гошилжсан дамнуур маймаа авч явж байхад нөгөө нэг нь гар үжүүр болдог шолдог юм дөөжилчгсэн явна. За маяг нь манай урд жахын нахчийн төрөл төмөстөн нар морилчхлоо. Харангуудаан ивэлхэн байна гэж хоорондоо үг шүлэг солилжсан авай мөөм хоёр үуд гаран өгт нь очивол чаадах хоёр хүн байм холоос гаата гама хова гэж шар шүдэн үжүүлэн ойртон ирэв. Хо хо гэж хятад монголоор холируулан

амар мэнд мэдэлчин байхад ерсэн хоёр хүн авч яваа юман үүдэн хоёр талаар жиргэлүүлэн тавьчгаад гэрт оров. «Жаа, жаа, энэ хоёр явуулын хүнд ханги шиг нэг чай яглаад өгчөг. Өвлийн хүйтэн жаварлаар бэрвэлчин малхаж гасан хүмүүс үнэндээ амар байхгүй» гэсэн авиан үгээр мөм хус дав хөдөлж өөлжин сарын янжтай таргахан чай яглав. Ханжин ширээн дээр овоолсон идэш уушнаас нулг буулгасан хоёр хүнээ тоосон чарай доорон тос даасан шиг үжигдэж эхлэв. Дамнуурч маймаа ирлээ гэсэн бараа сургаар манай айл аймгийн хүмүүс хідэн жүгөөс овон човон чугларч гала. Үйл утас, товч шилэв, эм дом, нүүрийн тойл, нүүрийн тос, хавлаг саху, гэжгэн боодог, нүүрийн альчуур, хамар тамих, борсгийн бар гихчилэн өдөр дутмын гар үжүүр жардаг хэргэлдэгэн хүмүүс сонгон авж байгаа нь. Дээрээс нь өлөгчин өөлжин сар ирч гэж шинэлэх чагаалах учирч ойртож байсан тул энэ дамнуур маймаа айлын хүмүүсийн хідэн арван газрын үжүрдэх хоршоо хангаалга уруу гүйлдэх хөлийн зарим талаар бас нилээ охорчилж байла. Юмнд дуртай юунаас ч осолдож хойшлохыг мэддэггүй нөгөө галын хишиг маань бас энэ шууган үймээр манай дирчгэж жирмэг жирмэг инээмсэглэхтэн хос эрвээхий дэрвэн нисэлчсэн хуартай гарын алчуур, үнэрт саван, жижиг нүүрийн тойл, бичхан лонхтой нүүрийн тос, хэдэн өнгийн торгон утас, бас жахан жигэр чавга, мөсөн шихэр мэтийг авч байна. «Хүй! Чи ариун юм авчглаа шүү, бүр бийдэн авч байх юм уу?» гэж би сурав. Хажуу хаврын хүмүүсийн нүдэн болон араан ширүүх хийч болсон хүн миний чихэн намаанд ойртож сэмхэн дуунаар. «Манай ангийн улаан бас дараа хугацаагаас эхлээд сургуультан суухгүй харж ирэхээр болчихсон шүү» гэж их томоо нолдохгүй үх хэлэх нь. Манай ангид Бадгар улаан, Даран улаан, Жоргоор улаан, Номхон улаан гихчлэн 5-6 улаан нэртэй хүүхэн байдаг юм. Энэ авгай минь одоо айл улааныг хилж байх юм билээ гэж бодсон би. «Чи айл улааныг хилж байна» гэж сурлаа. «Үжмийн улаан нь штэ» гэж галын хишиг маань гэрэлтсэн нүдээр баярлангуй чараагаар хилэн. «Оо! Үжмийн улаан бас сургуульд суухан байчихсан юм уу? Түүнээ сургуульд суухваа суухгүй нь чамд ямар хамаа байна?» «Хай, тэр хүүхэн бид хоёул одоо халууран сайдаж сүрхий шүү. Хүн намайд сайн хандаж байвал би яа хүнд сайн байх нь таарна штт. Тэгээд эдгээр авсан юм маань түүнд хүргэж өгье гэж бодож байна». Би юу гэж үргэлжилэн хилэлчиж дөргөлөх үгэн ол ядан тагларчхав. Гэвч дотроон тэр вилгээр нь ултахгүй. Ороон ороо, жороон жороо гихчээр сургуул соёл сул санагдаж, садан самун сайхан санагдсан танай хоёул одоо ёстой эм лам хоёр шиг нэг жохирж очих юм байна да гэж бодлоо. Дамнуур маймаа ирсэн дээр сайх үнэгэн арсаа нэг ховлгож хуартай чаас болгоё гэж бодсон би өнөөхөө гаргаж авчирж үжүүлвэл эхэндээ нэг сайхан нүд гарч дараагаар нь хүмсгөн жангидан өрчилжсэн дамнуурын маймаачин «Хахээ! Нэг сайхан улаан үнэгэн арсуу байна» гэсэн чиний эрүү амын арс нь дэлбэрээ сэгсрээд уурагдаад шилбэ ширия бүр тасраа салчхасаа байж та. «Ааш, хайраа, хайраа юм» гэж шагширан гасалж сүүрслэн жовуурлсан чарай гасан энэ үнэгэн арас үнэт хүрхгүй болчихжээ гэж хэлж байла. Үүнийн хижээ яжаанай гомноч тулгачихсан шиг гэрийн хүмүүс «Жаа, байчих, байчих, сүүлээр нь хангаалгын хоршоонд аваачиж өг, тэнд яяа нэг ухаан байх уу» гэсэн үгээр би өнөөхөн эргүүлж аваачиж амтэн гэрийн шаланд эвтэйхэн өлгөж тавила. Дамнуур маймаа хоморсон хүмүүс аажмаар аярн чөөрхөд, хармас аван ерордох өчүүхнэн семээр тэмтэр хилсэн маймаан эжин чааш жамаан өлгөн аяарлав. Түүнтэй хамт яваа хөндлөн толгойтой хөрөн нүүртэй хөлн бас жаахан доголон үжигдсэн нөгөө нэг нь манайд үлдэн хочирч тойрж дугуйлсан айл аймгийнд бараг 10-ад өдөр шавг бургас чавчиж хоргол аргал ойртуулж өгчхөөд айлуудын өгөлчсөн өөхн тус

толгой шээр, жимс дотор арс хөрс жиргээ, сумал маадын ерорт савлан баглаж чуглаж үүрээд, урд чахын нутаг усан жүгэн нэгэн жигдийн хар алхаагаар галгуулан жодож одлоо. Амиг гол ачир үрэс ар гэрийнхэн төлөө 13 сарвалжуулж арас махан гүржилгүүлж явна гэвч хар тэрүүт халуун амьсгалт хүмүүсийн хариучлаг үүрэг гэж үүний хэлнэ бич.

0: Час чагаан хөдөөд маань бас нэгэн шинэ өдрийн эхлэлт боллоо. Айлуудын чонжиноос хөх утаа ас дэшэн суврагалан бүргэлж, нар дулайн тэнгэр агаар тогтун хамаатай өдөр гэж хэлнэ. Одоо удахгүй галаан тахиж шинэлэх юм байна. Жаахан чөлөө завсар гарч ирж байх дарын амжуулж шиний наамаа хуураад чайлгаад авчихъя гэж мөөм хэлж байна. Хэрэг жаргад муу болооч хийдэл явдалд хус дав ахтуу бид хідэн нойтон балгадагуд мөөмийн хамжин түлээ мод ойртуулж пулуур дэвүүр илгээг сайз хутхуур мод жиргээ бужаахын дагуу бүдүүн их ширмэн тогоонд юйсэн улаан аамыг жөөлхөн галаар аажим чанаж болгон шүүж гаргахын дагуу гэр хорооноос холхон газрын чивэр шар манхыг үүрч ирлээ. Чивэр чагаан манхаар аам хуурвал аам нь өнгөтэй бөгөөд хүүрэг амттай болно гэдэг. Төмөн хоны төрт түнтгэр эмгэн хус гэсэн онсог байдаг нь аам хуурхийг хэлдэг гэсэн. Мөөм эхнээ нэг тогоо аамыг хуураад гаргахад биднээс арнаас нь энэ тогоо аамын нүдэд чайлгаад амжиж байв. Мөн энэ хөгөөр хагас өдөр хуурсан аамыг хагас өдөр дээр нь хунхроос аагнаас нь салгаж чевэрлэн чаашаан чайн холой болгоход бэлхэн болгож байла. Шинэ хуурсан аамнаас нь хоёр шин, нарийн жөөлн аагнаас нь хідэн аяга, бас арван хідэн шариун бучлагж хамтдан савлсан мөөм хурун өндөгөнд наалдсан өөхн тосыг хилээрэн долоохын дагуу «Жа, их хүүчи явж нагаа аав ээжиндээ нэг очоод ирнэ» гэж. Тэд хоёр настан орчим хон малаа нэлхлүүлвөө төллүүлвөө гээд тун яаруу байх уу? Таркуулчтай чайна амчгүй жүдрэлчиж байх магад гээд намайг гэрийн орчноор гидгэр хүжүү хотгор нуруугаан шүргээлгэхээр хүлээсэн шиг байсан саарал илжгэн дээр суудан гаргалаа. Хоёр настан хоногийн газрын тэртээхээ жамын усан гэсэн газар нутгалж байдгийн. Жам шугам чагаан биш. Жар далан газрын урт жамналгад дандаа балар манх бартаатахаар эрээлэн үргэлжилэн. Өглөө эрт хөдөлсөн хүн баг өдөө ойртоход бэрсэнгийн балжигийн бор эрээлэнд жодоод тулгачглаа. Чаашаан бас жаахан галгуулсаар нэлийн үргэлжилсэн нисгэ шувтран шар манхан ар өвөрөөр улаан хоо бургас хийж яггүй битүүрэн ургаж жарим дөхөм хотгор сууж авсарт нь яшил чачирган янагийн хосууд шиг сүлжилдэн шиглэрч үе гişүү үжүүр салаагаар нь оролдон ургасан хондон улаан өнгөтэй хундган чичих хааруд ховхойрон хатаж үжигдэн дэргэдүүрэн дэрвэлчин ниссэн шуу шаажгаа болжмор бэлжүүхадийн уян гат нүргэлгэнд балар манхын хөндөй байгаалэг их дэлхийтэйгэн эрүү сайхан энэ экшигт сонсголонд согтуурн баясгаж сэргэн бүжгэлж байла. Жоргоор жодогт хамаатай хавчхнуур өтөнхий жангтай ямаа гэсэн хөх турсган адгуус маань авирж мачил хилэх, шургаж өнгөрдөх, химэлж чагаалах, мөргөж чичилэх метийн ёсон эрдэмдэн эртэж өнөөх яшилч чарганын төхөмд тоглон тойвөрж ягаад морийн мошгүй салаа намаанд нь хүжүүгэн хавчуулж өгчгөөд чаашчгүй наашчгүйгээр үжидггүйгэн үжиж өхөрч хамаа харайснан ч байжгаалаа. Ар татан ханарсан манхан сужаа суглаар гүйлдэн ургасан шар шавгийн нөмөр дагаж бүжин туулай бүгэж үжигдэн. Туулай мөр шиншилэн гүйлдсэн гойдуур сүултэй үнэгэд бургас бутан чаагуур бултхас гэж үжигдээд үгүй болчихж байла.
1: Хүндэтэ сансагчид жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн

чиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэ дуугарч ав. Эксүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарчилгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холвъя. За сайн байна уу багши?
1: За сайн
0: байна уу? За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах гэсэн танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газар таа бас гантай байна. Энэ үед

0: одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохих юм бэ?
1: За, яг л одоо энэ чиний нэг төгөлгөл бий одоо түрнэ чиний одоо энэ мал бичээд явах гэсэн. Одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яа додом байна хамаатай одоо нэг яри.
0: Тэгвэл
1: үнэ бүр одоо би өргөн албан тусгаарчд одоо энэ өдрийн амар айлсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор яаж чинь. Тэгвэл түрэй чанг бол одоо ямар чанг юм бэ? Бидэн өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ноос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр бутаанаа чинь гэж. Тэгвэл энэ хүч ханд бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол үйл бодлоо идэг хүчит харга болсод нэг жирг авсан. Юу ч шалан хүч даваад авдийнэгүй. Нэг нэг байгаад нэг үдийн одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөцсөн малууд бол энэ одоо сүүшүүрүүлээд бэнт кишин кичээ нэ бол энэ хоргоо төлдөө нөгөө энэ хэд гэснээс яана би энэ болоо бас тийм шага тийм жирэггүй. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг өнгөрсөндөө хэлбэл нэгэн 10 сарын 15-наас одоо болтруул эдгээр малууд бол бүр ногоон үүс үтээггүй. Ногоон үүс үтээггүй гэсэн нь ямар нэг үчир яаж яана. Эцин бол витамин зөвхөөрлөж болоо ийггүйгээ өөрөө витаминээ хэрэгтэй бол үүч хангаад ийсэн. Витамин бол энийг хүч ханд үрний зот одоо дотогч байгаа шиг юм уу байдаг орч. Ийм учраас юу нэг юм уу бид нараа бацрын дотор гаргаад малан гаргаад одоо чим ногоон үүс ногоон үүс ята татраны төсөлд баламжтай уу татраны үүс маань үтгэн боломжгүй бол одоо гавац өдөр юм уу эсвэл 2-3 цагийн хэдүүлж чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо үйс өөх юм уу юм энгэчтэй бол одоо мал одоо чинь функцсан уу ба тэгвэл эднээ бид гар өнөө жил бас гармийн газар ан гацсагаа ихтэй юм аа ордос тутаг гац ихтэй одоо баруун биер одоо дэвэ хамтай юм учраас юм ногоо нүүс бидний юм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй гэдэг нь бидний одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэл өхөө үйшин зүйлтэй ч таа. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицсан хадицсан витамины бол одоо усан дэхийгээ усалгүй юм. Эсвэл одоо мадын бордонд нөгөө энхүүд бол мадын нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол нэг ялангуяа энэ шин төрөсөн бид малууд одоо уутраа нэг тэр хинэн сүүлээс үү тийм хангамжтай витамины авч дий байхгүй юм уу чи би одоо өсөлт орцтой энэ үйс бол одоо тэр ногоон бордоо өгөө дий дүү одоо өөрөө ногоон өгөөсөө дий дүү хамаг байна за би дий хүлээ одоо энэ витамины авч дий түүний тавины нөхөрсөн дан гач гэсэн юу гэдэг нь одоо бидний хэнтэг өрчлөн найруулсан юм нэг бордоо гэж татаар байгаа юм уу юм одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дээд цагаар бордооны нэг хэсэг энэний одоо бордохтой бордоонд бол хангамжтай чигээр дэнхэд өгөл өсөлт нь одоо хамаг байна за энэ бол одоо нэг талдаа за хоёр дахь нь хэрэв бороо мөш одоо ганцхан үл одоо бид нар чийс одоо ус олж үзсэн. Тэгээд чийрийн ус одоо одоо жадгаа бид нар хийдэг жадгаа шүү. Чийрийн ус олж үзэх жадгаа олж үзэх бол мал бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх бага байгаа. Ганцхан чийд бол бортод нэрүүлдэг. Тэр ганцхан чийд гондуу байна мачин юм яадаг бол халуун халуун. Тэр халуун нь юу нэг тийш тэнгүүд мал миний хийдэг айн хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эд жилийн нэмэгдэл үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрчлөх юм бол нүд нь одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм уу олж үүсэх юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Яарч энэдгээр үү энийг юу гэж ярьж байна вэ? Шинжтэй дутагдсан. Нэг ялангуяа витамин болоод бичиг элемент дутагдсанаа ийм үүжигдэл үүсдэг ээ. Тэгээд манай нутгууд бол одоо энэ гитад эмнэлэг юу яа одоо

0: монголчууд одоо юу энэ нь юу гэдэг аа халуун тавина мал халуун тавина халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрний сэтгэл нөгөө ма эдгээр татснаас болсон түүдүүд энэ төр одоо нэг мачит түмэнд одоо нэг хилээд ойлгох хэрэгтэй юм одоо энэ чигийн сэрүүн юм бай чил өөртөө халууны цуухуу одоо ч холоодон халуун дөрөнгөн халуун гээд энэ бол одоо армийн чигээр халуун бай энэ үний одоо түүч одоо сэрүүн юм өрний юм гэж байгаа Тэр сэрүүн юм гэдэг үнийн чигүүд тэр биеийн чигтэй хэлж яагаад бас нэг чигний энэ нэг хамгийн одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биендээ үйлдвэрлэж гаргаж чад нөхөрлөж арга болно. Тэр бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм уу одоо тэр бүтэгдгүүн нь одоо бас нэг үг үйл хамгийн болж хуурж байгаа. А энэ хэд одоо мали биед ашиглагдаад энэ хэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ одоо одоо уушгин халуунаа харьцлаа одоо бүр сайн байна гэдэг. Энэ үгүй ийм нэг үг жийт. Одоо энэ дээр батны хэлдэг зүйлийг бол одоо энэ мацтууд одоо хэлдэг шүү дээ. Энэ сэрүүнээ мэдээ чухам яа тийм мал халуун тавиасаар өртөхөд амар нэг өртөж юм. Түүн Мэнд тэр үе цаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа нэг биеинд юм уу тутагдгүй энэ ялаа шимүүд одоо тэр биеийн тийм муухай үнэр өгөө ихэхгүй юм уучраад ялаа шимүүд одоо энэ өндгөхгүй өндгөх нь одоо баг болно яг өндгөхгүй биш өндгөх нь баг болчих шиг энэ хад одоо өгчд байх нь чөөн болчих. За энэ нь одоо марчин цаминыг байноныс анхаардаггүй байх магадгүй бидний одоо үйл хэмжээгээр одоо юу үжээд үү. Үйл хэмжээ нь одоо тусцгүй бол одоо шийдвэр бидний одоо 6 сарын 10-ны үеийн одоо шинэ одоо юу штэ. Чаргасаа хатгацсан. За энэ чаргасаа нь өдөр үйлдэж жаачаад тэгэх юм яа. Эсвэл маа ногоонор байгаад тэр чаргас одоо хатгаж аваад тэгээ малдаа нэнхээр өгөөд мал чинь хижээд бол үйл хэмжээ тусцгүй юм. Хүүрийн ирүүл эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжиг хариул одоо манай энэ хэдтийг одоо хамаг сайна гэж боддог. Тэгээ нөгөө талдаа байна бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо маш хүнд байна хурга. Үчийн хурдан шиг одоо тэгээд эдийн одоо бүр үнсэн дороод энэ үедээ чи бичлээ чадах юм уу гэдэг. Ашаадан ачаад нэг үүдэг одоо ногоон үйлсгүй юм. Миний саяын ярьдаг тэр бага мушчта тэрний ногоонор нь нэг өхгүй юу эсвэл үүдээ тэр хатдсан тэр миний жилийн шинэ хатдсан тэр үүсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өршөлтний хурдан бол юу гэж нэг юм өршөлтний хурдан бол ч үчи одоо намар 10 сар хадаа нэг үеийн одоо мөржилээс усуд одоо эд одоо баргая бол энэ ичгээ яваа нэг болоод нэг үеийн бүр дараад ийм дэж энэ хүчний эргэлт юм сан энэ хүл бол одоо нэр битнэ манаа чөпгүй дарааш мачин хүнд авчихсан бол одоо энэ дарааш л баг бол энэхээр ашиг нь шүү юу бол нэгэн бүгэ энэ энэ мачин төмөр бүгэ би өөр энэ нэг хали энэ хэвчээд нэг мачин төмөр юу болохоор энэ мадуу хамаг сайна гэдэг үг ойлгодог ба энэ одоо түүний цагт юу одоо ажил хэвч та аа нэ юу нэ аргууд хамаа их юм аа ажил энэ үеийн гэдэг ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүтэй өөр тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж байгаа өштөгийн өөр шиг ингээд өнөө өштөгийн хурдан мөрдөө одоо түнхүүтэй ингээд бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ гэхээр жагч тань ингээд боддгийм юм аа
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшин хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имерхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим айлууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад тэгээд

0: бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоо нь бас одоо яг зуны уларл болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо зуны уларл болохоор бас ашигл болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
1: За болно да. Тэгвэл сайн хамгийн одоо яажсан штэ энэ. Өнөө өдөр өдөр одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол үе тамийн зохиолд нэг. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо үе тамийн зүтгэсэн. Тэгвэл ширүүн өгч болно уу гэж өгч болно. Энэ ширүүнийг нэг жилийн арга. Ширүүнийг өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үе сэтгүүлчүүд одоо хамгийн энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг юм тань. Ирийн байдлаар миний яг яг юу гэсэн үг. Ирийн байдлаар одоо ногоон үе хамгаалж тавиад нь чаддаг. Ирүүнээ ийм одоо өгсөнч болно өгч болно. Ийм нэг үчир яарсан байна. Тэгвэл одоо зүүнээ хатха одоо яахад энэ одоо бид нэ мэдж байгаа энэ ногоон дарш эдүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амаг сайн. Ердийн байдлаар бол бид нэ ногоон дарш юм аа. Олон хий байдлаар юм гэж хөчдөг гэдэг. Эс хөч. Тэгвэл сонинд одоо болохын дотор хэмжээд хэр бол хэмжээд хэцгаар тэг. Тэгвэл ямаа дулуур үлдсэн дээр ихдээ өгдөг бай. Энэ сони ямаа эдүүний одоо ашиг хүч таавар өгөхөрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өнхөрд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3/1 юм уу эсвэл хагасын идэвхэд энэ ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа хүнд өгдөг. Чи одоо нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 10/1-ээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр ордод нь ийм үжигдэл зүгтэн гарт. Ийм учраас нөгөө хони яманда бодо бага. Энэ үхүр зөвлөө илүү өгдөө үхүр тэмээд бол бүр эдний хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чи очвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдвийн одоо энэ багчаар явна, гоцоош шавж явна, бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цоринд одоо илүү болж ийм цагт одоо энэ ногоо дарашаа яаж хадгалах вэ? Ногоон дарашийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нэгтэй бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэрэг одоо нэг талын одоо хандаж байгаа юм шиг байна. Энэ хавьгаас одоо хавур бодлоо юм уу шүү дээ одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйчдэг чам одоо зүүн болно гэж зүүн болчихвол яах вэ бид тэр сүйдэг талаас нь сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага сүйдэг тал нь наад болсгүй учраас тэр илжих юм уу ингээ хоргодлон бага эрдэн болоо ийм нэг ерөнхий одоо ингээ нэг крик крин арга байд энүүний удаа юу гэж энүүний хасгуурын дээр яана одоо өдөр болгоо одоо яа тань нэг одоо бид нэ гүнх тийм үү тийм юм уу төгс тийж үү таа дээрээс нь асууч болом хатуугаас нь бодсон чи өдөр болгоод энэ хэрэг авна тэгээ хэрвээ энэ хэрэг авахгүй бол яах вэ энэ амар тун одоо үүч тийм эцэг цуванаас сууд за энэ бол одоо нэг тань кодраа за энэ явж тэрвээ чи ямар үчир гарна аа тийм тэр одоо ингэ гармын одоо стрим хийхээр наадчихсан гэсэн үг юу чи доор талын байхгүй одоо дээд тал одоо дээд тал нь бид нар бүр тэр студиод хийж тэр бичиг нь одоо тань минь хэлж ирсэн байна. Тэгээ ийм хэлж ирсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй одоо юу гэсэн үг вэ одоо тэр хэлж ирсэн гэсэн юм скаф юм гэдэг чинь тэрний бүр аваад гээч бүр хоглог хийч одоо тэр нэг жаахан гөрөлжсөн үү тэгээ одоо хайч хайраа ингэ тэрний үүсч байна. Энэ бол хамгийн чухал а бичгүй танаар одоо энэ нэг дүүмхөө нэг жишээ татсан. Би орчим одоо нэ юунд байсан. Наача баруун хүнд байна. Наача баруун хүнд байсан бол яаж яано. Гүрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаа одоо бордоод хийж байгаа бордоогоо одоо бордоогийн хийж ирсэн мэт энийг жилооч нэг мэдэхгүй. За бороо нь орж ирсэн.

0: бороонд жаахан норгочих. Бороон норгоч ирээд эдийн гэхэд энэ бордоогоо нугаа тэгээ одоо өөрийн хаан санхүүтэн то буулгахдаа шүү дээ. Буулгахад тэр үйлсүүд тэр бүр ажил чинь жаардсан ба тэрний анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон норцсон байг мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аад зүүн бодоо мочинд гүйчтэйгээ тавьчихвэл гэнэт нэг үүдтэй чинь нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энэ нь бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонголжийн тэтгэл шүү дээ. Одоо манай хэд хөлийс үү сонголжийн тэтгэл нь бүр одоо ингээд бандагаар чинсэн тэтгэл одоо бандагаарсэн гэхэд аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингээд нэг утганд савлаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд яаж вэ ботгоны мэдчихээ ботгоч хийж ингээд ямар учраас авсан нэг айн тааж очоод одоо ингээд 17 ботгоо ботгоч. Миний нэг айн тааж өгсөн бүлээ утсан 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу яаж юм ботгоо бол одоо энэ дөнгө төрсөн төл мал бол ийм хори даг гэсэн үгч тавр нэг хонд байдаар энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваад өгөх гэж байна одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бидний нүдээр үжигд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон бүр энэ дотор байна. Энэ мал идэхээр бүр хорцож одоо өгөхгүй. Ийм учраас миний хилдэгээд болж байгаа юм уу хорон өчрөө юу вэ? Танаа тэр өмнөсөн хэсгийг нь авах даа илүү жаах нь аваад ич. Тэгэхээр одоо бүгдийг бий үү одоо байхгүй шүү дээ одоо. Тэгэхээр чи өөрөө таахгүйсэнд өчи үжигдээ ган хүсэл юм уу шүү ногоорс юм уу хүнчс юм уу энийг зөвхөн бас нэг төөхтэй жайтай зүгээр аваа гэж тэгээ үлдсэн юм чи. Юу ч ерийн байдал дор уу юм адаар уу бас чим инэктив шүү байдаг. Юу ч гүн мадаар омч бай гэдэг. Гүн мадаар байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энийг нь омч хадаг гэсэн. Яда түрүү түрүү удаанай хүтүү удаанай хичээл дээр яарсан байх уу. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн юм хичээл бордог юм бол бодхын дотор юу нөө богийн бүтэн бүтэх. Эний мартаа буу. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чууд одоо тэр үес одоо юм чохоо. Эй одоо яг хүн идэж болсон мартаа нь сайтан уу сайтан уу мартаа нь юм үжигтэй. Юу ч хэлээгүй байна бидэнд амжчихсан энэ хор нөлөө юм. Ончхой бид тайн ятна тэр хүний хүчин уурт өөрөөр хэл нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тон хүрхгүй тэгээд сайнаад одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо нэг ботгоч 30,000-аар одоо энэ 19 ботгоо 6,000 одоо чиний юу гэсэн тол юм өөрөөр чир юм учраас бол энэ талдаа бол малчин тэмүүн бол анхаар юу хамагтай.
1: За тийм ээ надад жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины яраанаас бол манай малчдууд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжрсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хонь бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд

0: үжин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм цаг бол бид нараа босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм юм бол өргөж одоо өвч нь үйл бороо гашаага нэг тайхан энэ гарууцчих гав. Гарууцчих гав да яах вэ? Бид одоо яг нарант шараа. Нарант шараа гэх үг одоо энэ орчин тойрны гарууд чинь сайхан тайван байх. За энэ үеийг одоо бид одоо манай бол одоо энэ багцын дотор одоо манай одоо ортос одоо бүтээр одоо юугаан бол бүтээнүүдтэй хуваацсан байж тэгээ нэг гашаандаа нэг тав тавах юм явуулаа. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодлого цайтар одоо энэ бид хүмүүс одоо хамаг сайн бид хүмүүс одоо яах вэ гэж нэг гашаандаа бүтээнүүдээр явуулж хаа тэгээ эргээ дараа нөгөө гашаандаа энэ хүмүүс яна энэ хөтлөөр энэ үед яна тэр гадан ийм гадна талын одоо мэтро амьд тая болноо гортой шавж явнаа бүр ихээр үйлчжээ. Тот адилхан биеийн дотрын яг гортой шавж одоо гэдэг юм зэрэг. Шингээ тэмцсэн миний эдний гортой шавж яг мөн адилхан амин байга. За энэ үеийн чив борооник тэвэл бүхэн дотор малан тэтэр гэрэд энэ мануд гадна чадгаа мэтрэ ууч хаад одоо дотор одоо гортой үйлч. За ийм тайлбар бүхэн дотор нэг гацаагаар одоо бүхэн хүчин хөдөлгөөн хавааж одоо нэг гацаар нэг 10 хоног хүрчих. Энэ хэрэг долоогоос 10 хоног. Энэ хэрэг юу гэдэг нь үнсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болгой нэг үндүгэн ахиж энэ үнси одоо юу ч хийх гэдэг үүсээ одоо бучаар зарлаа гэж хин хүмүүс бучаар зарлаа гэдэг нь үүсэн дотоо ингээд өндөг наад тас нь өмнө бид дахиад манай шилжүүлж ингэч бол манай энэ манай өндөгний идэлтийг хөрхойдох юм боломж юм ба хит оорч энэ бол одоо маджих хорон дажигдсан хамгийн сайн арга энэ бол энэ хоёр жилийн сайн нэг бол манай энэ үүс идэлэр манай шүдис дотор бол үүс ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн отисвэ. За, хэрэв манай инкейтик хад бороо норттой зэрэг энэ сэтэл тэр өвсөн сайн ургуулд. За, нөгөө талаар бол байна. Манай инкейт одоо нэг дээр тэр өвс төвжил гэх тэр идэхгүй шүү. Одоо нэг бага цагаа идэхэд би дахин ургуулж гордон болчих. За, энэ үл нэг талын нөгөө талын ма дээр яаж вэ одоо бидний яаж байгаа. Энэ бидтэр инкейт сожиод байхад одоо баггүй шалж одоо эдний вирус бүрийн сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хэсгээр энэ чад аа. Одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа ингэ 10 удаа юу гаргахгүй юм манаа нэг орчин хатаа одоо ийм жилийн арга хэмжээгийн хэрэг л хамаг сай. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинзланд туяа Австралиад одоо ингэ яваад гэсэн тэдэн бүл энэ газараа юу ч үгүйч. Одоо хөдөөвэр жаахан гэсэн газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ жин бүр сайхан ингээ хаваарлаа. Түүн төдийнэ гэдэг бол биний үжи хагаатар чахилгаан тор байна. Үн бий. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нөх дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор энэ хоёр жопчлууд дахиж ятлууд ойртохгүй. Юм уу тэр утасны дээр чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингээ тэдэг бол энэ бэлчээрээ байхын ашиглаад ий. Манай одоо энэ нутгийн хүмүүстэй ангид малан малан бол одоо хамгтай үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ энэ ажил тэр ажил гээд одоо ийм үжиг гэдэг бол харин бай. Би хэсэгтээ бас бодож байна. Ажил яа хүн бол өдөр тэр ажил тана гадна нэг яаруу. Матчин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манай манай хацсаа тухайч хүн ажил амин байдаг энэний би ойлгохгүй. Мм. Юу вэ энэ одоо энэний юм хэрэг дүүмшг яачих юм.
1: Мм. За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй боронхур бас байна бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уралдаан жогчлоод одоо мал

0: энэ тэжээл юм уу, бордоо юм уу гэдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл жуны уралд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
1: За тэгвэл энэ ямар өвчин орох боломжтой вэ гэдэг энэ цаг уур хуурснаас болоод өнгөрснээр нэгдэв бидний одоо би оюутан байхад бүрт манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун уурчлууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэгэх шивэ би одоо цандад ярида. Энэ шүтгэн одоо гэтатарын хүчи ийгдэж өнгөрсөн зүйл энэ үучний яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амарч орно. Тэгэх халуун бүшээ их үүтэн бүшээ ийм чанд бол энэ үучний хөт бүтэн. Юу чана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилэд гээд энэ үучний яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөнд нь илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээ энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээ яг зүгээр таван халуун гэж өнгөрсөн зүгээр хүн манай багш нарыг яаж энэ үучин бол таван халуун ингээд орох боломжгүй таахан ч байхгүй. Одоо яаж юм? Энэ таван халуун дээр орж юу гэсэн үг вэ? Сидней тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэр нэ вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгтэй гэдэг бий зүүн шүү дээ. Тэр яагаад байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд хитахсаа таарсаа тэр нэ тэр орчин тойрны хэвийн үсгч даавар дээр ачинга болоод одоо яаж юм. Дүн ч орж байгаа, амар ч орж байгаа, үс ч орж байгаа. Одоо хэдий ч орж одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харах шүү. Бас нэг нь одоо тэр бүг малын асууж үүч. Одоо бүгд магийн гүтгийг дээрх гэтадараа болоо шоупан чууч гэж. Эний үүч яг энэ хэд хэр өгөө анаа бүгд нэг судаан шиг байсан. Одоо хаяа өвмөстэй ч байх зүйл даа ч бай ямар ч хад яв. Миний уучраас миний үчигээр өгөө одоо өгөө чи энэ хэд дээр өнгөстэй ханаад аль чад хүчтэй ямар өвч илүү гадтай энэ хэд нь ноцтой байж яах вэ? Гол ачил өгөө ээ Алтур гэж өвчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа одоо вакцины штата татарын гэдэг нь юм яг шүү. Ийм яагаад болов чад тохайд нарийн дотор одоо тарих юм. Энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай марчлууд тусад гэж байгаа юм чи юу байв гэвэл одоо манай марчлууд байна. Яахан битүүлэх шүү. Өөрөөр хэлбэл олон хүн марчлууд ямар шиг байна вэ? Яа өнөөдөр одоо бата нэг вакцин тарий чишээдүүд одоо шипи үйчнээ вакцин. Шипи үйчнээ вакцин тарьчихад одоо яа би одоо шипи үйчнээ вакцин тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч хэмт нэг байхгүй. Аа би одоо бараг хичээгээр одоо 10 хоногийн дараа эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би бараг тэр үйсээ тарь. Тэр ямар вакцин тарьчих вэ? Аяа тэрнийг сайн мэдэх. Бараг шипиний би вакцин бодуу ямар тун адил нэгдүр ядчихсан мэдгүй. Ийм учраас манай мачилууд одоо ингээд нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байна. Өөрөөр хэл ямар данс хийнэ. Тэгээд би энэ үгчрүүд ямар ямар вакцин хэвчээ. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж байна. А би балтан бодуу бүтэн бүр өгсөн. Тун манай тэр вакцин эхний лонг фон дээрэн бүр одоо чинь нэг тарга зөв плочон дивэш тэрнийг бүр цог цотхой бичиж яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл тэрний хууч аваа чатан дараа нэг байхад бичээ тэмцэж яа ингэ тэлчих юм даа чи одоо бичиж гээд тэгэ үйлдвэрлээд үжиж байгаа би одоо бичээ шүүд нэ вакцин тэлдэг нэ одоо хэрэг болж гэнэ ямар вэ нү ачиг энэ дээр уруулаа аа одоо одоо 10 хоногийн дараа маний нэг тууны болж гэнэ энэ хуучхан өгсөн байна за ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцина авчих. Энэ хүүд одоо яана? Энэ өвчин эмхэд нэрвүүлэх боломж нь болов хүлийн доор гүч. Эмхэд энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж ийм. Түү миний мэдээ хараа одоо байна. Манай мальча хоронд 5 жилийн вакцины болов гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо

0: үүчнэ багтны. За, хоёр дугаартай нь бол одоо чичгийн үүчнэ, одоо ямар үүч яаштай. А, энэ. За, гурав дугаартай нь одоо миний хэлдэг бүгд багийн чичгийн багтны. Одоо бүгд багийн чичгийн дэш, дараа нь бол одоо шоуфан түш. Шууи дэштэй. За, батны нэг нь бол үүшгэн. Үүшгэн одоо нэг үүчин байх үед дараа нь одоо хаяа шим шимөө яа. Яста. Аа чим чим байна. Надад энэ уучгийн үучнэ энэ багтыг. За. Энэ бол бас нэг юм. Цэцтарын хилүүд тэр. Ос. Сандиас цусан юу сууда сууяа уучсан юм нэг юм яа байж та. Тэр нь одоо цусан портал одоо юм юм үучний сэргээдэг. Энэ тав нь тариг бол жаавал тэр чадар тухайн чадар тариг хэрэг. Энэ чад одоо юм хэлэх хэд одоо яриа зарим хүмүүс хэлдэг. Наа манай одоо чамуучуд байхгүй бүр хүчин настай хүмүүс одоо энэ багцын тарихад нэг юм дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ багцын нэг юм дээр тариулаараа одоо ади багцын хэн читаа өрнө бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь хоёр жилийн багцын зэрэгээ тарих юм лөө дан дан дан тариулж бидний читаа гэнэ баг зүйлээ наяа ирээд хүлнэ. Одоо тэгээ үүсгэж үйч хоёулын нийлүүлэлтэй тарчвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120, нэг нь 130 ийм ч таварт. Ийм учраас болохгүй дотор биш нийлүүл. Хоёр хараа. Тэгэхээр нэгний тац барьсан дараагаар барин 20 хоногийн дараа дахин нэг үйлсэлэн болзин хар инке тари бол хамгийн нэг сайн арга. Инке тэр үр дүнгийн онцгой сайн бай. Бисэтэр одоо энэ гадны хүнөөс чигээр аяа диоксид бензин вакцины бүр таньчаа. Хэчгээр ч саманы мал одоо ийм үүчэн орж юм. За энэ дэр бол одоо хүчин жилийн шилхэн байна. Нэг үүчний нэг вакцины нөт ийм яа нөт дараа нь шилхэх гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Тийм. Энэ дэр ийм нэг боломж. Түг энүүний яаж сэргээх вэ? Чигээр лонхон дөрөнгө бүр бичиж яа. Гэвч хатгална уу эсвэл доор тунаанд хатгална уу эсвэл ерний тунаанд хатгална уу бүр сайхан бичиж тэр ятаар. Тэгэхээр хөлтөө өгсөний чи хөлтөөх аваад чи энгийн тунаанд хэлцүүл яах вэ? Тэрний хэрэг барч. Тэгээд эргээд хөлтөө доор тунаанд хатгалсан юм өсөө вэ? Тэрний тунаанд хатгалах чи аваад чи хөлтөө чимүүд хэрэг болсон үхэж. Ийм учраас энэний нэг онцгой анхаар. Бачин чүмэн бол одоо энэ талдаа бол эн цагийн мэддэг үү бол одоо илүү мэддэг ах хэрэгтэй. Одоо харин үзэг тэр бүзэг үчиний сайхан үжиг. Олон хүн вакцинууд надад байна. Бүр цаг чи гэнэ манай Монгол улс төрмийн та нэ. Эцэг чи таны хүү гадтай ингээд одоо гахна хатаа гаргадаг юм. Одоо сайхан хатгаалч тахгүй юм учир гартаа. Тийм. Энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийг үү. Энэ вакцины хаат үйлчлэл үйлдэл гардаг юм уу? Гэвь бидний хийж байгаа нэ вакцины бүр юм. Вакцины ихнийх нь энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөгч чанартай вирусын олоод одоо бинт үүсгэж вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний өшөж байгаа юм. Ийм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо амин чийг ачхил бүтнэс би үчний үүс гэдэг одоо вирус байгаа нэгдүү эм вирустэй түүний дотор байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг хийхэд одоо бол гүдгүй вакцина тань үүний вирусын аваад ирээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүрийн одоо хэрэг гэдэг одоо хамгийн хамчигсэн байж та одоо энэ нэг юм гүнчгий ярихгүй ээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зүгээр хамгийн бодлоготой одоо ингэ хийх юм. Ингээс энэний чим асат чөхөх жаач тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хүрд бичдэггүй.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцины шахан гэж байгаа тестэн. Дэн чи одоо юу гэж хэлэх вэ? Яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцины таних юм андан хатчингууга тархинги болвол илүү үйлдэх. Тэгэхээр энэ шиг миний яаж гэвэл дарын үүсэт вакцины татчихад бацаа. Одоо үүчний үүсэл байх. Чи яг тархилуд эдний үүчин бүр үүсэн.

Би вакцины тавьж өгье. Одоо чиний энэ вакцины дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгээд бодхын дотор хайж вакцины бол тэр ёсоор хариуд хамаг сайн. Энэ бичиг үүсгэн сэргийгх нь бол одоо хамтаа үүс сэргийгчийн бичиг үүсгэн сэргийгх хамаг сайн арга гэдэг нь вакцины. Одоо ба ийм ёо чухна гэсэн үг. Тэр ийм ёо тав байдан жодод байвал одоо хамаг сайн. Я тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нэгний байчваа эсвэл одоо мартаж хадгий одоо сайн мэдэхгүй одоо чи яг чагаар өнгөрснөө мэдэхгүй ингээд яваад байвал одоо

одоо хандаа үрдэг чинь одоо сайн би яажсан шүү дээ хандаа үрдэг чинь. Тэгээ хоёр дугаар нь бүлээ одоо нэг одоо коннич одоо гадар дотор бол. За дүүл одоо энэ үеийнхээ бид коннийхэн одоо байкран үжиж байгаа бол мадам бодлогоо нэг юм. Дүүл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачид удаана шоо нэмийг бол жилдээ бол хаврын удаа өгч намар нэг удаа. Я одоо яаж гэнэ бидний бичээр нутгийн үеийнхээ зүйл бидний гахан газар үдшилтээр ингээ манаа манасаар удаан жил манасаар манасаар яаж гэнэ. Одоо энэ газар нутгаар одоо голгойн өнцгөнд одоо ингээ яаж гэнэ. Үндэстэн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоор хариул гацуул одоо тарьмын газар яаж гэнэ. Шинхан баг нэг удаа тэрнийг үстэй болчих. Тэгээ нэг хоёр шатгаан нэг удаа эдгээр ин голгойн өнцгөө Гоцоны энэ эмчлүүлэгч тавар нь бол нэгэн тань ишүү болоод одоо эмгээд бол амар цонхоор цогцох болсон. Энэ нэг шилка. Батны шилкана бол манай малч зүйл байна. Адилхан нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр горхойд бол эми гэсэнүүлэх эмч тавар цогцсон. Ийм учраас нэг үл байна. Бид нар одоо цогцсон чагтай одоо бас юм бай чаддаг. Одоо манай үүшлээ оцорга Аа энэ мөн шоу та бүрийн хэд бат юм бай чаддаг гацаг байж та бат юм бай чадах бат юм то ямар ямар голхой байна гэсэн мэдээж чад. Тэгэхэд энэ юмд голхой байгаа хөрхийг үндэс үүж байгаа тэр эмэн үү. Тэр эмэн үхэд эмч тамаагаас асуух. Чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чадж юу. Өнгөрсөнд чадж ирсэн тэр эмийн хаан дотор бүрийн дүгүний мэдээг бол бид тэр эмийн үхгүй. Өөр нэг бидний эм солио. Өөр чиний үл ана нэг бидний нэмийн хоёр зүйлээс чи илүү хэрэг аа зур энэ хүү одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн энэ хөрхөн болов уу гэж за энэ бол бид хоёр дугаар зэн яадаг горхойн өвч юм жий одоо хоёр дугаар өвч гурав дугаар нь бол одоо нэрийн өвч за нэрийн өвч юм гээд ямар өвч юм байна вэ тэгэл бол одоо нэг манад нэг ханаад орох юм уу эсвэл одоо нэг там орох юм уу одоо энэ тэг нэг жаах Энэ үг байна. Мац одоо сүрвээр нь орохгүй. Жишээлбэл бидний хэлдэг энэ голцооны үеч юм бол гхичи үеч юм бол нэг орон бүхий төрөлд бүр орно. Тэгвэл хаяа нэг цагийн орж байгаа энэ үний үг байна. Бид сэргийг харгаа өгөхрөө. Тэжээ үеч чивэл амж олж ачраад эмч дүүлээд эмч цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн үеч юм жигүр дугаар одоо таран гэдэг бүтүнг дөрөв дэх нь бол одоо юу нэг шин тийм сонигч хоолой юу юм юм байж байгаа юм. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шин тийм сонигч хоолой үүчлэн годуу яарсан юм гээд бүр хүнээ хотдох санаанаа. Энэ хэд гайх юм одоо мал үүчлэл орго я хавс хүнээ хотдох санаанаа зүгч. Өнгөрсөн бүгд манай нөхцөл одоо энэ шин тийм хамаатай үүчлэн бүр яаж жишээл нэг газар одоо нэг жилийн тийм элемент дутагдсан юм уу эсвэл одоо үй тамийн цэцэг юм уу? Чиг уу та бидний өнгөрсөнд байхад хөтөл бидүүн хүн яа тийм байх чинь тийм үг тийх хүнөөс нэг 40-50 гэсэн хөтөл онцгой бидүүрсэн. За энэ юу юм бүү? Энэ бол одоо яод цэцэг. Энэ бол орд нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яод байх вэ? Тэр ч одоо бол ийм ийм өвч юм бол хэвчлэн болсон. А чиг уу та тийм цэцэгснаа сүлээ бүлэг татарын шиг гэж та одоо тэр аа та шүтүүн антар түүн баруун түүн шинэ ши эрүүл шин а ийм нэг бүтэг байна. Тэгээ энэ сэдэв тагснаас бодж байгаа нь одоо малын энэ булчангийн чад юу гэсэн үг вэ нөгөө чухаргаа ишгэн булчан гэж юу гэж яхад матер такан маха шин чин чагаан маха нь одоо төсөө үнгүй байхгүй. Тэгээ энэ үг юунаас сэлийн тагснаас тэгээ одоогийн байдал бол энэ сэлийн юм уу тижэл бордоон юм уу эсвэл тэр хэвийн давс юм уу одоо бүгд хүрдэж байгаа сэлийн бүлүү ихэд татагдчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихээ үүчин ямар үүсч юм бэ? Төбөөс дээр яз күнээ ховдгоос бол яасан гээд өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөл таны нэг жин бордоо өхөдөө миний өсвөл гурван жин зүг гараад бич. Маргааш би нэг жин санах бордоо өхөдөө таван жин зүг гараад бич. Яа мэдээд хоёр жин одоо бордоо өхөдөө таван жин одоо ингээд өсөр өсөр яаж юм камуу шинэ үүсч нэ амиг тний аваад чад одо гахын шиг нэг өрөөс барин сүлийн баг гэдэг энэ нь юу одоо чи шинж дээл мэдчихсэн нэс одоо чи гэр малын яг чи өстө тэр амтрын
тийм зүг

0: гэсэнгүй харин ёсгүй юм. А дэше хэмжээний нарийн нэг бодлоо өгөөд одоо үнс байхгүй. Түү хэмж мал даавар үнс байхгүй. Үнсийн одоо бага өчтөм үнсийн авархаа авахын тулд үнс өгөө. Одоо жишээлбэл бүр аваач галхад одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо аа нонтог ингээ хэвч тахгүй хийж тахгүй бол өвч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг хас. Бат нэг цаг одоо энэ нарийн нэг бортоо өөр одоо өсөлтийн хурдан бодож шв. Яг өсөлтийн хурдан хурдан өсгийгээд ингээд хүний хавдаг санаа. Би илүү хурд илүү өсгид илүү хурдан өсгөх чадвар бол яаж илүү аа. Ингээд хүний линк хийж гад бол марлаа бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хат. Одоо нарийн нэг бодлоо өгсөөр яана тэр чимхэн чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яах вэ? Тэр чимхэн чөөрсөөр одоо шүлэс үү? Амун гинжээр үжээнд орж ирэхгүй. За ийм болчихвол одоо ямар үжиг гэж харах вэ? Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр ма яадаг вэ? Тэр нарийн нэг бодлоо орчин дэвтрэн чагтур байна гэсэн тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар болоод нэг юм дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо тэр бүр хүчлэг орчин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амжилт хүртэж байгаа юм чи. Тэр энэ дээр одоо юу гарэх тэр нөө бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүм хүчлийн багчаар гэж. Сүм хүчлийн багчаар ма чинь үүсэлээ. Тэр ногоон дарж дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарж дотор энэ хэмжээний чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаард бас нэг л дээр өсөөд одоо байл өөр багчаард ус юм эсвэл бүр торгилоод ингээд тижээлийн үүдөө сайхан одоо хөвөлдөхгүй бад үзэхгүй гэж байна. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгийн чин төрөгч байна. Ийм байдлаар яг уу эдгээр багчаар бас нэг л дээр байсан тэг чадлын чадлуудаа их хэмжээний одоо чин үүсгэж. Их хэмжээний хүчил үүсгэж гэхэд хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөн төрсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Ингээд одоо хүчил нь уламаас улам басаад эсвэл одоо тэр хордог. Тэр хордог ихээр одоо тэр хүчээний тагшуур нь одоо одоо хитгэр бол одоо баа цантаг мо идэхгүй ингээд чүүхгүй байж за яа бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яг ингээд цацургын бүр унач одоо цацургын унач чуул одоо гүдээ одоо үйлдэлээ барьж ирсэн үү ингээд их хордол үүсч за ийм хордол нь зүүндээ нь үүсч байгаа ийм учраас бол энэ үрээн хүмүүсийн хотдох санаа нас одоо би удаан мэсэнчдээ удаан мэс хатгийн олбол зүгээр ингээд чад яана одоо тийм үүсэн өхөр бага болсон шүү дээ. Тэгвэл эдгээр тахан үгүй яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ихтэй болох төргийн болгохгүйгээд одоо юу гэж хэлэх вэ? За энэ нь одоо нэг бас нэг одоо нэг юм чинь бас нэг нь одоо шийд хат. Маг харгалзууд яг маань дур шийд хат. Яна шийд хат гэдэг нь тэр одоо харгалзууд үзвэл одоо харгалзууд чинь сайжир үзвэл эдгэн шишиг их хэмжээ гар. Эдгэн шинэ эдгэн шинжтэй дотор удаана боцворын онцгой ихтэй хат баг. Я боцор картын энэ хинчүү алдагдмаас тэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар ингээд явах тууш одоо шийсэн замд болоо тэр боцор нь одоо чигоч ингээд одоо шийс хагдах үү гэдэг үү шээ. Энэ юм одоо одоо хурдан ашиг болсон юм. Бидний байгалийн жимийн ус эдгээр одоо чижээж яа. Эдгээрийн үл одоо анхаар. Я энэ бол одоо бидний нэг би сая яасан шээ одоо дөрвөн жилийн өвч юм байна. Энэ дөрвөн жилийн өвч ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвч шиг гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шимтгийн сонирхолтой өвч юм бол олон төрлийн байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн өвс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч үзэхгүй бас бодож одоо нэрвэлсэн. Би юу юм хэвчлээ. За энэ талаараа нэг хаач юу одоо хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уларлыг дагаа тийм бас эсрэг хүчиг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү жоршил ёсороон засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энхүү ховролтын байдлыг бас анхаарлаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхаарлаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Танай яаж байгаа чи бодоо удаана бидний нэг юм чи тасралт гэдэг хөвчөлтэй ховроод явж байна. Бидний үүч гэдэг нь вирус чи халдлах нь одоо бүр ингэхэд ховроод хөвчөөд одоо өөрийн бүр цахан амьдрал гэдэг одоо бүр ховроод явж байгаа. Одоо бүр ховроод юм бидний орчин тойронд байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уралд малаа нь яаж арчлах, за шимт хэжлийн яаж жоохчулаг, жишээл өвс бордоо яаж дохруулаг, за тэгвэл одоо жуны уралд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү жийлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг жайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уралд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү.
0: За тэгвэл тэгвэл.
1: За баярлалаа.
0: Өөрийн мэдлэгээ мэдлэгээр одоо малчин төмөндөө чирээд өөрөө явах цаг бид тайван уучлаарай. Бид явах үчиг баярлалаа.
1: За баярлаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас өнгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон зүйл байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчдоо бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж Жуны уларал хон малаа нарчлах талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбар хийлгэлөө. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хураангүйлбэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаа бас хураангүйлсэн зүйл нь тавхандаа дамжуулаад өгье. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай жилд болон хүү сэргэлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон жилийн сэргэлгийн зарим хүмүүс нь бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон жилийн сэргэлгийн хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар жилийн сэргэлгийн аль цагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргэлгээ нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргэлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болог эдгээр зүйлийг бол манай малчтууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуна энхүү өндөр халуун энхүү байдалд бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрөө яаж сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хаваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчдаа нэмэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбар хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уларалд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордоол энэ илүү өөх юм уу эдгээр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэхүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьбал бас жуны уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлэх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уларалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбар хийлгэсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх аж. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-ний тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 14 цаг.
1: Орд тосгийн хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар дугаар сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зөнгнэд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

талан аялгау гэх хэнийх утгаурлагын нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн аялагнуудыг сонирхуулж үлдсэн чагаран аяд дунай захаалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон аяд дунай захаалга гэх хоёр хуулгаар явагдаж

Би энержийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гариг бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус давцац нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 70 аялгау гэхэн их утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнөх 30 минутын гисгээр нь ямар шуухан уулгасаа дэвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөд сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар

зөвхөндөө нь давхар баярын дуурамтуудаас сунгон сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор харийн нуту гэдэг дөө. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор хонин чаан үүл гэдэг дөө. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор дурлахгүйгээр өнсөлчий гэдэг дөө. За дөрөв дэх уран бүтээл маань болохоор малчин зяа гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын ая дуунай мэнчлэл бүлэн нуулгараан та бүхэндээ бас болоо ёсоор хоёр сайхан жахалгын уран бүтээлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа эго хамтлагийн дуулсан хайр минь чи билээ гэдэг дуулоод дуучин мөнгөн жижиг дэлгэр мөрнөө хотлон дуулсан хайрын дээд хани минь гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын гисхэрэн бэлтгэж ирсэн давхар баярын дуурамтуудаас сунгаж бэлтгсэн нэг дэх уран бүтээл харийн нуту гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Харийн нутгаа

За сайхан та бүхэндээ харийн нутг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хэрэглээ. Тус дуунай үгийг бод орж аяглаа болгож авч өгөөж давхар баяр дуулсан байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээрэн та бүхэндээ давхар баярын дуурамтлуудаас за хэдий сонгоно та бүхэндээ одоо хөргөж байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан болохоор харийн нутг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хэрэглээ. Тэгвэл давхар баяр халахын нэр дуу чинь олон сайхан дуур мөтөлүүдаараа нь за өргөн төмнөөхөн халуун таашаалыг олж за өргөн төмөндөө танигдсан дуучин байгаа. Харийн нутг гэдэг энэ их сайхан уран бүтээл болохоор бас нэг нь хууч мөртлөө содон уран бүтээл байгаа. За тэгвэл харийн нутг гэдэг энэ их уран бүтээлийг ер нь давхар баяр дуулснаас гадна хамгийн анх бол би Чингис хаан хамтлагийн дуулж байсан тэр хамгийн анх нь Чингис хаан хамтлаг дуусан байгаа байха. Чингис хаан хамтлаг хэлвэл Яраангүй жаргал сайхан одоо дуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ дууыг одоо нэг бодож чивэл өндөр дунд төгсөх үеист за олон сайхан за Чингис хаан хамтлагийн дууран ботол буюу харангийн дууран ботол чивэл нэг тоны дууран ботолууд за бид нуусын яг одоо тэр үед сайхан сайхан дууран ботолууд нь за гарч ирж бидний дунд тархаагдаж байла. Яалтчгүй тэр дотроос за харийн нутг гэдэг нэг уран ботол нь маань гэсэн адилхан тэр үед бидний дунд тархаагдаж байсан. Тэгэхээр Чингис хаан хамтлаг гэж хэлвэл Чингис хаан хамтлагийн олон сайхан дууран ботолууд нь бидний дунд дуулагдаж байна. За ардын дуу шиг дэлгэж байна. Яраангүй миний өөрийн хувьд авч хэлвэл Чингис хаан хамтлаг чинь миний хамгийн биширч хөндөтгдөг хамтлагийн нэг. Тэр мөртлөө жаргал сайхан болов миний хамгийн сайхан биширч хөндөтгдөг дуучин уран бүтээл чинь байгаа. За тэр хүнээ одоо уран бүтээлч хоохоос аваад дуушлаг ая айлгуу дуулах уравьяас нэг чирэл өөрийгөө авч явах тайзнаа тэр нэг тайзандар яаж дуулах хэд намба өөрийн өмс зүүхээс эхлээд яалтчгүй өмний хамгийн тоодог нэг уран бүтээлчин дуучин байгаа. Тэгэхэд миний тоодог дуучин уран бүтээлчнөрөө Яраангүй бас олон хүмүүсийн тоодог одоо хамтлаг буюу уран бүтээлчин байх ёстой. Миний хувьдаа бол Чингис хаан хамтлагийн одоо муухай уран бүтээл гэж байгаагүй. Олон уран бүтээлүүд нь сайхан хүмүүсийн сэтгэл зүйн хөрж хүмүүсийг нөлгөөлж тэр дотроос харийн нутг гэдэг энэ их уран бүтээлийн дохойн үеист бол би бас энэ нутгийг сураад дуулаад ингэж дуулж явдаг байлаа. Тэгэхээр нь яг энэ уран бүтээлийг одоо хэн чохоосон бэ гэдэг талаас нь бол дохойн үеист би бас энэ харийн нутг гэдэг дуугийг хэн чохоосон бэ гэдэг энэ харах нь ужиж амжаагүй. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор яг сайхан нэг харахад харийн нутг гэдэг энэ дуунаа уран бүтээл юм болохоор за ийм болоо балхад зав чохсон байгаа. Балхад зав гэж ярил за балхад завын олон сайхан одоо бичсэн дуу байдаг. За тэр дундлаа яалтчихгүй одоо харийн нутг бол нэг сайхан дуу нь болно. Тэгэхэд балхад завын дууран бүтээлүүд бас одоо яг хэлвэл муха уран бүтээл байхгүй. Балхад зав ёстой гой гой сайхан уран бүтээлүүд байдаг. Тэгвэл уран бүтээлэн бас нэгэн цаг үе гэж илж олон сайхан уран бүтээлүүд нь ард түмнийхэн дунд артын дуу шиг дэлгэрж үлдсэн уран бүтээлүүд арим байдаг аа. Тэгэхээр сая болохоор харийн нутг гэж нэгэн сайхан нутгаан сансан уран бүтээл байсан. Тэгээ энүүний та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгээд одоо яг энэ дуугийг дахиж ингэж шинэ хөгжмийн найрлагатай дахид дуулсан хэвлэлийг бол би анх одоо өнөөдөр давхар баяр гэдэг энэ их дуучин маань болохоор дахиж амлиулна ингэж дуулсныг анх олцсноосло. Энээс өмнө болохоор яг сайхан Чингис хаан хамтлагийн тэрний хэвлэлийг бол сонсч байсан. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээрэн та бүхэндээ бэлтгэсэн давхар баярын дуурамт бол одоо сунгаж бэлтгэсэн. За 2-р

Сайхан та бүхэндээ хонин чагаан үүл гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дунаа үеигдээ төр мөнх аяг гаа зэрэгэл сайхан жохож давхар баяр дуулсан байгаа. За тэгвэл хонин чагаан үүл гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл. Энэ уран бүтээлийн ихэд аваа жихэд дуу болоод ай аялгуу болоод шилгээсэн ингээ харахад нэлээд энэ дуугийг бол за ардын дуунаа хэм намбатай жохосон гэхэд одоо яалтчихгүй. Тэгээд шилэгнэ гэсэн амархан хүмүүсийн одоо сэтгэл зэрхэнд суугдчихдаг тийм нэг хэмнамтай мөртөө. За ардын дуунаа нэг сайхан тийм нэг дуунаа өгөн чөөмөртлөө амархан чижлэгдмээр тийм сайхан өгтэй. Яриангүй ая айлгуунд гэсэн тийм нэг ардын дуунаа хэлвэрээр битсэн шиг одоо сайхан айлгуутай. Гэвч одоо энэ дуунаа маань дуулж байгаа хэмнамба бол яг сайхан урсгал дуунаа хэм намбар дуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо дуулалгын талд бол бас олон жилийн дуулах хэлбэр байж та. Тэгвэл за урсгал дуунаа дуулалгын хэм намбар хэм үндэснээ дуулалгын хэм намбар хэм нэг чаршил одоо сонгодог дуулалгын хэм намбар гэдэг талаас нь нэг чаршил бол өгөл

эрдэн дуулах хэмнэн ба гэх юм уу. За R&B гэж ярьдаг ш та бид нэ. Ердийн ярьдаг. Тэгээд одоо эдгээр олон сайхан одоо дуунай дуулах хэв намбын дотроос энэ дуу яалтчихгүй одоо урсгал маягийн хэв намбар дуусан. Ер нь давхар баярын дуу хоолой бол яг сайхан тэм нэг урсгал маягийн дуугийн бол гоё дуулдаг тэм нэг хоолой байгаа. Тэгэхээр энэ дуунай маань одоо сэчээлэн болохоор яг ардын дуунай сэчээлтэй мөртлөө ардын дуунай хэлвэрээ аж хогдсон дуу. Тэгэхээр бас яг иймэрхүү дуугийг урсгал маягийн тиймэрхүү хэмнамтай хоолойгоор дуулсаар бас дуулах чинь бас ондоо нэг хэмнам ба гараад ирдэг юм байна. Ялцчихгүй гоё байна. Дуулга нь одоо дуулах хэмнам ба юм уу? За зохиосон хэмнам юм таас дуулгын адил бусдлаас яриангүй адил бус уран ботол адил бус юм сайхан одоо хэв намбатай сонсууртай одоо тийм олон жилийн сэтэл болж хөрүн штэ энэ дундаас яалтчгүй энэ сайхан хонин чахан үйл гэдэг дуу болохоор иймэрхүү сайхан дуулж та бүхэндээ сочгдсан байгаа. Тэгвэл залгаа та бүхэндээ бэлтгэж ирсэн 3 дахь уран ботол давхар баярын дуу уран ботолудаа сонгож бэлтгэсэн 3 дахь уран ботол болохоор бас та бүхэндээ сонсч байсан уран ботол хуучин чохолын содон уран ботол байгаа. Дурлахгүйгээр өнсөлчий гэдэг нэгэн сайхан уран ботол байгаа. Энэ уран ботлыг та бүхэндээ хүргье. Дурлахгүйгээр өнсөлчий.

0: Консельц. Консельц.
1: Тэ сайхан та бүхэнд энэ дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хэрэглээ. Тус дууны үе шэгөр болор аяг лэ болоход авч хож. За дуучин давхар баяр дэлгэр мөрөн тэг холтлон дуусан байгаа. За тэгвэл дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг энэ дуу. Гоё дуу. Яалтчгүй гоё дуу. За гоё уран бүтээлч тийм маань уран бүтээл байгаа. А дууны шүлгийг болохоор шэгөр базар. За тэгвэл шэгөр базар гэж хэлвэл даяараа бүр мэдэж байгаа. Олон сайхан дууны шүлэг бичсэн. Олон сайхан эргүү найргийн уран бүтээлтэй. А гоё уран бүтээлч нь эргүү найрагч нь. За яалтчгүй лэ болох жав сайхан бас тав хүн дээр ярьж байла. Лэ болох жавын уран бүтээл муухай уран бүтээл байдаггүй. Миний өөрийн хувьд гой гой уран бүтээл. За энэ дотроос дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг энэх уран бүтээл бас анх хэлж бид нусын дунд одоо дуулагдж байсан хуучин содон уран бүтээл. Дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг энэх уран бүтээлийг хамгийн анх номын талаас хамтлаг дуусан байгаа. Номын талаас хамтлаг гэж хэлвэл одоо ер нь халахын нэг хамтлаг байсан. Энэ дотор ялдчихгүй өнөөдрийн дуу чинь дэлгэр мөрөн. За тэрэд хамтлаг дотор нэг гişгүнэн байсан. Тэгэхэд номын талаас хамтлаг сүулдэж ирээд одоо олон нолон уран бүтээл хийсэн. Хэдэн зуун уран бүтээл хийсэн байгаа байха. Ер нь номын талаас хамтлагийн уран бүтээлийг бас тэр үед би цуглуулж байсан. Хураад одоо л тэр хурааж байна. Тэгэхэд их олон нарын миний мэдхээр хэдэн кесэд гаргаж байсан байгаа хаа. Тэр 5 кесэд юм 5-6 кесэд ч байсан. Тэгээ тэр дотроос одоо дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг энэ хуран бүтээл нь ялдчихгүй хүмүүсийн дунд гэж өргөн тархагдсан. Уран бүтээлийн нэг содон уран бүтээл. Тэгээд энэ уран бүтээлийг номын талаас хамтлаг дуулж байсан, дэлгэр мөрөнд дуулж байсан. Ялдчихгүй өнөөдөр болохоор за дэлгэр мөрөн болоо н давхар баяр хоёул хотлон дуулж та бүхэндээ хүргэсэн энэ хэвлэлийг хүргэлээ. За тэгвэл хараад байх нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлийн 20 минут энэ ая дунай мэнчлэл болон энэ уулгадаан цаг нь хүрээд за минут гарыг болж байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр та бүхэнтэй би давхар баярын дууран толуудаас дэрви сунгаж бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд цагийн хараагаас болоод хамаг сүүлийн уран бүтээл малчин зяа гэдэг энэ уран бүтээлийг та бүхэнтэй баахан сонсгоод хагсын сонсгоод би нэвтрүүлгээ сүүлчийн 20 минутын ая дунай мэнчлэл болон энэ уулгадаан шилжүүлье. Тэгвэл та бүхэндээ хамаг сүлийн бэлтгэж ирсэн уран бүтээл малчин зяа гэдэг уран бүтээлийг хүргье. Малчин зяа.
2: Таонын дээр нь ар туссан гэрэлт зяа. Тогоотой сүмдэн тосдаасан буйнд зяа. Таван хошуу эрдний сүргмэн өөдөө зяа. Тал хангай гол гурсан малчин заяа.

0: Тэр ирэх сонсогчдоо одоо нэвтрүүлэг маань ай дунай мэнчлэл болон дуулгадаа нь шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй.
2: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
1: Ай дүүнэ мэндчлэл.
0: За тэгвэл энэ цагийн ай дүүнэ мэндчлэл болон энэ уулгаараа та бүхэндээ за хоёр цагийн чахалгын уран бүтээлэн бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийн хаан ихэнд ярьж байлаа. Тэр маань тус тусдаа эго хамтлагийн дуусан хайр минь билээ чи гэдэг дуулоо дууч нь мөнгөн жижиг дэлгэр мөрнөө хостон дуусан хайрын дээд ханим ингээд хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Та бүхэн маань аав ээж ахトゥ төрөл содон ханд найз амар хонгор ангаадуу хин нэгэнтэй над жиргал хүсэж ариун хайр бэлэглэж ай дууж хаалх хүсэлтэй бол нэвтрүүлгийн маань дөрөв шуудсаар нэвтрүүлэгт маань оролцож ай дуугаанч халахыг та бүхнийг эндээс хөндөтгөн урж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөв шуудсаас болохоор 8592411 8592411 8592413 8592414 дөрөв утас маань нэлтэй байгаа. Зэник сонсогч юм аа утас залгадлаа. Утсан тусый.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Дасан цан чинийтрийн мөн төрөж байна. Яа яхандаа байлаа.
0: За, хариу мөн төрөж байна. За, яг адилхан халуун байна. Манай энд ч гэсэн халаж байна.
4: Тааса
0: өнөөдрөөс эхлээ бас бороо норох сар гарч ирсэн
4: баг. Харин цаг үри мэдэн дэн бороо хийж байна. Одоо нарыг ба.
0: За орох байх уу? За.
4: Яа одоо хийх үү бүхний захад яа. Уу уушина. Нэхэн суваад токтон дичи томнала. А кэкова. Өсгийн ий баттарангүй үүсэн бүр цаа дүүрэн сан дочин зэнгэ бүрийн отхон хаар ангина отхон чимэ отхонсо отхон дэд я отоо чигүүл цагчима
0: за
4: а отгэ рин чонгова я чигүүл отоо гацханы хаан сустын үүрэг чин дарган нацлан чаар дэн я чигүүл отоо сараас үү мэнэ нэхвэттэн өөр могол дараас үү нэхвэттэн төвийн нараас үү нэхвэттэн даяасан тахал дэна Я чуул тангаа багцуд амраа хонголсан цагт байна. Өтгийн өмнө тухнаа үдээсэлэн дан цагт байна. Одоо энэ сайн сайхан найз нөхцөн айд туга өргөн барьж байна.
0: За, цахалгад оролцсон баярлаа, баяртай.
4: За, 7 сараа хийсэн хүргэж байна шүү.
0: Баярласан шүү, баяртай. За, тэгвэл манай Аражуугийн банкын сонсогчи ханган нутгтай Зэрдэн ногоон утас зэрүүлж. За, миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлэн одоо олон сайхан тэгүнд дууж хаалдаг а өргөн дуу сонсогч тэмэндээ за тэгвэл манай радиогийн бүх нөхөдөд өөр Монголын радиогийн чарчлал төвийн радиогийн өргөн олон за ажилтнад бол ажил байсан өндөр амжилтыг хүсэн ч хаасан байгаа юм шүү. За тэгвэл миний билдэж ирсэн хоёр уран бүтээлийн маань нэгд хурам бүтээл болохоор Энкрима Ганжул оюун туя одоо энэ гурван хүнээ бүрэлдсэн хамтлаг яг сайхан одоо эго хамтлаг гэж яривал эн гурван одоо дуучнаа маань яг сайхан анхны тэр абьяги аваад тэгвэл энкримагийн эгийг аваад ганжулын гэгийг аваад оюун тайгийн огийг аваад эго хамтлаг гэж нэрлсэн байгаа. За тэгвэл энэ эго хамтлагийн за дуулсан за хайр минь блэ гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор дуучин мөнгөн жижиг дэлгэр мөрнөө хостлон дуулсан хайрын дээд ханимин гэдэг уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл одоо та бүхэндээ өнөөдөр

Өдрийн нэвтрүүлгийн маань одоо i8-ын чиглэлийн уулгараа бэлтгэж ирсэн. За 2 цаг уран бүтээлийн маань 1-р уран бүтээл Эго хамтлагийн чи дуусан Хайрмын билээ чи гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Тэг мөн чиних уран бүтээлээр за хангын утгатай сонсогч Эрдэнэ ногоо 8 маань тэр сайхан танд гүсэлж өгнөл та бүхэндээ хүрэн шүү. Хайрмын билээ чи.

Хэрхэн сонсогчдоо саяхан болохоор та бүхэндээ айдуна мэтчил болгын уул гараан бэлд гэж ирсэн. Хоёр сайхан чахалгын уран бүтээлийн маа нэгд хуран бүтээл. За хайр минь билээ чи гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэсэн. За энэ хуран бүтээл дээр мөн ч манараа жүгэн байнгын сонсогч Эрдэнэ ногоо найман тэр сайхан хүсэл дүнгэл та бүхэндээ өрсөн гэдэгт итгэж байна. Тэгэдэг бол одоо үлдэж байгаа хоёр дахь хуран бүтээл маа болохоор дуучин мөнгөн жичих дэлгэр мөрнөө хослон дуусан хайрын дээд ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байна. За тэгэхээр та бүхэн маань арааж байгаа сонсч байвал за чилээж ав тавиавал айдуна мэнчил одоо энэ их булан араан та бүхэн одоо цахалгад маань оруулчиж ай дугаан цахалжуулаа шүү. Цахалгын маань дөрөв шууд утас болохоор 8522241 8522412 8522413 8522414 утас маань бол нээлттэй байгаа шүү. За тэгэхэд одоо хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас одоо төгсөх одоо төгсөж байна. За тэгвэл одоо та бүхэндээ миний бэлтгэж ирсэн хоёр дахь хурм төлөө та бүхэндээ хүргэе. А дуучин мөнгөн жичиг болон дэлгэр мөрнөө хослон дуусан хайрын дээд ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл та бүхэндээ хүргэе.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: 7-р сарын 9-ний өдөр гархийн дөрвөн Ордсхотын хамж уучлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шүүд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээг нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр үдийн хойно хотын намын хорооны банкын хороо хурлдуулж, ерөнхий шүжи Шижинпингийн чухал жаавын жирэгс нагсруулчин туушлуулж, бүх хотын үерийн сэргийлэн гантай тэмчих аюулг гамшигаас аврах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүжи Лили хурлд иргэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүжи Шижинпингийн үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажилд өгсөн чухал жаавар болоод ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал үрийн шаардлага Дундуулсын эхэнт намын төвхөрөнөө жохон байгуулагдсан холбогдлоо бүхий бичиг материал болоод өртөнцсөх хортын намын хороноо банкын хороноо хорлын холбогдлоо бүхий жоригс наг уламжилж бүх хотын үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонссон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Дундуулсын утгуурлагийн сайн дурын үйлчлэгнээ нийгэмлэг Өвөр Монголын утгуурлагийн хинээ холбоо Өвөр Монголын соёл жуулчлалын тэнхим Ордсхотын намын хорооны өхүүлэг хэлтсээс хамтран эрхэлсэн Хөдөө нутгийн дуу хангинан чураатнам гих 2026 оны гол сэтгэл ажиллагааны сони мөдө нийтлэх хурал Бээжинд хуралдсан байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн өхүүлэг хэлтсийн дарга Жанвэй сони мөдө нийтлэх хуралд оролцсон бөгөөд хамаа бүхий байдлыг танилцуулсан байна. Энэ жилийн бүх улсын төвлөрөнгүй үйлчлэхийн тоглолт 8-р сарын 14-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол эзэн хороо хөшөнд явагдахаар байна. Манай хорооны мэдээ 2026 оны АЦ ТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн тамрын манглаашлар болох уралдааны эхлэлтийн ёслол өнөөдөр оройн 19 цагт Ордсхотын буян тамрын үлсийн хөгжлийн төвийн буян тамрын талбайд явагдахаар байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 18-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөнцсөх хортны жуулчлалын хөгжлийн их хурлд Ордсод хуралдахаар байна. Хурлын талбайд үжилхэн тойрог тохируулах, төхөрөмжийг тохируулан туршиж хүртэлх элчүүдийн бэлтгэл ажил эм хүчрэмтэй ахиж байна. Өртөнцсөх хортны цаг үеийн төв чанаа өрчлөн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны ихэнхий газарт үүлэрхэ байж баг буруунтай. Баруун бүхийн хойд хэсэг болоод домд бүхийн баруун хойд хэсгийн анхаарын дулаан 35 градус хүрч, Асиагийн зүүн хойд бүй, Баянуурын өмнө бүй, Ордсын баруун хойд бүхийн анхаарын дулаан 37 градус хүрч, хэсэг газрын анхаарын дулаан 40 градусыг давна. Домд зүүн бүхийн ихэнхий хэсэгт үүлэрхэ байж баг буруун орно. Өнөөдөр манай хотод үүлэрхэг байснаа чилмэх шин. Дүншин тойрог, далд хошуу, жүнгэр хошуунд баг буромтай агарын дулаан 19-с 36 градус, жүн өмнөөс 2-с 3 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад отох хошууны хамж уучлалын төвийн сурвалжлагч оюун готтой холбогдъё. Сайн байна уу?
1: Танса.
0: Мэдээхэн дамжуулна уу?
1: Ойрто аж үйлдвэр ба мэдээ зэнцэлтийн яамнаас нарлын химийн аж үйлдвэрийн жангилгын үйлдвэрнээ шиний үүдэх өөр энэ магнитогчийн нэрсийн нийтлжээ. Отох хошууны нутаг орны хөтөч яаж авах байлал болох уу? Өвөр Монголын шансын орчин тойрны хамгаалалтын материалын хов оруулсан хязгаарт компани энэхүү улсын төсийн бомж шатлах нэгжтэй амжилттай сонгогдсон байна. Мэдээхэн дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад отох хошууны хамж уучлалын төвийн сурвалжлагч Намраатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Сүмс сүмнээ шүүргээ гацаанаа малчид бол үе чадлын бэлхэмдэн бол нэг гисэн дохио явуулахтай зэрэг хог новшиг чивэрлэн тэвэрлэг чи тусгаар хэрэглэх тэргийн жилодон бол хог новшиг татан явдаг. Энэхүү тус гацаанаа ихэн хог новшиг нэгдэлтэй чивэрлэн алгах ажлыг баримтлаад 7 жил болж байгаа юм байна. Төмөр сүмнээ шүүргээ гацаан бол малжиг гацаа байж Харанд нь 8 малжих хошоожил 1-27 байнга суугаа малжих хөрөг 3-82 байнга суугаа хүн амтай. Малчдын орон сууж дарахаа хог новшид чивэрлэн тэвэрлэхэд хүчтэй байсан өнгөрсөнд хүн ардын оршин суушах Орчин тойрноо ярч нарын дэвшлиг хөдөлгөөс нэг асуудал

0: бас юм байна. 2019 оноос найш үргээ гацааны их нь бол байнга суугаа өрөх болгонд нэг новшон хайрцаг өгч бол малчдаан дөгөм үзүүлсэн мөртөө новшин суушлах орчин төрнө ялцнарыг дэгшүүлсэн юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгаад утгын өмнөд хошууны хамжуучтрын төвийн сурвалжлагч Саран Жичигтэй холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. Мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Яа. Ойрт утгын өмнөд хошуу бол Шианай Жам Харацанай их сургуулийн 2 дугаар хараат эмнэлгийн хороогийн тусгай мэргэжилттэй болхон утгын өмнөд хошууны ардын эмнэлгийн хороод хамтран ажиллах тайз хэсэгтэй. Энэ нь хоёр хороо хойш эм эмнэлгийн талаар нөхөрсөг харацанай тачаа байгуулсныг харуулсан байна. Дарий хамтран дөрвөн догтмол ажиллагаа явагдуулан тухайлбал жил үр адагдаа нэг удаа том хөлөрийн нийтийн асрамжийн 16-ын эмчилгээ хийн. Жил үр нэг ончлох тусгай салаад годлогтой гасрамт цэцэх ажиллагаа явуулна. Бас нэгэн тос чиглэлээр шилжүүлэн нэмэх тогтчий байгуулан төлөвлөрүүлнэ. Бас нэгэн жил үр нэг удаа 20 шатны хамаарал цолж чаг хийх болно. Мэдээ дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамжуулалтын төвийн сурвалжлагч Уран Танатай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн сонгогдлоо. Сайн байна уу?
1: Сайн. Мэдээг нь дамжуулна уу?
3: За, 7 сарын 8-ны өдөр бол одоо хангийн хошууны утгуурлагын ширээс ажиллахын нэг болох солонгос шагналт зохиолч Хоночин Баясгалангаас Монгол уран зохиол бичиж сурыг гоцтойд ажиллах бол хангийн хошууны уран зургийн ордонд явагдлаа. Тэгээд тус удаанаа ажиллагад бол энэ Хоночин Баясгалангаас өөрийн бүтээл салхин хонх гэх цоврал 10 номын танилцуулахын хамт өөрийн зохион бүтээлгийн төрчлөг тагаан үйлдэлэн Монгол уран бичлэгийн одоо энэ зохион бүтээх уран мэрэгчлэл хөөхтийн уран бичлэгийн одоо зохион бүтээлгийн ололт зэрэг талаас тайлбарч хийж бүх шинэ Монгол зохиолч багш ажилтан зэрэг уран зохиолт багтай 20 хүн оролцсон байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгаад үүшин хошууны хамжуучтрын төвийн сурвалжлагч Раваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
1: Сайн. Мэдээг нь дамжуулна уу?
4: Үүшин хошууны улс төрийн зөвлөгөө байгуулагдсан 7 жилийн ойг бэлгэлэх ширээс ажиллагаагийн нэг болох Арабтай ашиг хүтэх эмчилгээний ажиллагаа ойрын өдөр үүшин хошууны Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороонд явагдсан байна. Ажиллагаагаар Нанжин хотын 1-р эмнэлгийн хороо, Нанжин хотын 2-р эмнэлгийн хороо, Бээжин их сургуулийн ардын эмнэлгийн хороогийн тусгай мэргэжилтийг ураж 2 өдрийн хугацаа тагаар олон түмэнд эрүүл мэндийн мэдээллийн тухай хичээл тайлбарт хийлгэхийн хамт амьсгалын системийн өвчин, арас махны өвчин, мэдрэлийн өвчин зэрэг олон төрлийн өвчнийг байж хана нууцлж олон дүгм үзүүлсэн байна. Мэдээ дамжуулаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо жилгаад топ чимэдээ сонсгоё. Ойрт улсын өмчлөлтийн түүхийн дурсгалж үлсэн их байлгийн тоо баримтын хамааралтын архи дарамболон тарааж энэ жилийн 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэж хэрэгжүүлэхэр болсон байна. Ойрт Домд улсын банк 1 сар, 3 сар, 1 жил, 5 жил зэргийн багтаасан хамгийн шинэ нэг хугацааны их тооны хадгаламжийн хуудсын үйлдэлгүүнийг борлуулчих гэсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр, Хинагцийн Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагцийн Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.

0: нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Төвчөгч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612, 8592-4013.
2: Я самбайчхан өрхөн мөндөс сонсогчдоо ор тусгатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаглаг нэвтрүүлэгч Намра Хинагч Дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрэлээ Чингэлт.
3: Чаг төрийн чухал мэдээ.
2: За тэгвэл энэ жихийн нэвтрүүлгээр бид чаг төрийн чухал мэдээ болонгийн тохируулж сүүлийн үеийн чухал мэдээ мэдээлэлээс тав хүнтэй дамжуулан сонсох хор боллоо. Тав хүн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно уу.

Юун төрөнд тавхын дэн Ши Жинпин улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөвлөх их хурал 2 академийн академичин их хурал болон дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хуралд оролцож иж чухал ираа тавьсан тухай мэдэнэс дамжуулан сонсгоё. Улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөвлөх их хурал дундад улсын шинжил ухааны академийн 22-р удаан академийн их хурал болоод дундад улсын инженерийн академийн 18-р удаан академичийн их хурал дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаан бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал 8-р үдийн өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөг шигээр явагдсан байна. Намын тухрааны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин их хуралд оролцож хийж улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дээд шагналыг хүртэгсэж ирэх хүмүүст шагнал гардуулснаа хамт чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жангалгын чаг үе болно. Ирэх үеийн түүхэд аж тохиолыг эжимдэж, чагвийн өрсөлдөөнийг өгтөж, өндөр төвшинтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлэр биеэн дааж өгчрхэгжхийг төргэн ахиулж, 2035 онд шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалт руу эрс баталгаж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавтун баттай тулгуурлан жолоодох хэрэгтэй гэжээ.

Өдийн өмнөний 10 цаг 30 минутад их хурал эхэлж, талбай даяар босчж өгсөн улсын сүл дүүгийг сүрж явахад тулсан байна. 2025 оны улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийг шанаа хөглөх тухай намын төвхөрөөр төрийн явдлын хорооны тогтоолыг Дингжвэ Шан уншин нийтэлжээ. Ёслийн бүрээд урсаж Ши Цзиньпин энэ төрөнд улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн дээд шагналыг хүртсэн дундад улсын шинжил ухааны Академийн физикийн судалгааны газрын академич Чэнли Чэн болон дундад улсын электронны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглийн 14-р судалгааны газрын академич Бүндэ Тото шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг гардуулж тэдэнтэй халуунаар гаратгаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь Ши Цзиньпин зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дээд шагналыг хүртсэн хоёр академич

хамтаар улсын байгалийн шинжилгээ ухааны шагнал, улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал, Бүгд Найрамдах Дундад Ард Улсын олон улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал болсон төлөөлөгчдөд үнэмлэлийн бичиг гардуулжээ. Оны улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөл зүйл болоод шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилтнийг сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн дээд шагналыг 2 хүнд олгожээ. Улсын байгалийн шинжилгээ ухааны шагнал 51, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байна. Улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 55 байна. Улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал 49, үүнд онч дэсийн шагнал 3, 1-р дэсийн шагнал 13, 2-р дэсийн шагнал 33 байна. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд Бүгд Найрамдах Дундад Ард Улсын олон улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна. Халуун алгад ашилтын дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жагтаан намын 18-р их хурлаас нааш намын төхрөө шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын төвөн баримт тавьж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлээр улс амч хэрэгжүүлэх байгууллалтын хэтийн төлөвийг системтэй зургалж, үүдэлтэй шинжилэлтээр хөгжилтийн хөлгөөгч хүчин болгох байлдахуулгыг гүнжгий ахуулан хэрэгжүүлж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлснээр шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажил үйлсийн түүхэн чанартай амжилт бүтэмжүүлж, түүхэн чанартай хувьсалд гарсан байна. Манай улс одоо бүх дэлхийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн оролцогч, хөв нэмэр үжүүлэгч хэлсэн үүдэн бүтээгч, жолоодн дагуулагч тийшээ төргийн шилжиж, үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн төргийн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдаа. Шинэгэн ээлжнэ, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ховсгол болоод аж үйлсийн ховсолт нь хүн төрөлхтнэ, үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг болоод дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгий ховруулжээ. Бид шинэ байдал, шинэ шаардлагатай зөвчөж, нэн эрч хүчтэй арга хэмжээ авч, манай улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн бодтой шийдвэрлэж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төхрөөний илжүүлийн байрлуулалтыг найдваржуулахыг бүх чанарын сайтраад хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахтан. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн системчилсэн бом төшөвтлөх чадвараа дэвшлүүлж, улсын үүдэлтэй шинжилэлтийн системийн ерөнхийлсэн үр ашигийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулсан байлдахуулгын жолоодмжийг баримталж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн байлдахуулгын төлөвжүүлэг, төрийн болгар хэмжээ, чухал их үүрэг, шинжилгээ судалгааны хүчин, их баялагын тавчин, орон бүсийн үүдэлтэй шинжилэлт зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг чаашид чангадах хэрэгтэй. Улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн чухал их үүргийн байрлуулалт болоод зохион байгуулж хэрэгжүүлэх тогтчоон төгөлдржүүлж, шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж баталгыг чангадах хэрэгтэй. Улсын байлдахуулгын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хүчний чадамжийн байр тогтоолт болоод байршлыг шилдэгжүүлж, үүргийг зохицуулах, их баялагийг хуваалцах давуулаг талаар харилцан нөхөрдхийг ахиулах хэрэгтэй. Эдийн шатад давхарганы шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодхон чангадгаж, төв болоод орон нутаг хамжилтсан, бүс нутаг холбоолон хөдөлчсөн дөрмийн тохируулалтыг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдаа. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлт болоод аж үйлсийн үүдэлтэй шинжилэлтийг гүнжгий уусалчулж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийг бодтой үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хөрвүүлэхийг төргөдгөх зам шугамыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлт хэрэглээгээр жолоодомж болохыг тоойлгож, аж үйлсийн үүдэлтэй шинжилэлт хийхэд шинжилгээ ухааны асуултыг дурдж гарах

хэрэгтэй. Улсын техник мэрэгжлийг шилжүүлэхэд тогтчийн байгууллалтыг гэж хянгадгаж, олон жилийн хэрэглээний орчин ахуй болон өндөр хэр төвшөнтэй аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож, биеийн дан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнийг түгээмэлжүүлэн ашиглах болоод үеийн шат өгсүүлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтоочийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтэй жогчсон шинжил ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний тогтоочийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпинг жаахдан шинжил ухааны ирээдүйн жалуучууд бий. Шинжил ухааны судалгаан болон сургаан хөгжлийг уялдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтоочийг шилдэгжүүлж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шилдэг жалуу чадвартныг хүч тавин хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухааны судалгааны ажилтныг дэмжих эрч мэн чангадгаж, бодтой хүчрэлийн шийдвэрдэн өгч, тэд найс сэтгэл тавин ажилдаан шамдаж, бие сэтгэл амар аж үйлсэн тогтун байхыг батал хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулаг тал шинжил ухааны хэр боловсрол туршилт хийх чадварыг уутлж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан, шинжил ухааны судалгааны нөөж хүчинтэй нэн олон жалуучууд багчуудыг шинжил ухааны үйлдэст оролцуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпинг чухалчлагдсан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд бэл оруулсан ашигламжийг дэвшлүүлж, бил оруулах их хэвчээг нэмэгдүүлэх болон бил мөнгөний ашигламжийг дэвшлүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдөржүүлж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чухал их үргэд төв болон орон нутг хамтар бил оруулж, хамтар дааж авах тогтчийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтыг сайжруулж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйлд хяналт тавьж, байчаах болоод ажлын бүтэмжийг үндлэхийг чангадах хэрэгтэй. Аж ах хөлийг жолоодн дагуулж, судалгааны бил оруулалтын нэмэгдүүлж, нийгмийн нэн олон хүчнийг дайчлан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпинг жаахдан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үнэлэн жишээ хөөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжил ухааны үнэлэлтийн удирдан жолоодох үйлдэлийг сайтар ашиглах хэрэгтэй. Төрөл зүйлийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартын үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинжилэлтийн чадвар, чанар чанса, бодит үйлдэл, улс орон дүүжүүлэх, ховь нэмэр зэрэгээр жолоодох болохыг чангадах хэрэгтэй. Өгүүлэл ажлын чол, сурлагын намтар, шагнал хөллөл голчлох хүчилтийг төргэн орхиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнтэх чол мэндгийг дурар жоргоор олгож байгаа үжигдлийг үргэлжлэн гүнжгий жасан чагчлах хэрэгтэй. Шинжил ухаанд нь жоргоснаг ихэр бодруулж, шинжил ухааны судалгааны итгэмжийн байгууллалтыг чангадгаж, ариун жигч төвч шударга шинжил ухааны судалгааны орчин ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпинг чухалчлагдсан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн уг ёс болоод амар төвчнээ жасалт чиглэлтийг чангадгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талаар ахилт давшилт зөв чиглэлээр хөгжүүлэх, аюулгүй эжимдэж болох ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төрийн болгох дүрм тогтоол, хуйл чааж, хуйл дүрм болоод жасан чиглэлтийг дүрмжүүлэн төгөлдөржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажиллах хамтран жасах тогточ системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Голдолготой чар хүрээний үг ёсын баримжаа болоод жолоодгыг тодорхойлон аюул эрсдлийг магадлан тогтоох, хянан химжээж урьдчилан сэрэмжүүлүүлэх болоод бачин байдлыг яргачих шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тогтчийг чангадах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн часан чигчлэлтэд гүнжгий оролцож, манай улсын жарилт болоод дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан сурталчлах хэрэгтэй гэжээ.
Ши Жинпин жаахтай манай улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажил үйлсийг өдлүүлэн хөгжүүлэхэд бүх нам, бүх нийгмийнх нь хамт харж хармаа хэрэгтэй. Хэлийн шатны намын хороо засгийн ордон шинжил ухаан техник мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэл гэж үйлж, үнэнхүү атган бодтой ажиллаж, удаан даамгаа ажиллаж, тасралтгүй шин үр бүтэмж гаргах

хэрэгтэй. Тундад улсын шинжил ухааны академи, Тундад улсын инженерийн академи, бүх улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн этэдийн клиник бүлхэмдүүлэн шин нэгэн ээлжнээ шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ховсголын чиглэлийг гэжимдэж дэлхийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн оргилд зоригтой маачих хэрэгтэй. Тундад улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийнх нь Савин судалж үүдэлт шинжилэлт хийхийг баримталж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнад бүх сэтгэл бүх хүчээрэн үйлчилж үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөөч хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн бүх ардын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэр боловсролыг дэвшлүүлэхэд үйлчилж нам болон засгийн ордны шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шийдвэрт болго тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин Иран-ийн төгсгөлд хэлэхдээ Хоёр академийн академич бол нам болон ард мөн омогшил болно. Ярвал дараанан дэгнэн чөхрөшгүй тэмчиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төрүүний мэрэгжлийг нээх, чухал их үүргийг даах, жалуу чадвартныг хүмүүжүүлэх, шинжил ухаанд нэ жоригснаг үйлдэлгжүүлэх талаар дуурал үзүүлэн, дайчлан дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг олонд хүсэж байна. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм журам тодорхойлсон хүч хэрэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх ард түмэнд буян жаргал өгөх шилдэг уламжлалаа бадруулж шинжилэх улс техник мэрэгжлийн хүч хэрэг улсыг байгуулахын тулд нэн олон шинэ гавьяа зүтгэл гаргахыг олонд хүсэж байна гэжээ. Ли Чан их хурлын эрхлэх үед жаахдан Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь 2-р жилд манай улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлст олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүйж нотолж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шинэ байдлыг гүнжгийж адалж өөрийг харуулчлахад сэтгэлг болоод тулгам сэтгэлгээ чаашид чангадгах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжил ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай Намын төгрөөний илжилийн байрлуулалтыг найдварчлах ажлыг бүх хүчээрэн сайн атгах талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь түүх дээд давхаргаас төлөвлөж үжил санааны гүн гүнжиг уулагдах үнэн баялаг байж маш чанга улс төрийн чанар, байлдахуулгын чанар болоод жолоодох чанартай байж шин чаг үед шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийхэд урагшлах чиглэлийг жан өгч үндсэн журамлыг хангасан байна. Бид чухал яриаг гүнжиг сурвалж ойлгож, эрс туушлуулан найдваржуулж, үжил санаа болоод үйл ажиллагаа нь намын төгрөөний шийдвэрт болгоом байрлуулалтаа үнэнхүү нэгтгэж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийх шийдвэр зориг болоод, итгэл хүчнээ чаашид чангадгаж, дунд улсын маягийн одоогчлолтоор усан хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт үндэстэн сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар ахиулахад нэг их шинэ хөв нүмрээ үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ.

Хурал дээр чинлийж байна. Бүнд шангал хүртэгсдийн өмнөөс үхэлсэн байна. Намын төгрөөний улуултрын давчоны хэсэг шүүн төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороо, төрийн явлын хороо, улуултрын явлгэнэ бүх улсын хороо, төвийн чиргэн явлын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хуралдарлж өв. Төвийн нам засаг чирэг олон төмнөө хамаатай саламчрийн гол гаруужлагын төнөхөд төвийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагнал болгох комиссийн гишүүн, Ил Мож Орон хот болоод тусгай төлөвлөг тогтоо хот Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатай гаруужлагын төнөхөд улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагнал хүртэгсийн төлөөлөгч хоёр академийн академич, гадаадын жарим академич, дундад улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн ийх хурлд оролцж өв. Хурлаас өмнө Ши Жинпинг зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсан хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг ахуулсан байна.

Үндэ сонсогчдоо жалгаа тав хүнд жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтныг ахим халуунд гадна ажилуулж болохгүй гэх мэдээнээс дамжуулъя. Жуна улралын ахим халуун чаг үр хүрч ирэхийг дагалдан Өвөр Монголын өр танжаас хорно ажилчны авлийн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих комисс төрөөхн хөдөлмөрийн хууль чаажийн хяналт тавих сануулмжийн бичиг нийтэлж Өвөр Монголын ил хүн хэрэглэх нэгжид ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын ажлыг чангалтгаж хөдөлмөрчдийн ахим халуунд ажиллах хууль ёсны эрх ашигыг баталж хөдөлмөрчдийн амар тайвнаар жуны өнгөрүүлгийг үнэнхүү баталх хэрэгтэй гэж сануулв. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгж бодит байдалтайгаан уялдуулан халууны сэргийлэх ажлын дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж ажил газрын улсын ажил мэргэжлийн эрүүл хамааллын баримжаагийн шаардлагад нийцхийг баталж ахим халуунд ажиллах хөдөлмөрийн хамгаалалтын арга хэмжээг чанга найдваржуулан ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн ухулах мүжил болоод байжаалтыг өрнүүлж үйлдвэрлэлийн ончлог болоод бодтой нөхцөлийг үндэслэн хөдөлмөрчдийн ажлыг жүйж өхөстэй тохируулах хэрэгтэй. Жирэмсэлсэн эмэгтэй ажилтан ажилчин болоод насанд өл хүрэх ажилчныг 35 градусаас дээшх ахим халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэгчч дулааны хэмжээ нь 33 градусаас дээшх ажиллах талуурт ажилуулахар тохируулж болохгүй гэж шаардсан байна. Сануулмжийн бичигт хүн хэрэглэх нэгч ахим халууны нөхөр олгомжийг чанга найдваржуулж хөдөлмөрчдийг 35 градусаас дээшх ахим халуунд гэрийн гадных ажил хийлгэхээр тохируулах жижиг бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад ажиллах талуурын дулааны хэмжээг 33 градусаас доош болтол бууруулж дийлэхгүй бол хууль тогтоол ёсоор хөдөлмөрчд ахим халууны нэмүр олох хэрэгтэй бөгөөд чалингийн бүх тоонд оруулах хэрэгтэй. Ахим халуун өр амьсгалаас болж ажилхан жогсож ажиллах чагийг богиносгосон байвал хүн хэрэглэх нэгч хөдөлмөрчнөө чалингийн хасах буюу бууруулж болохгүй. Хөдөлмөрчин ахим халуунд ажилласнаас болж нарашиж ажлын нөлөөнө өвчнөр оншилэгдсэн байвал ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын харгалзлыг хүртээх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Сануулмжийн бичигд бас хүн хэрэглэх нэгчээс хөдөлмөрчөнд шаарлагд нийцсэн хувь хүнээ хамгаалалтын хэрэгслийг хангаж ахим халуунд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчөнд хөрөлчихвч одоо эрүүл хамааллын баримжаад нийцсэн халуунаас сэргийлж халууныг бууруулах умдаан жич чухал хэрэгчээнэ эмийн зүйлсийг хангах хэрэгтэй. Жоос мөнгө эд бодос өгөхөөр халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдааныг орлуулж болохгүй. Халуунаас сэргийлж халууны бууруулах умдаанаар халууны нөхөрийг орлуулж болохгүй гэж шаарджээ.

Хүндээ сонсогчтой ажиллагаа тавханд өөр Монгол эдгээр газартай харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэхийг биелүүлсэн байна. Гэх одоо биелүүлсэн тухай одоо мэдээнээс дамжуулан сонсхой. Өвөр Монголын өртөн жас хорноо жах дэлхүрийн хяналт хамаарал тийм төвчөгийн мэдээг үндэсдвэл 7 сараас эхлэн Өвөр Монгол Шандун, Шанси, Хэнань, Шанси, Гансу, Хөхнөр, Нингша зэрэг 8 муж орноо жах дэлхүрийн хяналт хамаарлын саламчрын хамтар нийтэлсэн хатан гол дагуу 8 муж орноо гадаадын бэл оруулагчийн гол жогчийн хэр хэмээг гэрчлэх бичиг материалыг орон бүс асдлан харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэх ажлын төслийг одоо жинхнэр хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Энэх арга хэмжээ нь гадаадад билиг данслан тэмтгэлэх газар орны хориогийн өвдөж хатан голын сав газрын засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг чогччуулахыг

зохиулж хэдийн гаднах бэл оргуулагчдын дөрмийн чанартай ажилтнаа өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулснаар баргүй бас ил газрын гадаад нээлттэй худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн нэрийн хуудсыг өргөлжлөн гялалж уулав. Ажлын төсөлд Хатангол дагуугийн 8 мажорны байгуулсан гадаад билийн төрөлжилийн хилийн гаднах бил оруулагчийн орон бүсийн дотор гадаадын худалдаачны бил оруулсан ажаа хүлэл байгуулан данслах, стокийн эрхэн хөрүүлэн данслах, стокийн эрхэн данжилан данслах зэрэг одоо 3 төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэвэл гол жогчийн хэрэг хэмийн гэрчлэлийг харилцан нэвтрүүлж харилцан мэдрэх дүгм нөхцөлийг эдэлж болно. Халуун гэрчлэгийн гэрчлэлийг давхардуулан хийх чухалгүй гэж тодорхойлжээ. Ажлын төсөлд 3 жилийн тохирох баримжаа тохируулсан байна. Бил оруулагчийн гол жогчийн хэрэг хэмийн гэрчийн үг материалыг нэгэнт данслан тэмтгэлсэн данс ихмэлд хадгалсан бөгөөд хүчинтэй хугацаанд байвал хүчин бүхий хугацааг тодорхойлсонгүй бичиг материал нь гарын үсэг журж явуулсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн дотор хүчинтэй гэрчлэх бичиг материал нь хэрэглэх орны хийж гарлалгүй бичиг материалд хуулуурлаж давтан хэрэглэхийг чаажлах зэрэг хийж гарлын чанартай үсэг байхгүй бол нөхцөлд нийцвэл дараа ажил явдлыг гүйцэтгэхийг дөгмжлөх ашигийг хүртэж болно. Өвөр Монгол төлийн дөгмөр гүйцэтгэх чадварыг чанга найдваржуулж биеэн дааж говьчлон мэдүүлэх итгэмжийн хинан шалгах материалыг дөгмжлэх хэргийн дараа хинан хамарх битүмжилсэн явцыг хэрэгжүүлв. Говьчлогч нэгдэлтэй дөрөмт говьчлийн бичгийг таглан мэдүүлэхийн хамт тогтоолт нийцсэн амлалт хийж чонховч төхөрч итгэмжийг хинан шалгаж баталснаа дараа данс ихмлийг байчаан лавлах тамга дарсан гэрчийн хуулуур байдаглын бол тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болох болсноос говьчлон мэдүүлэх материалыг их хэмжээгээр чамгатгаж гүйцэтгэх чагийн хязгаарыг богносхов. Ажлын төсөлд харилцан мэдрэхгүй 5 төрлийн байдлыг тодорхой тогтоов. Бил оруулахаар байгаа төрөлжил нь үрдэж зөвшөөрөлд холбогдох ажаа хөлийн итгэмж алдсан үлдээл хэрэгэн жасан сэргээсэнгүй хэрэг болгон дансалж байх буюу хууль чадлын хөндлөнөөс дасалх явцд байгаа эжигнэлтийн үнэмлэн хураалгаад хүчингүй болгогдсон зэрэг одоо байдалд ч юм харилцан мэдрэх төрийн бодгийг хэрэглэхгүй ардд дөгмөжүүлэхэд хяналт хамааралтыг өл сулруулах эрхийг доош тавихад дураар өл тавихыг биелүүлнэ. Тус удаагийн орон бүс алсалсан төрийн болгын холбоолон хөдөлгөлчих бол Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх Хатангалын сагажрын чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх боддог эрх хэмсэн арга хэмжээ болно. Гадаад бил оруулалтыг оруулахыг зөвшөөрөх арга замыг улам нэг алхам шулуудхаж Хатангал дагуу орон бүсийн засгийн явдлын үйлчлэгэнэ баримжаажуулалт нэг чогччлтийн төвшинийг дэвшлүүлж Өвөр Монгол орны гадаад билийн чуглалын татах хүчнийг одоо өргөлжлөн чангатгах болно.

Хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найр уулсан нь тунгалаг хинагч дугарчв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлт.

0: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Таны бүтээл манай хүсэл. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Энэ цагийн таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлгээр Ордсын тухай шүлэг яруу найргаас сонсохоор боллоо. Таалан болгоно уу. Ордос өндөрлөг Омөнхө. Олон ордонтой юм гэж түүхийн хөх товчон надад сэм хэлнэ. Олон жууны шар бүрийг ордноос нь олж хардаг гэж дахиад хэлнэ. Очхуу хэмээтэл 3-3-аар эхлүүлдэг жаншлан чихэнд хангнан оройтвуу гэтэл гурамсан гүрмэлтэй сайхан бүсквичүүд дуулж хангна. Их эртнийх болохоор хүмүүсийн гайхашрал хачаархлан урдаар хүрч мэдэн, их сүрдөтний болохоор хүмүүсийн сүжиг бишэрлэн гүй дээр хүрч мэдэн. Хамаг ухсаа үр хойчс өмнө нь хүрээд сөгдөн мөрөгдөг юмсан. Хатан голын догшин ус араар нь өнгөрөх гэж шуугаан намддаг юмсан. Бор дохан чин хэлбэрийг бодглон жоргалбол борооны солонг болдог гэвөө. Бор дохойн чин үлгэрийг нягтлан ярвал жуу мянган гохчоо байдаг гэвөө. Орцыг би шүлэглэн боянгалахгүй нэгэн аялгуу ханганан ирж чихнээ сонсогдном. Орцыг би танин мэдрэхгүй нэгэн санаа урган гэрэлтэж зүүдэн дур сонсогдном. Уул уулийнхан хусан найган салхныхан бүжгийг бүжгэлнөм. Гол голынх нь усан нийлээд гүн тунгалгын хязгаарыг дуулна. Намрынхан жүсийг хүмээлэх гэж голон ботныхан ороод жогсном. Нарныхан жүсийг туяаруулах гэж үүлсэн өглөг сүнжин хүлээнэм. Чагийн сайхныг үжүүл юу химэн чинкэр уулсан гар холбон ургадаг байжээ. Чагалашгүй гүнийг харуул юу химэн ногоон ус нь тэнгэрэн тольддаг байжээ. Эртний шүүдрийг түүх гэж шувууд нь хол нисэлтэхэд жигүүр нь гялсдаг. Эрдний хадандан урамтан бугн сүнийн зүудэн хэвэн хэвэн санта. Дөрвөн уларлан өөрийнхөн аргаар тоолж битсэн оны журхай юм. 40 төмөн монголон цас бороотой нь тэмдэглэж явсан түүх цадаг юм. Орцыг би шүлэглэн уянгалахгүй нэгэн үлгэр тодрон гэлваад харчиг ирлэн. Орцыг би танин мэдрэхгүй нэгэн дуу ихшиглэн шуран хайлаад сонорыг хөндөн. Мянган жилийн итгэлийг манж эжин хорогийн дархтууд тайвуухан жогсоно. Мярлцсан жооны жүтгэлийг ногооруулад үүшин чууд омглог алхна. Эжнийхэн дашуураар домог уралсан алтан гандрын шил ногоорж алсарна. Энгийн сайхнаар талаан чимсэн уран дүшин уулас дуулж чингэрлэнэ. Бодлон ариусгсан хишиг батын шүлэг найргаас гэгэн тунгалаг анирланам. Буучаан сахсан төмөн ардын малын тоосоос торгон чаваа эхлэнэм. Хүм мөр хоёр нь нүүдэлдэн уусаж тайвширсан өдр хонгуудын ээлжлэл, хот хөдөө хоёр нь хөгжилтэн солонгорч бороошсон зун намрын үргэлжлэл. Төмний амгланг алган дээрэн өргөж тэнгэрдээ даатгсан хурайлал, төрийн төвшинг аюулхай дотроо жүгнэж ингэрдээ зөөсөн уухайлал. Орцыг би шүлэглэн уянгалахгүй. Анри модныхан жимс ангилж амтлагтнам. Орцыг би танин мэдрэхгүй их ордын минь үжигсгэлэн бүхэн туяарж сачирнам. Долоон бурхнаан зүрхэн дээрэн гэрэлтүүлж явдаг болохоор шүтлэг өндөр. Домог үннэн амьдрал дундаа гэрэлтүүлж чаддаг болохоор итгэл өндөр. Таван хошуутын хан хишгийг даллан өгсөж нүүдэлдэг болохоор бууч өндөр. Таван оддынх нь намирхийг харж баясан инээмсэглдэг болохоор сэтгэл өндөр. Хан дэлхийн нуруун дээр уянгарч намирсан

чүлэг болохоор нэр нь өндөр, хаан эжний өршөөлдөөр хиймэрлэж давхсан хөлөг болохоор сүр нь өндөр. Олон ордонтой биш үү гэж түүхийн хөх товчон надаас нам асуун. Олон жууны шар бүрийг ордноос нь олж харвуу гэж дахиад асуун. Өнч хүү химээтэл гурв гурваар эхэлдэг жаншлан чихэнд хангинэн. Уярх хүү гэтэл гурмсан гүрмэлтэй сайхан бүсгүйчүүд дуулж хангинэн. Ордсыг би шүлэглэн уянгалахгүй. Нэгэн жууны цах хугацаа ирж боцном. Ордсыг би танин мэдрэхгүй. Нэгэн мянганы оронжэ гэрэлтэж харагдна.

Ордос хэмээх туул боржгон боо чингэлд гэрэлтэй харагдан харангуйг ялгч нутаг минь гэгээтэй санагдан зүрхэнд амлагч яваач минь салхад мөрийг минь налж элсэн ойлсан санахад зүүдэг минь хуцаж чичгсэн дуулсан жиргэлгэн даган бойлох хойтын буурал уулас минь Жавар татан шуурах урдын цагаан элс минь. Өвгөн хүн амарсан хатан тохой гэр минь. Өвөлжин шуу өндгөлсөн бор тохой орн. Харахад дөрмхи 13 тэнгэр минь. Харахад эрмхи 13хан хурах минь. Явхад ирн гэж шуу хувлсан сахуулсан. Суухад бочно гэж зүуд өгсөн сахуулсан. Усны тунгалган аргамтсан зүүн зүгийн санд минь өвсний соргогд ойсон баран талын бүрд минь дахвахт нь шуурган ном хордог адуутай орчлон дэвхрэхт нь жаврын ном хордог бөөтэй сансар гэрэлтэй харагдан харангуйг ялгч нутаг минь гэгээтэй санагдан зүрхэнд амлагч даваач минь чэлхэн усны хаалганд нь нуусан 99 тэнгэр Чэгэн чолоодын харгааг аргатсан 9 нүдтэй сачил. Унах татан саам гүйчиж наадам нь яарсан айл. Уяа алдраан барим чангарж найр нь уртажсан ертөнц. Айжман нааш нь хумаж төвөрлгөөсөн 8 шарга хуур. Уудман гачаан тэлж тодорсон 8 цагаан төр. Намуухны эргэс домгоор бутсан 2 жагал морь минь. Нарны гэрлээс үлгэрээр эхэлсэн жуу жуун багтууд минь. Намраар нисээд нисээд явчих гунаг минь. Хавраар дэхрээ дэхрээд ирэх ганцаардал минь. Өвснээ үзүүрийг мөнгөлөн үлдэх шүүдэр, өвөгдийн хуучиг мөнгөлөн үлдэх судар. Харангуйд гэгэрэгч жул адилхан асах бодол минь. Хамагд гэрэлтэгч наран адилхан сачрах хүн жом минь. Гэрэлтэй харагдан харангуйг ялгч нутаг минь гэгээтэй санагдан зүрхэнд амлагч деваач минь

Ордос Боргил Эжин богдын орцыг эрхэм таанар мэдхүү Эх дэлхийгэн буувайлах өвөр дулаах нь нутх юм. Эйл үндэстэн бүлхэмдсэн төрийн туяалал орн юм. Эчиг дээдсиймийн сүнсэн эвийн тангарахтай өлгий юм.

Ордос гэж ярихад омох төрн, огтхон ч нуулгүй итгэл төрн. Манайх гэж хэлэхэд Монгол төрн, маш холдон улс төрн. Ордос гэдэг ганцхан үг шидтэй байх. Тэр

гэдэг дээд тэнгэрийн зарлаг дахлах шүтэн юм. Тэр шүтэнд залбирах гэж орцод олон мөргөлчд хурдаг. Ордос гэдэг дээл гоёлтай морьтой монгол хүн юм. Тэр хүнтэй танилцах гэж орцод дэлхийн хүмүүс цуглардаг. Ордос гэдэг ундарч барахшгүй аршан болго юм. Тэр аршан болгоос амсаж ундлах гэж орцод олон амтд чувдаг. Ордос гэдэг уудалж барахшгүй огшим их баялаг юм. Тэр их баялагийг уудалж илрүүлэх гэж орцод олон машинууд давхдаг. Ордос гэдэг уншиж дуусашгүй соёл түүх товчоон юм. Тэр товчооныг уншин судлах гэж орцод олон эрдэмтэд яардаг. Ордос гэдэг уянгалж барашгүй шүлэг яруу найрг юм. Тэр найргаас айрах шиг ууж сохдох гэж орцод олон шүлэгчд ярдгэ. Ордос гэдэг мянга мянганаар дуулж ирсэн бадах бадах дуу юм. Тэр дуунаас сонсох гэж ордос жүг олон чих шуугаж байдаг. Ордос гэдэг мярилжин урсах хатан голын эвэр тохай дэнж юм. Тэр дэнжинд жугаалах гэж ордос жүг олон газрын жуулчд жорчдаг. Ордос гэдэг явган хүний алхаж туулсан урт жамын үзүүр юм. Тэр урт жамын үзүүрд хөрөх гэж орцод олон аянчд ирдэг. Ордос гэдэг ялгуусан гөрний алдаршиж мандсан алтан өртөө юм. Тэр өртөнд хөрөх гэж орцод олон сайхан жочид буудалдаг. Ордос гэж хааны дашуур энд унахад хагас твээрэн дайвсан домог гэдэг. Хар сүлдэн энд тогшуулахад хагас жуунаараа хилмэгцэн сураг гэдэг. Ордос гэж чиргийн шарх энд эдгэрсэн. Чичгсэн жортой мөнхийн усан гэлээ. Чинхэр талдан бууж үдлэхэд салханч хөөхтэй монгол орн гэлээ. Ордосыг эрт үеэс эдүүгээд хүртэл эчиг Чингисийн ордос гэдэг бол эдүүгээс өн холт хүртэл эжин богдын ордос гэе. Эжин богдын орцыг эрхэм таанар мэдхүү. Эх дэлхийгэн буувайлах өвөр дулаахан нутг юм. Эл үндэстэн бүлхэмдсэн төрийн туяалал орн юм эчиг Чингисийн минь сүнсэн хэвийн тангарахтай болгий юм. Ордос гэж ярихад амх төрн, огтхонч нуулгүй итгэл төрн, манайх гэж хэлэхэд маш холдон төрнө.

Шүлэгтээ сэчэрхсэн ордос. Боржгон дорн шил. Орцыг та их гэхэд орчлон дандаа багтаад байна. Орцыг та баг гэхэд уучм дээл минь ихтэйд байна. Орцыг та хол гэхэд сэтгэлд зайн ойртоод байна. Орцыг та ойр гэхэд төөхийн хууцсанд алс байна. Хөөмэн торгон ихсэх нь салих амтан исгэрхэд хөх тэнгэрийн одод нь хүртэл хөөхд шиг чагнаж хондог юм. Хөрөн говийн чулууд нь хэлтэй юм шиг шимнэлчхэд хөмсгөн саран гэрлэн дивсэж энкрүүлж наадуулдаг юм а. Энкри энкри гэхэд ордос эхин өвөртэй манчи байсан. Эрэлхэг эрэлхэг гэхэд ордос эчхийн дээлийн ханчи байсан. Энк энк гэхэд ордос өвөгтөн сахисан дарахад байсан. Эрхэм эрхэм гэхэд ордос эжнэн хамгаалсан хяа байсан. Ордосыг та шүлэг гэвэл уран мэдрэмж нь дэлхийг бүрхэн. Ордосыг та хөлөг гэвэл онгон уяан одонд үлдэн. Ордосыг та дуу гэвэл хуур хөгжим нь өөрөн хөглөгдөн. Ордосыг та дурлал гэвэл хайр хайр нь үлгэрээр эхэлнэ. Элсэн хүртэл дуулаад эх шиг жангаалж чуураадхад эжнтэй нутаг гэж үүдэнд нь сүлдтэй завилдаг юм. Өвсөн

хүртэл эрхлээд чичгтэйган үерхэн наатахад эйтэй нутаг гэж өвөртөн нартай өндөдгийм ха. Намб намб гэхэд ордос найрын дуграад жочин байсан. Найрсаг найрсаг гэхэд ордос намардан буцдаг шувуу байсан. Нарги нарги гэхэд ордос сүнжин дуулдаг сархад байсан. Нарлаг нарлаг гэхэд ордос насаан мартсан хүүхэд байсан. Ордосыг та домог гэвэл тэнгэрийн салих тэгширнэ. Ордосыг та омог гэвэл гажрын судас лугшинэ. Ордосыг та төв гэвэл хүний заяа эрхэмшинэ. Ордосыг та төвшин гэвэл хүсэл итгэл тэргэлшинэ. Хангай өргөн говн жирэлгэн нөмрөөд алсархад хайртай юмаа гэж зүүдэнд ирээд торлддаг юм. Хаан өндөр сардг нь зэгүүрэн дэлгээд ханайхад харуултай юмаа гэж сүрн бадраад омогшдг юм. Амуур амуур гэхэд ордос алдлан өргсөн хадг байсан. Амар амар гэхэд ордос алдлан өргсөн хадг байсан. Аяс аяс гэхэд ордос агд толгон ноот байсан. Ангир ангир гэхэд ордос айрг амталсан бороо байсан. Амарг амарг гэхэд ордос анхны сүнийн догтлол байсан. Ордосыг та үнэн гэвэл түүхийн хуудас дурайна. Ордосыг та өрөвч гэвэл дүүрэн тавг бэлхарна. Ордосыг та үжигсгэлэн гэвэл төмний нүд тогтно. Ордосыг та өндөрлөг гэвэл дэлхийн нуруу хотэсхэн. Шанжны торгон аялгу, сонрыг минь товшоод эмбэрдэхэд салхитай хөндийн агаар нь санаа ариусгаж тайдхурдаг юм. Сайр минь тунгалаг усанд оддон гэрлэн тайчхад сансар хөх тэнгэр нь сүнийн амгаланд жаргадаг юм аа. Итгэл итгэл гэхэд ордос ижилтэн ганцхан хань байсан. Сэтгэл сэтгэл гэхэд ордос сэвгүй үнэнчхэн дурлал байсан. Жүтгэл жүтгэл гэхэд ордос зүрхний минь өнгөтэй тог байсан. Хүсэл хүсэл гэхэд ордос хүн зяаны минь туул байсан. Эрхэм сонсогчдоо, таны бүтэл маны хүсэл уран зохиолын энгийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг нэвтрүүлсэн нь Ариун Танаа, Хянагч Дугар Зав, Ерөнхий Хянагч Гэрлэ Чингэлтөв. Ангарлаа андуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Эрх мөхөнд сонсогчдоо өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 9-ний өдөр гархийн 4-р Ордос хотын хамжуучлагын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Унд Наа байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээний нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ. Өчигдөр үдийн хойно хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн чухал жаавын жирэгс нагсруулчин туушлуулж, бүх хотын үерийн сэргийлэн гантай тэмчих аюулг гамшигаас аврах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүжи Лили хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажилд өгсөн чухал жаавар болоод ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал үрийн шаардлага Дундуулсын эхэнт намын төвхөрөнөө жохон байгуул эхэлсэн холбогдлоо бүхий бичиг материал болоод өртөнцсөх хортой намын хороноо банкын хороноо хурлын холбогдлоо бүхий жоригснаг уламжилж бүх хотын үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонссон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Дундуулсын утгуурлагийн сайн дурын үйлчлэгнээ нийгэмлэг Өвөр Монголын утгуурлагийн хинэ холбоо Өвөр Монголын соёл жуулчлалын тэнхим Ордос хотын намын хорооны өхүүлэг хэлтсээс хамтран эрхэлсэн хөдөө нутгийн дуу хангинан чураатнам гих 2026 оны гол сэдэв ажиллагааны сонин мэдээ нийтлэх хурал Бээжинд хуралдсан байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн өхүүлэг хэлтсийн дарга Жан Вэй сонин мэдээ нийтлэх хуралд оролцсон бөгөөд хамаа бүхий байдлыг танилцуулсан байна. Энэ жилийн бүх улсын төвлөрөнгөө үйлчлэхийн тоглолт 8-р сарын 14-ний өдрөөс 17-ний өдөр болтол эзэн хороох шүнд явагдахаар байна. Манай хорооны мэдээ 2026 оны АЦ ТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн тамрын манглаашлар болох уралдааны эхлэлтийн ёслол өнөөдөр оройн 19 цагт Ордос хотын буян тамрын үлсийн хөгжлийн төвийн буян тамрын талбайд явагдахаар байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 10-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөнцсөх хортны жуулчлалын хөгжлийн их хурлд Ордосд хуралдахаар байна. Хурлын талбайд үжилхэн тойрог тохируулах, төхөрөмжийг тохируулан туршиж хүртэлх элчүүдийн бэлтгэл ажил эм хүчрэмтэй ахиж байна. Өртөнцсөх хортны цаг үеийн төв чанаа урьдчилан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны ихэнхий газарт үүлэрхэ байж баг буруунтай. Баруун багийн хойд хэсэг болоод домд багийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 35 градус хүрч, Асиагийн зүүн хойд бүй, Баянуурын өмнө бүй, Ордосын баруун хойд бүйийн агарын дулаан 37 градус хүрч, хэсэг газрын агарын дулаан 40 градусыг давна. Домд зүүн багийн ихэнхий хэсэгт үүлэрхэ байж баг буруун орно. Өнөөдөр манай хотод үүлэрхэг байснаа чилмэг шин. Дүншин тойрог далд хош юу, жүнгэр хош юунд баг буромтай агарын дулаан 19-36 градус, жүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад отох хошны хамжуучдрын төвийн сруулчлагч оюун готой холбогдъё. Сайн байна уу?
1: Танса.
0: Мэдээхэн дамжуулна уу?
1: Ойрто аж үйлдвэр ба мэдээ зэнцэлтийн яамнаас нарлын химийн аж үйлдвэрийн жангилгын үйлдвэрийн шинийн үүдэх өөр энэ манглалгчийн нэрсийн нийтлжээ. Отох хошуны нутаг орны хөтөч аж авах байдал болох Өвөр Монголын шансын орчин тойрны хамгаалалтын материалын хов оруулсан хязгаарт компани энэхүү улсын төсийн бомб шатлах нэгжтэй амжилттай сонгогдсон байна. Мэдээхэн дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад отох хошууны хамжуучрын төвийн сруулчлагч Намраатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Сүмэл сүмэний шүүргээ гацаанаа малчид бол үе чадлын бэлхэмдэн бол нэг гисэн дохио явуулахтай зэрэг хог новшиг чивэрлэн тэвэрлэг чи тусгай хэрэглэх тэрэгэнжилодон бол хог новшиг татан явдаг. Ийнхүү тус гацаанаа ихэн хог новшиг нэгдэлтэй чивэрлэн алгах ажлыг баримтлаад 7 жил болж байгаа юм байна. Төмөс сүмнээ шүүргээ гацаан бол малжиг гацаа байж Харанд нь 8 малжиг хошоожил 1-р 27 байнга суугаа малжиг хөрөг 3-р 82 байнга суугаа хүн амтай Малтын орон сууж барихаа, хог навшийн чивэрлэн тээвэрлэхэд хүчтэй байсан нь өнгөрсөнд хүн ардын оршин суушах очин тойрноо ялч нарыг дэвшлэх хөдөлгөөс нэг асуудал болсон юм байна. 2019 оноос найш үүргээ гацааных нь бол байнга суугаа өрөх болгонд нэг хог навшийн хайрцаг өгч бол малчдаа дөгөм үзүүлсэн мөртөө оршин суушах очин тойрноо ялч нарыг дэвшүүлсэн юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад утгын өмнөд хошууны хам жуучтрын төвийн сурвалжлагч Саран Жичигтэй холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн, мэдээгэн дамжуулна уу?

0: Ард отгын өмнө суулын шинэ надам харцанаа их цуулын 2 дугаар хараат амьдгийн хороогийн тусгай мэрэгдэлтэй болхон отгын өмнө шууны ардын амьдгийн хороод хамтран ажиллах тайз хэсэгтэй. Энэ нь 2 хороо хойшд эм амьдгийн талаар нөхөрсөг харцанаа тачаа байгуулсныг харуулсан байна. Дарын хамтран дөрвөн тогтмол ажиллагаа явагдуулан тухайлбал жил бүрийн адагтаа нэг удаа том хөлөрийн нийтийн асрамжийн 16-ын эмчилгээ хийм. Жил бүр нэг онцлог тусгай салаад голлогтой гасран цэцэх ажиллагаа явуулна. Бас нэгэн хос чиглэлээр шилжүүлэн нөөх тогтчи байгуулан төлөвлөрүүлэн бас нэгэн жил бүр нэг удаа 20 шатны хамаарал цолоо хийх болно. Мэдээ дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамж уулын төвийн сурвалжлагч Уран Танатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөлт сайн байна уу?
1: Сайн сайн мэдээг дамжуулна уу?
2: Долоон сарын 8-ны өдөр бол хангийн хошууны утгуурлагын ширээс ажиллахын нэг болох цолонх шагналт зохиолчийн хоночин баясгалангаас Монгол уран зохиол бичиж сурыг гол төвт ажиллах бол хангийн хошууны уран зургийн ордонд явагдлаа. Тэгээд тус удаанаа ажиллагад бол энэ хоночин баясгалангаас өврийн бүтээл салхин хонгох цоврал 10 номын танилцуулахын хамт өврийн зохион бүтээлийн төрчлөх тагаан үйлдэлэн Монгол уран бичлэгийн одоо энэ зохион бүтээх уран мэрэгчлэл хөөхтийн уран бичлэгийн одоо зохион бүтээлийн ололт зэрэг талаас тайлбарч хийж бүх хөшнөө Монгол зохиолч багш ажилтан зэрэг уран зохиолт багтай 20 хүн оролцсон байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад үүшин хошууны хамж уучрын төвийн сурвалжлагч Раваттай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу?
1: Сайн сайн мэдээг дамжуулна уу?
3: Үүшин хошууны улс төрийн зөвлөгөөнд байгуулагдсан 7 жилийн ойг бэлгэлэх ширээс ажиллагаагийн нэг болох Арабтай ашиг хүртэх эмчилгээний ажиллагаа ойрын өдөр үүшин хошууны Монгол эмнэлгийн ерөнхий эмнэлгийн хороонд явагдсан байна. Ажиллагаагаар Нанжин хотын 1-р эмнэлгийн хороо, Нанжин хотын 2-р эмнэлгийн хороо, Бээжин их сургуулийн ардын эмнэлгийн хороогийн тусгай мэрэгэлчдийг ураж 2 өдрийн хугацаа тагаар олон төмөнд эрүүл мэндийн мэдлэгийн тухай хичээл танилт хийхийн хамт амьсгалын системийн өвчин, арас махны өвчин, мэдрэлийн өвчин зэрэг олон төрлийн өвчнийг байж хана нууцлж олон дүгм үзүүлсэн байна. Мэдээ дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо жилгаад топ чимэдээ сонсгоё. Орд улсын өмчлөлийн түүхийн дурсгалж үйлсийн их баялгийн тоо баримтын хамаарлын архи дарамболон тарааж энэ жилийн 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэж хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Орд Домд улсын банк 1 сар, 3 сар, 1 жил, 5 жил зэргийн багтаасан хамгийн шинэ нэг хугацааны их тооны хадгаламжийн хуудсын үйлдэлгүүнийг борлуулчих гэсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр, Хинагцийн Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагцийн Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа

0: жугаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж ясаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.

За баян санар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхааруулжтай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн нийлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалчий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд тохошоны улаан балгасан дэхэ 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоол дэх 835 дамжуулах өртөө бол одоо 945 дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Үүнээ дагууд нь одоо ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хурч байдаг. Дарий, хиявхш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шүэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэ манх Инквит FM 106.4.

За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн бас манай нэвтрүүлгүүдийг банкны чанартай хүлэн сонсож болно.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Чаа эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ардис хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгоос эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж өсөөр та бүхнээ сонорт хүрч байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя. Юун төрөнд ерөнхий шүүжээ Ши Жинпингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсны жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон залуучуудын дунд халуун тусгал гаргаж байгаа талаар их мэдээллийг санардуулъя. Жуу 5 жил давталтыг туулж, ирэм хилэн урагшилж, жуу 5 жил гялалжсан амжилт бүтэмжийг үүдэн бүтээлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсны жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон жалуучуудын дунд халуун тусгал гаргасан байна. Олноороо илэрхийлэгдээ ховь хүнээ хүсэл хөөчлөлөн одоо нам төрийн ажил үйлсэд уусалчулж өглөө өдөшгүй тэмчин жалуу насаа хүсрдүүлэхгүйгээр шинэ аянд түүхийн буугаг сайн дамжуулах болно гэсэн байна.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь уугаа их түүхийн хараасаас дундад улсын эв хамт намын жуу 5 жилийн турш бүх улсын үндэстэн нуудын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхөршгүй тэмчиж үүдэн бүтээсэн агуу их амжилтын 5 талаас гүнжгий дүгнэж дундад улсын эв хамт намын тасралтгүй гялалжсан амжилт гаргаж чаддаг шилдэг хэвч нарын гүнжгийг харуулсан байна. Хөдөө тосгоны хөгжүүл хөргөн уудам тавчингаас шинжил ухааны судалгааны бэрхшээл шавтлах өмнө Франц хүртэл шин чаг үеийн дундад улсын өргөн олон жалуучууд төйлөр урамшин жоригчж байна.
0: Хоёр шилдэг нэг тэрүүнээ сайшаал хөхөөгөллийг хүртсэн Доржи Ванж хэлэгтэн тухайн талбайд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би туйлаар сэтгэл догдоллоо. Намын батчанг удирдлага болоод ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дотн халамжлалаар төвдийн хил хижгар орныг бэхжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа лавдун баттай явагдаж амьдрал өдрөөс өдөр өөдөлж байна. Бид ерөнхий шүүжээ болоод намдан чин сэтгэлээсээ талархаж намын үгийг эрс говьшгүй сонсч намаан дагаж орж алуунасан үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхэд жориулж бодот үйл ажиллагаараа хил хижгар орныг бэхжүүлэх болно гэсэн байна.
1: Өвөр Монголын Баянуур хотын Дөнгөв Сэнэ 3 умратын халахвч Оёгийн инженерингийн элсэй жасах жалуучуудын гамшигын анхын гишгүүн буян хэлэгтэн үй үеийн элс жасагчид элсэй жасаж үргэлжлэн ногоорулснаар манай Дөнгөвшэнэ ой шугуй өвс бэлчээрийн бүрхэж анх 108 тэг чиг тэг дөрөв байснаасаа дээшлээд 141 чиг дөрөв болж түүхч нартай хувралтыг биелүүлсэн байна. Энэ нь намын удирдлагын баримтлахын түйлийн чухал чанарыг гүйцэтгэж гэрчилж байгаа юм. Жалуу намын гишүүн болсны хувьд бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч нартай аж ахуйгдлыг гүнжигэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлж, намын байгууллалтаар жил одлох болгож, ард түмнээ төлөө ногооруулах үүрэг хариуцлагаа нь үйлдэлгэжүүлэх болно гэсэн байна.

0: За тэгвэл одоо 2025 оны улсын шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн шагнал тодорсон байна. 2025 оны улсын шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн шагналыг нийтэлж гармгай хувь нэмэр үзүүлсэн шинжлэх ухаантад болоод бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдэд шагнал олгосон байна. Тэгвэл улсын хамгийн дээд шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн шагналыг дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Фискийн судалгааны газрын академич Чэнли Чэн болон дундад улсын электроны шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14 дугаар судалгааны газрын академич Бэндэд тус тус олгосон байна.
1: За тэгвэл Чэнли Чэн болоод бүндэнэ тухай нарийн танилцуулаад өгье. Чэнли Чэн болоод эрэгтэй 1940 онд төрсэн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн физик судлах газрын судлагч, манай улсын Лити Дэмчигийн хүрээндх сурлагч, зам нэгч болоод дагуулагч байж, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич байж байгаа. За тэгвэл нөгөө нэг эрдэмтэнэнг бол одоо Бэнд эрэгтэй 1938 онд бол төрсэн дундад улсын электрон шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн хижгарт компанийн судлагч, манай улсын машин ачааллын лугшилт дуплер радарын мэрэгжлийн сурлагч, харилцан эжимдэх жагсалт радарын мэрэгжлийн гол үүдэгч, одоо Тэнжи хинэн ажиглах радарын мэрэгжлийн хушууч, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич байж байгаа.
0: Үүнээс гадна одоо улсын байгалийн шинжилгээ ухааны шагнал 51, улсын тэнийг мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал 58, улсын шинжилгээ ухааны тэнийг мэрэгжлийн давшилтын шагнал 149-ийг олгосон бөгөөд 9 хүнд бүгд найрамдах дундад ард улсын олон улсын шинжилгээ ухааны тэнийг мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг бол олгосон байна.
1: Тэгвэл Бээжингийн нутаг урлагийнх нь холбоогийнхэн одоо Хянган аймагт очиж ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Өвөр Монголын өртөн засах орны Хянган аймагын нутаг урлагийн ажилтны тухайлсан ажлын хэр төвшний дэвшлүүлж, олон түмэнээ соёлын амьдралыг баялагжуулж, Хянган аймагын нутаг урлагийн үйлсийн чанарлыг хөгжилтийг ахиулахын төлөө Бээжин хотын нутаг урлагийнх нь холбоогийн ард түмнээ дунд гүнжигэрэх соёлын солилч хана ширс ажиллагааны дүү хөгжмийн боловсрол өнөөхөн Хянган аймагын соёлын ордонд явагдсан байна.
0: Боловсролд Хянган аймагын ил газраас хөрөлжин ирсэн дундад баг сургуулийн дүү хөгжмийн багш Улаан Мөчрийн дуучин дуу хөгжмийн дур багтдыг багтаасан 30-аад хүн оролцож Бээжин хотын дуу хөгжмийн тусгай мэргэжилтэн багш нараас тусгай мэргэжлийн хичээл орох бодот сорилтыг жилодох ба тэдний бүтээлийг үнэлэх зэрэг уулгаар явагдсан байгаа.
1: Тус удааны ажиллагаа нь Бээжин улан Өвөр Монголын соёл урлагийн талаарх хамжилт цагийг гүнжигрүүлсэн амьдлаг үйлдэлэг болохоор баггүй нэг ч одоо Бээжин хотын утаг урлагийн хинаа холбоо хил хижгаар орны ард түмэнтэй сэтгэлэн холбож Хянган аймгийн утаг урлагийн үйлсийн чанарлыг хөгжилтийг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлэх нь бол дамжиггүй.

0: ажил олж үйлс эрхлэх үйлчилгээний төв ойрын өдөр Жинчо нээлтийн тойрогт пайс сөхөж ашиглалтанд орсон байна. Тэгвэл Хөх хотын оюутдын ажил олж үйлс эрхлэх үйлчилгээний төв бол үйлс эрхлэх жилодогч ажил эрх чадварын дадлага боловсруулалтын багш жирэг 20 гарын ажилтантай за их дээд сургууль төгсөгсөдөд жориулсан ажил олж үйлс эрхлэхийг жилодох ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвчин болно. За тус төв нь их дээд сургууль төгсөгсдийн ажил эрч ажил олох болоод үйлс эрхлэн өсөн байж хэрэгжээ шаардлагын тойронд төрийн бодлогын лавлаг ажил олголтын жилодлого ажлын байрын жилголдол За их баялгийг холбох зэрэг үйлчлэгийг байнгжуулан хангаж бүх талын нэг өртөө маягийн ажил олгож атал үйлс чөгчлөх үйлчлэгэний системийг бол байгуулж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо Хөх хотын оюутдын ажил олж үйлс эрхлэх үйлчлэгэний төв бол одоо пайсан сөхөж ашиглалтад орж байгаа юм байна тийм.
0: Тийм. За эдгээр одоо үйлчлэгэний хүрээ хэвчэн ч гэсэн их өргөн
1: юм.
0: За ажил ирж ажил олох юм уу үйлс эрхэлж өсөн байжох энийг хэрэгжээ шаардлагын тойронд за төрийн бодлогыг ярьж өгнө за ажил олголтын жилодлого хангаж өгнө ажлын байрыг жолгуулж өгнө их баялгийг холууж өгнө гэх мэтийн ажлуудыг бол одоо голд нь хөр холбоосын үйлдэлээр ирж зохицуулж хангах юм байна л да.
1: Тийм. За нэг бүлэг оюутад их сургуулийн төгссний дараа за өөртөө дур сонирхолтой, за өөрөө нь одоо хамгийн сайн хийж чаддаг, үйлс эрхэлдэг ийм одоо оюутад бас олон байдаг тийм ээ. За энэ үед бол одоо оюутдын ажил олж үйлс эрхэлэх үйлчлэгэний төв бол үнэхээр бол тэдэнд бол одоо дүгэмтдийн хангаж чаддаг.
0: Тийм, тийм. Яг хэлвэл одоо тэд бас энэ талын хэрэгжээ шаардлага их
1: Тийм.
0: Мөн ч одоо энэ талын энэ нэг мэдлэг мэдчихвэл арай нэмгэн байж байгаа чаг ирэнд.
1: Тийм, онцгойлон одоо ийм нэг өртөөчлсөн маягийн ийм ажил болгох ийм одоо үйлс чагчлах ийм үйлчлэгэний систем гараад ирэхэд одоо тэдгээр бол одоо амархан болно. Одоо шууд энэхүү үйлчлэгэний төвд очиод одоо мэдгүй, чадгүй, ойлгохгүй одоо эдгэр зүйлүүдэн бол одоо асууж лавлаж болно тийм ээ.
0: Тийм, тийм.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын хоёр музей бол бүх улсын нэг орон чүжлийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх суурин газраар үнэлэгдсэн байна. Дундад улсын Невхамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх ташрамаар төвийн ухал хилтсээс бүх улсын нэг орон чүжлийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх суурины шинээр нэрийдсэн байна. За тэгвэл манай орны одоо Жоужин музей, Хуншаан соёлын музей бол одоо тус хүрээчээр хандуул сонгогдсон байна.
1: За ойлгосноор тус удаа нэрийдсэн 77 жишээ үзүүлэх суурин газар нь 31 можорон хотуулод Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийг хамарч нилээд чанга төлөөлөх чанартай байж эх оронч үжилийн жорог санааг бадруулах, нийгэм журмын голлох өртгөн үжилтийг бойжуулан үйлдэлгэжүүлэх чухал ачаалур болж хүслэн итгэл жоргийн хүмүүжил, эх оронч үжилийн хүмүүжил, ховсголт уламжлалын хүмүүжлийг өрнүүлэхэд чухал үйлдэлтэй байгаа.
0: За энэ удаа бол одоо бүх улсын 31 мож орон хот болоод Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн одоо 77 жишээ үзүүлэх суурин газар бол одоо сунгагдсан байна тийм ээ.
1: Энээс одоо манай орны Жоужин музей болоод Хуншаан соёлын музей энэ хоёр маань сунгагдж орсон байгаа.
0: Тийм.

0: Тэгвэл 2026 он Өвөр Монголын өөртэн засаг хорны жугаачлалын хөгжилтийн их хурал 7-р сарын 18 өдрөөс 11-ний өдөр болтол одоо манай Ордос хотод явагдана. За тэгвэл тус удааны их хурлыг бол Өвөр Монголын өөртэн засаг хорны суйл болоод жуулчлалын тэнхим Ордос хотын ардын засгийн ордон даачлан эрхэлж дундын үндэстний хам тэнч өвчин ухамсарыг баттгахаар гол шижмэн болгож бүх орны суйл жуулчлалын нэх баялагын давуулгыг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэх юм байна.
1: За тэгвэл ингээд одоо үйлчлэгэнэ яс чанарыг улам чаашаа шилдэгжүүлэх. За тэгвэл одоо хөгжилтийн хамтын танилтыг улам нэг алхам нэгтрүүлэх. За хөгжилтийн арга замыг тодорхойлж улсын дотор

0: Тодго дадад алдартай бүх хижгарын дөрвөн үлрэлийн жугаачлын харалтын орныг хүчнээн төвлөрүүлэн жогчлох эдгээр сайхан ажлуудыг бол ярилцж тавлах юм байна.
1: За манай Өвөр Монголын өөр тань жисэх хорны одоо соёл жугаачл тийм ээ. Энийг ярил одоо их ончлог тавиад за газар нутаг өргөн нуудам за номын сайхан тал нутаг байхад тийм ээ. Уул ус за тэгвэл элис мангатай үжимж бөөр байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл ил аймаг хотын одоо өнг үжимж гэсэн бүр одоо өөрийнх нь ончлогтай.
0: Тий.
1: За ингээд хоёр тусаа тийм ээ ил аймаг хот ойролцоо байж байгаа ил аймаг хот бас тийм ээ жугаачлын одоо шугам ингээд нэвтрүүлж харилц нь ингээд одоо хамтралчаа хийх ийм үжигдэл бас илэрж байна.
0: Тий. Бас нэг илс чиг бол одоо нэг шугамаар олон газараар аялах.
1: Тий.
0: Иймэрхүү жугаачлын арга авчил бас явагдаж байна. За тэгвэл одоо бүх орны хөвчөнд хинэ жугаачлын үйлсийн талаарх хөгжилтийн талаарх энэ нэг их хурлыг явагдуулах болохоор мэдээж энэ хэдэн жил бид нэ одоо хийж ирсэн жугаачлын талын арга бодлого үр бүтөмж за алдсан онсон бүхэл зүйлүүдийг бол одоо гаргаж ярилцэн да. За тэгж байж л одоо сайн муугийн дундаас шилдэгин шилдэг арга хэмжээнуудыг татан гаргаж авчирна. Ингэвэл одоо бүх орны жугаачлын үйлсийн хөгжилтөд бол одоо маш их нэмүүлтэй ажил болно доо.
1: Тийм тийм. За ил газрын ончлогт жугаачл гэж хэлэхээр одоо Аша аймаг Ордос хот бол одоо Элис манганы өнг үжимж бол их илэрхий тодорхой байдаг тийм ээ. Аша аймагт бол одоо Тэнгэр хэлснээ тийм ээ үжимж. За Ордос хотоор авч хэл бол одоо Бүрэн манга тийм ээ.
0: Тийм.
1: За ийм илэрхий байдаг. За тэгвэл тал нутгийн өнг үжимж сонирхыг бол одоо Шилэнгол аймаг, за Хөлөнбойр хот.
0: Тийм.
1: За тэгвэл Улаан хад эдгэр газруудаар бол одоо сайхан тал нутгийн өнгө жимжээ бол одоо үжил сонирхож болно. За тэгвэл дөрвөн улирлын өнгө жимж бас их илэрхий байдаг тийм ээ. За Жунай улирал одоо манай Өвөр Монголын одоо
0: Шилийн голоор бол одоо сайхан ногоон талтай.
1: Тийм. За тэгэхэд бол одоо манай улсын тийм ээ ил мочи орны хүнөөс бол бүр манай Өвөр Монгол орны жордөг. За Алтан намар бол одоо Аша аймгийн тийм ээ Баадтын чуглаан буюу одоо Алтан тоорой.
0: Тийм тийм. Энэ бас маш ончлогтой.
1: Хөлөнбойрын намрын өнгө жимж гэсэн бас их ончлогтой байдаг тийм ээ. За тэгвэл одоо мөнгөн өвлийн соёл жугаачл.
0: Энэ бол одоо бас хөлөнбойр болоод Шилийн гол тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ингээд энэ нэг хэсэг одоо Шилийн голоос жүүшилсэн энэ нэг хэсэгт бол одоо мөнгөн өвлийн наадам бол ян занзаар өөр өөрийнхөө ончлогтой явагддаг тийм.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо Хянган аймгийн хувьд бол одоо Шугуйт орны
1: өнгөжимж.
0: Энэ бас маш ончлогтой.
1: За Хянган аймгийн хувьд бол одоо Аршаан гэдэг их нэртэй байдаг тийм ээ. Аршааны өнгөжимжийн орно. За тэгвэл Улаанчав аймаг гэж хэлвэл одоо ойр дэх халамшил болж байгаа нь бол одоо Галт уулын өнгөжимжийн.
0: Тийм. Галт уулын өнгөжимж бол их хүмүүсийн анхааралд хүрч
1: байдаг. Тийм тийм.
0: За ингэхлээр нь одоо манай Өвөр Монголын энэ жугаачлын их баялагын хувьд ч гэсэн маш тодорхой, маш илвэг.
1: За Хөх хотын хувьд бол одоо далан хар уулын өнгө жимж байна. За үүнээс гадна одоо маш ариун одоо мүзи ордон. Энэ бол одоо Хөх хот орон төхөр бол одоо эдгээр олон жилүүдийн үжил сонирхож болно.
0: Аа тэрнгэр бол одоо их төвлөрөнгөө байдаг. Тэгэхлээр одоо Хөх хот дээр ирчгээд хөдөн тийшээ одоо салварлаад гарах юм бол тийм ээ. Өвөр Монголын аль нэг үжимжнэн ч гэсэн одоо амархан хурж үжиж жугаалж болно доо.
1: Тийм тийм.

0: Тэгвэл ойрд Ашаа аймгийн анхдагч гадаадад гаргах жимс бодлох үйлдвэр бол бомтын дансалтад хэр тэнцсэн байна. За энэ бол 2025 онд гадаадад гаргах жимсийн хүрээлэнгийн дансалтыг биелүүлснээр дараах Ашаа аймгийн гадаадад чиглүүлсэн хэлбэрийн тараалангийн хөгжилтийн бас нэгэн жангилгын ахиж болсон байна.
1: За тэгвэл одоо жимсийн хүрээлэнгийн дансалт болоод бодлох энэ нэг үйлдвэрийн дансалтын хоёр үнэмэл бүрдэж эжнээ хошуунаа одоо Балт хэмхийн гадаадад гаргах энийг бүх хэлхээ бүх шугамаараа нэвтэрсэн байхыг харуулж байгаа юм байна.
0: Тэгэхэд ойрын хугацаанд бол тийм ээ манай өвөр Монгол орны одоо жимс юм уу тийм ээ. За ногоо чага одоо хил давах энэх ажлыг бол одоо сайтратгаж хийж байна. За төрөөхөн бас Хөлнбор хотын 10 хөшүүнээ төвд хаши оросд гаргах энэ ажлыг бас сайтар хийж сайтратгаж байна гэсэн мэдээлэл бас явж ирсэн.
1: Тийм. Ч ногоо гэдэг бол их хурдан хүргэх чухалтай зүйлүүд л
0: тийм цах хөгж хаа чанартай
1: хамгийн шин сургууг байдал дээр нь хүмүүсийн гарт хүргэж хүмүүсийн хоолн ширээнд гаргана. Тэгэхээр нь одоо энд хэрэгсэх гүйлгээ юм уу? За хэрэгсэх одоо энэ бодол баглааны талд ч юм уу бас их өндөр шаардлагатай байгаа байх. За тэгвэл одоо хөлийн хот болсноо хойд эдгээр газрууд мань одоо бас энэ жимснээ гаргалт юм уу навч ногооны гаргалтыг атгаж хийх нь бас тэднээ давуулаг талан ашигласан явдал болно.
0: Тийм тийм. За ер нь одоо манай улсын хувьд бол одоо ногоо чагаа жимс за эдгэрийн одоо тарж ургуулах хураах энэ талаар бол одоо мэрэгжил бол явах тутам шиндэж байна. За маш ариун одоо дөгөм төдий гаргаж байна. Маш ариун одоо дээд хэмжээний тийм ээ мэрэгжлийг багтаалчсан одоо имргүү одоо үйлдэлэг бас гарч ирж байна тийм.
1: За тэгэхээр одоо хилийн арилж авал өдөр тутам сайжирж байгаа. За хил давуулж байгаа их ойлгийн талаас аваад тийм ээ эдэн уумдааны тал хүртэл за жимс ногооны тал хүртэл одоо бол их урагштай шулуухан болж байна. Хөгжилтийн чанар чансаа за тэгвэл одоо энэ дагуу ажил үйлсийн дайчлалт буюу тараалгийн дайчлалт энэ бүгд бол их сайн явагдаж байгаа.
0: Тэгвэл Өвөр Монголын өөр тань жасах хорны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвбөл байгуулагдсан байна. Ойрд Өвөр Монголын өөр тань жасах хорны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвбөл Улаан Чавхатад бол пайс өгсөн байна. Улаан Чавхат бол төмсөөр алдартай тийм ээ. Манай орны одоо төмс хамгийн ариун тарддаг.
1: Тийм.
0: Хамгийн нэр нөлөөтэй одоо аймаг хотын нэг нь бол одоо Улаан Чавхат. За энэ нь одоо манай орны төмсийн аж үйлсийн чорын гагч Можин Дисийн ерөнхийлсэн чанартай шинжилгээ ухааны судалгааны шинийг үүдэх тавчин болсны хувьд тус төв нь өөр тань жасах орны тараалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн бүхэл чөгчийн байршлуулалтд бол сууралж Улаан Чавын дундад улсын төмсийн хотын голдох аж үйлсийн одоо давуулагт төсгөлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэхээр дамжиж байгаад бүх орны төмсийн бүх аж үйлсийн хэлхээний тэс төвсхийг бол хөтлөн дагуулах юм байна.
1: За тус төвийг Улаан Чавхатын тараалан ойшгийн шинжилх ухааны судалгааны газраас бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж орны дотн гаднах аж ахуйлал шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн газар ихтэд сургууль зэрэг 15 нэгчтэй хамтран төмснөө үйлдвэр байжуулах, төмснөө үрийг үржүүлэн байжуулах, бохирдолгүйгээр тарж байжуулах, нөөчилж эдшүүлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхэн жангилгын гогцоонд бол анхаарлаа төвлөрүүлэхээр байгаа.
0: За энэ удаа бол одоо голдуу орны дотн гаднах аж ахуйлал буюу одоо шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн за үүнээс гадна бол одоо ихтэй сургууль зэрэг 15 нэгжтэй бол хамтарч ажиллах юм байна. За тэгвэл хамтран ажиллах хүрээ чараач гэсэн одоо маш өргөн тийм ээ. Одоо төмөснөө үйлдвэр яаж бойжуулах, төмөснөө үрийг одоо үржүүлэн бойжуулах, за бохирдолгүйгээр торж бойжуулах, за нөөчилж эдшүүлэх зэрэг одоо бүх гогцооны ажилнуудад бол бүр анхаарлаа төвлөрүүлэх юм байна.
1: Ер нь одоо төмсийг бол хүмүүс өдөр тутмын амьдрал дундаа байнга хэрэгэлдэг. Юу гэж хэлэх үү? Жижигхэн байхад бүдүүн байна. За улаан байхад шар байна гэх мэтэр. За яг энэ төмсний
0: төрөлжил
1: ус их олон байдаг. За тэгвэл энээсээ төмснөөсөө цаашаа одоо олон жилийн Эдэн умдаан ажилуудыг бас олон гаргасан байдаг
0: тийм. Төмснөө эдэн одоо бас маш баялаг байдаг тийм ээ. Одоо хайрсан, хатаасан гэтэл бол маш олон байдаг. Шарсан гэтэл тийм.
1: Одоо тэгээд бодохлоор одоо төмснөө аж үйлсийн талаар улаан чавхтын хүн бол одоо маш эрчимтэй ажил болж байгаа.
0: Ерөн бас төмс нь одоо бидний өдөр тутмын дунд одоо гол эдэн умдаан нэг голлох хэдэн болж байдаг. Тэгэхээр бол одоо улаан чав хотын юм бол ер нь төмсний нааж үйлсийн эрхлэхээр бол бас их нэр нөлөөтэй байдаг.
1: Тийм. Зарим газар бол одоо шууд төмсийн жигнэчгээд нэчлээд ингээд өндөх хийгээд юм уу, ногоогоо хийгээд гол хоол болгож идэж
0: байна.
1: Удаа болгож иддэг. За манай ийшэн бол одоо хуургашин дотдож болохгүй
0: тийм.
1: За тэгэхээр ч одоо бас олон янзын хэрэгжээтэй, олон янзын жахтэлгүүртэй байна гэж хэлж болно доо
0: тийм.
1: За ингээд нэг ачаар мэдээ сонсож төрж авсарлаа.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь

0: бид бүгдийн дархан хариуцлага нандин үүрэг гэдгийг бүүүл мартая.
1: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
0: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
1: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
0: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
1: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганчхан шүү дээ.
0: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
1: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

их байгаал ойл чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эрийн хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: За хүнд сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл одоо дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанаа 8 хүчрэгийг бол тодорсон
1: тийм. За ойрын хувьчханд бол дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн тохиотой халамжил яраа бол бас их өргөн дэлгэр.
0: Тийм.
1: Болж байгаа.
0: За тэгвэл одоо ойрын өдөр Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанаа одоо 8-1 шийдвэрт уралдаан тийм. Энэ сүүлийн хоёр талбай уралдаанаа бол уралдуулсан. Ингээд Аргентин болоод Свис бол тус тус эсэргэтгээд ялж 8 хүчрэгт бол үлдсэн байгаа.
1: Тийм. За үүнд бол одоо Аргентин болоод Япчтийн уралдаан бол одоо уралдаанд Аргентин нь одоо 2 бөмбөг хочирж байсан байдал доор жалгаагаар 3 бөмбөг оруулаад бол уралдааны дүнгийн эргүүлж ялалт толсон байна. Тэгвэл Месси бол одоо тус талбай уралдаанд 1 бөмбөг оруулж, 1 бөмбөгийн одоо туслах чөлөлтөд оролцсноор дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанд 9 талбай дараалан одоо бөмбөг оруулсан тэмдэглэлийг ул шинтгэж, нийт оруулсан бөмбөгийн тоонч одоо 21 болж, өргөлжлөлийн дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааны одоо сумдагчийн жигсаалтад бол төрүүлж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо Свис болоод Колумбиагийн уралдаан хэвийн уралдааны чагтаан бол

0: тэг харжих тэгээр хайнчсан. Ингээд нэмэлт уралдаанаа чагт мөн аль алин ч бөмбөг оруулсангүй болохоор чигийн бөмбөгийн чөхөлтөөр ирж одоо Свисийн анги 3 харжих 2-оор Колумбиагийн ангийг ялсан. Хамгийн сүүлийн нэг 8 хүчрэхгийн байр суурийг бол ижил чадсан.
1: Тий.
0: Нэг өдрийн багынхан амралтын өнгөрөөгөөд одоо 7 сарын 18 өдрөөс 4-ний 1-ийн уралдаан.
1: Дарын өөрөөр хэлвэл дээд дөрөвд тодорхой энэ уралдаан бол одоо жинхэнээр уралдаж эхэлнэ. За одоо дээд дөрөвд уралдахад бол одоо Норвегийн анги бол Инглэндийн ангитай одоо тэмцэж уралдана. За Францын анги бол одоо Мөрөкөгийн ангитай бол одоо тэмцэнэ. За Аргентиний анги бол одоо Свистэй тэмцэнэ. За Испани бол одоо Билигтэй Билигийн ангитай тэмцэх юм байна.
0: Тийм. Дээд дөрөв маань тодорноо.
1: Удалгүй тодорно.
0: Мэдээж бол одоо энэ удаанаа дэлхийн хундгат хөлбөмбөгийн уралдаан тийм ээ. Эннээр бол одоо их олон хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөлсөн мөчүүд гарсан л да тийм.
1: Тийм тийм. За харамсал үлдээсэн цаг хугацаа мөчүүд бас үлдэж байсан л дээ. За тэгвэл энэ хугацааны одоо дэлхийн хундгат хөлбөмбөгийн уралдаанг бол одоо хүслэгчний хувьд одоо хамгийн суугдалтай буюу чиний хамаг анхаарч ирсэн уралдаан нь аль талбай уралдаан байсан бэ? За эсвэл аль улсын ангийг дэмжиж байсан бэ?
0: Миний хувьд бол одоо яг хөлбөмбөгийн уралдааныг тэгэж их нарийн сонирхож үздэг тийм биш байгаа. Гэхдээ одоо хүмүүсийн энэ нэг яраа буюу тийм ээ хаяа ус одоо сүлжээ холбоогоор яг энэ гэлс мөчүүдийг авсан юм
1: бичлэгүүд явдаг.
0: Тэндээс бол их сайн анхаарсан. За тэгээд бас хүмүүсийн сэтгэл санаанд хүрсэн шинэ одод бас гарч ирж байна.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд хуучин одод бас одод нь бас одоо ингээд энэ нэг насны хаан хөлбөмбөгийн эцсийн чигийг тавьж байгаа.
1: Давхар
0: чиг тавьж байгаа. Ийм мөчүүд бас байсан. За тэр хорон бүрд хүмүүсийн сэтгэл хөдлөл, хүмүүсийн хэлсэн ярьсан бүгдийг хараад за бас их олон жилийг бодогдуулсан л да.
1: Тийм тийм. За өнөө жилийн хувьд одоо 2026 оны дэлхийн хундгат хөлбөмбөгийн хувьд бол одоо маш арван хилэг жийл байгаа. За яагаад гэхээр бол энэ удаа бол анх удаа бол одоо Америк, Канада, Мексик гурван улс хамтаар бол одоо дэлхийн хүн төрөл бөмбөгийн уралдааны бол хамтран зохион байгуулсан. За ингээд 16 хотод бол энэ удаанаа хөлбөмбөгийн уралдаан бол явагдсан. За тэгэхэд ингээд хөлбөмбөгийн ангийнхэн бол одоо хамгийн холдоон 40,000 км аялж ээж.
0: Тийм.
1: За энэ хүү уралдаанд оролцсон. Эмэргүү тэмтгэлэл байдаг.
0: За тэгвэл энээсээ гадна бас одоо чиний хувьд үчдэг уралдаан сонирхдог хүн.
1: За миний хувьд бол одоо энэ удаа 48 анги оролцсон. За өнгөрсөнд бол бүр 32 анги оролцож ирсэн. 32 улс оролцож ирсэн. За өнөө жилийн хувьд бол одоо 48 улс оролцсон. За ингэхээр бол одоо маш арван улсд бол одоо дэлхийн хундгат хөлбөмбөгийн уралдаанд оролцох энэ эрхийг олсон. За энэ боломжийг бол олсон. За ингээд энэ удааны хувьд бол одоо ингээд өнгөрсөнд сонсоогүй улс анги бол бас оролцож байсан. Тийм ээ шин нэрүүд бол бас гарч ирж байлаа. Тэгээд тэднээ өсгөлхий бас харж байлаа. За миний хувьд бол одоо юу нэг өөрөд одоо Аз ТВ-ийн тийм ээ төлөөлөх анги болсон. Одоо Корео болоо Японы бол их анхаарч ирсэн.
0: Тийм.
1: За тэднийг бол одоо сайн өсгөлөөрэй, сайн шилдэг хэрэг бүтэмж олноо гэж их анхаарч илаа. Тэгээд одоо харамсалтай нь Корео улсынхэн бол одоо 32 хүчрэгтэй норч таагүй. За Японыхан бол одоо 16 хүчрэгтэй норч таагүй. Ингээд бол одоо нутагдан буцсан. Ийм өнгөрлөлттэй.
0: Ийм байна.
1: За Ярангу одоо манай Аз төвд авч хэлвэл энэ хоёр анги бол одоо маш сайн өсгөлдөг. Манай Азийн одоо гэрэл гэлва болж байгаа хоёр анги. Гэхдээ н одоо хөлбөмбөгийн уралдаан гэдэг нь бас өөр уралдаантай адилгүй. За ганц нэг хоёр хүн, ганц нэг хоёр одоо онцтойсын одод байгаад энэ бүх талбай уралдааны тогтоож дийлэх биш. Учир нь бөмбөгийн талбай дээр одоо 22 хүн уралдаж байх болохоор тэр 22 хүнээ тэмцэл бол одоо тэн дээр харагдана. Тэмцэл бол явагдана. За эцсийн 1 минут болтор энэ уралдааны хувиралт, энэ уралдааны дүгнэлт юу болон гэдгийг бол одоо төсөөлөх нь аргагүй байдаг. Энэ нь мөн ч одоо хөлбөмбөгийн уралдаанаа одоо гайхамшиг буюу сонирхолтой буюу одоо ид шидэн эндэн байдаг.
0: Тэгээд харин бас сонссон хүмүүсийн ярилцгийг анхаарсан. Юу вэ гэхээр одоо энэ мэрэгжлийн хөлбөмбөгч юм болсон хавд одоо энэ улс улс юм уу? Газар орны хуваараараа энэ өсгөлөх ончлог нь бас өөр гэж
1: тийм тийм адилгүй байдаг.

0: За Америк ТВ-ийн хөл бөмбөгийн өсгөлөх хэм намба болоод Европ ТВ-ийн өсгөлөх хэм намба бас адилгүй байдаг.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо энэ домдаас бас өрсөлдөөний энэ нэг гялас чигүүд их олон гарна ха.
0: Тийм тийм. За одоо Японы хэн бол одоо манай Аз төв

0: өсрөгд орч таагүйгээр одоо нутагтаа бочсон.
1: За тэгвэл энэ удааны дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдаанаас одоо халаанд гэж тийм ээ халаанд гэж нэг бич жалуул одоо хүмүүсийн яра хилэлчээнд их
0: анхаарал
1: төрсөн.
0: За
1: тэгээд бичлэгүүдийн үчигэд бас маш хөөрхөн их чоглог.
0: Жан авьяасны их хөөрхөн.
1: За
0: бөмбөг оруулсныхаа дараа их орон олон шоктой тийм
1: одоо
0: дүр байдлуудыг үзүүлж тийм хүмүүс болсон. Тийм. За тэгээд Норвегийн анхийг бас дэмждэг боллоо. Халандыг бас их сонирхож үздэг боллоо. За бас аж тайгаар Халанд маань бас Халандын анхи багтаасан одоо Норвегийн анх. Бол одоо хүч одоо дээд 8-д бол орсон.
1: За. За тэгэхээр чи одоо бас дээд 8-д үлдсэн байнег бол энэ хүнээ одоо бөмбөг өсгөх мэрэгжлийн хувьд бас маш өндөр түвшинд ажилддаг юм байна да.
0: Тийм маш сайн өсгөлдөг, маш авьяастай хөл бөмбөг чинь.
1: Би хадынхын хувьд ч гэсэн одоо их өндөр бүдүүн.
0: Метр 95-ийн одоо метр 95 см-ийн им өндөр бийтэй хүн. Гэхдээ тэр хүн хурдч бол маш хурдтай.
1: Тийм. Тэгвэл Халандын хувьд бол одоо та улам нарлаг ойлгож үжсэн үү?
0: А би өнгөрсөд бол Халандыг юрээсэн анхаарч ирсэнгүү.
1: Тийм, яг энэ жил л
0: энэ жилийн одоо дэлхийн хундах таар л их л одоо анхаардаг боллоо. Ингээд сайн өсгөлдөө. Бас их бөмбөг оруулсныхаа дараа их хөөрхөн дүр байдал үзүүлдэг. За ингээд Халандыг одоо тоож сонирхож үздэг хүмүүс, фэнс бас маш олон болсон.
1: За энэ удаа дээр бол их олон фэнсийг бол өөрөө бидэнд татсан байгаа да.
0: Тийм. За өнөө жилийн хувьд бол одоо дэлхийн хүндэг төхөл бөмбөгийн хувьд бол өнгөрсөнд бол 32 анги оролцсон. За өнөө жилийн хувьд бол одоо 48 анги оролцсон. За өнгөрсөнд бол нийт бараг 64 талбай уралдаанаар одоо дэлхийн манлайшлаг руулжсан. За өнөө жилийн хувьд оролцсон анги холын болохоор 104 талбай уралдаан оролцно. За тэгвэл уралдааны өдөрч бас урт болоод 39 өдөр уралдана.
1: Энэ нь бол одоо манай хөл бөмбөгийн хорхойтод авч хэлвэл их сайхан аж баяр да.
0: Тийм.
1: За их олон талбай
0: уралдааны үдчин, за маш хариун улсын төлөөлөгчийн анхийг үдчин. За энэ донд одоо дэмждэг анхааны үж сонирхож болно. Тэгмүртэн анх удаа бол одоо Америк, Канада, Мексик гурван улс одоо холболж энэх дэлхийн хундах төхөл бөмбөгийн уралдааны бол жохон байгуулсан. Тэгэхээр өнөө жилийн хувьд бол одоо дэлхийн хундах төхөл бөмбөгийн тухайтай одоо ярих зүйл бол олон байсан.
1: Тийм. Дэлхийн хундах төхөл бөмбөгийн уралдаан хамгийн эцсийн одноор аль улсын тодордог бол тийм ээ аль улсын анги нь энэ хүү ирүү алдарт мөчийг хүлээж авдаг бол гэдэг талаар одоо үргэлжлэн анхаарчсан уу да.
0: За тэгмөртөө одоо хөл бөмбөгийн уралдааны яриул бас хөл бөмбөгийн одоодын ярих учиртай тийм. За сая хөслөн бас ярьсан. За нэг үлэг шин одод гарч ихэд за нэг үлэг хөл бөмбөгчний одоо том одод.
1: Тийм.
0: Магадгүй хамгийн эцсийн нэг удаанаа одоо дэлхийн хундах төхөл бөмбөгийн уралдаандаа оролцож байгаа магад одоо давхарчиг тавьж байгаа ийм тамирчин бас олон байгаа.
1: Тийм.
0: За Силвоны хувьд бол одоо Силв бол одоо Португалийн анхийн тамирчин. За өнөө жил бол одоо 41 настай.
1: Тэр хүн чинь одоо хэд удааны хөл бөмбөгийн уралдаанд орсон тий?
0: 6 удааны дэлхийн хундах төхөл бөмбөгийн уралдаанд оролцсон өнгөрлөлттэй гэж ярьжсэн. За тэгвэл Мессигийн хувьд бол одоо Аргентина анхийн тамирчин. За өнөө жилийн хувьд бол бас 39 настай.
1: Тийм. За тэгэхээр чинь одоо их олон оддуудын эцсийн чиг буюу давхар чигийн он жил энэ удаа дээр тохиож ирсэн байна. За тэгвэл бас шин однууд бас хүмүүсийн хараанд хүрсэн байна.
0: Жишээлбэл одоо Францын анхийн одоо Мбаппе юм уу? Норвегийн анхийн Халанд юм уу?
1: Тийм.
0: За эдгээр бол одоо бүр шинээр мандж байгаа одоо шин одод. За тэгвэл одоо Барселоны анхийн Вини Шиус юм уу? Гэх мэт одоо шин тамирчнууд бол гарч ирж байгаа.
1: Тийм. Силвогийн бие дээрээс одоо бас их олон зүйлүүдийг олж харж болно.
0: Сайхан зүйлүүдийг олж харж болно. За хэдийгээр одоо 41 нас хүрсэн боловч одоо хүнээ өөрийн бие дээр тахуу чанга шаардлаа. Одоо тэр хатуу боловсруулаар өдийн харуун жил дэлхийн хундах төхөл бөмбөгөнд оролцоод хөл бөмбөгийг бас маш сайн өсгөлдөг. Маш ирч хүчтэй.
1: За тэгээд тэр хүнээ удаа болгоно ин уралдаанд оролцох байдал төлөв бол одоо давалттай байдаг. Тэгээд бас одоо яг хэлвэл одоо хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг чинь бас одоо насны талд бас их хичүү шаардлагатай
0: өндөр
1: бие махбодын чанар чин саны хувьд ч гэсэн ч одоо
0: маш өндөр
1: шаардлагатай. Тэгэхээр ч одоо 6 удааны
0: дэлхийн хундах

0: дагт уралдаанд орно гэдэг чинь 4 жилээр нь бодвол одоо хэдий жил яг энэ тайсан дээр хүмүүстэй нь харагдаж үжигдэж баяр баясал авч ирж исэн бол
1: тийм.
0: За тэгэхээр чинь энэ олон жилүүдийг нэг өдөр мэт чанга шаргуу одоо энэ боловсрлаар өнгөрөөж ирнэ. Биеэн шаардаж ирнэ гэдэг
1: нь. Биеэн шаардна.
0: Энэ нь бас маш их хатуужилтай, хүмүүсийг маш их жоригжуулмаар тийм ээ.
1: Тийм.
0: Юу нэг хийсэн ч одоо баримталж чадах, үжүүр гаргаж чадах.
1: Тийм.
0: Энэ ултрыг явж чадах. Энэ бол одоо маш чухал зүйл л дээ.
1: Баримтлал. Тэгмэртээ өөрийн бэдэнд тавьж байгаа чанга шаардлага.
0: Тийм.
1: За тэгвэл хатуу чанга дасгал. Эдгээрээс бол бүр болно. Тэгвэл одоо Месси, Сейлу эдгээр одоо том том одоо хөлбөмбөгийн одоо тамирчин хөлбөмбөгийн одод. Тэгвэл одоо өнөө жилийн хувьд бол бас нэг үлэг одоо сайн сайн өсгөлдөг. Одоо анкнууд бол бас гарч ирсэн. Одоо Ярангу Японаар төлөөлүүлсэн. Тэгвэл Мөрөөк одоо Мөрөөкийн анк, тэгвэл Яжиптийн анк эдгээр нэг үлэг одоо чанга чанга сайн сайн өсгөлдөг нэг үлэг одоо анкнууд бол бас гарч ирсэн.
0: Тийм тийм. Тэгвэл тэдгээр нь одоо бас хүмүүст шинэ аж авшаан шинэ хүсэл мөрөөдлийг авч ирж өгж байна.
1: Тийм. За өнөө жилийн хувьд бол одоо бас нэг үлэг шинэ дүрм тогтоолууд бол бас гарч ирсэн.
0: За тэгвэл одоо өнөө аман таглаад
1: үе ярьсаар бас улаан карт
0: өгдөг. Тийм. Энэ мэтээр одоо бас олон дүрм тогтоолууд гарсан байна лээ.
1: За бөмбөг эхлүүлэхдээ нь одоо заавал 5 секундын дотор хурдхан нь эхлүүлэхий шаардсан. За тэгвэл одоо VR энэ мэрэгжил бол гарч ирсэн. За маш ариун одоо бөмбөгний байдлыг ахуй талбайд одоо юг тасал дийлэхгүй эс.
0: Тийм.
1: Одоо VAR энэ мэрэгжлийг ашиглаж
0: хяналтын дэмжин шүү дээ. Мэрэгжлийн дэмжлэг бол одоо маш өндөр болсон.
1: Тийм.
0: Өөрөөр хэлбэл хяналтын энэ хэр төвшин бол маш чанга болсон гэсэн үг. Их нарлаг болсон байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо ер нь одоо дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааны талаар ярих юм бол их олон зүйлүүд байдаг л да
1: тийм. Тийм.
0: За тэгээд
1: тэгэл одоо Ярангу уралдаан юм чинь одоо бас харамсалтай маш ариун одоо хүчрхэг улснууд одоо харамсалтайгаар одоо дээд 16-д орчтаагүй.
0: Тийм. За энэ дотор
1: нутаг орн уруугаа нь одоо харсан юм уу?
0: Тийм.
1: За энэ дотор одоо Ярангу одоо Япон байна, Корео байна, Герман байна, Хуланд байна. Тийм. Одоо сайн сайн өсгөлдөг нэг үлэг анхуд бас эртхэн
0: нутаг дан бутцсан.
1: Тийм.
0: Тийм. За энэ нь бол одоо яг хэлвэл бас дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдаан дээр авч хэлвэл ялж ялагдах энэ нэг жилийг хүлэн
1: зөвшөөрөн
0: гэж байна шүү дээ тийм. За дэлхийн тайзанд уралдаан мөрөчэнд явнаа. Тэгээд одоо сансандаан хурч дийлэхгүй болох юм уу? Харамсалтай чаг мөчүүд тулж ирэхээр нь бас их хичүү.
1: За ерөнхийдөө хэлвэл одоо хамгийн ихтэй хашил одоо Европ ТВ-ийн 6 анги хүлдэж за Өмнө Америк ТВ-ийн нэг анги хүлдэж, Умрад Африкийн нэг улс үлдсэн байна.
0: Тийм. За тэгвэл одоо энэ хэд хоногороо одоо бид бас энэ хідэн дугуйлангуудын тийм ээ.
1: Тийм, дээд 8-д орсон.
0: Дээд 8-д орсон.
1: 8 хүчрэгийг нь одоо дээд дөрөвдөд авших, дөрөвөн хүчрэгт орох эдгээр уралдааны одоо хүмүүс үжиж сонирхондоо.
0: Тэгвэл одоо дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааныг сонирхож байгаа хүмүүсүүд маань юу алдах вэ?
1: Тийм. За өнөө жилийн хувьд бол бас нэг хичүү зүйл байсан.
0: Ягаад?
1: Америк тэвд явагдсан болохоор одоо тэр уралдааны чагийн хувьд бол одоо Аз ТВ-ийн хүмүүс тавч хэлвэл бах хичүү. За зарим уралдаан нь бол одоо сүнийн 12 цагт эхэлнэ.
0: Тийм.
1: За олонхийн уралдаан нь бол сүнийн 3 цагт эхэлнэ.
0: Тийм.
1: За тэгэхэд өглөөний 5 цаг, 6 цаг ингээд эхэлнэ.
0: Тийм. Тэгэд
1: энэ нь одоо бас аргагүй учир нь Америк тэвд явагдсан юм болохоор одоо чагийн ховд бол одоо ингэж тохирох нь ингэж тохиолдох нь бас
0: за тэгвэл одоо энэ Бээжингийн чагаар тийм ээ 7 сарын 18 үүрийн 4 чагд бол нэг ээлжийн уралдаан байна. Франц болоод Мороккогийн уралдаан тийм. За 11-нд бол үүрийн 3 чагаар Испани анги болоод Бельгийн анги. За 12-нд бол үүрийн 5 чагаар Норвеги анги болоод Инглэнд тийм ээ. За тэгвэл одоо 12-ны үдийн өмнө 9 чагд бол одоо Аргентин анги болоод бас нөгөө ангитайгаа уралдана.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бүр үүрийн 3 4 5 чаг яг хэлвэл бас нойрон донд байж байгаа чаг гэдэг нь.
1: Тийм шүү.
0: За тэгвэл одоо бөмбөгнөө хорхойд дууд маань одоо хэр ихийн хөдөлмөр гаргаж хэр ихийн шаардлагаар ирж биеэн шаардаж ийж энэ уралдааныг алтгүй үжиж чадах юм бол да.
1: Тийм. За түрүү одоо

0: 16 хүчрэг 32 хүчрэг дөрөхөд тэр уралдааны хүмүүс бүр одоо сүн дүлжээж үжсэн болохоор одоо энэ дээд 8-аас дээд 4-д орох энэ уралдааны бас хүч тавьж чагаан гаргаж үжнэ гэдэг тул итгэлтэй.
1: Улам өрсөлдөөн чангаа.
0: Тийм шүү дээ. Тэгмөртөө дөрвөн жилд нэхэн удаа ганцхан удаа явагддаг дэлхийн хундах төлбөмбөгийн уралдаа нь тэгэхээр бол одоо хүмүүс одоо өөрийн дөрвөн цаг, өөрийн гурван цаг, өөрийн таван цаг, өглөөний 9 цагт ингэж чагаан гаргаж үжихэд бол бэлхэн байхаа.
1: Хүмүүсийн анхааралд байсангүй гасан одоо анхааралд нь хөрсөн Нурайн анги байна.
0: Тий.
1: За тэгвэл одоо хүмүүсийн анхаарч таньсан Халаанд байна тий. За тэгвэл Халаандын хойд авч хэлвэл бас одоо анхаарч байгаа хүмүүс л олон байгаа да.
0: Тий тий.
1: За тэгээд энэ метр ер нь дэлхийн хундах төлбөмбөгийн уралдаан дээр их олон шин оддыг бас таньлаа. За тэгвэл одоо бас тийм ээ хуучин оддууд оддуудтайгаа баяртай гэж хэлэх чаг мүч бас байж ялаа.
0: Хуучин оддууд маань одоо давхарчиг тавьж байгаа. За тэдгэрийн жоригснаа бас уламжлагдаж байгаа. Шин оддууд бас солигдож гарч ирж байгаа.
1: Энэ удаанай үлдсэн 8 ангийн уралдааны өндөр амжилтыг хүсье. За тэгэхэд энэ дагууд одоо бөмбөг сонирхож байгаа сонирхогчид маань, үжигчид маань, бөмбөгний хорхойтод маань бас энэ 8 дугуйлангийн уралдаанаар улам илүү баяр жаргалыг мэдрээрээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх болчлоо.
0: За бидэн тай хамт төлсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга, бусуу нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хан жүжигчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

Жан сайн бацхан өөр хүмүүс хондоо сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамж очлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын шиний 9 бэлгийн удирдлын 5 сарын 25 гаргийн 4 болж байна. Би бол энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянахч дугарж ав, ерөнхий хянахч Гэрлээ Чингэлтөв.

За аражунаа дамжууд нэвтрүүлэг маань гаргуулгын гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5-ны өдөө хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцож болно. 8592-461, 8592-462, 8592-463, 8592-464.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: За, Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай хотын чаг үрийн урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол бүрхэг баруун хойд хэсэг гажруудаар багаас дунд жиргэн боронтой, бусад гажруудаар дунд жиргээс их боронтой, хэсэг гажруудаар аадар боронтой. Өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхалж байснаа баруун хойноос салхална. Хамаг дор дулааны хэмжээ 8-аас 10 градус доошлно. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол бүрхэг бага боронтой, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа 3-4 дэсэн салхи салхална. Жалгадэл хошуу тойргуудын чаг үрийн байдлаас дамжуулъя. Хиагш тойргод их баронтай 19-23 градус, дүмшин тойрогт их баронтай 20-23 градус, шагжмын болгосонд дунд жиргэн баронтай 20-22 градус, шин болгосонд бага баронтай 21-24 градус, улаан болгосонд дунд жиргэн баронтай 21-23 градус, олжж болгосонд бага баронтай 21-25 градус, галут болгосонд дунд жиргэн баронтай 21-26 градус, алтан ширээт болгосонд их баронтай 19-25 градус, шойжаван болгосонд их баронтай 20-23 градус, хявгш төргөд их баронтай 19-23 градус.
2: Агшин бүрд аялга хөгжмийн нэгшигтэй,
3: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
2: Аялга хөгжим уран нэрэг.
3: Аялга хөгжим уран нэрэг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал
1: амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхн энэдээс дэдгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагт үнийг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та.

Өөрөө би хаанан билээ? Би өргөлж анхаарч явдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөөртэй байх нь бэ сэтгэлийг хамгалах хамгийн сань арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг жүдийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чинийг 17 зуруус болчгийн хөдөлгөж 43 зуруус нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баясч болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Инээд бол гуа сайхнаа эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхамтал мөшөөлгөнө. Чи бол өвчний эдгэх овдис зор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн их нь далай, далайхаас их нь ухтаргүй, ухтаргугаас их нь гэхдэг чэж болно. Гэхдэг чэж нэ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэс нэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би инээдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холвоос өчөөхөн инээдээс дэдгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагтууныг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би өргөлж анхаарч явдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөөртэй байх нь бэ сэтгэлийг хамгалах хамгийн сань арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг жүдийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чинийг 17 зуруус болчгийн хөдөлгөж 43 зуруус нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баясч болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Инээд бол гуа сайхнаа эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхамтал мөшөөлгөнө. Чи бол өвчний эдгэх овдис зор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн их нь далай, далайхаас их нь ухтаргүй, ухтаргугаас их нь гэхдэг чэж болно. Гэхдэг чэж нэ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэс нэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бөрөмсөн сул тавиу болгуул аяндаа арилжхах юм. Чи ажлаан баяр гэж үүжвэл деважинд амьдарсантай жөрөөгүй. Чи ажлаан үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдарсантай ялгаагүй. Инээмсэгдэл хэгчээ хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаяагаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхийн ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлага. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригно. Хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал.
ямар нэг жүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмс

нь сул тавиу болгуул аяндаа арилжгах юм. Чи ажлаан баяр гэж үүжвэл деваачанд амьдэрсэнтэй жөрөөгүй. Чи ажлаан үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдэрсэнтэй ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээч хараад дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаяагаас нар гургахи харах шиг. Номын тэнгэрийн мантлаас сар мэлтихи ширтэх хаадад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархад. Баяр бол элдв хорийн дарлага. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоргоно. Хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгтэй хамгийн чухал. Тэр нь хүмүүсийн ужил санаад орхоотой болж бийд ирээд шид болдог. Хүн болгон аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхэд өөрийнхөө төлөө биш, бусдын төлөө, бусдын хайрлах чадвал аз жаргал аяндаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг жүйдийн зул жаргал, баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үеэсээ бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг жүйдийн зул жаргал, баяр баясгал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарай. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй бодгож, тэр чилэн залуужуулж, цогж явахатай бодгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үеэс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Сарул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зоригоо нь бадруулах хэрэгтэй. Баясгалан тэнэд бол эрүүл сарул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд ужил санааны эрүүлэнхийн бэлэг тэмдэг. Инэд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инэд баясалтай яваа хүн бурханд ойр дотн байдаг. Эцэг тэнгэрч бидний хижээд инээд явахт нь дуртай байдаг.

дурсан санахын сайхан. Амьдралд дурсал мөрөөдөл байхтаа сайн сайхан байдаг. Зарим үе сайн сайхан дурсал мөрөөдөл нь чамайг гунхын талаагаас аварж баяр баясгалангийн дунд авчирдаг ридчэдтэй. Нарын шингэж жул манд хуя чиний мөрөөдөх цаг. Навч хийсэж чичиг жулгар хуя миний санах үе. Биерийг тэнсэж шин холос зураад бишхүүрийг үлэн хуучин нөхрийг мөрөөднө. Исхэрэг салах сэрчхэнэн хуухаж намрын сэрүүн орвэ. Энслэн дуулах сайхан хүн мянган газрын алас. Орхуулын дотор урван хөргөж бодсоор уян махмууд жихүн сүүдэр тур чарчмай. Шүүдэр мэт ханилсан сайн нөхөр юген сэтгэлийн дотор дэсэшгүй мөрөөдөн санамай. Халуун жүрх чиний хурамхнаа жогсож зуурмах салвай. Хайр сэтгэлийн үнэн үгэн хин дур хилмой. Арилж отсон дуртхлаан хаая нэг эргчүүлхүйе. Амнас үнхээр уйдашгүй бадагд уу байнам. Залуу насандан хүн бүхэн дурсан мөрөөддөг, зарим нь баялдаг, зарим нь санаанд дуулдаг. Хүн ерөөсөн гэгэн сайхан имийг мөрөөдөж байхад хижээч буруутдаггүй. Хүн бүхэн сайхан имийг мөрөөдөж л байдаг. Хүн ер нь дурсал мөрөөдлийнхэн хүчинд амьд явдаг. Дурсал гэдэг юм үнээр хичүү. Алдагдаж төрсөн хичнээн жилийн өмнөх учрууд сэтгэлийн оосор бүт шиг өнгөрөх салхнаа уйрхах сэтгэлийг дагалдан дэрвдэг.

Ширээн дээрх дутуу арьхсан хуучин ноорган урвуулгад шивэр шивэр борооны дусал өнгөрсөн явдлыг санагдуулна. Дурсан бодход дэргэд минь чийж огсох айдал дурлын уснаас аягалж өгөөд хажуугаас нисэх мэт.

Дэрвэж нэг өдөр явж хаарна минь. Дэлхийч бид хоёроо дурсан. Дэрэгдэн байх шиг зүудлан байх юм гэж бодно. Гиншиж байсан уянгач нь гижгэн саманхад хангинэн. Хэрв чич над шиг тэр мөчийг санагалжаад хуучин дуртаглан урвуулвал хуудсан дундаас чинь тэр навч унах юм. Хайртай гэж би харанхуй сүнөр зүуд манж хонно. Хайртай л хойно харамнаж чамайг бусдаас амин чирхэж санана. Ганцаараан суухад гандаж чамайг санана. Галавд чингэрхэн байгалын ганцсан өвс шиг чамайг санана. Гал ночин өдрүүд урсан одож, ганц чинийхэн бодлыг дэрлэн хэвтэхэд ганган үдэш альваг мартан дуулна. Тэмдэглийн дэвтрээн урвалд суухад тэмтэгдмэр дурайсан гарын тэг төгсөх боллоо гэж дурсгал үлдээсэн тэрх мөчтэй чамаагаан дурслаа. Алхахын нүдний чинь харчанд бөмбөрнө, алайхан насандаа дахаад ботсон алтан хормон үгүйлэн санагалцхад алдраахан дөрөгчин эрэгдэн. Тэнгэр чилмэгссэн тэрүүдэш тэвчээр алдан уямраад байлаа. Дэндүү хайртай чамаагаан мөрөөдөж дэргэд чинь хүрчхмээр хөксүүд байлаа. Сарны гэрэлд бодол минь сүүмэлж ин салж явсан өдрүүд минь бүртэлж ин. Бодлын өртөөнд чамайгаан хүлээж болзооны зүуд манаж хонно. Чилмэг гүн намрын тэнгэрд өнг нэмж мөрөөдлөө. Цэрвж бочих шуудын дуунд аяс нээлж мөрөөдлөө. Хаврын яргой шиг намайг дулаалсан хад шиг нүмрийг чинь би үгүйлнэм. Хан хорвоод намайг дандаа жаргуулсан хайр асгарах ингэрийг чинь би үгүйлнэм. Омчлхэл гэж хүлээсэн жаргалын төлөө, өрөгдөх дуртай хүслийнхэн төлөө, өнчин сар уйдаж ундаггүй шиг өөрийг чинь үгүйлсээр гунгалж явна. Миний сэтгэлдэх чиний дөрөх бол сайхнаас сайхан хайрын чичиг мө. Өдөр хоног урсгал усан мэт он жилийг угаан балалсаар аббач, мөрөөдөл дурслыг харин угаагаагүй, бодох тусмаан тэвчээр алдуулдаг. Хүний сайн сайхан дурсал бүхнийг байгаал төрүүлдэгч болов уу гэж би сандгаа. Өөрөөр ирсэн зүуд даанч содхон, өдөр нүдэн хөштөл харж хүлээгээд, өдшин сэтгэлэн чилтэл санаад унтахтан ямар зүуд манаагүй бай. Чамаас болоод миний хайр хичнээн гансарж байгааг чорын би гань ганцаар ухаж, эдэлж, энсэрж шанална. Дэгжин цагаан дуртаглын хонгор шар өдрүүд бол дэгтэрж бичих шүлгүүдийн минь алтан намр юм. Ялдамхан болор шүүдэр шиг мэлтгэндэг, яруу уяхан чамаагаан ихтлэн ихтэлж сандаг. Холын чамаагаан дурсаж суухад хорвоон жаргалд сохторхот шиг. Хайрлсан шиг хайрлсан бол хаа явсан ч мартгүй л байх. Холын мөрөөдөл үнэндээ ойрын мөрөөдөл байжээ. Мөрөөдөлд зүудний хүн сэм сэмхэн алхаж ирнэ. Чамайг бодхоор сэтгэл сэргэн, сэрвгэр сахал чинь уруулт хөрнө, сайхан нүд чинь санаанд буун, шимтэй яраа чинь санаанд буун. Хайр бэлгсэн жижиг сажиг учрыг эрхчүүлбэл үнээр ховор нандин, чивэр үнэнч залуу зандан хэвээрэн байдаг. Дээд тэнгэр дахинд уулч хийг зөвшөрдөг бол, дэлгэр навчийг дахинд ургуулдан, горхын усыг горчхон уулж, насчилэн залуу эрэнд бочана. Сэтгэлийн гүнчэнд хадгалагдсан залуу нас минь л, ус мэт тунгалаг, уул мэт чилгэр байдаг.

Дуртгал ачаалсан буурал үүлс сэтгэл итгэлээр нүүдэлж, дурсамж уярах намрын дуу хайрын тэнгэрдэн эргэчин. Дурслын минь торгон дэлгэчин дээр дурлал хайрын уяхан бадган дурайтал бичгэлээд, холдож одсон 20 насны минь намрал намайг эмжихэн мөрөөдөлд оруултгай. Намрын уларал хүрч ирэх бүр би хэлж дийлэхгүй эчний холын дурслын гүм мөрөөдөлд живчдэг. Альва бүхэн хуучран балардагч чиний тухай мөрөөдлийг би сэтгэлээсэн өлдөж чадгүй нь гунахтай. Чи бол миний сэтгэлийн наравчанд жиргэж байгаа болж мөр зүрхний саравчанд эргэж байгаа тахта. Чи бол мөнгөн цагаан сарны тояа нөмөрч жохсон шүлгийн дагн. Чи бол мөрөөдөл хайрын мөнгөн уяа манж хонсон сэтгэлийн хүлээлт. Чиний сайн сайхны төлөө өдөр бүр нэг хүн сэмхэн даатгадаг. Чиний аж жаргалын төлөө сүн бүр нэг хүн шүлэг бичдэг. Чамайг ботгүй өдөр надад үгүй болсон мөртөн, чамай санахгүй үдэш гэж хорвоод нинч алга болсон. Хүний эрүүлхэн дурсамжинд хорвоо минь чулууныхан зүрхтэй уярж, хүн хүнийн дурсаж явах нь жаргалтай санагдах юм аа.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жойрхон хүндэс сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогаас эрхлэн явуулж байгаа. Аражоонаад юм шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваа. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Чан чигийн нэвтрүүлгээр ансаг бэлтгэж ирлээ. Ингээд ансаг таах хүсэлтэй хүмүүс маань нэвтрүүлгийнхээ дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Сайн сайн. За, ханга ошоны эрдэн ногоон орж яхан байна.
1: Моо моо таньсо тайца.
0: За. Урах нь наранд, унах нь салханд, үдшилх нь эргэнд, үхэх нь гууд.
1: Хамхуу.
0: Хамхуул. Амбагай хааны хатан 12 дагуултай, дунд мөнгөн хавлагтай, дордон 2 алчууртай.
1: Мадын өвчүү мөн үү?
0: Хоол газраас ирсэн өнчин цагаан бутаг хичнээн дугарсан ч хоолын эрдөөс өөхгүй гэж.
1: Дун мөн үү?
0: Дун. Харагдах бараа үгүй боловч хашгарах дуун тодхон.
1: Багийн отой юу? Тэнгэр дугуурхан хэлж байгаа юм.
0: Биш ээ. Дандаа амархан онсгод байна да.
1: Гадаа байна.
0: Гадаа байна.
1: Үл чи шоу мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Үл чи шоу мөн үү?
0: Амтан биш. Харагдах бараа үгүй болооч гэж байна. Харагдах бараа байхгүй гэж юм шүү. Тэгсэн байтлаа хашгарах дуун тодоос тодоо гэж.
1: Аа чи туура
0: туура.
1: Яа бодсоо.
0: За хүн шиг мах идээд хүрэн шиг нүхэнд шоргонаа.
1: Утга.
0: Эвхүүр хутах юм уу? Хуйтай хутах тийм ээ. За, таван онцгой нэг өстэй гоё хариулсан байна шүү өнөөдөр. За, оролцсон баярлалаа дахиад уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.
0: За, үргэлжлэл утсан тосыг сайн байна уу?
2: Сайн, миний утас сайн байна.
0: Мөн байна, таны утас мөн байна. За, сочролтгүй холбогдлоо.
2: За, одоо таа түгөө нэсгэв.
0: За, амархан онцгой байна уу бүр? Таажсан онцгод юм болохоор. За, ингэж байна. Хүүхэд байхаас жүүсэн хонг хүн болгонд сургаан сонсохноо.
2: Нэр.
0: Нэр. Дундаа дул хар, тусалгаандаа мал хар, үзүүр дээрэн үстэй хар, хажуу дээрэн хялгастай хар.
2: Яа, энэ хүн нүд ба, нүд ба.
0: А нут сармус гэж
2: байна. Ааха. Сармус.
0: Уйгүй хар модонд дуугүй хар нохой гэж.
2: Утуурын сэрэг бөөс ба.
0: Момо.
2: Ааха. Одоо залуучууд нэг байх.
0: Хамаргүй ам, хавиргүй нуруу, хоосон арс хоёр сэртэй.
2: Аа, маяхан.
0: Морэ толгуур тэнгэр толнаа гэж.
2: Аа, хой юу шиг үнэ.
0: Тийм байна. Хөөе, энэ бараг таны үлдээс сонсох байх та.
2: Аа, би энэ үрс ба хонтон би
0: юу. За, дараа нэг нь. Аа, 4, 5 дахь сонсох нь. Өнгө бүрийн ховчстай, өнөр чичигд сонирхолтой, часгүй байгаад, чосгүй байгаа тамиртай, ясгүй байгаад нистэлтэй гэж.
2: Ирвэх юу?
0: Ирвэх юу вэ? За, өнөөдрийн сонсоход амархан байна уу?
2: Одоо ч одоо мөн Асхан баа баа хочроно за түү ямуда буутасаг. Тэр яонохло.
0: За. За оролцсон баярлаа.
2: За баярлаа.
0: Баяртай дахад үзье.
2: За баяртай.
0: За үргэлжлэл ууцсан тосыг сайн байна уу?
3: Сайн. За.
0: За ханаас орж байгаа юм бэлээ?
3: Та дивхүү.
0: Отох шөнө хас гэрэлтгүй юм байна.
3: Мөн. Хани жагаа тусгай чигэн үү?
0: Тусгай чигээд үү гэдэг.
3: Оох. Яг чигэн үү?
0: А үгүй бас нэг илүү хэд сонсохгүй бол бас хүн андуураад байна шүү. Цаашаа бас нэг хоёр илүү ярьчихвал амархан таад юм байна. За өнөөдөр онсог тааж байна.
3: За чи бэ.
0: Хэдэний явсан бол хэдэн шилийг давбаа. Хэдэр гурван хүүхэн намайг бариад явуулдаг вэ гэж.
3: Чөдрийг хэлгээх юм.
0: Чөдөр яг таарсан да. Хөрсөд дэлхийн улас бүхнийг элгэн дээрэн багтаасан, хөхмөрөн таван далайг бэй дээрэн эрээтсэн, уул хад байвууч овоолсон газар алаг, ус гол байвууч чиг нойтон алаг.
3: Газрын зураг.
0: Газрын зураг. Олон шүдтэй уурт могой ургаа модыг ороноо.
3: Хөрөө.
0: Миний эртдээ тхэн асууж исэн тийм ба.

0: За урга модонд үүрлдэг хар, учир явдалд дуртай хар, уруу лам нь божир хар, улаа үжихийг хүсдэг хар.
1: Хэрэг шүү дээ.
0: Хэрэг. Энэ жил ястай тодорхой хилээд өгчлөө. За таван ансхоныг сайхан таачлаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: Тав болсон юм уу?
0: Тав болсон шүү. За дахиад олж баяртай.
1: Дахиад олж баяртай.
0: Баяртай.

Жаархам сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арадиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа арадио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваа. 8592-4011, 8592-4012, 8592-4013, 8592-4014.

Чаар хэм сонсогчтой арааж надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдөр яг онсог бэлтгэж ирсэн онсхон таах хүсэлтэй хүмүүс маань нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592 411 8592 412 8592 412 8592 414

0: Одь юм уу?
1: Юу?
0: Одь.
1: Одь?
0: Аа.
1: Биш.
0: Аргал төвөө яаж юм?
1: Тийм байна. Аргал төвхий хэлсэн байна. За, өдөр өдөр болоход унтдаг, сүн болоход сэрдэг гэж байна.
0: Сар ээлж юм.
1: Сар?
0: Аа.
1: Биш. Сүндөө сэрдэг, өдөртөө унтдаг гэнэ.
0: Муур юм.
1: Муур?
0: Аа.
1: Муур биш. Бас нэг ийм нэг амтан байдаг ба.
0: Бас чи бар юм.
1: Бар?
0: Бас чи.
1: Бар биш.
0: Шаршавоо.
1: Яг монто шаршавоо гэж байна. За, дараа сэдвэн гэж байна. Элэн эргэлдэн эргэн нуурн, галуун ганганалдэн ганч модн найхна.
0: Эрг бүл хийлж юм да.
1: Айрг бүлэх биш. Айрг бүлэх биш байх шүү. Элэн эргэлдэн эргэн нуурн гэж юм шүү. Галуун ганганалдэн ганч модн найхна.
0: Уири остин.
1: Биш.
0: Энэ шатгалаа баг.
1: Энэ асуул хүний амьдралдаа хэргэлдэх хэрэглэгээний зүйл байсан.
0: Аа.
1: Одоо бас тийм их хэргэлдэг үү гэтлэн бас байгаа л байна да. Элэн эргэлдэн, эргэн нурн. Галуун ганганалд нь бас л дуу гардгал юм янзтай.
0: Юм төрмил гэ.
1: Яг мөн то терм. За, дараасаа дүүн. Нодорган чинэм биштэй, нутаг дөөрн дуутай.
0: Дун илжэн ба.
1: Тийм, дун. Бармэн биштэй, бадамрах жинстэй, багш эмчин эмийг хавлгаар дамжин зардаг.
0: Хөхөр ба.
1: Тийм байна, хөхөр. За, тава онсог болсон байна. Оролцсон баярлалаа шүү.
0: А, за.
1: Дахад болъя, баяртай.
0: А, дахад болъё.

0: За, сонсогч маань уцхал уудлаа. Сайн байна уу?
1: Сайн та сайн уу?
0: Сайн сайн.
1: Хөх хотын уян чи өмнөд өргөн цологч байна. Хоёр болсон.
0: Хариу мэндийг хүргэж байна. Хөх хотын уян чи гарч ихэн байна. За, өнөөдөр онсаг тааж байна шүү.
1: За, за.
0: За бид энэ хойд уулын орой дээр хоёр сайхан эрвээхий байна. Сүүлчгүй мөртөн сүүдэрчгүй гинэ.
1: Хоёр нүд үү?
0: Нүд нь биш ээ.
1: Хойд уулын авч чи хамгийн сүүлд нь яахгүй гэдэг
0: лээ. Сүүл сүүлчгүй мөртөн сүүдэрчгүй гинэ.
1: Оо. Хөмсгэм.
0: Тийм байна. Хөмсг гинэ. За 10 лам уут байрн 5 шав дотор норноо.
1: 10
0: лам уут байрна. 5 шав нь дотор норноо гэж.
1: 10 лам
0: уут байрн.
1: Уутын байрх ш. 5 шав нь дотор уутын дон дахиад орох юм ба. Оо хоол хийж нү амнда хийж нү.
0: Биш ээ.
1: Гутал өмсөх юм уу шаах юм?
0: Тийм тийм ээ. Гутал шаахаа өмсөх, аймас өмсөх бүр болно. За дараа нэг нэ. 10 их

0: Уул 8 хүнд жалаатай, уул бүрийн оройд уруу хөмөрсөн чулуутай.
1: Тэнгэр юу хан? Батарсан хэлсэн цавч хэлсэн. Гар юм уу? Хуруу юм уу?
0: Тийм байна, хуруу хүмүүс.
1: Гариаруу хуруу. За.
0: Уруу хөмөрсөн чулуутай гэхлээр нь бас хумс нь бас байх юм байна да. Хуруу хумс гинэ. За дараа нэг нь. 10 жочин суусан авсархан хоёр онгоцноо, өдөр нь хөгжөнтэй сүн нь хоосорно гэж.
1: Чё. Яа, ча энэ бас готон шахан зүйл юм. Сүн хоосон, батлан оймсон тарь нь.
0: Тийм байна, шахаа гэж байна. Алга ишиг унгасан хүрээтэй.
1: А энэ нүдва.
0: Тийм байна. 1 2 3 4 5. За 5 онцгоныг сайн харууллаа. Нүд юм байна. Нүд сормус.
1: Тийм, нүд сормус.
0: Тийм байна. За орсон баярлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай дахиад олзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

За, эрхэм сонсогчдаа Ордос хотын хамж очлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж удаа дам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

За архим сонсогчтой хараад байгаа надамшууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно гаригийн 1 2 4 5-ны үеийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байна. За ингээд манай араажуугийн долгооны байраас танилцуулъя. Манай араажуугийн ээл нэвтрүүлэг дунд долгооны 945 кГц-аар явагдана. Отог хошууны улаан балгасан дах 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дах 835 дамжуулах өртөөний 945-ын дунд долгооны байраар дамжуулж байна. Залгаад сэлгээ давтамжийн байраас танилцуулъя. Хявгш тойрог, дүмшин тойрог, эжин хорог хошууны алтан ширээт балгаас улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, өвшин хошууны галуут балгаас улаан толгой балгасанд FM 87.5, өвшин хошууны сүлд суманд FM 103.4, отгийн өмнөд хошууны олжич балгасанд FM 93, шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, отог хошууны улаан балгаас мөнши балгаас чипанжин балгасанд FM 95.6, хангийн хошууны шин балгаас жаргалант балгаас дугай тал балгаас балган балгасанд FM 103.8, жунгар хошууны швэжаван балгасанд FM 88.2, далд хошууны шагжман балгаас энгви бүрээ мангад FM 106.4. За иймэрхүү сэлгээ давтамжийн байраар манай араач үг тухайн цагт нөхөлөн авч сонсдог илнэ.

За, хэм сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: аднотхин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн зүүн зүүний ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлг гарахгүйгээр хижээд эв илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хий хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндхэхгүй биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдгийн. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно.
2: За орхим сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөйд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

Божингийн цагаар 18 цаг. Нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийг өргөнөөр үйлдэлгэжүүлэн хил хязгаар ордны үндэстэн нүүдийн олон төмөнийг хөдлөн жолоодож агуу их өх улс дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлог өхий нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг тасралтгүй чангадах нь дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн оюун санааны гэр орныг байгуулах хэрэгтэй.

Дундуудын үндэстэн бол 5000 гаруй жилийн түүхтэй, боловсон агуу их үндэстэн болно. Манай улсын үндэстэн нүүд эх орны өргөн уудам нутаг дэвсгэрийг хамтаар нээж, олон үндэстэн бүхий нэгдсэн улсыг хамтаар цогчлон байгуулж, дундад улсын баларшгүй түүхийг хамтаар бичиглэн, дундадын гэрэл сачрангуй соёлыг хамтаар үүдэн бүтээж, агуу их үндэстнээ жоригснаг хамтаар байж улс юм а. Дундадын үндэстнээ хамтын цогчийн бүрэлдэл, хөгжилт бол хүмүүсийн сэтгэлийн хандаж, их байдлын хандаж, түүхийн жайлашгүй хандаж болно.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шиндөөг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууй доо. Хоо толгоон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээн дэлгэж сууй доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууй доо. Аляа хонгорхон мүшээлтэйн хов тавлан ах холвый доо. Хон малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууй доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгий доо. Айхуй, айхуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна, сайхан

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил увсан, аяыг гашвааж өхөөж сэчин дуусан байна. Гаргийн дугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяр та.

0: Шавтайчаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорь байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Хамтаараа нүлгэр сонсъё.
1: Урдаар бид хангийн хөшөөнэй 2 дугаар баг сургуулийн 6 дугаар оноо агна ярьсан балгасны үлгэрийг сонсъё.
3: Даярсан би та нартай балгасны үлгэр гэх үлгэр ань хуалцъя. Эртний урдын чаахт нэг нь балган сангад хүн байжээ. Тэр хүн нь Эрлэг Номон хааныг их урдуулсан гин. Эрлэг Номон хаан уурлаад өхөрөл чандуудад чи надад зам бүтээд очиж балган санги дуудаж авчир гэж хэлв. Тэгээд өхөрөлчийн зам бүт төвд очоод балган сан идуудсан гин. Тэгсэн чинь өхөрөлчийн дөнгөө очисон балган сан мэдээчхэд тараагаан тарьжв. Тараагаан тарэ тарэ тарэд 2-3 өдөр болцоход бас л барсгүй. Тэгээд өхөрөлчийн балган сангүй би танд тарьж өгөх үү гэж асуув. Тэгээд балган сан жаа тэгээд гээд өхөрөлчийн бас л тарьсан гин. 2-3 өдөр тариад бас л барсгүй. Өхөрөлчийн айхтаан хурдан ордонд очоод Эрлэг Номон хаанаа балган сан чи надыг 2-3 өдөр ажил хийх чад надыг яах явуулахгүй шүү гэж хэлв. Тэгээд балган сан гэртээ тараагаан тарьсав. Өхөрөлчийн дөнгөө барсны дараа та Эрлэг Номон хаан зүүшэн башаан явж явж явж явж бодож бодож бодож бас л хөдөн хэлчэн дуудаж авчирав. Тэр хөдөн хэлчэн балган сангийнд очиж хаад балган сан чинь харийн бөгсөндөө сонгинд гатгууч хаад нүдэндөө харийн хараач нүүр тавьчихад хамрын данд өндөгч хэтгэхэд чихэн дэн зөвлөрч хэтгэхэд хөвтөж яв. Тэгсэн чинь тэр хөдөө нэлчин үйдэд хий энэ балган сан чи аль удаадгүй хөөцгөн байж байгаа. Энэ Эрлэг Номон хаан бидний аль хаар ирсэн байх шүү гэж айцхад хурдан ордондоо тутааж чив. Тэгэд ордондоо дөнгөө очим огч Эрлэг Номон хаан тань Эрлэг Номон хаана энэ балган сан чинь харин аль удаадгүй хөөцгөн байна хөөцгөн байна гэж хэлв. Тэгсэн Эрлэг Номон хаан итгэхгүй. За энэ балган сан чинь дэмэ хөт удаах уурцлаа. Би өөрөө нь очиж үзье гэв. Тэгээд Эрлэг Номон хаан дөнгө очимогч балган сан харийн нэг элжиг унаж. Тэр элжиг нь өмнөд нэг сүх байв. Ардаар нь бас нэг сүх байв. Тэгээд балган сан Эрлэг Номон хааны жолгоч хад Эрлэг Номон ханаа та натай нэг чай ууж хад явчих уу гэж асуув. Тэгээд Эрлэг Номон хаан за за тэгээд нэг чай ууж хаа явда гэлөө. Тэгээд бас л чай ууж хаад явж явж явж явж явж хурцсаа сүлчих уу. Хурцсаа сүлчнэ дараа та одоо за одоо нэг явъя да гэв. Тэгээд балган сан чинь хувцсаа сүлчхөөд Эрлэг Номон хаан хурдан жорогийн унаж хаад дөнгө ордонд очив. Тэгээд Эрлэг Номон хаан тэр хурдан жороо морь унаад Эрлэг Номон хаан ордонд суужв. Тэсэн Эрлэг Номон хаан балган сүмнэ тэр элдгийн унасан чинь харин дөнгө нэг сумогч тэр элдг нь харин балварчхав. Тэгсэн Эрлэг Номон хаан уурлаад алхаж явв. Тэгээ явж явж явж явж 2-3 өдөр явж явж явж ямар ордонд очлоо. Тэгээд Эрлэг Номон хаан дөнгө орж очмогч намаа энэ юм уу балган сангийг гинтэнт хаа гэж ярилэг болгов. Тэгэд гинтэн хаасна дараа та Эрлэг Номон хаан ингэж насаан барсан гин балгансан ингэж л хончсон гин миний үлгэр энэ төхрөө төгслөө

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад гоор ш чавийн бичсэн модны нас гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

модны нас го ряшчав. Нэхүнэ насы нүүр чирээгээс нь төвсөлдөг, сөрөг малын насы шөдөөрн татавал мэдчихдэг, ургаа модны насы ч анталгүй мэдэж болдог, он жилийн жүрээгүйгээр оновчтой хэлж чаддаг. Хөрөөдсөн огтлоосын хин дээрх чагаарлсан арийн тоолол хэдий настай болохын хэрэг тод хэлчихнэ. Хэдий чагараг байдаг бол тэдий настай мод шүү. Хуурай жил бол жахшуу юм аа, хуртай жил бол жайдуу юм аа. Учир нь яхад ийм гэвэл устай жил бол илүү урган, улаан гантай бол дотуу урган. Ог ёс нь энэ л шүү.

Жилгаад бид Өвшин хошууны жангар багчуд хөөхтийн уурлагийн бүлэг хэмээн дүү нарын дулсан жангарын оршил бүлгийн уулгыг сонирхуулъя.

Манай энэ цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Хатан голын соёлын цаг үеийн үн өртгийг гүнжгий бодлон дундтын үндэстнээ хүчрэгж хэрх хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанч нар тэмчлийн жоргоснаг гүйчд илрүүлэн соёл жугаачлалын уусалчин хөгжгийг ахуулна дэлхийд нөлөөлөх хүчнтэй хатан голын соёл жугаачлалын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

0: радио юу гэдэг?
1: Хүүхдийн ертөнцөд яах вэ?
0: Зөв. Маргааш дахиад зовлон шүү.
1: Жаа.
2: Инкри хөрхөн дүнрэл.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
5: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын жирэх санааг суралчин туушлуулсан.
4: Өртөн жас хорны удирдлага Ван Уижун Боган Дундад улсын Гуанхэ бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Янчан Ли ерөнхий даамал Пансун Тоотой уулзсан.
5: Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүчнээгүй ч дуудлаж хангалгаа нэмэгдүүлэн эжигнэлтийн хэлбэрээ баялгаж явуулж байгаа.
4: 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот хөдөө холбосон чимээ холбооны тор гэсэн мэдээлэл.
5: Манай орны ялгаажирийнхэн олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан үерийн хугацааны амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 9-ний өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын зөргснаг уламжилэн суралцж, туйшлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уижун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зөргснаг уламжилэн суралцжээ. Хурлаас чухалчлагдан одоохны үерийн сэргийлэх ажлын хүнд ночтой чанар нарийн бодлоонтой чанарын эсэргээр таньж тайвшрах бодлын эрс дэвчиж дээд хэмжээний хариуцлагатай сэтгэлгээгээр үерийн сэргийлж гамшигаас аврах хэлцүүлийн ажлыг лавдун баттай нарилах сайдвар хийх хэрэгтэй. Үерүсдлийн гамшигын аюул төгшүүрийн далд гэми байцааж засах ажлыг нарийн хянамгаа өрнүүлж голын хашлах далан аюултай усан чуурам уулан үерийн гоос сувг урхан орон зэрэг чухал газраар тойрон байцааж голдлогтой сав газрын үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх аюулаас аврахад тустай бачин байдлыг арга зах төслийг тогтоон түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Цаг үеийн урдчилсан мэдээ борооны байдал ба усны байдлыг ажиглан хэмжиж сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг арга зааж аварн туслах бэлтгэл ажлыг чангатхан шилжүүлэх чухалтай олон төмнийг эртгэн шилжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон өргөн олон намын гишүүний хошуучи жишээч үйлдэлийг гүйцэд бадруулж ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шагнал болгох их хурал дээр хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал Дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шинэ байдлыг гүнзгий задалж шин цаг үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлыг сайжруулах хийхэд урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж өглөө. Бид эрхүүч чухал ярианы агуулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан ойлгож, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлыг сайжруулах хийх хэрэгтэй. Шин энерги, шин материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлдэл, сүү саалын үйлс, өвсний үйлс зэрэг давуулаг ажилсын тойронд зангилгийн голлох мэрэгжлийн бомб чутлах ажлыг чангатгаж, газар орныхаа байдал тохируулан шинийг үүдэх хөгжилтийн арга замын сөөгчлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий усалцуулж, үр бүтээлийг өдрүүлэх харьцаадыг арилгах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийн нэг зөвчжүүлэн ахиулж, судын чадвартнаар Өвөр Монголыг мандуулах инженерингийн хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартан, ялангуяа шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн залуу чадвартныг өрн авчирж, үлдэн хэрэглэх ажлыг сайжруулах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн талаарх бил оруулалтын тогтуунаар нэмэгдүүлж, ажлын амралт бүтэмжийг, ажлын амжилт бүтэмжийг сайжруулан жижиг хэрэгтэй гэж. Хурлаас Хэсэг аймаг хотоо Хошуушааны намын хорооны шүүжигийн олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах адлын атгсан байдлын тухай хариу мэдээлэлтийг сонсчээ. Хурлаас шаардлагатан Хошуушааныг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах гол талбар болгож, нэн олон хяналт тавих хүчнийг үндсэн шатнд томилон нэг Хошуушаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой цэгчлэн засах төслийг хүчлэн шувталж, бодит үр бүтэмжийг товойлгон ардын амьдралын хүрээндх загтал сургалж жилгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засаж, системтэй арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны хяналт тавих системийг бүрэншүүлж, ажил төрөл алсалсан, систем алсалсан асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг үргэлжилэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 3 дугаар ээлжийн төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын хянам байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг зөвчлэн сайжруулах ажлын акцийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн шатны зөвчлэн сайжруулах ажлыг Лавдунбаттай сайдвар хийж, эл төрлийн асуудлыг бодиттой зөвчлэн сайжруулах, тойлбартай зөвчлэн сайжруулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 7 дугаар сарын 8-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүлж, ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүлж, өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны тэргүүлэгч Боган, Хөх хотод дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ян Чанли ерөнхий даамгал Пансун Тотой уулзсан бөгөөд хоёр талын хэлэлцээр тогтсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин, дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн дэд ерөнхий даамал Ли Илүн хоёр талыг төлөөлөн байлдах бодлогын хамтралчааны хэлэлцээрд гарын үсэгж өрөв. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны өмнөөс Ян Чанли болон Пансун Тоо нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, Гуанхэ бүлэглийн урт хугацааны турш Өвөр Монголд дэмдлэг үзүүлсэнд талархахын хамт өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их баялагын суурин болно. Одоохондоо бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэг санаа болон улсын энерги амар төвчнөд тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж, өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалт ёсоор нүүрс чагалгаан чулуун тус байгалийн шатамхайг хий, салхи гэрэл ус чөмийн энерги жиргээр хөгжүүлэхийг баримталж, уламжлалт энерги хэлбэрийн хувруулан дэс төвшүүлгийг ахуулан, шинэ энергийн нэн ашиглах төвчнийг дээшлүүлж, байлдах бодлогын чанартай уурхайн их байлгийн нэн ашиглахыг чангатхан, улсын энерги ба байлдах бодлогын их байлгийн амар төвчний бүх хүчнээрээ баталж байна. Гуанхэ бүлэглэн чөмийн чахалгааны бүх аж бүсийн хилхээгийн хөгжилт, шинэ энергийн бүтээн байгуулалттай хөдөлгөөх хүчнээ бус чөмийн мэрэгдлийн хэрэглэл зэрэг талаар өвөрмөч давуулахтай бол

0: болохоор Өвөр Монгол руугаа лутийнхээ хамтралж яна далд хүчинтэй. Дундад улсын Гуанхэ бүлэглэл тус удаагийн хилэлчээр тогтсноор шин гараа болгож гэрэл чингээр элсрэгдлийж асах бохирдлогоо устрагч шивтрийн алхгуул шин энергийн нөөц энергийг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээнд бэл оруулах эрчимээ чангаруулж уурхай их байлгийн хан шинжилж нэн ашиглах чөмийн энерги ерөнхийлөн хэрэглэх зэрэг хүрээнд нэн олон бэлэгтэмгийн чанартай төслийг найдваржуулахыг хүсэж байна. Энэ хамт аж ахуй линкэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол шигчийн хариуцлага үргэлжлэн нэр ханамгаа гүйцэтгэж амар төвшнөөр чанарлах хөгжилтийг хамгалахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөнтэйгээ адилаар үйлчилгээ батлахыг сайтар хийж аж ахуй лин Өвөр Монголд нэн хөгжилтэй болохыг бүх хүчнээрээ дэмжинэ гэжээ. Янг Чан Ли өртөн жасхурны намын хороо засгийн ордны Гуанхэ бүлэглэлд үзүүлсэн халамжил дэмжлэгэд талархахын хамт аж ахуй лин аж вилсийн байршуулалт ба хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр Өвөр Монголын нутаг дэвсгэр өргөн удам их баялаг элвэг дэлвэг болохоор Гуанхэ бүлэглэлийн аж вилсийн хөгжилтийн байлдах бодлогын гол орон бус болох юм а. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд чиглүүлэн Гуанхэ бүлэглэл нь бохирдлогоо хөгжилтийн ойлголт дууны гүнжгэ бэлтгэжүүлж бэл оруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангаруулж залхигэрлэр устрагч бэлдэх гэрэл илчээр жахалхан гаргах гэрэл чингээр элсрэгдлийж асах бохирдлогоо жахалгааны шууд хангах чөмийн мэрэгдлийг хэрэглэх зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж төвийн аж ахуйн хариуцлага үнэнхүү үргэлж Өвөр Монголын улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их байлгын суурныг бүтээн байгуулахад нэн их хөтөн чадлаан өргөн гэжээ. Өөртөө жас хорны удирдлага Юлишин уулжилтад оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүчнээ гүйцэд уудалж хангалгаа нэмэгдүүлэн эзэгнэлтийн хэлбэрээ баялагжуулснаар манай оронд ирж жуулчлах жуулчдын тоо жуулчлалын ерөнхий орлого зэрэг гол болох гүйцэтгэл тоо тогтмоор нэмэгдэж байна. Одоохонд манай орны жуулчлалын үйлдэхүүний хангалаг аажмаар баялагжиж соёл жуулчлалын хэрэглэгэ үргэлжилэн хөгжөнтэй болж байна. Одоохонд Өвөр Танзас хорны дэсийн жуулчлал амралтын орон 17 болж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеийнхээс нэг дахин шахам нэмэгдэж Бүх орны 5 эдисийн жуулчлалын үзмжийн орн нэмэгдээд 8 болж, 4 эдисийн жуулчлалын үзмжийн орн 184 болж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеихээс 135-аар нэмэгдэжээ. Манай орон бас улсын дэс Өвөр Танзас хорны дэсийн жуулчлалаас илүүчлэлийн зээл тойргийн 27 байгуулж, бүх улсын хөдөө тосхны жуулчлалын голдлоготой тосхон балгасыг 42 байгуулжээ. Дараачаар тал нутгийн амин ухаан жуулчлалын бүс, ойшугаан амралтай жуулчлалын бүс, хатан голын соёл жуулчлалын бүс, элес манхны сэлүүчлэл жуулчлалын бүс, хил алсалсан жуулчлалын бүс 5 бүс холбоолон хөдөлсөж, голдлоготой жуулчлалын хот, голдлоготой үзмжийн орноор тулгуурласан хөгжилтийн байршлыг байгуулах бүгэд зуны Улирлын тал нутгийн зусаал, өвлийн улирлын мэс цасны жуулчлал, хоёр их голлогч бүтээгдэхүүний улам эрчимжүүлж, өдөр бүрийн наадам, хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан зэрэг голдлоготой ажиллагааг сайдвар эрхлэн, уралдааныг дагж жуулчлах, тоглолтыг дагж жуулчлах зэрэг ширс ажиллагааг нэмбэ зохион байгуулж, дөрвөн улирлын жуулчлал бүх орон бүсийн жуулчлалыг ихээр хөгжүүлэхээр байна.
0: Одоо 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот хөдөө холбосын чимээ холбооны тор гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн 6 торын нэг болсон шин чагуугийн чимээ холбооны тор нь хот хөдөө холбосноор барахгүй талын гүндэс ууршиж байгаа малч хөрөг болгоныг ч холбосон байна. Шилэнгол аймгийн Сүнд баруун хошуунаа сайхан улжи сумын сайхан бүрэн гачааны малчин Жоужиан Хайвал тухайн газарда хамгийн эртэ хуаши үхрийн голдлогоо цүргээд жингэржүүлсэн малчнаа нэг болно. Тэр жилд 40 үхэр худалдаж бараг 30 том төгрөгийн орлого олж ийн. Малж хорноор чимээ холва саатгүй нэвтрэх болсноор жууна 40 худалдан авахч нь TikTok, WeChat зэрэгээр тэрэнтэй харилцаж байна. Тэднийхэн бас малын хашаандан алсаа захинэн эжимдэх машин, мал унааны бэйн хүнд өөх өндрийн хэмжээ хэмжих оюунт машин ухсарж, гэрээсээ гарахгүйгээр гар утсан дээрээ мал унааныхаа байдлыг чаг тухайд нь ойлгон эжимшиж байна. Хөдөө нутгийн бүрхүүлсэн чимээ холбооны тор нь манай орны айл гажрын үйлдвэрлэл амьдралын дадгалыг хувирулж байна. Алсай аймгийн алсай жун хошуунай жах дулан гачаад 5 жи сур өртөг байгуулснаар малчид нисгэлчхүү нисүүрээр нутаг бэлчээр тойрон чагдах болов. Шилэнгол аймаг 5 жи сур өртөг 4400 гараа байгуулж бүх аймгийн 32 сум болгосонд 5 жи сүлжээг бүрхүүлв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс 5 жи сур өртөг 50 тун байгуулахаар төлөвлөж байна. Манай орон бодлогийн хүчин ба интер сүлжээ хамжилчулан хөгжүүлж, дагуулуудны интер сүлжээ, нүүдлэд барааны сүлжээ зэрэг шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийг байршуулан 5 жил сүлжээг үргэлжлэн хөдөө

0: хэлж байна. Өрийн хугацаанд орсноос нааш уртан зас хорон бэл мөнгийн нэгтэлтэй төлөвлөн эд бүтцийн гүйцэд нөөцөлж, батлахын эд бүтцийн хангалгийг тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хулимбэр хотын 10 хошууны үри сэргийлэх эд бүтэс нөөцлөх өмөргөд одоохонд нэгэнтэй түргэн зав, гом, онгоц, тугалган шингэлэг, алсаас эзэмших авралтын цагираг зэрэг аюулаас аврах төхөөрөмжийг гүйцэд нөөцлжээ. Хянган аймгийн Түчин шан тухайн газрын засмал замын үрийн гамшигыг сэргийлэх арга барилыг чанга найдваржуулж, далдгэмийн байцаах ардчилэн арчилан хамгаалж, цэгчлэн засах, бачин байдлыг арга зан хамааран эзэмдэх зэрэг ил зүйлийн аргыг нарилгжуулан өрийн хугацааны зам харилцааны амар төвшин саадгүй нэвтрэхийг баталж байна. Өрийн хугацаанд орсноос нааш ил газрын хан шат шатаар хариуцлагыг бүтээжүүлж, үер сэргийлэх хариуцлагын торыг нягтаа сүлжиж, оюун чимжилтийг чангатхан, үерээс өмнөх бэлтгэл үерийн гамшигын авралт, үерийн дараах сэргилтийг сайдураатгах байна. Улаан цав хот 24 цагаар жижигрлэн сака чангатгаж, олон салам учир хамтран зөвдөж, борооны байдал ба үерийн байдлын нэгт анхаарч бэлтгэл төсөлд сорой боловсрал, эд бүтэс эгнэний бэлтгэл зэргийг түлдэржүүлж, чанга бодтой арга хэмжээгээр үерийн сэргийлэх амар төвчний халхавчийг бат цогцолж байна.
1: Одоо үжигслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Баяннуур хотын Жургамын гисэн жо 22 том 1000 мөв байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнчүүрийн жалтон 2 жил дараалан жууны 19 доор байхыг батлав. Мал бэлчээрийн тэнчүүрийн жалтоо бол нутаг бэлчээрийн бэлчээр өвсийн хангалгийн чадвар хийгээд малын тэжээл өвсийн хэрэгцээ шаардлагын жогцолдох хэмжээг хэмждэг жалтоо болно. Тэрний гол дуу нутаг бэлчээрийн байдлыг хянан хэмжигд хэрэгэлдэг. Жалтоо нь жууны 10 орчим байвал аймаг ухаа эрүүл бөгөөд тогтун байхыг харуулж байдаг юм. 20 жил Баяннуур хотны их байлгийн давуулагдаа түшиглэн бэлчэрлүүлэхийн хориглогч тэжээхийн үл хориглох малын чөөчлөгч малчтын орлогийн үл бууруулах хөгжилтийн сэтгэмжээр ажиллаж 3 жилийн шишчэмтэй жасалтаар дамжуулан мал бэлчэрийн тэнчүүрийн жаалтоо жууны 86-аас бууруулад жууны 10-аас доор болгов. Баяннуур хотын урдын дундад хошууны хулстай сумны онгон гачааны малчин мэрэгэн 9500 гарай мөв бэлчээртэй. Тэрээр 2020 оноос эхлэн бэлчээрээ битүүмдлэн малаа чөөчилж, оюунч малжилийн талбай байгуулан хагас хашаалан тэжээж, хагас бэлчээрлүүлэх арга авахын дагуу оюунт төхөөрөмжөд түшиглэн нарилаг тэжээнг үржүүлж өвс бордооны ашиглалтын нормыг дээшлүүлсэн байна. Бүх орны бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх туршилтын чиг болсон урдын дундад хошууны өвлийн улиралд мал унаага ондон газар дэс шилжүүлж хашаалан тэжээх өрх холбоолон эжигнэх уларлын чанартай мал аж ахуй гэх 3 жилийн жавгарын дүгнэн гаргаж тухайн газард нь хашаалан тэжээх тухайн газард нь айдан тэжээл гэх ондон газард хашаалан тэжээх зэрэг 10 жилийн аргыг хэрэгжүүлснээр нутаг бэлчээрийн ам ахуй жил дараалан сайжирсан бөгөөд Чөөн бус малчт нь малчин айлын жуулчлал, ардын жангвилийн жуулчлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баяннуур хотын голдлогтой ам ахуй инженерэнтэй уялдуулан 1000 гарай төмөө мууцсан нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээж, байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнчүүрийн жалтоог 2 жил дараалан жууны 10-аас доор байлган, байгалийн нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хутлагийг жууны 28 орчимд хүргэв. Энэ нь 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эх найвынхээс 2.27 жууны хуваар дээшилсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Нутгийн дуу хангинын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа 7-р сарын 8-ны өдөр Бээжинд эхэлжээ. Бүх улсыг хамарсан энэхүү олон төмжийн соёлын ажиллагаа нь үндсэн шатны олон төмнийг өргөнөөр оролцуулах болно. Бүх улсын үзүүлгийн тоглолт нь 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдахаар байна. Нутгийн дуу хангинын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа бүх улсын хэвчээнд залгаагаар эхлэхийг дагалдан ил газрынхан утга урилгын сайн дурчуудын зохион байгуулж зээл гудамж, нийгэм тойрог, малчих тариалах хооронд гүнзгэрэн үндсэн шатны олон төмний хавсран жолоодож дуучдын эгнэг зохион байгуулж сонгодог дуу дундадын хүсэл зүуд гол сэдвт зохиолын дуужиж ил газрын зохиолын дууг уламжилан дуулж үндсэн шатны хавсран жолоодох боловсрал болон мужийн шатны тоглолтын шалгаруулалтыг зэргээр өрнүүлэх болно. Одоохонд ил газрын үндсэн шатны шалгаруулалтын ажил яг эмх журамтай явагдаж цолгорон гарсан шилдэг тоглолтын эгнээ 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордост явагдах бүх улсын үзүүлгийн тоглолтод оролцох болно.
1: Товч мэдээгээ сонсхий. Төрөвхөн улсын байгалийн шинтлэх ухааны суур мөнгнөө зөвлөл болон өртөн жас хорны ардын засгийн ордон шин нэг ээлжийн хамтралч ханаа зөвлөлчөөр тохиролцов. Хоёр талаараа 2027-оноос 2031 он болтол жил бүр 6000 төмөнд төвөргийн бэл оруулж, Өвөр Монголын шинээр нэмж байгуулсан орон бүсийн

0: Жиний үүдэх хөгжилтийн холбоо зур мөнгө найз жалуучуудын төсөлд хэрэглүүлэхээр тогтсон байна.
1: Энэ жил манай орон төвөөс ихтэй дэс сургуулийн өөрчлөлт хөгжилтийг дэмжих 9 дүншүр 7200 төм төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг эрэмжилэн алсан байна. Эдгээр бэлмөнгөд түшиглэн бүх орны ихтэй дэс сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг системтэй сайжруулна.
0: 2026 оны өртөн жас хорны бохирдлого эдэнэ ухуулгын сар жич органик бүтээгдүүнээ гэрчилгээний ухуулгын гаргийн ажиллаг 7-р сарын 7-ны өдөр Улаанчив хотод эхэлсэн байна.
1: Ойрд ордсын 400 төмөн киловатын шин энергийн төслийн 500 киловатын гол хүчтэл өөрчлөгчийг залгаагаар бордохын хүчтэл өөрчлөх өртөө түргэж угсрын тохируулах шатанд оржээ. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бээжин, Тянжин, Хэбэ оронд 140 дүншүр киловатт цагийн цэвэр цахилгаан дамжуулах болно.
0: Өвөр Монгол ба Гэрнэ, Мож орон алсалсан ам ахуйн чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний адлын өртөө ойрд Хорчно улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамаарлын төвчөгийн хөрийн амтны аврын туслах төвд жинкнэр илэрхийлэлээ өлгөж баримжаажуулсан хамтарсан үйлчилгээний өртөө чиг орон бус алсалсан хамтран хөдлөлчих тогтчийг жиргээр найдваржуулав.
1: Энэ жилийн дээр хагасжилт арх хашаат бомтоор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 4,9400 тонд хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 131 шахмаар нэмэгджээ. Гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөн 1 дүншүр 500 төм төгрөгт хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 104 шахмаар нэмэгджээ.
0: Энэ жилийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Занданга Алтан Далай. Жижүүр наруулгач Чахрам, ханагч Арун, ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу. Хотын намын хороноо онол сурвалжийн голдуулангийн хамтын сурвалжлагын хурал болоод бүх хотын удирдах кадржуудын хөчил талимж болсон. Манай хот хөдөө гадаа хөдөлмөр хийгчэд тогтоо үйлчлэгийг хангаж байх. Үүшин хошио оюунч малжлыг ахиулж байгаа зэрэг мэдээнүүд байна. Жилгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ. Орд хотын намын хорооны онол сурвалжийн голдуулангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал болоод бүх хотын удирдах кадржуудын 3 дугаар хугацааны хичээл талимж болсон байна. Хотын намын хороноо шүүзи Лили зэрэг хотын дөрвөн их удирдах багийн хотод байгаа удирдлах хуралд оролцож, хотын намын хороноо банкын гишүүн Устрах хөл чадын хороноо шүүзи Ванши Бин хурлыг эрхэлсэн байна. Хурал дээр Домдулсын Устрах хөл чадын их сургуулийн хуйлар часах засгийн ордноос судалгааны дэд сургуулийн захирал Жопхангийг урьж, Сизимпингийн хуйлар часах үдэлснааг гүнжгэ сурвалжинд туушлуулыг их тойронд тусгай эстэд тайлмж хийлгсэн байна. Тайлмжид Сизимпингийн хуйлар часах үдэлснаана 12-ыг баримтлаг гол уулах хүнийг системтэй тайлбарлаж, бүх хотын хуйлар часах байгуултыг ахиулахад тодорхой зөвлөлт хангасан байна. Хурлаас сурвалжлагаар аж тохиол болгож, Сизимпингийн хуйлар часах үдэлснаана шинжлэх ухаанч онлын тогтолцоо болоод хүчрэг их үйлдэлгийн хүчнийг бүх талаар гүнжгэ ойлгож, Сизимпингийн хуйлар часах үзэснаанай гол уулга, жоригснаанай мөн чанар, баялаг уулах хүн, үйлдэлгийн шаардлагыг гүнжгэ сурвалжин нөвтөртөл ойлгож, бодит ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ухуулаг хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, өргөн олон катер төмний хөтлөмжөд одож байгаад, ухамсараасаа Сизимпингийн хуйлар часах үзэснаанай бат итгэгч, идэвхтэй дамжуулагч, шударга үйлдэлгжүүлэгч болох хэрэгтэй. Туушлуулан найдваржуулахыг сайтраатгаж, намын төв хороноо шийдвэрт бодлогын байрлуулалт, өртөнцсөн хорны намын хороноо ажил болоод, хотын намын хороноо ажлын шаардлагыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, бүх талаар хуйлаар хотон часах ажлын ямагт жив чиглэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлыг үеийн хурлын хэлбэрээр ил хошуу тариг хүртэл хуралдуулсан байна. Манай хороноо мэдээ. Орд аахим халуун чаг өр үргэлжилснээр манай хот гэрийн гадны хөдөлмөртлөгчөд тогтоо үйлчлэгээ хүртээж бүх талын батлах хангалаа. Орцын чаглахан хангах компанийн

Хиабагш төрөгдөх 220 киловалтын ажиллагааны өртөнд чагтхан хүчний ажилчид аахим халуун нардны дор чагтхан хангах тоног тохиромжит амар төвчний хамгалах байчаалт тордуулж онцгой халуунд хотын суугаалчдын амар төвчнөр чагтхан хэрэглэхийг баталж байна. Орцын чагтхан хангах компанийн ажилчны өвлөлөөс чагтхан хүчний ажилчид ногоон бурчгийн өмдөн тарвс наршихаа сэргийлэх өд чирэг тохнуулгын жилсийг хүргэж чагтхан хүчний ажилчдыг боттой халамжиллаа. Компанийн дэд дарга Лиутин Жун хэлэхдээ бидэн ажилчдын ажиллах чагийг шинжлэх ухаанчаар тохируулан хэд халуун үеэс жалас хийж ажилчдын амар төвшин эрүүл чиргийг баталж байна гэлээ. Жуны аагим халуунаар барилгын газарт ээлжлэн ажиллах дүрмийг нийтэмхрэгжүүлж өглөө өдшийн сэрүүнд хүнд ажлуудыг тохируулж, барилгын ахуй талбарт бас уух усны тойрог гаргаж, ногоон бурчгийн өмдөн усан эмжрэг наршихыг сэргийлэх эд бодсыг бүтэн өдрөөр хангаж байна. Компанийн даамал Лювбо хэлэхдээ, ажиллах чагийн талаараа өдийн өмнө 11 цаг хагасад ажиллаас бууж, өдийн хонь 14 цаг хагасаас ажиллахаар тохируулж, ажилчдаа наршихаас сэргийлж байна гэлээ. Хотын хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлахын товч ажирагслаа мөчрөөс барилгын ажилд орчин тойрноо ариун чивэр чирэг хүрээх өвчнд байнгын чанартай тусгай хяналт байчаалт үрдүүлж аж ахуйллын наршихаа сэргийлэх тоног тохиромжийн тохируулалт ээлжлэн амрах дүрмийн найдваржуулалт болоод аагим халуунаа нөхөр олгох чирэг жангалгийн гогчог голлогтой байчааж илэрсэн асуудалд тогтоол ёсоор чигчлэлт хийж байна. Хиабагш төргийн хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлахын товч оноо хөдөлмөр ажилчнаа явдлын маргалтааны көнөлднөөс таслах ажлын 2 дугаар дугалангийн дарга Чопхин хэлэхдээ бид барилгын тухайн газрын жангалгын гогчог голлогтай хинэн байчааж байчаалтын дом дэлрүүлсэн дүрм тогтоол бүрэн бус арга хэмжээ хүрэлцэхгүй зэрэг асуудалд тогтоол ёсоор чигчлэн сайжруулахыг шалгалтуулж байна гээ. Хөдөлмөрийн хяналт байчаалтын слам мөчрөөс хэрвээ хөдөлмөрийн эрх ашиг хохирсон байдал тулгарвал тэгтрүү 77-8-58-29 тэгтэг номрыг утасдаж эрхэн хамгалахыг сануулж байна. Хотын хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлахын товч оноо хөдөлмөрийн харчанаас лааны ажилтан Вэйви Шэн хэлэхтэн. Бид жаалтлах хийж илчлэн мэдүүлэх арга замыг үргэлжлэн саадгүй нэвтрүүлнэ. Хөдөлмөрлөгчид өндөр халууны нөхөр мөнгө өрдөх тогтолоос зөрчин өндөр халуунд ажиллаулах зэрэг асуудал тулгарвал хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын жаалтлагын халамжлал утсаар цаг тухайд нь хүсэл шаардлагаа тусгаж болно. Бид түргэн харгуулан байчааж хууль осор шийдвэрлэж цаг тухайд нь хариу тусгана гэлээ. Манай хроны мэдээ үүшин хош юу оюунч малчлыг хөгжүүлж мал бэлчрийн төмчрийн зөрчил хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж шинжил ухаан мэрэгчлэр малчтын хөдөлмөрийн дараасыг хөнгөрүүлж байна. Үшин хошны үрийн малын талбарт малчин соёл гова. Оюунч малч нар 6 жуй гарын нарийн ност хонон төж яж байла. Гар утсаараа оюунч бортоо найруулах системийн ажлуулан хондын хон өсөлтийн хэрэгцээг үндэслэж, өвс бортоог нарлаг оновчтойгоор тохируулж, оюунч машин 30 минутын дотор өвс бортоо тэжээх ажлыг биелүүлчихнэ. Оюунч арилгаан чивэрлэх машин тогтсон зам шуухмар хонь малын шийгийг арилгаан чуглуулж, эсгэлтийн тойрогт хүргэж төвлөрүүлэн шийдвэрлэдэгэс малын хашаа сарвчийн ариун чивэрийг батлан малын өвчин хэжиг үүсэх нормыг илтээ доошлуулсан байна. Малчин соёлгоо хэлэхтэн оюунч машинараа хагас чагийн дотор 6 жуй гарын хоныг төжиж дийлдэгэс чаг тарифтай хүнээ хүчин тарифтай бидэнд их дөгөн байна гэлээ. Мэргэжлийн бүлхминхэн оюунч төхөрөмжийн хэдэн жуугаас хэдэн мянга зэрэг адил бус хөвчөө бүхий хонь мал итгэжих ажил болоод адил бус насны малчдын хүлэн авч давартай жогчлохын тусад нэг өрхөд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж адил бус хашаа хорооноо байрлуулалт төжийн үржүүлэх хүрээ хөвчөө арчлан төжих даатгал нэн чаашлал малчдын насжилыг үндэслэн адил бус арчлан төжих жагварыг туршин тохируулсан байна. Галуу тулгасны сэхүл гачааны малчин гунга нурвагийнхэн бол энэх нэг өрхөд нэг арга бодлогоос ашиг хүртсэн өрх болно. Хамаатай мэрэгжлийн ажилтан эдний дэрч оюунчид хэжил бортоны машин тохиромжийг туршин тохируулж өгсөний хамт тус тохиромжийг оюунчаар ажилуулах аргыг жааж өгсөн байна. Гунга нурваг хэлэхдээ мэрэгжлийн ажилтан манад хэд удаа ирж үйлчлэн машин тохиромжийг ажилуулах арга барилыг жааж өглөө. Бас мадагтай асуудал байвал бид гар утсаараа тэдэнтэй харилцаж асуудаг. Энэ машинтай болсноос бидэнд их дөгөн болсон гэлээ.
оюунчид төжийн үржүүлэх системийн хэрэгтлээ улмаас сулан мөрөгчөж, одоохонд үүшин хошуунаа 87 малжих хөрөх оюунч малчдын талбайтай болж, 2 жуй гарын малчин оюунчид төжийн үржүүлэх системийн боловсролд оролцсон байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл оюунч төхөрөмжийн төхөөмөлжлт нь

0: малжих хөрхийн хүнээ хүчний өртгийг 3% орчин бууруулсан бөгөөд тэжээл бордоны ашигламжийг 2% дэвшлүүлж, тэжээл үржүүлэх үр бүтэмжийг уламжлалт арга маягаас 40% дэвшлүүлж, үйлдвэрлэлийн гэр өнхийн өртгийг 15%-аас 20% бууруулж, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг илтээ дэвшлүүлсэн байна. Нэн чухал нь оюунч төхөрөмж нь малжих хурдны хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдрүүлдэг. Нас агссан малчдын хөдөлмөрийн дараасыг хөнгөрүүлэн нарлаг оновчтой тэжээл үржүүлэх ажилд нь тэжээл бордог бүрэлдэхүүн сэтгэхий багсгаж нутаг бэлчрийн сэргийх ажилд ахиулах бэлтэл үүсгэсэн байна. Үүшин хоч нь тралэг мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилд нь Гуфу Чанхлэгтэн бид тэтгэн дэмжих арга бодлогуудыг сайтар найдваржуулахар дамжин тусгай жилдийн бэл мөнгийг ашиглаж малжих өрхийн оюунчилсан тэжээл үржүүлэх системийг дэс дэвшүүлж хөдөлмөр хүчин болоод тэжээл үржүүлэх өөрийн өртгийг бууруллаа. Үүний хамт засаг болоод Ази Ахуйлийн мөргөжлийн үйлчлэгнээ тавчин байгуулж төхөрөмжийг ажилуулах боловсрол өдөр тутмын сэлбэн жасалт болоод үүдэнд нь хүрч байцаан жасах зэрэг бүх талын үйлчлэгийг хангаж олон төмөнд дүгэм үжгүүлэн уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хуваарлан дэс дэвшхийг ахиулж хөдөө аж ахуйн ясч нарыг дэвшлүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэж байна гэл. Манай 28 мэдээ далад хошиг сурагчдын гуас сайхны үжилт болоод хүн соёлын хөвч нарыг бүх талаар дэвшлүүлж сургууль бүрд чөм гуас сайхны хүмүүжлийн огсын орчин тойрныг бий болгосон байна. Далад хошигны 7 дугаар баг сургуулийн элсэн шүүмлийн тасагт хөгжөө нарганаар бэлгэж сурагчид амьдлаг зургийг бүтгэж байна. Далад хошиг хатан голын тохойн өмнө иргэд байрлаж эндэх бүрээ манхны жугаачлын ордон бүх усад нэр алдарчсан байдаг. Ингээд тус сургууль нь энэх газар ордын давлагтаа төшиглэн гойц сайхан элсэн шүүмлийн хичээлэг тохируулсан байна. Далад хошигны 7 дугаар баг сургуулийн уран зургийн багш Люши Цинхлэгтэн бид бүрээ манхны жугаачлын оронд хүрчээ. Элсэр элжүлийн шүүмэл бүтээж байсан бол сүүлд нь орон нутгийн онцлогтой уялдуулж Монгол гэр, тэмээ, морь зэрэг шинэ шинэ бүтээлийг шууд хэглэсэн гэлээ. Хичээлийн танхимд сурагчид тус гажрын улаан шаврын ашиглан элжүлийн шүүмэл бүтээж сурагчдын гар хөдлөн хийгч даврыг боловсруулснаар барахгүй тэсвэр төвчөр тэгэр жорсноо баримтлах хүмүүжлэх хүртээлээ. Сурагч үүсийн ран хэлэгтэн эдгэр шүүмэлдийг үйлдэх явцад би орон нутгийн хаан соёл иргэншил болоод амтд идэнэ төрөлж ийл асар барлах зэргийн тухай нэн илүү ойлголттой болж үүний улмаас нутаг орноо нэн илүү хайрлах сэтгэлгийг бий болгосон юм гэлээ. Эдгэр нарлаг сайхан элсэн шүүмэлийн бүтээлүүд сурагчдын бүтгэл сэтгэхийг хөгжүүлсэн хураангүй тусгал болно. Нэн чи далад хошигны хүний хүмүүжлэх онцлогт хүмүүжлийн ажлын үр бүтээлийг харууллаа. Далад хошуу жан сургалтын системийн тасралтгүй шилдэгжүүлж, үүдэн бүтээлтийн хэлбэрийн тасралтгүй шинчилснээс гажир ордны онцлог бүхий гуас сайхны бүтээлүүд нь хорийн дараах хулсан суй мэтэр бүтээгдэн гарч ирсэн байна. Үүшин хошуны хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Хас Бүгинтийн мэдээлснээр үүшин хошуны малчин тражидийн жохон байгуулсан эл соёлын дугуйлан нутаг усны хөгжилд хувирлт түүх соёл ардын амьдралаа магтан дуулж хөдөө тосгоноо хөгжлөн мандуулах сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгож байна. Үүшин хошуна үүшинжүү болгосын бүрд гачаанаа унган бүрд соёлын дугалангийнхэн амь ахын бүтээн байгуулалтын төлөө хүчин өргөсөн тухайн үеийн гавшгай ангийн Ахмад гишүүдийг тохинуулан болгохтой соёл урлагийн тогтолд гаргаж олныг баярлууллаа. Үүшинжүү болгосноо бүрд гачаанаа лүндэг хэлэхтэй.
1: Ийм сайхан үүдэн дээр ирж гүнүүд ийм бүжиг үзүүлсэн тоглосон үнэн дээр амаргүй байна. Соёлын дугалан амаргүй. Эглэнэн эцэлүүцүүд бол хочтой мөнөөдийн жамаар өргөлдөн чирмэй хултга.
0: 2016 онд байгуулагдсан унаган бүрд соёлын дугуйлан одоо 50 гарын гишүүнтэй байж, голдуу төмөр хүүхэнчүүдийн жаргаснаг магтан дуулсан тоглолтыг олон төмөнд хүргэдэг. Үшинжүү болгосноо бүрд гачаана унаган бүрд соёлын дугуйлангийн дарга үнэн жижиг хэлэхтэй.
2: Чимийн жил болж ирэхэд бол нэн Манусия багш уурсан гаднаас эргээ манай бүхэн нөхдүүдийн чирмэйсэн ингэснээс болов одоо үүшин хөшөөнийхэн дотор болов манай ус мэлээ дийд хэмжээгээр явж байна. Манай ус дэвшиж байна, жилээсэл дэвшиж байна, чирмэж байна гэж юмсуу. Энийн их үйлдэлгээр нь үзүүлж. Ингчүүл эдгээр манай Бээжинд явсан. Бээжинд яваа сурвалжгаан дороо Бээжинд чинь тэр ээл өндөртний ариун дугалан чуларсан. Чигээ инкээ манай ус бараг дөрөвдүгээр дэгч хэлэх үү.
0: Үүшин хөшөөнд одоо 89 соёлын дугалантай байж, жиргалт амьдралаа магтан дуулж, хөдөө тосгоны хөгжлөн мандуулахд сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгож байна. Энэ чагийн мөдөг нөвтрүүллээ. Нөвтрүүлэгч ундна, жижигүрт найруулагч арвин далай, шингэн үйлдэгч ялна, хинагч бэлэгт, ерөнхий хинагч

0: оргил үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэс шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Орц хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлрэхэг баруун хойд буйын гажир ортноор багаас дундчирхийн боронтой, бусдаг гажир ортноор дундаас их боронтой, хэсэг гажир оронд шөрүүн боронтой. Өмнөөс 3-аас 4 дэсгийн салхи салхиж байснаа. Баруун хойноос 3-аас 4 дэсгийн салхи салхилж, хамгийн өндөр агаарын дулаан 8-аас 10 градус буурна. Жадгаад хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрог их боронтой 19-с 23 градус. Дүншин тойрог их боронтой 20-с 23 градус. Шагжман балгас дунд боронтой 20-с 22 градус. Шинэ балгас бага боронтой 21-с 24 градус. Улаан балгас дунд боронтой 21-с 23 градус. Олжич балгас бага боронтой 21-с 25 градус. Галуут балгас дунд боронтой 21-с 26 градус. Алтан ширээт балгас их боронтой 19-с 25 градус. Шөжаван балгас их боронтой 20-с 23 градус. Чагуурийн мэдээ нэвтрүүлэлтээ хүлээн авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

Хатан голын соёлын цаг үеийн үн өртгийг гүнжгий уудлан дундаддын үндэстнээ хүчрэгж хэр хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанч нар тэмчлийн жоргоснаг гүйчд илрүүлэн соёл жугаачлалын уусалчин хөгжгийг ахуулна дэлхийд нөлөөлөх хүчнтэй хатан голын соёл жугаачлалын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттө сонсогч өө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Би манхан хүмүүгэд битгий хөл хишиг хүнээ мөр уул үжигдчихсээр муу үнэг шууд сэжиг ажиг аваад ойртож ирхэн болчихдаг юм гэсэн хөхөр аавын жахаа сургалаар үнэг шууд тэжээн үүртэж эхэллээ. Гэвч мэргэн сэчиндэн гарсан муу манхан шар жолиг орхисон хайсан өнөөхий чинь үн хүж идэх байтугай үнэрлэж шиншилх чинь бишээ. Жаа, яг болдоггүй юм бол чамд би энэ буузынд барьж чимхэж идүүлэх юм биж гэж бодсон би халтшралгүй жалгаагаар бас хідэн өдөр манхан хөвөө хийж гараар голхидон тэнжэр гिचлээ. Нара жүүн өмнө жогоос орой толгод сэрвэн далан ин чанаас орчлон дэлхийг ан гэрэлтүүлэн гээгүүлэхээр жүдүүхэн өндөж байна. Би хороо жаасан хөвтөрдөх эвчээлгэн сунаалчж үжигдээ хон малуудын дэргэдүүр нүд орхисоор чаашаан сайх үнэг шувуу тэжээсэн шар манхан хөмгөд очиж үжигвэл жүүн хойноос баруун урагшаан олон мөр уул гарган шогшин гүйлдсэн үнэгэд орхисон хайсныг харин санаа бодлоос гадуур сонин түүж идээд аяруулчихсан байла. Айл нэг өдөр орхисон хайсныг идээд химилээд эхлэхэд л хүүчи намайд хурдан үг болдго юм шүү гэж жагсан хөхөр аавын үгээр очиж хэлвэл ах ядсан юм хөө одоо чаг нь хүрч чай нь бучлах ойртож байх юм байна шүү гэж нүдэн сэргэн урам нь хөгжсөн болоо хөхөр аав чаадах юнгрын хоорын дунд бугсог сүлжээлтэн тоглосон хөлийн авдран иророос

хідэн хэсэг хар рүүл шиг юмыг эргэлдүүлэн гаргахын дагуу, «Жа, энэ андгай аюултай юмыг хөгшин доглон би бараг биеэрэн аваачиж ухаалый. Гүйгээр хүү чамайд өгчүү гэж учир болчхуул, танаас их хараалж ирүүлж ичгийн чаатай туулах юм байхгүй» гэж хэлэн намайг дагуулсаар манай гэрийн жүүн хойдох сайх шарманхан хүмгий дээр очиж, өнөөх хідэн хэсэг хар рүүл шиг юман манхан оройгоос доош бөмбөрүүлэн гүйлгэж орхихнэ. Аавын орхидог хайдаг энэ юу гихч байна? Хөө, үүнийг маханд чугласан дэлбэрдэг вандагай гэдэг эдийм а. Яавал дэлбэрчдгийг? Мах шүлөөр тэжээж гаршуулсан муу үнэг шувууд одоо үүний ховдоглож өнгсээр доор нь түн гэж дэлбэрж үхэн штэ. Хөхөр аав энийх хар рүлэн бандагаан бас намайтай адил хідэн өдөр жалгаагаар үнэг шувуунд хайж өгсөн байг. Гэвч нөгөө хулжин хойгур мөртөн мэргэндэн гарсан юмсууд хар рүлийн жөхөн үнэрлэж шингэшлээд өнгөрхөөс биш өнгөж хажаад идчихгүй өвгөн сангийн аргыг баруулж байла. Гэм байхгүй. Муу юмсуудын нэг л халахширалгүй жоргоор тижээж бордож ил байвал аль нэг өдөр лавтай ухаан төхөн нь олдож өгөх учиртай гэсэн хөхөр аавын аман ерөөл аргагүй бишлгэлд нөгөө амтд нэг өдөр үнээр гинтэж өхийн юу гэлтэй вэлээ. Гар норон ийш аш гэлгэсэн өвлийн өглөө эртүр чихэн намаа хайрн жимжигнүүлж байла. Би даагийн алуунаас чанга давсгийн алуунд чирэгдэн хогийн хажуу үнсэн овоогоор дайраад чаашаан жүүн хойд манхан хүмүүгэд очиж шагайж үжвэл нэг бөөм унгасан бандгаа болсон юм ялчих шар манхан дээр хөндөлдөн унчихсан харагдан. Хони маа хорголоос жаахан их шиг тэр хар бандгаар рүүл сөрхийл хүчтэй юм байжээ. Үнэггүй маа өнөөхөөс негийн үнгэж аваад хажалахтай жирэг түн гэсэн нүсэр дэлбэрэлтийн дуунд үнэгнээ эрүү ам доороон ярам балварч гүйчжээ. Би баярлсан хэрэ бархираа гэхчийн хөгий гарган тэр хэрээр нь хойд айл дээр гүйн хүрч хөхүр аавд болсон учрыг хэлвэл нүдэн жохнохон хунаас горчлоосыг илүү ихэд журайлган инээмсгэлсэн хүн ядсан муу шарманхан гуй дуур чихөө энэ мамдан ингэж бас өгтөчдөг өдр хоног байдаг байн шүү аа гэж хэлэн ирэхдээ нөгөө дэлгэвчтэн үхсэн үнгийг арас махнаас нь ихэл эвлэг эйтэйгээр шаалан илгаруулж билээ. Ам голоон таслуулан арас хөрсөн хуулуулсан тэр үнэг өөр үнэг биш байж, харин сайх тавьсан ширмэн төмөр хавханд унчгаад хамаг сүлд нь нарийн шилвэн тас хажин тасалж авчгаад чааш год тавьчдаг хичүү амтан нь байлав шүү. Жа аавн чамд энэ үнгэн арсыг сайхан тэлж татаж дэлгэж хатааж өгөө. Муугаар хатчсаар үнд хүрдгүй маа. Урд жахын дамнуур маймаачид ирвэл худалдаж үждэ гэж хэлсэн хөхөр аав мань гал шар өнгөтэй сурн гүйчсэн үнгэн арсыг хоншороосон барин доош хэд хүчтэй сэгсрэн гөвж гойдчгаад шанш пуугийн хаан үжүрт өнөөхий дүүжилэн сажилсаар чааш явж одоход анчин хүнээ олжин омог сүр гихчин тэгж сүрлэх сүмбөр үжигддэг ачху. Тор өшөнд орсон туулай гургуулыг нарийн шилвээр нь тасалж аваад явчху. Эргээд хавханд хавчулсан хөлөн нарийн шилвээр нь бас тасалж аваад онгойчдаг. Мэх мэргэндэн чагаарж гүйчсэн тэр хичүү амтан тэгж нэг эчис сүлийн илгавар шийдвэр гарсанаар манай хот хороо хонь малууд харин сонин нэг уулын хэвтэн орж тайвширан тогтнож ивлээ.

Частай өдрийн чилвэн чагаан нар нүдгэл уулан хичүү байв. Өд ойртос гэж малын хүн бэлчээр усаар хараа тэнийлгэн хагас думдуур өдрийг мэдсэн чгүй өнгөрөн харж ирэхдээ наад жахан нэг үүрэг хуурай түлээ мод баглаж үүрэх буюу нэг чай чаналганай аргал хормойлж ирдэг нь ердийн жаншил гэлтэй. Би бэлчээрийн үжүүрээс уужим чөлөөтэйхэн эргэсэн малын хан хойноос гойгорон гэлдрэхдээ гэрийн бараа ойртвол ямар нэг үүрэг шавг бургас эвлүүлэн үүрч харья гэмээн бодож явтал

0: чаад халжин оройн урд хамраар нэг илжиг унсан хүн наашлан ойртох шүү болов. Чорог чорог гэсэн илжигнээхийн явдал, дээр нь шуумал бурхан шиг чогноож суусан хүн нь хэн болох гэх чинь би харангуудан үжиж таньчглаа. Манай жүүн суугийн манхан чорхот удаан жил сав хижгаар суулчсан энэ хүнийг хишиг гэдэг. Гэвч түүний ирэл түүхийн сайхан мэдэх хүмүүс галын хишиг гэж гээдэг. Галын хишиг бид хоёул нэг жилийн төлмөртөн хамт сурлагтан. Нэг доор жаргалж овлонгоон хамтдхан хамт сурулчсан биднүүс хэр хэрээрэн бүр дээшэн анги бүлэг дэвшин гүрдэлчиж байхад манай хүнээ чинь доошон газар шигдэн ургасан шарлуун чагаан манжин шиг нэгдүгээр онд нийгмсэн хайр сэтгэлэгтэй болчихсон гэмээр гүйчэд 6 жил очиж суучгаад бас илгавар шийдвэргүйгээр эчил сүулдэн сурлаг дутуу даргоноор гэртээ харж хонь ямаанахан хамбан ноён болж амарсан байдаг. Бичиг биертэн бидуу бүдүүлэг болооч бусад талаар нь хүнээс юр суугдамгүй. Энэ галын хишиг маань тэр нас шүдэндэн дохромгүй арих тамхитай найжирхан ал бөхс ярчсан айлын хүүхэн эхнэрүүдийн айлгаж сочоочсон явдаг хүнээ нэг нь байв билээ. Бүтэн нүүр улаан хондноор бурчиглан чимэгширсэн тэр маань тулай саарл илжигнээсэн гулгарын буухийн дагуу шогийн нүд үзүүлэн "Жэ, манай хүн орчим шин ногоо навч амсаж байв уу?" гэхэд нь би гайхас гэж "Хөөе, энэ 5-9-ийн тас нис хүйтэл хаанаас шин ногоо навч олж амсдгийг? Манай гэрийн их хүмүүс шиний нэгнэ айлчин гийчиндэн амтлуулан идүүлэх гэж гадар саван ирорт бичхан бор бурчих соёолуулж байсан. Тэр нь тэгээд соёолон гарч ирвэл амсаж идэж үжих юм бэж?" гэвэл галын хишиг маань жирмэгэр жалархаг нүдээрэн бас жаахан инээчихснээн "Гүй, миний хилдэг шин ногоо гих чин чамай хүнэ айлын хүүхэнчүүдийн эргүүлж гочилж үжвүү гэсэн үг байна шүү" гэх юм. Би юу гэж хариулах үгээр мухардан төдгөлжиж байтал шар шувуу шиг гид гид гэж инээсэн галын хишиг маань хар шавгийн нөмрөөр час чохорлон гарч ирсэн газрын өвсөн бүгийг хамран шимрэн өнхөлсөн элжигнахан олонгийг өөл мэдэг солруулахын жуур миний дэргэд ойртон ирч хомхоо хуруунахан өндгөн дээр шүлсөн түрхчээд хүмсгэн дээр минь хид хүчтэй илвэж нэтгэрсэнэн "Хүүй, энэ авгай минь чи одоо болтол үнээр шин ногоо навч олж амсаад байх хүмүүн үү?" гэв. "Шин ногоо навч олж амсчихвал яадгийм? Шин ногоо навч олж амссан жалуу хүнэ хүмсгийн илүүж үжсээр хүмсг нь амархан бутарж унаж яадгийм?" Би бас л хариулж эргүүлж хэлэх үг шүлэггүй болж хахач чацсан шиг болсон боловч эчгийн чинь нэрэн толгой гэж хэл бориуныхан сарс хатаж амжаадгүй муу шолдрой юм чи айтай аман дураараан айлдаж чалчи гэж хантан галын хишгэн дотроо дугаа харааж гарлаа. Галын хишиг бид хоёул хөдөө хээрийн тэнүүхэнд чөлөөтэйхэн таран бэлчиж идэшилсэн хонь ямаадын хаан барааг харж ингэж дэлэв дэлхий элдвэрэний хилэлчин дөргилж байтал чаадах халжин оройн араар урдуур морь унсан эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн сайхан хилэлчиж ололчсон шиг гарч ирэн оройн энгэр дээр бичхан дөргилж жогсолчсон нь хөлийн доорх борлог төхөм өрөө унаадан хөтөлсөөр буулчв. "Тэр хоёр хүн хэн болчих вэ?" гэж би сурлаа. "Оо, манай жүүн баруун хоёр айлын малдаа малхсан улсууд байна" гэсэн галын хишиг над уруу тийм нэг ондоонууд гарч ширтэснэн. "Манай баруун айлын үхэрчин авах жүүн айлын хончин мөөм хоёул хоорондоо жаахан учиртай" гэж их хүмүүс чаагуур хоригэлж чоригэлж хилэлцдэг юм байна лээ. "Энэ өдөр ид хоёр хэрэг нөгөө учраан үйлдэх гэж байх вэ?" гэхдэн би амдаж "Ямар учраан үйлддэг юм?" гэж ухчлуул жирмэг жирмэг гэж инээмсгэлсэн галын хишиг "Ямар учир үйлддэг энэ удахгүй олоод үжичхэх вэ" гэж хэлсээр намай дагуулан тэр борлог төхөм тээш хөлжөөн хурдлав. Галын хишиг гэсэн энэ гайхал хүн нь хүүхэд наснай нойтон жулавдаг боловч бондгор гүнж толгой басамжилшгүй сэрэл ухаан нь их хүнээс юр дутуугүй хөгжчихсэн амтнай нэг байдаг шүү. Тэр миний гараас хөтлөн бэй бүхийсээр борлог төхмийн дээгүүр харлан нэтиж ургасан шавг бутны голд очиж нуугдан очоочгоод чаадах борлог төхөмд юу болоог үнэг мираж чон авалсан анчин хүнээ хөгөөр нүд орхин ширтлээ. Борлог төхөмд шавг дээрээс шаралж өвс хийж яггүй шиглэрэн ургачгаж түүний голд 1-2 тавг шугуйран сүглийсэн алтан харган харин борлог төхөмийн үжимэр болж харагдан байв. Бид хоёул нуугдан очиасан хар шавгийн жавсар чөлөөгөөр чаашаан сайн нүд орхиж ширтвэл сул тоотой орхисон хоёр унаа төхөм хотгорын тэнүүхэнд чөлөөтэйхэн идэшлэн.
1: Хой, унаа таваад нь илхэн байж, эжнээш бололчсон хүмүүс нь яагаад үжигдэж харагддаггүй юм гэж би тун доор дуунаар хажуудах галын хишгээс сурвал. Бодвол мөн тэр дөхөм хотгорт байна вэ гэсэн хүн доош сулран унжисэн өмдөн өлгөвчөө дээш авч ахуйлахын дагуу. Тий, хоёул явж тэр жүүн уртайх гүдчигдэр очиж шагаж үжичгий. Тэнүүгөр бараг л нэг юм болж байхгүй гэсэн үгээр хус дав хөдөлсөн бит хоёул бас л шавг бутан чаагуур бий далдлан гүйлдсээр төхмийн жүн урд гүдчих шиг гажир дээр гарч очивол төрүүгээр бараа сургүй байлчсан хоёр хүн энэ жахан чөлөөнд аль нэг шавг харганы ёроолоос гарч ирж гээсэн гэмээр ховчос хунар толгой тэрүүнээр наалдсан шороо хумаг ангөвн дилдсээр хов ховныхон унаадан хөтөлсөөр төхмөөс гарн чааш хоёр тишээ салан явж одов. Бид хоёр нэг нэг найн дугай дугай ширтэлчин жаахан чаг алмайран гожилчв. Галын хишиг чавган улаан хамраасан унжганан гоожсан усан шувтарч доош гуйдчхаад гараан дээлийнхэн хормойд арчилсанаан хоёул явж үжичхий. Энэ төхөмд лав нэг учир болоод өнгөрсөн байх уу гэсэн хүнээ үгээр борлог төхөмд орж сай одоохны хоёр унаадын төргөлчин идэшилж байсан орчин тойрноор нүд хаян хайж үжвэл бүдүүн нэг тавг хар шавгийн нөмрөн дээр хоёр хүнээ хөлөөр тийчхэн өсгөлж байгаад эргүүлж уруулагдсан гажрын хөрөс ямар нэгэн гомдол гаслалаан тоочин өгүүлж байх шиг байлаа. Оо, эд хоёр их хүн энэ дээр нэг сайн тоглож санаахан жаваад босолчсон юм байна. Жосгүй жироши гихч үүний хилэн вэж гэсэн галын хишиг маань тэр хоёр их хүнээ тоглож тойвралдсан гажрыг тойрж хэд нүд орхин шинжиж шинжиснэн юу бодов бололтой чухам нэг эв барагтай дүрээр инээм байв. Ави юма, эд их хүмүүс чинь хүүхэд багчуудын барилдаж бархирлдан тоглодгийг бодвол ховоорон бас ондоо ондооноор тоглож наадддгийм байна шүү үжин вэж. Ивэлхэн газар дээр тоглохгүй жаавал ийм төхөм готгорт ирж төмөн олны нүдэн далд газар нууж хавчиж тоглодгийм байна шүү гэж би бодон өнгөрөв. Ер нь тэд их хүмүүс хөөрч хөксчсөөр хоорондон элдв ирээнээр тоглож наададаг байсан. Жишээлбэл за чи юу хийчгээд ирв? Хөө би элжгэн тавьчаад ирлээ. Хөөе чи элжгэн яаж тавьсан юм? Яаж тавих удаа? Чөдөрлчгөө тавьчлаа. Оо, чөдөрлчгөө тавьсан бол харин сонин санаагаар нэг тавьсан байх уу? Тавих гэдэг энэ үг олон өнгөтэй мөртөн, олон утга уулгатай. Онцгой нэг үг байсны нь би нилээн их болсон хойтой тэр хоёр их хүнээ борлог төхөмд тоглож байсан учиртай нь нийлүүлэн бүр сайхан онож ойлгож мэдэж үлээ. Өвлийн тэнгэрийн баг үд уйсан бэлгэрсэн шиг жулай үнссэн нар өл мэдхэн халуу оргуулан шарна. Аш энэ өдөр хоногийн өнгөрж одох гэж яасан хурдан төргийн юм билээ. Үжиж харж байтал ужуур сайх гал хүс тахихья сар 40 хоног дээр тулаад ирчихлээв шүү. Охоогүй галаан тахчвал шинэлэх яах гээд жалгаад ус чаашаан үүртчд юм уу? Шинэлүү айлчлүү гээд нэг их бужигнаан болох нь сайхан учир болгоч. Үнэн дээр чи бид нас намба нэмэгдэж, шүд ам мөрөөж, яс шүргэс хөврэг шин, нар баруун хойшон аажмар гойвэрж байна гэсэн үчирштэй.

Айл аймгийн улсууд энгийн уулжиж жолгох буюу адуу малын жах хавар нүүр үжилчгээр тэгж дөргөлөн хилэлчж байлаа. Хоточ нохойн дуунаар тийш нь нүд орхивол өрөд дэрсэт чадмын хөвөндөх манхшин шаралсан гажирт хаяаны хоёр тавглан ургасан чүлхэр ханхагийн тоос тор хөдөлгөж хоёр явган хүн гэрийн жүг гэлдрэн наашилж айсвэ. Ойртон ирэхээр урд жахын хоёр иргэн хүмүүс байлчв. Нэг нь мөрөндөн хоёр талын тэнчүүрэн таарсан гэмээр найгун гошилжсан дамнуур маймаа авч явж байхад нөгөө нэг нь гар үжүүр болдог шолдог юм дөөжилчгсэн явна. Жа маяг нь манай урд жахын нахчийн төрөл төмөстөн нар морилчглоо. Харан гудаан ивэлхэн байна гэж хоорондоо үг шүлэг солилжсан авэ мөөм хоёр үуд гаран өгт ночивэл чаадах хоёр хүн байм холоос «Гаада гаамаа, хуваа!» гэж шар шүдэн үжүүлэн ойртон ирэв. «Хоо, хоо!» гэж хятад монголоор холируулан амар мэнд мэдэлчин байхад ирсэн хоёр хүн авч яваа юмаан үүдэн хоёр талаар жиргэлүүлэн тавьчгаад гэрт оров. «За, за, энэ хоёр явуулын хүнд хангишиг нэг чай аяглаад өгчөг. Өвлийн хүйтэн жаварлаар бэрвэлчин малхаж гасан хүмүүс үнэндээ амар байхгүй» гэсэн авэн үгээр мөм хус тав хөдөлж өөлжин сарын янжтай таргахан чай аяглав. Ханжин ширээн дээр овоолсон идэш уушнаас нулг буулгасан хоёр хүнээ тоосон чарай дооронд тос даасан шиг үжигдэж эхлэв. Дамнуурч маймаа ирлээ гэсэн бараа сургаар манай айл аймгийн хүмүүс хідэн жүгөөс овон човон чугларч галаа. Үйл утас, товч шилэв, эм дом, нүрийн тойл, нүрийн тос, хавлага саху, гэжгэн боодог, нүрийн альчуур, хамар тамих, боорсгийн бар гихчилэн өдөр дутмын гар үжүүр жардаг хэргэлдэгэн хүмүүс сонгон авж байгаа нь. Дээрээс нь өлөгчин өөлжин сар ирч гэж шинэлэх чагаалах учирч ойртож байсан тул энэ дамнуур маймаа айлын хүмүүсийн хідэн арван газрын үжүрдэх хоршоо хангаалга уруу гүйлдэх хөлийн зарим талаар бас нилээ охорчилж байлаа. Юмд дуртай юунаас ч осолдож хойшлохыг мэддэггүй нөгөө галын хишиг маань бас энэ шууган үймээр манай дэрч гэж жирмэг жирмэг инээмсэглэхтэн хос эрвээхи дэрвэн нисэлчсэн хуартай гарын алчуур үнэрт саван жижиг нүрийн тойл бичхан лонхтой нүрийн тос хэдэн өнгийн торгон утас бас жахан жигэр чавга мөсөн шихэр мэтийг авч байна. Хүй! «Чи ариун юм авчглаа шүү, бүр бийдэн авч байх юм уу?» гэж би сурав. Хажуу хаврын хүмүүсийн нүдэн болон араан ширүүх хийч болсон хүн миний чихэн намаанд ойртож сэмхэн дуунаар. «Манай ангийн улаан бас дараа хугацаагаас эхлээд сургуультан суухгүй харж ирэхээр болчихсон шүү» гэж их томоо нолдохгүй үх хэлхэн. Манай ангид Бадгар улаан, Даран улаан, Жоргоор улаан, Номхон улаан гихчлэн 5-6 улаан нэртэй хүүхэн байдгийм. Энэ авгай минь одоо аль улааныг хилж байх юм бэлээ гэж бодсон би. «Чи аль улааныг хилж байна?» гэж сурлаа. «Үжмийн улаан нь штэ» гэж галын хишиг маань гэрэлтсэн нүдээр баярлангуй чараагаар хэлнэ. «Оо! Үжмийн улаан бас сургуульд суухан байжгсан юм уу? Түүнээ сургуульд суухваа суухгүй нь чамд ямар хамаа байна? Хай, тэр хүүхэн бид хоёул одоо халууран сайдаж сүрхий шүү. Хүн намайд сайн хандаж байвал би яа хүнд сайн байх нь таарна штт. Тэгээд эдгээр авсан юм маань түүнд хүргэж өгье гэж бодож байна». Би юу гэж үргэлжилэн хилэлчиж дөргөлөх үгэн ол ядан тагларчхав. Гэвч дотроон тэр вилгээр нь ултахгүй. Ороон ороо, жороон жороо гихчээр сургууль соёл сул санагдаж, садан самун сайхан санагдсан танай хоёул одоо ёстой эм лам хоёр шиг нэг жохирж очих юм байна да гэж бодлоо. Дамнуур маймаа ирсэн дээр сайх үнэгэн арсаан нэг ховлгож хуартай чаас болгоё гэж бодсон би өнөөхөн гаргаж авчирж үжүүлвэл эхэндээ нэг сайхан нүд гарч дараа гар нь хөмсгөн жангидан өрчилжсэн дамнуурын маймаачин

0: Хахээ, нэг сайхан улаан үнэгэ арсуу байна гэсэн чиний эрүү амын арс нь дэлбэрээ сэгсрээд уурагдаад шилбэ ширия бүр тасраа салчхасаа байж та. Аш хайраа хайраа юм гэж шагширан гасалж сүрслэн жавуурлсан чарай гасан энэ үнэгэн арас үнэт хөрхгүй болчихжээ гэж хэлж байла. Үүнийн хижээ яжаанай гомноч тулгачихсан шиг гэрийн хүмүүс «Жа байчих байчих» сүүлээр нь хангаалгын хоршоонд аваачиж өг, тэнд яяа нэг ухаан байх уу гэсэн үгээр би өнөөхөн эргүүлж аваачиж амтэн гэрийн шаланд эвтэйхэн өлгөж тавила. Дамнуур маймай хомурсан хүмүүс аажмаар аярн чөөрхөд, хармас аван ерордох өчүүхнэн семээр тэмтэр хэлсэн маймайн эжин чааш жамаан өлгөн аяарлав. Түүнтэй хамт яваа хөндлөн толгойтой хөрөн нүүртэй хөлн бас жаахан доголон үжигдсэн нөгөө нэг нь манайд үлдэн хочирч тойрж дугуйлсан айл аймгийнд бараг 10-ад өдөр шавг бургас чавчиж хоргол аргал ойртуулж өгчхөөд айлуудын өгөлчсөн өөхн тус толгой шээр жимс дотор арс хөрс жиргээ сумал маадын ерорт савлан баглаж чуглаж үүрээд урд чахын нутаг усан жүгэн нэгэн жигдийн хар алхаагаар галгуулан жодож одлоо. Амиг гол ачир үрэс ар гэрийнхэн төлөө 13-аан сарвалжуулж арас махан гүржилгүүлж явна гэхч хар тэрүүт халуун амьсгалт хүмүүсийн хариучлаг үүр гэж үүний хэлэн бич. Час чагаан хөдөөд маань бас нэгэн шин өдрийн эхлэлт боллоо. Айлуудын чонжноос хөх утаа ас дэшэн суврагалан бүргэлж, нар дулайн тэнгэр агаар тогтун хамаатай өдөр гэж хэлнэ. Одоо удахгүй галаан тахиж шинэлэх юм байна. Жаахан чөлөө завсар гарч ирж байх дарна амжуулж шиний наамаа хуураад чайлгаад авчихъя гэж мөөм хэлж байна. Хэрэг жаргад муу болооч хийдэл явдалд хус тав ахтуу бид хідэн нойтон балгадгууд мөөми хамжин түлээ мод ойртуулж пулуур дэвүүр илгээг сайз хутхуур мод жиргээ бужаахын дагуу бүдүүн их ширмэн тогоонд юйсэн улаан аамыг жөөлхөн галаар аажим чанаж болгон шүүж гаргахын дагуу гэр хорооноос холхон газрын чивэр шар манхыг үүрч ирлээ. Чивэр чагаан манхаар аам хуурвал аам нь өнгөтэй бөгөөд хүүрэг амттай болно гэдэг. Төмөн хоны төрд түнтгэр эмгэн хус гэсэн онсог байдаг нь аам хуурхийг хилдэг гэсэн. Мөөм эхнээ нэг тогоо аамыг хуураад гаргахад биднес арнаас нь энэ тогоо аамыг нүдээд чайлгаад амжиж байв. Мөн энэ хөгөөр хагас өдөр хуурсан аамыг хагас өдөр дээр нь хунхроос аагнаас нь салгаж чевэрлэн чаашаан чайн холой болгоход бэлхэн болгож байла. Шин хуурсан аамнаас нь хоёр шин, нарийн жүүлэн аагнаас нь хідэн аяг, бас 10 хідэн шариун бучлагаж хамтдан савлсан мөөм хурун өндгөнд наалдсан өөхн тосыг хилээрэн долоохын дагуу «Жа, их хүүжи явж нагаа аав ээжиндээ нэг очоод ирнэ вэ?» Тэд хоёр настан орчим хонь малаа нэлхалуулуу төллүүлвүү гээд тун яаруу байх уу? Таркуулчтай чай наамчгүй жүдрэлчиж байх магад гээд намайг гэрийн орчноор гидгэр хүжүү хотхор нуруугаан шүргээлгэхээр хүлээсэн шиг байсан саарал илжгэн дээр суудан гаргалаа. Хоёр настан хонгийн газрын тэртээхэ жамын усан гэсэн газар нутгалж байдгийн. Жам шугам чагаан биш. 60-70 газрын урт жамналгад дандаа балар манх бартаатахаар эрээлэн үргэлжилнэ. Өглөө эрт хөдөлсөн хүн баг өдөө ойртоход бэрсэнгийн балжигийн бор эрээлэнд жодоод тулгачглаа. Чаашаан бас жаахан галгуулсаар нэлийн үргэлжилсэн нисгээ шухтран шар манхан ар өвөрөөр улаан хоо бургас хий жайгүй битүүрэн ургаж жарим дөхөм хотгор суу жавсарт нь яшил чачирган янагийн хосууд шиг сүлжилдэн шивлэрч үе гişүү үжүүр салаагаар нь оролдон ургасан хондон улаан өнгөтэй хундган чичих хааруд ховхойрон хатаж үжигдэн дэргэдүүрэн дэрвэлч ниссэн шуу шаажгаа болжмор бэлжүүхадийн уян гат нүргэлгэнд балар манхын хөндөй байгаалэг их дэлхийтэйган ерөө сайхан энэ экшигт сонсголонд согтуурн баясгаж сэргэн бүжгэлж байла. Жоргоор жодогт хамаатай хавчхнуур өтөнхий жангтай ямаа гэсэн хөх турсган адгуус маань авирж мачил хэлэх, шургаж өнгөрдөх, химэлж чагаалах, мөргөж чичилэх мэтийн 9 эрдэмтэн эртэж өнөөх яшилч чарганы төхөмд тоглон тойвөрж ягаад морийн мошгүй салаа намаанд нь хүжүүгэн хавчуулж өгчгөөд чаашчгүй наашчгүйгээр үжидггүйгэн үжиж өхөр чамаан харайсан нь ч байж галаа. Арттан ханарсан манхан сужаа суглаар гүйлдэн ургасан шар шавгийн нөмөр дагаж бүжин туулай бүгэж үжигдэн туулай мөр шиншилэн гүйлдсэн гойдуур сүултэй үнэгэд бургас бутан чаагуур бултхас гэж үжигдээд үгүй болчихж байла.
1: Хүндэтэ сансгчдаа Жохооч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болох уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэн дуугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурдал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг та бүхэнтэйгээ болж өсөр уучрамжлагч байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

За ингээд ирэх хүн дэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 3 гаригийн 5-аа 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүүлийн хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль чаазын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах утас 8592-411 8592-412 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэгт сайн хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус 2 утас

0: Даяар дан энэ өдрийн сага мэнд өргөн төвшүүлж байна.
1: За баярлалаа. За тэгвэл энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр бид болоод гэр хөрөнгийн талаар зарим зүйлсийг бол анхаарч хул тавьдаг. Бид бол одоо гэр хөрөнгөд хэлэхтэй зэрэг хүмүүсийн амьдралын дунд бол байнга аваад байдаг зүйлсүүд биш. Зарим хүн бол насандаа 1-2 хүн удаал ингээ авах боломжтой. Гэхдээ одоо яг зарим зүйлсийн 1-2 хүн удаа хийдгээр нь яг нарилаг зүйлсийн талаар бас ойлгохгүй, зарим орчиж байгаа асуудлын талаар бас ингээд ойлголт дутмагаас болоод бас олон зүйлийн асуудал оршиж байдаг. Тэгвэл танай ажлын дунд тулгарсан зүйлсүүдээс нь үлгэрлэж одоо олон түмэндээ сануулмж болгож хуваалцах юм уу?
0: За тэгэхэд өнөөдрийн энэ уулга гэр хөрөнгөхөө хэлэхээр нь бол олон жилийн уулгабар багтдаг ганцхан гэр хөрөнгө биш. Тэгвэл одоо бас олон жилийн машин авах юм уу, гэр авах юм уу иймэрхүү байдалд одоо ердөө иймэрхүү нэг байдал оршиж байна. Тэгвэл одоо ердөө бол нас өндөр настай болсоор одоо бас ингэж жоос мөнгөө нь одоо ингэж хөөжөлдөхөд их хүчтэй болчдаг. Тэгвэл энэ хүү байдлыг атгаж байгаад манай залуучууд бол одоо гэр авах юм уу, тэрэг авах юм уу, тэгвэл эд бодис авах юм уу иймэрхүү байдал одоо ердөө бол жийлэг хийдэг ш та. Иймэрхүү жийлэг хийх байдалдаа одоо яаж хийнү да? Аав ээжийнхэн нэрээр жийлэг хийдэг. Ингэсээр бол одоо хожим одоо ингэж одоо гэр хөрөнгийн компаниас юм уу, банкээс юм уу ингэж жоосыг хөжилтөхөд бол одоо залуучуудаас нь хөжилтөхгүй ш та. Хөшгчүүдээс нь хөжилтдэг. Тэр одоо настай хүн болсон иймэрхүү байдалд ороод авсан ингэж жоос мөнгө одоо төлөх иймэрхүү одоо чадвар нь бол анийхан болчдөг. Ингэхээр нь бол одоо залуучуудын бол ингэж өр төлөх энийх одоо шахамдуулгаас нь зайлж авахын учир иймэрхүү байдал орж байна. Одоо ингэж эртнийгүр одоо би бас ингэж тэрэг машин худалдаг иймэр газарт очиод ойлгосон. Тэдгээр зүйлсийг хэлж байна. Жачгуул гэр тэрэг авах таам бол одоо аав ээжийнхээ нэрээр авчнаа. Аав ээжийнхээ нэрээр зээлэг авчгаад хамгийн одоо сар бүрийн энэ зээлгийн буцаахын чагд одоо энэ зээлгийг буцаад хэлэхгүй иймэрхүү байдал орж байна. Жачгуул одоо би тухайн үеэс бол би бол хуульчин ажиллаар очиж тэдгээртээ бас ингэж харилцсан болохоор тэдгээр бас асууж байсан. Иймэрхүү байдал жоох юм яг хул жохно уу? Бид нуус одоо ингэж настай удаасан жоос ингэж хөөжөлтөхөр нь энэ одоо бас их хүчтэй байна. Чүлээ энэ залуучуудын харуулчлагыг нэхэмжилж болно уу гэж асуусан байна. Үнэндээ бол болдог байгаа. Чүлээ ердөө бол манай залуучууд иймэрхүү аав ээжийн нэрэн доор ингэж зээлэг авах нь үнэндээ ингэж төлөх харуулцлагаас бүрэн бүсэн зээл дийлэх юм уу? Чүлээ энэ аз ах хүллийн талаас авч үзвэл чүлээ аав ээж нь нэрээр нь ингэж зээлэг авсныхаа дараатай хэрвээ аав ээжээс нь энэ одоо өр төлөхийс наачлаад бас өөрөө төлөж дийлэхгүй юмрхүү байдал гарвал аз ах хүлд авч гисэн гэсэн одоо юу байна ш та аз ах хүний эргэлтээр нь анийхан болчтдаг чүлээ иймэрхүү байдлаас нь хэрхэн зайлсх нь үгсэн иймэрхүү хотлоос ярьж өгье. Жичгүүл ердөө бол гэр хөрөнгө авах үед гэсэн адилах нь эд бодис авсан гэсэн адилах нь одоо манай залуучууд иймэрхүү байдал оршин. Жичгүүл манай аав ээжийн нэрээр одоо энэ гэр яамна. Чүлэ зээлгэнч аав ээжийнхаа нэрээр зээлнэ. Иймэрхүү байдал одоо манай аав ээж ирэхгүй чүлэ зөвхөн одоо ингэж нэг найдлах хүлээсэн одоо үе төршүүгээ хэлж та. Найдлах хүлээсэн иймэрхүү бичиг материалаар бүхэл гар гүйцэтгэл юм бод хүүхдэн хийчдэг байдаг. Ингээд одоо зээлгий явуулчихна. Хамгийн сүүлд одоо иймэрхүү байдал нь чухам энэ харчаа энэ одоо худалдан нь ах уу гэрээгийн харчаа байгуулагдана уу эсхийн талаар одоо бас одоо энэ аж ах хүлэлэн бол энийг бас хөөжөлдөх санаатай байсан. Үнэндээ бол иймэрхүү байдалд одоо зөвхөн иймэрхүү нэг найдлага хүлээсэн иймэрхүү бичиг материалаар гар гүйцэтгэл хийх юм бол үндэн энэ харчаа байгуулагдана уу байгуулагдахгүйдаар бүрэн бүсэн байгуулагдах биш байдаг юм аа. Тэгвэл иймэрхүү байдалд одоо яавал бүрмөсөн байгуулагдана уу? Яавал бүрмөсөн байгуулагдахгүйгийн талаар одоо та нарт нэг одоо энэ хууль чаажийн талаас нэг тайлбарлаад өгье. За хэрвээ одоо ингэж зөвхөн нэмэг бичиг материалаар ингэж байгуулах гэрээ байгуулахад хөрвөл одоо найдлагын иймэрхүү бичгээр бүхэл явчийн гэд найдсан хүн ингээд гэрээгийн байгуулчихвал энэ тухайн найдсан хүнтэйгээ гэрээ байгуулагдах юм уу? Эсвэл одоо яг ингэж найдаж өгсөн хүнтэйгээ гэрээ байгуулагдах юм уу? Тэгвэл аав нь одоо хүүдээ найдаад эргээд хүн бол бүхэл гар гүйцэтгэл хийчихдэг. Иймэрхүү байдалд чухал аавтай гэрээ байгуулагдана уу? Эсвэл хүүтэй гэрээ байгуулагдана уу гэсэн талаар бол одоо бас хууль чаддаар одоо яг бодох хэрэгний одоо шийдвэрлэлтээр иймэрхүү юм гарсан байдаг. Жичгүүл хэрвээ иймэрхүү байдалд одоо ингэдэг

0: одоо нэг найдлагыг бол жүйрэн хийдэг. Одоо ингэж хөөчлөдөн шта. Жичгүүлээ автын гэрээ байгуулагдана гэхэр юм бол одоо энэ гэрээг байгуулахын өмнө жидэ автын бол одоо дахиж ине найдлагын гэрээг байгуулсан энэ бүхий л явцсан бол аз жагсаалын талаас одоо хөхөө талаас нь одоо ингэж хөөчлөдөг. Жичгүүл үнэн ингэж автын аавны нэг найдсан гэрч бичигтэйгэн адилхан уулгаар одоо та энэ аав нь одоо бүхий л өр өгч хөгий хүлээж авсан имэрхүүд зурх сүдэр явуулах юм бол одоо энэ гэрээ бол бүрмөсөн байгуулагдаад автын шууд ингэж одоо ингэж маймагийн гэрээ бол байгуулагддаг. Хэрвээ одоо имэрхүү явчих явсангүй байхад хүрвэл энэ гэрээ бол хүчингүй болчтдаг. Имэрхүү байдал одоо яг ч шүү энэ гэрээ байгуулагдах юм бол гэхээр нь одоо хүн ингээ бүхий л явчих гүйцэтгэсэн имэрхүү байдал тавиалсаар хүүтэн бол энэ одоо маймагийн гэрээ байгуулагдчихдаг. Имэрхүү байдалтай байдаг юм а. Тэр мөртөө нь одоо хэрвээ аавын ингээд одоо нэг бүлүү урчлан чахаалсан жоос мөнгөө төлөвлөрсөн байхад хөрвөл энэ жоос нь бол одоо дин зин болоод явцдаг. Имэрхүү байдалтай. Тэгвэл энэ дин зин нь бол хамаг сүлэн бол буцаад ийлгүй имэрхүү аюул төвшөртэй байдаг а. Чихэрэн бол энэ юу анхаарч үжих чухал юм байна. Энэ бол аж ахуйн талаас нь бол ингээд ядалж өгсөн байна. Тэгвэл одоо яг хог хүний талаас хэрвээ ингээд хөрвөл үнэн ингээд аав одоо настай хүнөөсээр нь ингээд гэрээгээ байгуулчихад настай хүнөөс нь төлөвлөн гээд эргээд одоо залуучууд нь бол энэ өргөч өгсөн дутааж байгааг нь илэрэл. Имэрхүү байдалд тийм барчаана мөнгө хэлдэг ш та. Дин зин юм бол. Тэгэхээр имэрхүү байдалд одоо сайхан би бас хэлсэн. Энэ байгуулагдах даан бол 2 жилийн хэлбэр бол гарч ирдэг. Тэгвэл нэгд бол энэ одоо жүйрэн хийсэн байхад хүрвэл энэ дахин одоо ингэж энэ байдлын одоо харуулцлага нэхэмжилсэн байхад хүрвэл энэ бол бүрмөсөн байгуулагдах дээлэн хэрвээ харуулцлага нэхэмжилсэн имэрхүү явж байхад хүрвэл одоо шууд л хин энэ гэрээгийн байгуулсан гар гүйцэтгэлийг хийсэн байхад хүрвэл тэр хүнтэйгээ шууд энэ гэрээ байгуулагддаг. Чүүлэ яг энэ бичсэн гэрээний уулгаар нь бод явагддаг юм байна. Чүүлэ эзэн биеийн бол ингэж ховордог. Имэрхүү байдал тавиадаг.
1: Тэгвэл одоо зарим зүйлсээ ч та одоо ингэж бас хүнд найдаж очиж имэрхүү үйл ажиллагааг бас хийж болдго юм байна. Тэгээ хийх тумдаа бас одоо олон зүйлсийг бас анхаарах чухалтай юм байна.
0: Тийм байдэг.
1: Тэгээ зарим хүмүүсүүд бас за миний аав ээжийн нас нь өндөр болсон гэд хэрвээ одоо банкас зээлэг энтер гаргах боломжтой бол болох нь тороо зээлэг ин гаргаа авчи.
0: Тийм.
1: Надад бол одоо харилцаа ирэхгүй гэж бас боддог байлгүй.
0: Тийм байдэг.
1: Тэгвэл ерөөсөө одоо ийм байдалд ороод өөр хүүхдээ одоо ингэдэ банкд бас заримдаа одоо ингэдэ TikTok ч юм уу одоо сүлжээгээр одоо имэрхүү нэг оногоо ч юм уу үнэн ч юм уу имэрхүү асуудал гардаг. Жишээлээд хэлбэл одоо аавынх нь банкын карт дээр нэвлэг мөнгө байж та.
0: Тийм.
1: Тэгээ аав нь одоо ингэдэ эмнэлгээд орцсон. Тэгээ хүүхэд нь очиод мөнгөний авна гэсэн чинь банкаас таж аав л одоо ингэж аав хүү хоёр ингэрчлэгээ гаргаан гэж.
0: Тийм байдаг.
1: Тийм. Тэгвэл хэрвээ одоо яг миний өөр хамын данс одоо ээж автайгаа бүр салцсан шүү дээ. Ээжтэйгаа. Тэгээ ийм байдалд ор миний ээжийн гаргасан одоо ингээд өөр өгчөөг юм шүү дээ. Надаас нэхэх боломж байна уу?
0: Зашгүй энэ талаар хул чаадын талаар бол энэ ээж хүү гэсэн адилхан, аав хүү гэсэн адилхан уулдаан бол эмэрхүүний үг байдаг. За одоо эцгийн өрийн хүүн хулнаа гэсэн эмэрхүүний үг байдаг. Энэ бол ардын хэллэг. Гэтэл бол хул чаадын бол энэ бол байгуулагддаг бай. Зашгүй энэ эцэг хүү гэсэн бүр хов хувийн эзэн бэ. Чудо биен даасан имэрхүү иргэнэ харуулчлагын бүрэн нэг бүрэн хүн болохоор нь энэ бол нэг нэгэндээ хамааддаг бай. Зөвхөн одоо ямар хүү байдалд чудо аавын өр байсаар хүн хэрвээ энэ өв хөрөнгөний залгамжилсан байхад хүрвэл залгамжилсан өв хөрөнгөний хэвчээн дотор бол аавынаа нүри хулхаас биш үлдсэн жоос юм бол хулж өгдөг бай. Чудо имэрхүү дүрмдэх тол тол хулж хажин дараа бүр ийм байдаг. Чүгэл өмнө нь бол одоо уулын хул чааж бол ямар байх юм мэдгүй шүү дээ. Чүгэл ардын голд бол имэрхүү байдаг. Жаа чүгэл эчг нь өрөө нь өөр хийцэн байхад хүрвэл одоо хүүн бол бүхий л өрийн хулнаас имэрхүү хиллэг байдаг. Гэтэл энэ бол хул чааднаар батлагдд дийлдэг бай. Чүгэл энэ юу анхаарч явах ёстой юм бай.
1: Тэгээ харин яг наттай адилхан одоо жирэмжүүлсэн одоо яг уулын одоо бидний тэр нь одоо юу шүү дээ. Моралын талаар ярьвал шүү дээ. Аавын хийсэн өрөөж аавал хүүн л бочих ёстой авчийн төлөх боломжгүй л хүн төлөх ёстой гэж ярьдаг шиг юм. Гэвч манай хууль дүрмэх тол дэрвэл яг аавын нэрийг бол хүүхдүүд нь төлөхгүй ч гэсэн болох юм байна.
0: Тийм тийм тийм байдаг.
1: Тэгвэл аавынх нь нэрэн дор ямар нэгэн өмчилж болох зүйлсүүд байвал тэр өмчилж олсон хевчээнүүдийн хевчээний дотор л төлөх юм байна тийм ба.
0: Тийм тийм байдаг. Чүлө ингээ хевчээнээс гарсан өөр юм бол төлөх бол алуггүй байдаг. Чүлө энэ нөгөө талаас нь шаардсан энэ ухуул цаачин дараа бол батлагддээлдэг вэ.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо яг сая одоо анхнаа төрөнд ярьсан шиг одоо гэр хөрөнгө, эд хөрөнгө гэдээ ярихад бол би бол одоо яг эвчүү утгаараа зөвхөн л гэр хөрөнгө гэж батсан. Гэхдээ бол олон зүйлстэй бүр ингэж хийж болдог юм байна тийм ба.
0: Тийм тийм байдаг. Чүлө одоо одоо бол нийгмийн имэр хүнийг одоо нэг имэргүй урсгал гэж хэлэх юм уу? Чүлө нийгмийн имэр хүнийг үжигдэл болсон имэргүй талаас нь энэ жадлж байна. Чүлө төрөхөн бас ингэж олон хүнээс асууж байсан. Ингэж болов би аав ээж наа нэрэн дээр авчууд тэр хүмүүс насан явцсан яаж хөжилтгсэн байдалтай асууж байсан. Зэгээрэн бол энэ талаас бол та нартаа бас нэг одоо тайлбар хийж бодсон юм аа. Чүлө төрөхөн бас ингэж одоо тэр худалдаг газрын хин бас имэрхүү учир хологдсон юм байна. Хүн бол аав ээжийнхээ нэрэнд орд хэрэг авчгаад өрөөм болосоо аав ээжийнхээ нэрэнд ор байгуулчгаад аав ээж нь одоо ингээд жоос мөнгө олох иймэрхүү чадваргүй болсон. Ингээд хөөжөлтөхөд бас одоо хүчтэй болсон. Иймэрхүү байдал одоо яагч шүү хулч хажаар биеийг хамгаална уу гэсэн аж ахуйн талаас ингээд асуусан юм аа. Зэгэрэн бол энэ хойд яг ингээд авчилдсан болохоор өнөөдөр энэ талаар нь уулгыг ярьж байна. Одоо бас үндэн бол би тэдгээр энэ одоо ингээд аж ахуйн нэмнэг гэрээгийн бол үдсэн юм аа. Тухайгийн үйлс бол бүхий л явж чинь одоо хүүн булга орлон ингээд гарын үсэг журсан юм байна. Ингээд орлон гарын үсэг журхтаан бол одоо эдгээр юм бол одоо найдлагын бичиг бол байх ч байна. Гэтэл энэ бол энэ байдлагын бичиг үнэн ингээд найдсан юм хөө учир байна уу байхгүйгийн талаар одоо бас ингээд одоо мөрдөх чухалтай. Тэгэхэд одоо энэ талих нь одоо ус тэтгэр ус хэрэг болгон гэж дангслуулаад одоо шүх хороноор дамжиж байгаа. Тэгэхэд энэ явц тумдаа одоо бас ингэж тэр аж ахуйн талаас нь надад бас харуулт ирсэн байна. Яаж хэл энэ бол одоо бас ингэ найдлагын бичгийн гарын үсэг журсан тэн дээр хэм бол одоо гарын үсэгийн шалгалтыг бол хийнэ гэж ингэж өгсөн. Хэрэв үнэ гарын үсэгийн шалгалт хийгээд аав нь ингэж тус биеэр нь гарын үсэг журсангүй байхад хэрэг бол энэ найдлагын бичгийн хүчингүй болоод одоо шууд л ингэж ихэнх гар гүйцэтгэл хийсэн байхад хөрвөл энэ гэрээ хинтэн байгуулагдана гэхдээ одоо ингэ аз ахуйлайхан бод их баярлцсан. Жичгүүл юу ч гэсэн одоо энэ залуучуудтай нэмнэг гэрээгийн харча байгуулагд дийлх юм байна. Жичгүүл бас энэ жоосон ахуд бас амархан илгэн болчих юм байна. Нэмэрхүү харуулт ирсэн юм а. Чиглэлээр нь одоо бас энэ талаас хэрсүүлэх болов имэрхүү одоо
1: сануулмжийг
0: аа тийм далим тааруулна гэсэн иймэрхүү бодлоо бас хураах юм байна шүү да. Үнэндээ бол хул чанар бас иймэрхүү байдалд явас ингээд арга авчил авч яхаад иймэрхүү байдал үүсгий бол сэргэлж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо банкны зээлэг бол одоо насны хязгаартай байдаг тийм ба? Хамгийн өндөр хязгаарлан хэдийн бол?
0: Үнэндээ бол ингээд улсын иймэрхүү ажлын амралт авсан нас хязгаарлагдсан юм а юрдэн бол эмэгтэйчүүд бол хамаа өндөртэй 55 нас эмэгтэйчүүд бол 60 нас гинж хязгаарлагдсан байсан. Одоо бас жаахан ондоо болж явах байдалтай байсан. Үндэн бол хүдийн насны хязгаар гэсэн чиггүй одоо гэр хөрөнгөний имэрхүүд баталгаа хийсэн байхад хөрвөл энэ нь одоо бүр хамаагүй бүр болон гэсэн имэрхүүд дүрмтэй болсон. Үндэн бол одоо банкны зээлгийн тэрэн бол одоо зээлэг авах удаан их дүгэн болсон. Алхам дараа нь амархан болсон, барчаа энэ төрөө хийхгүй болсноос болсон юм уу гэж үзсэн би бол
1: барчаалах зүйлстэй бол одоо насны хязгааргүй болсон байх юм байсан.
0: Тийм.
1: Тэрүүндээ харьяа одоо манай аав ээжийн дэрэн дээр одоо банкны зээлэг авдийлхгүй болсон, иймэрхүү байдалтай байсан.
0: Иймэрхүү байдал бол байсан.
1: Одоо бол иймэрхүү талар бол нэлээд сул төргийн бодлого ил хийж байгаа байсан.
0: Жишээлбэл инкэ хэлэхээр нь бол дээр хуцхан уулгаар нь бас ярьж байсан. Чон банкны жилэг бас ондоо дүрмтэй болсон байсан. Одоо бас аажмаажмаар имэрхүү насны хязгаарлал энэ төрий бас хязгаарлах юм уу гэсэн бодол орж байна. Үндэндээ бол банкны жилэг бас ингэ хэвчээгэн бол багасхан. Чүл банкны жилэг жээлэх имэрхүү шаардлага нь бас өндөр болох боломж бол их байж байгаа. Жичгүүд энэ талаар бол илүүхэн олох болоо. Жичг онц холоны энэ өр өгчөөгөө ингэж шилжүүлдэг. Жичгүүд жээлгээр жээлгийн холдог иймэрхүү хүмүүс одоо бас анхаарч хулт юм байна.
1: За тэгвэл ерөөсөө бид нар бол одоо энэ хөрөнгөний талаар бол нэлээд одоо бүдгий ойлголт танилттай байдаг.
0: Тийм.
1: Яг одоо хөрөнгө, эд хөрөнгө нь одоо уламжлах юм уу? Өв жалгамжлах юм уу энэ талаарч гэсэн тийм байдаг.
0: Тийм тийм байдаг. Онцгойлон бас манай малчд ийм нэг бодолтой байдаг. Жичгүүл ах дүүхэд бол болсоор. Жи аав ээжийн хаан даачилж олсон. Нутаг бэлчээр энэ аав ээжийн өв хөрөнгө. Энэ бол ах дүү манай хүмүүс ухаана. Хин одоо бүр адилхан хүүхдийн чин даа гэсэн ийм хэрэг бодол байдаг. Үнэн дээр бол бэлчээр ус. бол аавэж өөх хөрөнг биш. Тэр бол өмчлийн нэрхэн бол гачаанд байдаг. Чигэрэн бол зөвхөн бид нуус бол эзэн хэрэгтэй, даачлах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл энэ бол

0: ангаж авч чухал юм байна. Тэгвэл өмчлөлийн талаар бол ердөө манай монгол хүн гэсэн чи одоо хуучны хүмүүс бүр иймэрхүү бодол тавиад гэж. Өмчлөлийг бол хүүхийнхээс биш, хүүхэн хүн бол өмчлөлийн эрэхгүй гэсэн байдал тавиул иймэрхүү нэг
1: байдлаар бодлоо.
0: Тийм. Ердөө бол хүүхэд одоо аавын ямарваа одоо хүүжсэн адилхан хүүхний гэсэн адилхан ав адилхан өмчлөлийн эрх тавиад. Хэрвээ нэг хүний хүүхэн байхад бүр хагас хагас өмчлөлийн эрх тавиад.
1: Тэгвэл сая бас одоо бидний ярианы дунд ярагдсан бидсэн одоо тийм наажгаа үжилттэй бодолтой ойлголттой байсан. Жишээлбэл одоо миний аавын үйсд гаргасан одоо өр чирий бол заавал бид нар хүүхдүүд нь л бучаах ёстой юм шиг л ингэж боддог байсан.
0: Тийм тийм байдаг ердөө бол.
1: Тэгээ ингээд хөдөө орон нутгаар ингээд авч хэлвэл одоо хөдөө орон нутгаар ч гэсэн их олон одоо ийм банкин зээлхтэй хэлүүд байдаг.
0: Тэгээ
1: зарим нь бол одоо бодож олмгүй ингээд 78 төм хэдэн жүн төм төгрөгийн одоо иймэрхүү зээлэгтэй байдаг.
0: Тэгээ
1: энэ дунд хэрвээ одоо аав ээж нь гинтхэн ямар нэгэн ухраас бол одоо ингээд энэ өрөөгөө нь одоо бучаад дийлэх боломжгүй болцсон. Тэгвэл хүүхдүүд нь бол одоо өөрийн хамын дансаад ингээд салгаад авцсан.
0: Тэгээд
1: нэгэнтээ бол энэ бучаах тэнхээгүй болцсон. Гэвч энэ хүн нь байж та. Тэглэрийн энэ хүүхэд нь энэ юм бучаана уу?
0: А бочаа хэрэггүй шүү да. Ундан бол одоо аав ээж нь ингэж одоо өнөөдрийн болох тий авчилдаж байна. Аав ээж нь ингэж ингээ буцаах чадвар анаа болсон. Чигээл одоо ингэж хүүхдүүд нь ингэж өр тохогдох болчоо бол байдгүй юм аа. Юрдан бол энэ банкын жилиг гэхсээр бол одоо хин хүн жилсэн бол тус нэрээр нь явхаас биш энэ өрхөр явдггүй. Чигээл аав ээж нь ингэж дижилсэн бол аав ээж нь төлөх ёстой. Хөдийгээр аав ээжтэй энэ өрхөн нийлж байгаа боловч энэ чухал нь бол хов хүнийг одоо ингэж жийлэг болохоос биш энэ бүх өрхөөр ингэж жийлсэн жийлэг биш чигээрэн бол хүүхдтэй бол огт хамаагүй чинь аав ээжийн өөр бол аав ээжийн өв хөрөнгөөр нь ингэж одоо юу хүн ш та төлөвлөхөөс биш хүүхдтэй байгаа бол хамаагүй байдаг.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо энэ жийлэг энэ авахуд бол заримдаа бол одоо бидний нутаг үлчэрийн хэрэглэх хэрхэн энэ дептрийг ингээд дарж байгаа барчаан тавьж ихэд жийлэг авдаг ш та. Тэгээ энэ зээлгэн авч уснаахан дараа энэ эрхийн шилжүүлэлт хийж болдго юм болов уу?
0: Эрхийн шилжүүлэлт
1: бол одоо хэрэглэнийн эрхийн шилжүүлэлт.
0: Шилжүүлэлт бол хийж болдго. Энэ даачлах эрх юм бол энэ зөвхөн энэ тус гачаанаа хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнд энэ даачлах эрхийн өгснөөс биш. Чүгэл аж ахуйлалтай хамаагүй шүү дээ. Банк гэсээр бол шууд л аж ахуйлал болчдөг. Хөдөөгөр энэ одоо нутаг бэлтгээр хэрэглэх даачлах энэ бичиг энтрийн ингэж одоо одоо ингэж дарддаг ш та. Чүл дарсан болооч энэ бол ингээ эдэл хэрэг байхгүй. Тэдгээрд бол өмжил хэрэг байхгүй. Одоо ингээ даажлах хэрэгч байдаггүй. Үнэндээ бол энэ бол миний бодсноо бодохоор бол ингэж нэг хоосон одоо ингэж барчаа хийж явах шиг бодогддөг юм а үнэндээ бол. Тэгэл одоо яг ингэж барчаа хийсэн байдал доор одоо энэ айлынх нь хүний нас барцсан юм уу? Өрийн нэж нь одоо байхгүй болсон юм уу? Чүлээ ингэж өрх тухлах иймэрхүү чадвар үгүй болсон юм уу? Иймэрхүү байдал одоо энэ нутаг бичээрийн ингэж түрээслэх иймэрхүү байдал орчдөг гэтлэн бол банкийн хул иймэрхүү ажиллагаа бол хийдгүй юм байна лээ.
1: За тэгэхээр одоо иймэрхүү зүйлстэй холбогдож байгаа хүмүүсүүд бол энэ талаар бол илүүхэн анхаарах юм байна тийм
0: байдаг чүлээ одоо бол ямар хүмүүс энэ нутаг бичээр надад одоо иймэрхүү байдал орж байна. Чи хөдөөд усан юм нэг хөдөл хөдөлгөө хөрөнгөний дансалтын дэвтэр бол гарч ирсэн байдаг. Чи чүү замын бүр хэлдэг. За өөр хөдөлгөө хөрөнгөний дансалт гарч ирэх болохоор бид нар банкны жилэг ап дилкгүй гэсэн иймэрхүү байдал орчдөг. Гэтэл энэ бол нутаг бичээрийн энэ бичиг дэх бүр ав айдлах нь эрхтэй. Тэр нь бас одоо орон сууцын газрын хэрэглэх эрхэн ч гэсэн одоо биднээс байхаас биш. Тэр газар нутаг нь мөн гачааных эрхтэй. Өмчлөлийн эрх юм бол газар нутгийн өмчлөлийн эрх нь бас л гачааных. Чигээрэн бол тэрний дансалтын дэвтрийн ингээд банк юм уу одоо ингээд байгуулал юм уу аж ахуйлал ингээд дарамтлаж гээл одоо л тэдгээр хэрэглэж ядилгүй чүл энэний бол хөрөнгө болгоод ингээд худалдаалж ядилгүй юмрхүү байдал бол орч байдаг. Чүл зөвхөн одоо та нарын дэвтрийл дарсан төдий юмрхүү байдал орч байна үнэндээ бол.
1: Тэгвэл одоо яг банкд бол одоо яг энэ хөдөө орон нутгийн орон нутгийн одоо энэ хэрэглэх хэрэгний одоо энэ барчаа энэ төр бол үнэндээ
0: тийм
1: хуулийн дагуулт бол дэмий өчнгөө ш та тийм ба
0: тийм чигээрэн бол зөвхөн одоо чачгуула чиний мэд арчлаа чи бол минь жоосын хулгүй юм бол дэвтрийн ав дискүс юм хөө учир бол оршин гэтэл энэний бол ингэж хөрөнгө болгох юм уу эд жоос мөнгө болго

0: иймэрхүү шилжүүлэлтийн иймэрхүү үйлдэл бол гар дийлэхгүй юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл бас одоо ерөн бол хөдөө гэр орон бол үл хөдлөх дансын гэрчлэлт хийсэн тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл одоо иймэрхүү үл хөдлөх дансалт хийсэн бол яг хотын гэр байшин шиг худалдаалж болдго юм болов уу?
0: Аа, худалдаалах эрх бол байхгүй. Үндэн бол одоо бол бид нэ хөдөөгөр энэ үл хөдлөх хөрөнгөний дансалт хийсэн болов ч одоо яг юусан дараа бол бид нэ хотын одоо энэ гэр хөрөнгөний энэ дансалтаа нэг үгүй бас адилхан шиг тийм ба. Тэгвэл бол энэ газрын хэрэглэлт бол их ондоо байдаг. Тэгвэл энэ орон сууцын газрын энэ өмчлөх хэрэг нь одоо дрэжиди хэлж та. Өмчлөлийн нэрхэн бол хижиг хижээд бол гацааных байдаг. Тэгвэл одоо дээр нь гэр барьцаар энэ гэр хөрөнгөн бол одоо барьсан хүнээ одоо хөрөнгө мөн чигэрэн бол энэ газар нь бол гэрээ дагна, гэрэн бол газраан дагна. Энэ хуулийг салгаад болохгүй. Чигэрэн бол газ энэ өөрлөх хөдөлгөх биш. Энэ орон сууцын газар нь бол гацааны өмчлөл болохоор нь одоо дээрх энэ гэрийн одоо ингэж худалдаалах юм уу иймэрхүү байдал бас газар тагаа зах юм чин да. Энийг бол худалдаалах эрх үл байдаггүй.
1: Одоо ойрд бол бас тэгээд таацсан одоо олж харсан байхаа одоо энэ хиа багш тойрог дүншин тойргийн ойр хавар бол одоо иймэрхүү хөдөө орон нутгийн гэр барилгыг бол худалдаалж байгаа үжигдлэх гарзин. Тэр нь үнэндээ бас нэг зүйлийн мэхлэл гэж ойлгож болно уу?
0: Энэ бол хэрэглэх хэрэг байж байгаа. Чухал энийг энэ хугацаагаан бол түрээсэлж байна. Үндэн бол энэ газрын түрээсэлж байгаа. Дээр нь бол одоо энэ орон сууч барих эрхийн одоо худалдаад авч байна. Газар нут энэ орон сууцын газрын худалдаад авч явах биш гэж шүү да. Орон сууч барих эрхийн бол худалдаад авч байна. Чул нэг өөрөө зөвхөн иймэрхүү нэг л эрхтэй байдаг. Чул энэ эрхэн одоо ингэж худалдаалаад одоо энэ нэг нь одоо чул дээрэн гэр барьсаар зөвхөн энэ гэрээ ашиглах чул хэрэглэх эрхтэй хаз биш. Энэ үний бол худалдаал дийлгөө чул энийг нь одоо худалдан авсан хүнийхэн нэрэн дээр буулгаад хэлэхгүй иймэрхүү байдал. Чул хэрэглэх чул хамаагүй. Одоо бол гэрээнээ хугацаагаар нь ингээ хэрэглүүл бол чинь. Гэхдээ энэ одоо бас ингээд худалдаалаад хотын гэр орон шиг нэрэн дорон шилжүүлж авах уу иймэрхүү болчих вол байхгүй.
1: Тэгээ яг одоо ингээд нэрэн дорон шилжүүлж авах боломжгүй мөртлөө одоо бас хүмүүсүүд ингээд худалдаалж байгаа. Тэгвэл энэ худалдаж авсан хүн нь ч та одоо яг энийг худалдаж авчихад тэгээ хэрэглэх хэрэгтэй биш юм уу да?
0: Тийм.
1: Тэ одоо нөгөө гэрээг нь яаж байгуулвал хамгийн доор хэмжээгээр одоо өөрийн аж ахуйн хохирлоо нь одоо юух вэ? Багсгах уу? Зарим хүмүүсүүд бол өндөр унаар ингээд худалдаж хаад тэг хэдэн жилийн дараа хэрвээ энэ газрыг нь одоо ингэж улсаас татуурлах юм уу одоо ямар нэгэн аж ахуйлалд ингэж худалдаалахар болсон юм эсвэл уурхаан энтер гарахар болоход бол нөгөө талийнхэн бол гэрээ нь бучааж аавна гэдэг.
0: Тийм. Чүлэ иймэрхүү байдаг аа. Чүлэ өөл хөдөлх хөрөнгөсээр одоо газар доорох гэр барилга нь бол энэ бол ховын өмч. Энэ бол өмчлийн нэрхэн байгаа шүү да. Ингэхээр бол энэ дээр барьсан барилга нь бол барьсан эзнийх нь чүлэ бид най сайхан хэлдэг шиг чүлэ бид энэ газрын одоо энэ орон сууцын газрын эрхийг худалдаж аваад гэр барьсан энэ гэр барьсан эзний бол энэ дээрх энэ гэр барилгын энэ датуурласан энэ мөнгөний бол ах хэрэгтэй. Учир нь энэ дэр барьсан энэ гэрэн бол өмжилийн эрхэн бол хов хүнэ байж байгаа. Худалдан авсан энэ өрхийн одоо хов хүн байж байгаа шээ. Чул газрынхын төрөө одоо ингэж датуурсан жоос юм бол одоо үүлийн тэр газрынийн газар даачилж олсон тус хүнийх нь одоо олгоо юустай жоос чихэрэн бол ингэ хуваачдаг. Чул гэр датуурсан жоос юм бол гэр барьсан эжин нь олоод газрынхын жоос юм бол одоо ингэж үгүй газар даачилж олсон
1: энэ хүнээ нөхөн
0: авчвал болчтой. Юрдэн бол грэндэн бол энийг бол бичиж оруулах ёстой байдаг.
1: Тэгэхээр одоо яг зарим газрын одоо ингэж худалдан авах юм уу эсвэл одоо усаа татуурлахад ч та яг тиймэрхүү тодорхой юу байдгийн болов ялгаа гэж байдгийн юм уу?
0: Юрдэн бол тий одоо газар татуурлах даан бол газар дээрх хөрөнгө чуула газрын жоос ингээд бол илгаа
1: ялгаатай явдаг. Хоёр хувааж ингээд илгаатай явж
0: байгаа. Газрынхын жоосон бол одоо тэгшдрүүлж материал авах юм уу? Эсвэл муу бүрээр явдаг юм. Тэгвэл дээр хөрөнгө хөдөлгөх үл хөдөлгөх хөрөнгө дөрөн бол одоо энэ удаасаа
1: тэгшдрүүлж
0: материал тийм ингээд бол явдаг юм аа.
1: Өөр өөр онцлогоор.
0: Тийм тийм. Чигэрэн бол энэ газар датуурлахад гэсэн одоо бол энэ бичиг материалдар гэсэн бүт юм байдаг. Газрынхын жоос хөдөө байна. Чи газар дээрх барилга юм уу? Тарсан мод юм уу? Бүтээн байгуулсан эд хөрөнгөнд нь бол бас ингэж нөхөр хөрөн бол энэ хух хундаа явцдаг. Чихэрэн бол энийх нь харуулчлагын бол ондоо байдаг.
1: Тэгвэл одоогийн байдлаар бол одоо энэ үйл хөдөлгөх хөрөнгөний дансалт хийсэн хөдөө орон нутгийн гэр байшингийн бол хэрэглэх хэрэг юм бол

0: талдан авч болох юм байна.
1: Тийм. Хэрэглэх эрх юм бол одоо ингэж одоо түрээсэлнэн хэлэх юм уу? Тэгээ ердөө бол худалдан авах хэрэг ус хулиндар бол нээчдэггүй. Түрээсэлэх юм уу? Чүгэл хэрэглэх эрх юм бол одоо шилжүүлэх юм уу? Иймэрхүү байдалтай байдаг. Ингэж хэлдэг юм аа.
0: За тэгвэл хөдөө орон нутгийн одоо үл хөдөлгөх эд хөрөнгөний одоо данслалт хийснээс олон хүмүүсүүд бол одоо энэ хотын гэр байшингтай адилхан би ч гэсэн яг тэгэж ойлгосноороо одоо худалдаж авч болох юм байна гэж бодсон юм
1: байна. Энэ бол онд байдаг ч та. Тийм.
0: За ингээд чагийн хараанаас манай нэвтрүүлэг маань инхүү өндөрлөн зэрэг харуулж байна. Өнөөдрийн сайхан хаалцлага хийсэн хас тэх хуульчтай баярлалаа.
1: За та бүхдийн хүлээн авч үзсэн сонсонд баярлалаа.
0: Баяртай.
1: Баяртай.
0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань инхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорно. Хинагч дугарж ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ. Цэнгэлт.
2: Амьяхгүй амьнасны ариун сүв.
3: Амьяхгүй аж жаргалын амин гэлхэ.
2: Амьяхгүй хүм байгаадын мөнгө барилдлага.
3: Амьяхгүй хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй.

0: Чотэйчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
1: Урдаар бид хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн 6 дугаар оны агна ярсан балгасны үлгэрийг сонсъё.
3: Даярсан би танартай балгасны үлгэр гэх үлгэр ээ хуалцъя. Эртний урдын чавхад нэг нь балган сангад хүн байжээ. Тэр хүн нь Эрлэг Номон хааныг их урд уулсан гин. Эрлэг Номон хаан уурлаад өхөрөл чандуудад чи надад зам бүт хэвд очиж балган сангийг дуудаж авчир гэж хэлв. Тэгээд өхөрөлчийн зам бүт хэвд очиод балган сангийг дуудсан гин. Тэгсэн чинь өхөрөлчийн дөнгө очисон балган сан мэдээчхэд тараагаан тарж өв. Тараагаан тарэ тарэ тарэд 2-3 өдөр өлчход бас л барсгүй. Тэгээд өхөрөлчийн балган сангүй би танд тарж өгөх үү гэж асуув. Тэгээд балган сан жаа тэгээд гээд өхөрөлчийн бас л тарсан гин. 2-3 өдөр тариад бас л барсгүй. Өхөрөлчийн Эхтэн хурдан ордонд очиод Эрлэг Номон ханаа балган сан чи надыг 2-3 өдөр ажил хийлэх чад надыг яг явуулахгүй шүү гэж хэлв. Тэгээд балган сан гэртэн тараагаан тарьсав. Өхөрөлчийн дөнгө барсны дараа тай Эрлэг Номон хаан зүүшэн башаан явж бодож бас л хөдөө нэлчэн дуудаж авчирав. Тэр хөдөө нэлчэн Балган сангийн дочж хаад балган сан чин харийн бөхсөндөө сонгинд гатгууч хаад нүдэндөө харийн хараач чин үр тавьж хаад хамрын данд өндөгч хэтгэхэд чихэндэн дивлүүс хэтгэхэд хөвтөж өв. Тэгсэн чин тэр хөдөө нэлчин үйдэд хи энэ балган сан чи аль удаа дгүй хөөцгөн байж байгаа.

энэ элэг намын хаан бидний айлын хаар ирсэн байх шүү гэж айцхад хурдан ордонод тажчихв. Тэгэхэд ордондоо дөнгөө очим огч элэг намын хаан тань, элэг намын хаана энэ балган сон шин харин аль жуутгүй өгч юм байна өгцэн байна гэж хэлв. Тэсн элэг намын хаан итгэхгүй. За энэ балган сонч нэмэ хөт удаа хуурцлаа. Би өөрөө нь очиж үзье гэв. Тэгээд элэг намын хаан дөнгө очимогч балган сон харийн нэг элжиг унаж. Тэр элжиг нь өмнөд нэг сүх байв. Ардаар нь бас нэг сүх байв. Тэгээд балган сон элэг намын хааны жолгоч хад элэг намын хаана та натай нэг чай ууж хаад явчих уу гэж асуув. Тэгээд элэг намын хаан за тэгээд нэг чай ууж хаа явда. Тэгээд бас л чай ууж хаад явж хурцсаа сүлжих үү. Хурцсаа сүлжнэ дараа та одоо за одоо нэг явъя да гэв. Тэгээд балган сон чинь хувцсаа сүлжхөөд элэг намын хаан хурдан жорог явуунач хаад дөнгө ордонд очив. Тэгээд элэг намын хаан тэр хурдан жороо мөр явуунаад элэг намын хаан ордонд суужв. Тэсн элэг намын хаан балган сонгнай тэр элдгийн унаас нь чинь харийн дөнгө нэг сумогч тэр элдгийн харийн балварчхав. Тэгэсэн элэг намын хаан уурлаад алхаж явв. Тэгээ явж хоёр гүрүүнүүдээр явж ямар ордонд очлоо. Тэгээд элэг намын хаан дөнгө орж очмогч намаа энэ юм уу балган сонгийг гинтэнт хаа гэж ярилэг болгов. Тэгэд гинтэн хасна дараа та элэг намын хаан ингэж насаа нь барсан гин балгансан ингэж л хончсон гин миний үлгэр энэ төхрөө төгслөө.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад гоор ш чавийн бичсэн модны нас гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

модны нас го ряшчав. Нэг хүнэ насы нүүр чирээгээс нь төвсөлдөг, сөрөг малын насы шөдөөрн татавал мэдчихдэг, ургаа модны насы ч анталгүй мэдэж болдог, он жилийн жүрэггүйгээр оновчтой хэлж чаддаг. Хөрөөдсөн огтлоосын хин дээрх чагаарлсан арийн тоолол хэдийн настай болохын хэрэг тод хэлчихнэ. Хэдий чагараг байдаг бол тэдийн настай мод шүү. Хуурай жил бол жахшуу юм аа, хуртай жил бол жайдуу юм аа. Учир нь яхад ийм гэвэл устай жил бол илүү урган, улаан гантай бол дотуу урган. Ог ёсон энэ л шүү.

Жилгаад бид Өвшин хошууны жангар багчуд хөөхтийн уурлагийн бүлэг хэмээн дүү нарын дулсан жангарын оршил бүлгийн уулгыг сонирхуулъя.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Хатангуудын соёлын чаг үеийн үнэ өртгийг гүнжгий уудлан дундаддын үндэстнээ хүчрэгж хэр хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанч нар тэмчлийн жоргоснаг гүйчд илрүүлэн соёл жугаачлалын уусалчин хөгжгийг ахуулан дэлхийд нөлөөлөх хүчнтэй хатангуудын соёл жугаачлалын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу, хотын намын хорооны онол сурвалжийн голдуулангийн хамтын сурвалжлагын хурал болоод бүх хотын удирдах кадржуудын хөчил талимж болсон. Манай хот хөдөө гадаа хөдөлмөр хийгчэд тогтоо үйлчлэгээ хангаж байх. Үүшин хошуу оюунч малжлыг ахиулж байгаа зэрэг мэдээнүүд байна. Жилгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ. Орд хотын намын хорооны онол сурвалжийн голдуулангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал болоод бүх хотын удирдах кадрчүүдийн 3 дугаар хугацааны хичээл талимж болсон байна. Хотын намын хорооны шүүзгийн Лили Жирэг хотын 4 их удирдах багийн хотод байгаа удирдлага хуралд оролцож, хотын намын хорооны банкын гишүүн Устар Хөл чадын хорооны шүүзгийн Ванши Бин хурлыг эрхэлсэн байна. Хурал дээр Домдулсын Устар Хөл чадын их сургуулийн хуйлар часах засгийн ордноос судалгааны дэд сургуулийн захирал Жопхангийг урьж, Сизимхингийн хуйлар часах үдэлснааг гүнжгэс сурвалжинд туушлуулыг их тойронд тусгай сэтгэд тайлмж хийлгсэн байна. Тайлмжид Сизимхингийн хуйлар часах үдэлснаана 12-ыг баримтлаг гол уулах хүнийг системтэй тайлбарлаж, бүх хотын хуйлар часах байгуултыг ахиулахад тодорхойж дотлох хангасан байна. Хурлаас сурвалжлагаар аж тохиол болгож, Сизимхингийн хуйлар часах үдэлснаана шинжлэх ухаанч онлын тогтолцоо болоод хүчрэг их үйлдэлгийн хүчнийг бүх талаар гүнжгэ ойлгож, Сизимхингийн хуйлар часах үдэлснаана гол уулга, зоригснаана мөн чанар, баялаг уулах хүн, үйлдэлгийн шаардлагыг гүнжгэ сурвалчин нэвтртэл ойлгож, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ухуулаг хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, өргөн олон кадр түмнийг хөтлөн жилодож байгаад, ухамсараасаа Сизимхингийн хуйлар часах үдэлснаана бат итгэгч, идэх хүтэ дамжуулагч, шударга үйлдэгжүүлэгч болох хэрэгтэй. Туушлуулан найдваржуулахыг сайтраатгаж, намын төв хороноо шийдвэрт бодлогын байрлуулалт, өртөн цэсэг хорны намын хороноо ажил болоод, хотын намын хороноо ажлын шаардлагыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, бүх талаар хуйлаар хотон часах ажлын ямагт жив чиглэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлыг үеийн хурлын хэлбэрээр ил хошуу тариг хүртэл хуралдуулсан байна. Манай хорооны мэдээ. Орд аахим халуун чаг үр үргэлжилснээр манай хот гэрийн гадны хөдөлмөртлөгчөд тогтоо үйлчлэгээ хүртээж бүх талын батлах хангалаа. Орцын чаглахан хангах компанийн Хиябагш торигдох 220 кВт-ийн ажиллагааны өртөнд чаглахан хүчний ажилчид аахим халуун нардны доор чаглахан хангах тоног төхөрөмжөд амар төвчний хамгалах байчаал тордуулж, онцгой халуунд хотын суугаалчдын амар төвчнөр чаглахан хэрэглэхийг баталж байна. Орцын чахлахан хангах компанийн ажилчны өвлөлөөс чахлахан хүчний ажилчид Ногоонбурчгийн Умдан, Тарвас, Наршихаа сэргийлэх эд зэрэг тохнуулгын зүйлсийг хүргэж чахлахан хүчний ажилчдыг боттой халамжиллаа. Компанийн дэд дарга Лиудиан Жун хэлэхдээ, бидэн ажилчдын ажиллах чагийг шинжлэх ухаанчаар тохируулан хэд халуун үеэс жалас хийж ажилчдын амар төвшин эрүүл чиргийг баталж байна гэлээ. Жоны аагим халуунаар барилгын газарт ээлжлэн ажиллах дүрмийг нийтэм хэрэгжүүлж, өглөө үдшийн сэрүүнд хүнд ажлуудыг тохируулж, барилгын ахуй талбарт бас уух усны тойрог гаргаж, Ногоонбурчгийн Умдан, усан эмжрэг, наршихи сэргийлэх эд бодсыг бүтэн өдрөөр хангаж байна. Компанийн даамал Лювбо хэлэхдээ, ажиллах чагийн талаар үдийн өмнө 11 цаг хагасад ажиллаас бууж, үдийн хонь 14 цаг хагасаас ажиллахаар тохируулж, ажилчдаа наршихаас сэргийлж байна гэлээ. Хотын хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлахын төвч очрогслаа мөчрөөс, барилгын ажилд орчин тойрны ариун чивэр зэрэг хүрээх хөвчөнд банкын чанартай тусгай хяналт байчаал төрнүүлж, аж ахуйллын наршихаа сэргийлэх тоног төхрөмжийн тохируулалт, ээлжлэн амрах дүрмийн найдваржуулалт болоод аахим халуунаа нөхөр олгох зэрэг жангалгийн гогцоог голлохтой байчааж, илэрсэн асуудалд тогтоол ёсоор чигчлэлт хийж байна. Хиябагш төргийн хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын төвч оноо хөдөлмөр ажилчнаа явдлын маргалтааны көнөлднөөс таслах ажлын 2 дугаар дугалангийн дарга Чопхин хэлэхдээ, бид барилгын тухайн газрын жангалгын гогцоог голлохтой хинэн байчааж, байчаалтын дунд илрүүлсэн дүрм тогтоол бүрэн бус, арга хэмжээ хүрэлцэхгүй зэрэг асуудалд тогтоол ёсоор чигчлэн сайжруулахыг шалгалтуулж байна гэлээ. Хөдөлмөрийн хяналт байчаалтын слам мөчрөөс хэрвээ хөдөлмөрийн эрх ашиг хохирсан байдал тулгарвал тэгтрүү 77, 8 жу 58, 29 тэгтэг номрыг утасдаж эрхэн хамгалахыг сануулж байна. Хотын хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нэгмийн батлахын товчон хөдөлмөрийн хар чанаас лана ажилтан Вэйви Шенхлэгтэн. Бид жаалтлах хийзээ илчлэн мэдүүлэх арга замыг үргэлжлэн саадгүй нэвтрүүлнэ. Хөдөлмөрлөгчид өндөр халууны нөхөр мөнгө өрдөх, тогтолос зөрчин өндөр халуунд ажиллаулах зэрэг асуудал тулгарвал хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлахын жаалтлагын халамжлал утсаар цаг тухайд нь хүсэл шаардлагаа тусгаж болно. Бид түргэн харгуулан байчааж, хууль осор шийдвэрлэж, цаг тухайд нь гариу тусгана гэлээ. Манай хроны мэдээ үүшин хош юу оюунч малчлыг хөгжүүлж, мал бэлчрийн төмчрийн зөрчил хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, шинжил ухаан мэрэгчлэр малчтын хөдөлмөрийн дарааг хөнгөрүүлж байна. Үүшин хошны үрийн малын талбарт малчин соёл гова. Оюунч малчт нар 6 гарын нарийн ноост хонон төжиж байла. Гар утсаараа оюунч бортоо найруулах системийн ажилуулан хондын хон өсөлтийн хэрэгцээг үндэслэж, өвс бортоог нарлаг оновчтойгоор тохируулж, оюунч машин 30 минутын дотор өвс бортоо төжих ажлыг биелүүлчихнэ. Оюунч арилгаан чивэрлэх машин тогтсон зам шуухмаар хонь малын шийгийг арилгаан чуглуулж, эсгэлтийн тойрогт хүргэж, төвлөрүүлэн шийдрүүлдэгээс малын хашаа сарвчийн ариун чивэрийг баталсан малын өвчин хэжиг үүсэх нормыг илтэд доошлуулсан байна. Малчин соёлгоо хэлэхтэн. Оюунч машинараа хагас чагийн дотор 600 гарын хоног төжиж дийлдэгээс чаг тарифтай, хүнээ хүчин тарифтай бидэнд их дөгөн байна гэлээ. Мэргэжлийн бүлхминхэн оюунч төхөрөмжийн хэдэн жуугаас хэдэн мянга зэрэг адил бус хөвчөө бүхий хонь малыг төжиж ажил болоод адил бус насны малчдын хүлэн авахч давартай жогчлохын тусад нэг өрхөд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж адил бус хашаа хорооноо байрлуулалт төжийн үржүүлэх хүрээ хөвчөө арчлан төжих даатгал нэн чаашлал малчдын насжилыг үндэслэн адил бус арчлан төжих жагварыг туршин тохируулсан байна. Галуу тулгасны сэхүүл гачааны малчин гунга нурвагийнхэн бол энэх нэг өрхөд нэг арга бодлогоос ашиг хүртсэн өрх болно. Хамаатай мэрэгжлийн ажилтан эдний дэрчи оюунч тэжэл бордоны машин тохиромжийг туршин тохируулж өгсөний хамт тус тохиромжийг оюунчаар ажилуулах аргыг жааж өгсөн байна. Гунга нурваг хэлэхтэн. Мэрэгжлийн ажилтан манайд хэд удаа ирж үйлчлэн машин тохиромжийг ажилуулах арга барилыг жааж өглөө. Бас мадагтай асуудал байвал бид гар утсаараа тэдэнтэй харилцаж асуудаг. Энэ машинтай болсноос бидэнд их дөнгөн болсон гэлээ. Оюунч төжийн үржүүлэх системийн хэрэгтэй улмаас улам өргөжиж, одоохонд үүшин хошин 87 малжих хөрөх оюунч малчдын талбайтай болж, 200 гарын малчин оюунч төжийн үржүүлэх системийн боловсролд оролцсон байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл оюунч төхөрөмжийн төхөөмөлжилт нь малжих өрхийн хүнээ хүчнээ өртгийг 3% орчин бууруулсан бөгөөд тэжээл бордоны ашигламжийг 2% дээшлүүлж, тэжээл үржүүлэх үр бүтэмжийг уламжлалт арга маягаас жуна 40% дээшлүүлж, үйлдвэрлэлийн гэр өнхийн өртгийг жуна 15-аас жуна 20% бууруулж, үйлдвэрлэлийн үр ашигийг илтэд дээшлүүлсэн байна. Нэг чухал нь оюунч төхөрөмж нь малчих ордны хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, нас агсан малчтын хөдөлмөрийн дарааг хөнгөрүүлэн нарлаг оновчтой төжийн үржүүлэх ажилд нь төжил бордог бүрлдэхүүн сэтгэхийг багсгаж, нутаг бэлчрийн сэргийг ажилд ахиулах бэлтэл үүсгэсэн байна. Үүшин хошны тралан малаач явахын мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилд нь Гуфу Чанхлэгтэн. Бид тэтгэн дэмжих арга бодлогуудыг сайтар найдваржуулахар дамжин тусгай жилдийн бэл мөнгийг ашиглаж, малжих өрхийн оюунчлсан төжийн үржүүлэх системийг дэс дэвшүүлж, хөдөлмөр хүчин болоод төжийн үржүүлэх өөрийн өртгийг бууруллаа.

0: хамт засаг болоод аж ахуйл дэм мэрэгжлийн үйлчлэгнээ тавчин байгуулж, төхөрөмжийг ажилуулах боловсрол өдөр тутмын сэлвэн жасалт болоод үүдэнд нөхөрч байцаан жасах зэрэг бүх талын үйлчлэгийг хангаж, олон төмөнд дүгм үжгүүлэн уламжлалт мал аж ахуйн хэлврээн хойрлон дэс дэвшгийг ахиулж, хөдөө аж үйлсийн ясч нарыг дэвшлүүлэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэж байна гэлээ. Манай хорооны мэдээ: далад хошиг сурагчдын гуас сайхны үжилт болоод хүн соёлын хөвч нарыг бүх талаар дэвшлүүлж, сургууль бүрд чүм гуас сайхны хүмүүжлийн огсын орчин тойрныг бий болгосон байна. Далад хошигны 7-р баг сургуулийн элсэн шүүмлийн тасагт хөгжөө нарганаар бэлгэж, сурагчид амьдлаг жүргий бүтгэж байна. Далад хошиг хатан голын тохойн өмнө иргэд байрлаж, эндэх бүрээ манхны жугаачлын ордон бүх улсад нэр алдарчсан байдаг. Ингээд тус сургууль нь энэх газар ордын давлагтанд төшиглэн гойц сайхан элсэн шүүмлийн хичээлэг тохируулсан байна. Далад хошигны 7-р баг сургуулийн уран жүргийн багш Люшицийн хэлэгтэн: бид бүрээ манхны жугаачлын оронд хүрчээ, элсэр элжүлийн шүүмэл бүтээж байсан бол сүүлд нь орон нутгийн онцлогтой уялдуулж Монгол гэр тэмээ морь жирэг шинэ шинэ бүтээлийг шууд эхэлсэн гэлээ. Хичээлийн танхимд сурагчид тус гажрын улаан шаври ашиглан элжүлийн шүүмэл бүтээж, сурагчдын гар хөдлөн хийгч даврыг боловсруулснаар барахгүй тэсвэр төвчөр тэгэр жорсноо баримтлах хүмүүжлэг хүртээлээ. Сурагчи үүсийн ранг хэлэгтэн: эдгэр шүүмэлтийг үйлдэх явцад би орон нутгийн хаан соёл иргэншил болоод амтд идэнэ төрөлжил асар барлах зэргийн тухай нэн илүү ойлголттой болж, үүний улмаас нутаг ордон нэн илүү хайрлах сэтгэлгийг бий болгосон юм гэлээ. Эдгэр нарлаг сайхан элсэн шүүмэлийн бүтээлүүд сурагчдын бүтээл сэтгэхийг хөгжүүлсэн хураангүй тусгал болно. Нэнчи далад хошигны хүний хүмүүжлэх онцлогт хүмүүжлийн ажлын үр бүтээлийг харууллаа. Далад хошиг жан сургалтын системийн тасралтгүй шилдэгжүүлж, үүдэн бүтээлтийн хэлбэрийн тасралтгүй шинчилснээс гажир ордны онцлог бүхий гуас сайхны бүтээлүүд нь хорийн дараах хулсан суй метр бүтээгдэн гарч ирсэн байна. Үүшин хошигны хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Хас Бүгийн тимэ талснаар үүшин хошигны малчин трачтын жохон байгуулсан эл соёлын дугуйлан нутаг усны хөгжилд хувирлт түүх соёл ардын амьдралаа магтан дуулж, хөдөө тосгоны хөгжлөн мандуулах сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгож байна. Үүшин хошигны үүшинжүү болгосон бүрд гачаанаа унган бүрд соёлын дугуйлангийнхэн ам авахын бүтээн байгуулалтын төлөө хүчин өргөсөн тухайн үеийн гавшгай ангийн Ахмад гишүүдийг тохинуулан болгохдоо соёл урлагийн тогтолт гаргаж олныг баярлууллаа. Үүшинжүү болгосноо бүрд гачаанаа Лүндэг хэлэхтэн:
1: ийм сайхан үүдэн дээр ирж өгнүүд ийм бүлэг үзүүлсэн тоглосон үнэн дээр амаргүй байна. Соёлын дугуйлан амаргүй. Эглэнэн эцэлүүцүүд бол хочтой мөнөөдийн жамаар өргөлжлөн чирмэ хутгаа.
0: 2016 онд байгуулагдсан унаган бүрд соёлын дугуйлан одоо 50 гарын гишүүнтэй байж, голдуу төмөр хүүхэнчүүдийн жаргаснаг магтан дуулсан тоглолтыг олон төмөнд хүргэдэг. Үшинжүү болгосноо бүрд гачаанаа унаган бүрд соёлын дугуйлангийн дарга үнэн жижиг хэлэхтэй.
2: Чимийн жил болж ирэхэд бол нэн Манусия багш уурсан гаднаас эргээ манай бүх нөхөд үдээ чирмэсэн ингэснээс болов одоо үүшин хөшөөнийхэн дотор болов манай ус мэлээ дийд хэмжээгээр явж байна. Манай ус дэвшиж байна, жилээсэл дэвшиж байна, чирмэж байна гэх юм суу. Энийх үйлдэлгээр нь үзүүлж. Ингчүүл эдгээр манай Бээжинд явсан. Бээжинд яваа суралцагаан дороо Бээжинд чинь тэр ээлэн үндэстний ариун дугаланд тоглоорсон. Чигэнхэ манай ус хорог дөрөвдүгээр дэх хэлэх үү.
0: Үүшин хөшөөнд одоо 89 соёлын дугуйлантай байж, жиргалт амьдралаа магтан дуулж, хөдөө тосгоны хөгжлөн мандуулахд сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгож байна. Эн чагийн мөдөг нөвтрүүллээ. Нөвтрүүлэгч ундна, жижиг үрд найруулагч арвин далай, шингэн үйлдэгч ялна, хинагч бэлэгт, ерөнхий хинагч оргил үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг гэвэл дулаан мэдэнэс шилжээ буюу үе чатын олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Орц хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлрэхэг баруун хойд буйын газар ордноор багаас дунд зэргийн боронтой, бусдаг газар ордноор дундаас их боронтой, хэсэг газар оронд шөрүүн боронтой. Өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхиж байснаа. Баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилж, хамгийн өндөр агаарын дулаан 8-аас 10 градус буурна. Жадгаад хошуу торгийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна.

Хиавагш тойрог их буруунтай 19-с 23 градус. Дүншин тойрог их буруунтай 20-с 23 градус. Шагжимн балгас дунд буруунтай 20-с 22 градус. Шинэ балгас

19-25 градус. Шүүжаван балгас их боронтой 20-23 градус. Цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлэлтээ хүлээн авч сонссон та бүхэнтэй баярлалаа.

Ордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууя доо. Хоо толгоон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээ дэлгэж сууя доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууя доо. Аляа хонгорхон мүшээлтэн хов тавлан аах холвь доо. Хонь малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууя доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгье доо. Айхуй, айхуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна. Сайхан.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугч лувсан, аяг гашвааж өхөөж сэчин дуусан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жуулч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир, хянагч дугуржав, ерөнхий хянагч гэрлөө, цинкэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр өөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнаа шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлахгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холбоё. За сайн байна уу багши?
1: За
0: сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би ч ажил хамтанд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна. Одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гангтай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал жоох юм бэ?
1: За эгэл одоо энэ чиний нэвтрүүлгээр би одоо зуны чагийн одоо энэ мал бэлчээд явах одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яа додом байна хамаатай

0: яри. Тэгвэл үнэ бүгд атаг өргөн олон сонсогчдод өнөө өдрийн амар айлсаа тэгээд одоо энэ асуудал хэрэгтэй ариачч. Тэгвэл түрүүний чанга бол одоо ямар чанга юм бэ? Бидэн өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ноос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр Катана чинь гэсэн. Тэгвэл энэ хугацаанд бол ямар нэг үйлдэл гарч магадгүй бол үйл бодлоо хийгээд хүчит харга болсон нэг зэрэг авсан. Юу ч шалан хийж даваад авчихгүй. Яа юм бэ? Нэг үйлдэл одоо энэ төлөвтэй малууд одоо төлөвтэй малуудуд байна. Одоо сүү шүүрүүлээд бэнк гишүүнтэй дээр болоо энэ хоргоо төлдөө нөгөө ингээд гэснээр санаа би энэ уу бас тийм шага тийм зэрэг бай. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг үндсэндээ хэлэв үү нэгдэн 10 сарын 15-наас одоо болтруул эдгээр малууд бүр ногоон үүсдэггүй. Ногоон үүсдэггүй гэсэн нь ямар нэг үчир ярьж байна. Эдгээр нь бол витамин зөвхөөрлөж юу ийг бол өөрөөр хэлбэл витамин эх хэрэгтэй бол үүч хангаад ийм витамин бол энэ хүч ханд үрдний зот одоо дотоод хүчээ гаш ийм нэг байдал орж ийм учраас юу нэг юм уу бид нараа бацрын дотор гаргаад малан гаргаад одоо чим ногоон өвс ногоон өвс ята цатраны төсөв баламж тавьж цатраны маань үтгэн боломжгүй бол одоо гагаж өдөр юм уу эсвэл 2 3 цагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо нүүс өөх юм уу юм энэ тийм бол одоо маань одоо чинь хөдөлсөн гэсэн үг бай. Эднээ бид чи хараа өнөө чинь бас жармын газар ангадсагаа ихтэй юм аа ордос тусгай гэж хэлээд одоо баруун биер одоо дэвэ хамтэ юм учраас юм ногоон өвс бидний хүн боломжгүй байв. Тэгээ боломжгүй гэдэг нь бид нараа яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэл өхөө вишн зүйлтэй та. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицны хадицний витамины бол одоо усанд хийгээ усаад буюу эсвэл одоо мадийн бордоонд нэгэн энхүүд бол мадийн нэг өсөлт бол онч төргөн бол нэг ялангуяа энэ шин төрөсөн бид магад одоо уусраа нэг грекийн сүүлээс одоо тийм хангамжтай витамины авч дийл үгүй юм уу бидний одоо өвсөнд орчтой энэ үеч бол одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийл үү одоо өөрөөр хэл ногоон өвсөд дийл үү хамаг байна за бид дийл хүсэл одоо энэ витамины нэгсүүр Төвд хадны нөхөрсөн дан баг гэсэн. Юу гэдэг одоо бидний хэлдэг үрчлэг найруусан юм нэг бордоо гэж. Татараа бүгд юу болё? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дээдээ цагаар бордооны нэг хэсэг. Энийг одоо бордохтой бордоонд бол хангамж техникээр гинхэд өгөл бол өсөлт нь одоо хамгтай. За энэ бол одоо нэг талдаа. За хоёр дахь хэрэг бороо мөш одоо гантер уу одоо бид нар чийс одоо усаа олж үүсгэсэн. Тэгэхээр чийс уу одоо жадгай бидний хийдэг жадгай шүү. Чийс уу усаа олж үүсгэж жадгай олж үүсгэж маань уу энэ бацаа нэрүүлэх юм боломжтой их бага байгаа. Гантер чийс уу бацаа чийс уу нэрүүлдэг. Тэр гантер чийс уу гантуу яна мачин хүмүүс яадаг уу халуун халуун. Тэр халуун нь юу нэг зэштин гүй маань миний хийдэг айн хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жижиг өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эдгээр жижиг нэгдэл үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрчлөх юм уу, нүдэн одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм уу, олон жижиг юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Яг энэ дэг үү энэ юу гэж ярьж байна вэ? Шинжтэй дутагдаж, нэг юм байгаа витамин болоод бичиг элемент дутагдсна гэм үүжигдэл үүсдэгэ гэдэг. Тэгээд манай нутгууд бол одоо энэ ихэд энэ дэг үе одоо монголчууд одоо юу энэ юу гэдэг аа халуун тавина, амар халуун тавина. Халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрнөс гэсэн үг юм аа. Эдгээр дутагдсанаас болсон. Тэгвэл энэ төр одоо мачит төмөнд одоо нэг ихдээ ойлгох хэрэгтэй юм. Эрдэнэ жилийн сэрүүн аян бай, жишээлэн өөрсөн кануны туухуу, одоо чи холоодон кануун, дөрөсөн кануун, энэхүүл одоо 10 жилийн кануун бай, энэ одоо туучи одоо сэрүүн аян үнэн гэж байгаа. Сэрүүн аян гэр үнэнийн чигүүд, тэр бэйн хэдээж байгаа бас нэг жилийн нэг таминий одоо өөрөө нөхөөрлөж, өөрөө одоо бэйндээ нүйлтүрлөж гаргаж хаа, нөхөөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь бол энэ дотор байгаа нэг юм нь бол одоо тэр бүтэгдэхүүн нь бол бас нэг үг үе тамийн болж хуурж байгаа. Энхэд одоо бидний энэ ашиглагдаа. Энхэд одоо бидний хэлбэр одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэчтэй одоо одоо уушгин халуун нь харьцлаа одоо бүр сайн байна. Энэ үг ийм нэг үг жийт. Энд бас нэг хэрэг бид бол одоо энэ мэдчихвэл одоо тийм үг шүү дээ. Энэ сэрүүн нэмэлт зөвхөн яадив мал халуун тавиасаар өртөхөд амаад нь өртөж юм. Түүн мэдээ тэр үе цаамийн хангамжтай өгчхөн өгчхөд бол яа тэр биеинд юм уу тутагдгүй. Энэ яваш юм уу одоо тэр биеийн тийм муухай үнэр бол ихэхгүй. Ийм учраас илаш юм уу одоо энэ зөндөлгүй өндгөлх нь одоо баг болно. Яг өндгөлгүй биш. Өндгөлх нь баг болчих шиг. Энэ хад одоо өчлөв байсан ч юм болчих. За энэ одоо малчин төмөр байноныс анхаардаггүй магадгүй. Бид нар бол одоо үйл тэмдэг дээр одоо юу гэж хэлдэг юм. Үйл таамын одоо их тусцчгүй бол одоо шинэ бид нар одоо 6 сарын 10-ны үеэр одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргас одоо чаргасаа хатгасан. За энэ чаргасаа нь өдөр үйлдэж жаачаад тэгээд ёо. Эсвэл ба ногоонор байгаад тэр чаргас ята хатгаж аваад тэгээд малдаа нэгээр өгөөд мал чин хижээд л үе тамийн тутагд байнг юм. Тэрний нэрүүл эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжи хариул одоо малын энэ хэдтэй бол одоо хамаг сайн аа гэж боддог. Тэгээд нөгөө талдаа байна бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мал хэлэж байна ямаргаа. Үнтийн хөдөлгөөн одоо тэгээд эдийн одоо бүр үүсэнд ороод энэ үеийнхээ чивчүүд яаж хаяавал удаа ашаадан ачаад нэг үүлэг одоо ногоон үүсвэр юм өнөө саяын ярьдаг тэр харгас мууш шигтэй тэрний ногооноор нэгдэх өхөгүй юу энэ үүлэг тэр хатдсан тэр миний жилийн шинэ хатдсан тэр үүсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өршөлдсний хурдан бол юм шиг нэг өршөлдсний хурдан болчих учраас одоо намар 10 сар таа нэг үеийн одоо мөржилээс усуд одоо эд одоо баргая болно энэ ичгээ явна эд болоод нэг үеийн бүр дараад ийм шүү дээ. Энэ чинь эргэж юм сан. Энэ хүл бол одоо бидний манай ажгүй дарааш мачин хүнд авчихсан бол одоо энэ дарааш бол баг бол энэхээр ашиг нь шүү. Тийм бол эцэг бол энэ чинь мачин төмөр бол би бол энэ нэг халийн энэ хэвчээд нэг юм чинь түүний юу яасан юм чам аа нуу хамаг сайна гэдэг үг ч ойлгодог байна. Энэ одоо түүний цаг дээр. Юу одоо ажил хийж та аа нэ юу нэ аргуул уу хамаа нэг юм аа ажил та. Энэ үеийн сэтгэл хилээд ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүртэй өө тийм бодлоо их их хүмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж байна. Өштөд тийм үү биш. Ингээд түүний өсөлтөнд хурдан мөрдөн одоо чимчүүртэй энэ хэрэг бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ өгөхөөр жаач та нэг ингэж боддөг юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жах хөстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу? Бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоо бас одоо яг зуны уларал болохоор одоо ваалах юм уу, өвдрэх юм уу, имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад. Одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уурал болохоор бас ашиглаж болно уу? Эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордогоон бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн комби одоо яаж тань штэй нэ. Жуны уурал өдөр одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол үе тамийн зохиолд нэг. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо үе тамийн зүтгэсэн юм. Тэгвэл сэрүүн өгч болно үгүй өгч болно. Энэ сэрүүн нэг жилийн арга. Сэрүүн өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үс идэвчүүд одоо хам өгсөн. Энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг сан. Ирийн байдлаар миний яаж яг юу гэсэн үү? Ирийн байдлаар одоо ногоон үс хамгаалжтай байсан чаддаг. Сэрүүн эм одоо өгсөн ч болно өгөхгүй ч болно. Ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүүнээ хутгаа одоо яахад энэ одоо бид нэмж байгаа нэг ногоон дарс эдүүний чухам яаж ашиглах бамаг сайн ердийн байдал дор бол бид нэг ногоон дарс юм олон хий байдал дор юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч тэгвэл сонинд одоо болохын дотор хэмжээтлэр бол хэмжээтэй хэрэгтэй тэгвэл ямаад бол үлдсэн дээр их үлддэггүй энэ хони ямаа эдүүний одоо ашиг хүч таавар өгөхөрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өнөхөд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд энэ ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа хүнд өгөхөд чи одоо нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 10-1-ээс хитрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр ордод нь ийм үжигдэг зүгтэн парт юм уучраас бол хони амандаа бод баа өөр зөв илүү өөр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө цаг болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон элдний одоо энэ багчаар явна гоцоош шавж явна бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болчих. Ийм цагт одоо энэ ногоо даршаа яаж хадгалах вэ? Ногоо даршийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нээлттэй бол байна. Нар л хандсан. Одоо манай ордог үгээр хэлээд одоо нэг талын одоо хадаач юм шиг амна. Энэ хавтгаа одоо хавур бодлоо юм уу шүү одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйч татчихаа. Одоо зүүн болно гэж. Зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага. Сүйдэг тал нь наад болсгүй учраас тэр илжих юм уу ингээ хоргодлон бага. Эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээ нэг тэрийг хийх арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж. Энүүний хас сүрийн дээр яана. Одоо өтөр болгоно. Одоо яах нэг одоо бидний үнэхээр хүнх тийм үү юм юм уу хүнх тийм үү та дээрээс нь асууж болом хатуугаас нь бодсон чи өдөр болгоод ийм их хэрэг авна. Тэрвээ ийм хэрэг авахгүй бол яах вэ? Энэ амар тун одоо үүч тийм ээ чи зүйл. За энэ бол одоо нэг тань бодрал. За энэ явж тэрвээ ямар үчир гарна аз дээр тэр одоо ингэ гармид одоо гэрэмтэй сайн наадчихсан гэсэн үг юу? Чи доор талан байхгүй одоо дээд талан одоо дээд талын бидний бүр тэр студиороо хүчтэйс. Энэ хүчтэй нь одоо тань хэмжиж ирсэн байна. Яг ийм хэмжиж ирсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй. Одоо юу гэсэн үг байна одоо тэр хэмжиж ирсэн гэхээс юм скафан гэдэг чи. Тэрний бүр аваад гээч. Бүр хоглог гээч. Одоо тэрний гахан гүрэлжсэн гэдэг одоо хайж хайраа гэж хэлдэг. Энэ бол хамгийн чухал. А бидгүүд танаар одоо энд нэг дүүмхэн нэг жишээ татъя. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүн байсан. Наача баруун хүн байсан гэдэг яаж яано? Гүүгэр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаа одоо бордоо хийж байгаа. Бордоог нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энэ жилооч нэг мэдэхгүй одоо бороон орж ирсэн. Бороонд жаахан даргач чи. Бороон даргач ирээд эдийн хэд энэ бордогоо нөгөө тэ одоо үри хана таахгүй тэ одоо буулгахдаа шүү дээ. Буулгахад тэр үйлчлүүд яа тэр бүр ажил чинь жаардсан ма тэр анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон орцсон байх мэдээгүй.

0: Тэр одоо нэг 10 атын бодоо мочинд гүйчтэйгээ тавьчихлаа. Гэнэт нэг үдтэй чинь нэг гарагийн талаа өссөн. Энэ нь бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонголжийн тэтэй шүү дээ. Одоо манай хэд кэлис үү. Сонголжийн тэтэй нь бүр одоо ингээд бандагаар чинсэн тэтэй одоо бандагаарсэн гэхэд аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингээд нэг уу танд савлаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд яа тийм ботгоо нэг тийм ботгоо тийм ингээд ямар учраас авсан нэг айлтаа авч аваад чад одоо ингээд 10 долоо ботгоо тоо бардаж өгч. Тэгээ нэг үүг айлтаа өгсөн юм яа утсан 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу гэж юм ботгоо бол одоо энэ дөнгө төлсөн төл мал бол ийм хорийн даг гэсэн үгч давр нэг хонч байдаар энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваад өгөх гэж байна одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бид нэг нүдээр үжихэд хамаагүй үнийн гэлүүд тэр одоо хот багчааруудын үүш гэсэн хорон бүр энэ дотор байна. Энэ мал эдгээр бүр хорцож одоо өгөх. Ийм учраас миний хэлж байгаад болж там ёон учруул юу юм та нар тэр өмнөсөн хэсгийг авахд ан илүү заахад аваад ич. Тэгэхээр одоо бүгдийг бий гэж одоо байхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд чиэд л одоо хүмүүсийн дээр чи үжиг гэдэг ган хүмүүсийн юм уу шүү ногоорс юм уу гүнчс юм уу энийг зэтгэсэн бас нэг төөхтэй жайтай зүгээр аваа гэж тэгээ үлдсэн юм чи. Юу чи ерийн байдал дор уу юм адаар уу бас чим инээхгүй шүү байдаг. Юу чи гүн мандаар омчхой гэдэг чи. Гүн мандаа байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энийг нь омчхой гэдэг юм байна. Я до түрүү түрүү удааны хүчин удааны хичээл дээр яарсан байх уу. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн юм хичээл бордог юм бол бодхын дотор нь нөө богийн үгтэн дүр тохой. Эний мартан буу. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чууд одоо тэр үес одоо юм чохоо. Эй одоо яг хүний гэж болсон мартан сайтан уу сайтан уу мартан уу юм үжигтэй. Юу ч хэлэв байна бидэнд очсон энэ хор нөлгөө юм. Онцгой бид тайн ятна тэр хүний хүчин уут өөрөөр хэл нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тоон хүрхгүй тэгээд хайлаад одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо нэг ботгоо чи 30000 одоо энэ 19 ботгоо 6000 юм одоо чиний юу тол юм өгөрөө чи юм учраас одоо энэ талдаа бол малчин төмөн бол анхаарч юу хамагтай
1: тэгээ тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр борон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины яраанаас бол манай малчдууд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархаагаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилий бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдал дээр одоо яаж арчилулж явах хөө. Одоо бороон хур жодогдоод бас чиг нойтон авчдаг юм уу?
0: За ийм байдлаар дараа бол бидний мэддэг байгаа энэ бороо хурын хөөсөрөөд чи гэвэл чи гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ цаг яана уу? Одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан эхтэй жилийн микро амьтан бүр одоо тэгээд одоо одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хэвэл сайхан хүчний бүрэлдэхүүн бид одоо ингээд одоо маш яагаад удам одоо биеийн үржүүл удам ихээр үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм цагт бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо орж ийм юм бол үргэлж одоо өвч нь үйлсэл бороо гашаага нэг тайх нь ингээд аргуутчихад одоо яаж хийх вэ одоо сайхан нарамт шараа наранд шара дингхүүд одоо энэ орчин тойрны харагдсан шинэ сайхан тайван байгч. За энэ үеийн одоо бид одоо манай бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ордос мөнхөд одоо бүтээр одоо юу гам бүгд бүтээнүүдтэй хуваацсан байж тэг. Нэг гашаандаа нэг тав тавтай хамаа явуулаа. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодлого цайдар одоо энэ дийдхүүд одоо хамаг сай дийдхүүд одоо яаж байна. Нэг гашаандаа бүтээн өдрөө явж хаа. За эргээ дараа нөгөө гашаандаа. Энхүүд яна энэ хөтивэр энэ үед яна тэр гадна ийм гадна талын одоо мэтро амт таяа болно гортой чадж явна бүр ихээр үйлчжээ. Тот адилхан биеийн дотор нь яг гортой шавж одоо гэдэг одоо гэдэг юм зэрэг шингээс системийн эдний гортой шавж яг мөн адилхан амин байга. За энэ үеийн чив бороник тэвлэг бүхэн дотор тэг малаа тэтэр гэрэл энэ мануд гадна чадгаа мэтраа ууч хаад одоо дотор нь одоо гортой үйлч. За ийм талхууд бүхэн дотор нь нэг гацаг одоо бүхэн хүчин гэсэн хувааж одоо нэг гадаа нэг 10 хоног хүрчих. Энэ хэрэг 7-оос 10 хоног. Энэ хэрэг юу гэдэг нь үнсээ ятахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болгой энэ үндүгний ахиж энэ үнси одоо одоо юу ч хийх дэхгүй. Үнси одоо 30 дараа гэж хин хүмүүс 30 дараа удаа рүү үнсэн дотор ингээд үндүг нь наадтаас өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж энэчүүд манай энэ манай үндэгний идэлтийг хөрхойдох юм боломж юм ба хит оорлч энэ үл одоо маджих хорон дажигдсан хамгийн сайн арга энэхүүд энэ хоёр жилийн сайд нэг үл манай энэ өвс идэлэр манай шүдисэн дотор үл өвс ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн одисрэ за хэрэв манай энэ хэдий чад бороон орбтой зэрэг энэ сэтэл тэр өвсөн сайн ургуулд нөгөө талаар бол байна. Манай нэгэд одоо нэг дээр тэр өвчи төвжилгэ тэр идэхгүй шүү дээ. Одоо нэг багас цагаа идээд би дахиад ургуулж болсон хурдан болч. За энэ үүд нэг талын нөгөө талын ма дээд яаж одоо бидний яаж байгаа. Энэ бидтэрийн ка сориод байхад одоо баггүй шалж одоо эдний вирус бүрийн ка сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн гүйл энэ чад одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа нэг 10 удаа юу гэрэлтэхгүй байна. Манай нэг орчин хатаа бүтэ ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийг хэрэглэв хамаг сайн. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинзланд хуяа Австралиад одоо энэ хэд яваад гэсэн тэдэн бүлөө энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хэсэг газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ хэд бүр сайхан ингээ хаваарлаа. Түүнээ гэдэг бол биний үжи хагаатаа чахилгаан тор байна. Энэ би. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нийх дээс. Тэр маалууд тэр чахилгаан тор энэ хоёр жопч уу дахиж яа тэр үед ойртохгүй. Ийм бол тэр утас дээр чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаггүй. Ингээ тэтгэв үү энэ бэлчээр байхын ашиглаад ий. Манай одоо энэ нутгийн хүмүүсийн ангид манай маалууд одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ энэ ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжиж гэдэг нь хариу юм байна. Би хэсэгтээ бодож байна. Ажил яа хүн бол өдөр тэр ажил таа надад нэг яаруу. Мачин хүмүүс хэсэгт нь одоо яана манаа манаа хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй. Заг. Юу вэ энэ одоо энийг тэр дүүмшиг яачих юм.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энэхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уралдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл зуны уралд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр жилийн бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: Энэ ямар үүсгэн орж боломжтой вэ? Энэ цаг уур хувирснаас болоод өнгөрснөөр нэг үү бид нэ одоо би оюутан байхад Португалийн багш нар намайг яаж хийсэн,

өвчнүүд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэгээд чинь би одоо танд дэге ярий та. Энэ шүтгэн одоо гэхдээ дараа нь күчи ийгдэж. Өнгөрсөн зүйл энэ үучний яадаг юм бол одоо хавар болоо намуу одоо амарч нь орно. Тэгэх халуун бишээ, их хүйтэн бишээ. Ийм чадвар энэ үучний хүйт гэдэг юм. Юу ч ана орчмын жилүүдээр болж орчмын энэ 20 жилийн жилийн юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилийн тэгээд энэ үучийн яаж вэ? Одоо ч чагүй өдөрөд нь илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээд энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээд яг дудаа 5 салуун гэж өнгөрсөн бол хүний манай багш нарыг яаж энэ үучийн бол 5 халуун ингээд ор боломжгүй таахч байхгүй. Одоо яаж юм? Эний хаум хаум дээр орж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Тэрний тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгсээр гэдэг бий зүүн шүү дээ. Тэр яг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлт хитахсаа таарсаа тэрний тэр орчин тойрноо бий үзэх чи даавар нь ачинга болоод одоо яаж юм? Дүн ч орж байна, амар ч орж, хөвс ч орж, одоо хэдий ч орж, одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харагч бас нэг нь болоо одоо бүг малын асууж үуч. Одоо бүг малын гүчиг гэж хятадаараа болоо шоп ан чуу чууж гэж. Энэ үуч яг их хэр өгөө яна бүд нэг зодан шиг байх. Одоо хаяг өвмөстэн ч байж дүн даа ч бай ямар ч хад яв. Ийм учраас миний үуч хэр өгөө одоо үуч чи энхэд өнгөсөндөө ханаад байгаа ч чадхгүй ямар үүс юм илүү гадтай энхэд нь ноцтолхоо байж яах вэ гол ажилууд байдаг хатуур чинь үүчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа одоо вакцины шүү одоо татарын хэдүүд юм яах вэ юм яагаад болов чад тухайд нарийн дотор одоо тарих энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачтууд тусаж байгаа нэг жийл юу байв гэвэл одоо манай мачтууд байна. Яг нь бидүүлэхгүй. Өөрөөр хэлбэл олонгийн мачтууд ямар шиг байна вэ? Яг өнөөдөр одоо мата нэг вакцин хэрэг. Жишээлбэл одоо шүтгийн үечнээ вакцин. Шүтгийн үечнээ вакцин тарьчихад одоо яг би одоо шүтгийн үечнээ вакцин тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч юм хэрэгтэй байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа ийм шүүд нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа бас аа би баг тэр үедээ тааж юу ямар вакцины тавьчих вэ? Аяа тэрний сайн мэдээ. Бараг шүтгэлээ вакцины бодуу ямар тун ади нэгдүр яг мэдэхгүй. Ийм учраас анаа манай мачилууд одоо энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байна. Өөрөөр хэлбэл ямар данс хийнэ? Тэгэхээр би энэ үгчрүүд ямар ямар вакцин биш энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж байна а би бартан буду бүтэн бүр өгсөн юм манай чинь вакцин эх лонг фон дэгэн бүр одоо чиний татар нь бүр плочч биш тийм дээр бүр цог тодорхой бичиж яа яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэр лээд авах юм уу эсвэл тэрний хурд аваа чатан дараа нэг хаан бичиж тийм энэ хэрэг хэд чи дараа чи одоо бичиж гэлээс яа үйд бүрдээр үжиж байгаа. Би одоо бичээ үйд нэ вакцин тавьдгаа. Одоо тарих бодож гэнэ үү? Ямар вэ нүү? Энэ уруулаа. Аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг тууны болж байгаа. Миний хүчхан өгчсөн байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэ вакцин авчи. Энэ хүүд одоо яана? Энэ өвчин эмхэд нэрвүүлэх боломж нь уу? Хүлийн доор гүч. Энэ хэрэг энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж ийм түү миний мэдээгээр одоо байна. Манай марж хорон зүгээр 5 жилийн вакцины юу вэ? Гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу вэ? Түү үүчнээ вакцины. За, хоёр дугаар нь бол одоо чичиг үүч нь одоо яг дүр үүч яаж та. А, энэ. За, гурав дугаар нь одоо миний хэлдэг бүгд бадын чичиг нь вакцины. Одоо бүгд бадын чичиг дэш. Дараа нь бол одоо шоусан чуш. Шууи дэш та. За, бас нэг нь бол одоо үүшгэн үшгэн одоо нэг үучин байхгүй даа. Гэвч дараа нь тэгээд одоо хаяа шим шимгоо яага яаж та. Хаяа шим шимгоо яа. Одоо энэ үучин үучнээ энэ багцыг. За энэ бол бас нэг юм. Гэвч дараа нь тэр

0: 三点四方米哦，收的四点五方是一米一秒外时的，这个拿到从福州拿到一米零零五五七零，这个这个，哎，那他们他的这个叫家务，他长凳都换长凳，他的这个，哎，你看，我到应该提的很多作业了，咱们可能现在那满了到家务处都快，我不准了，再困了，咱们哎，那王司令他的这个，你们这不对，他的忙都不用。энэ вакцины нэгнийтэй тариулаад одоо аадын вакцины хэм чигтаа өрнө үр чи өндөр баггүй өөрөөр хэлбэл чи чинь хоёр жилийн вакцины зэрэгээ тарих юм л дан дан дан тариул хийлээ чигтаа өрнө баг зүйлээ наяа ирэх гэж байна одоо тэгээ үрч үрч юу ч хоёулын нийлүүлээ тарчвал яах вэ манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм чигтаа өрт ийм учраас болохгүй дотор биш нийлүүл Oh, honey, she will need it. That's what's on the hour of you. Sorry, something in the rack. I can't even say that. Was in her inkitary was on the humming big than our inkit. It is good to be on to a stamp. You sit there at the engine, can't you stick it? I am, you of the engine was in your good tension. Catch up the money marathon in the ocean or thing. The imperial of the Kutunjin is come by new which may know was in another in your. тэр нь шүшөө гэдэг одоо үйтэлээ алдахгүй юм уу? Тийм. Энд энэ юм боломж. Түгээ энэ үний яаж сэргээх вэ? Тэр лон хондорын бүр бичиж яа. Гэдэг хадгална уу? Эсвэл доор тулаанд хадгална уу? Эсвэл ерний тулаанд хадгална уу? Бүр сайхан бичиж. Тэр ёсоор. Тэгээ хөлдөө өгсөний чи хөлдөөх аваад чи энгийн тулаанд хэлцүүл яах вэ? Тэр нэг гээ барч. Тэгээ эргээд хөлдөө доор тулаанд хадгалах юм өсөө вэ? Цэвийн тулаанд хадгалах гэж яваа чи хөлдөө чиг хэрэг болсон үхэж. Ийм учраас энэний үүд онцгой анхаар. Бачин цөмөн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэддэг үү бол одоо илүү мэддэг авах хэрэгтэй. Одоо арийн үзэг, тэр бүзэг чиний сайхан үзэг. Онон кийн вакцинууд надад байна. Бүр цаг чи гэнэ манай Монгол улс руу цармин та нэнэ. Этак чи таны хүй гадтай ингээд одоо гэхдээ хатаа гаргадаг юм даа. Одоо сайхан хадгалчтай юм учраас гаргадаг. Тийм. Энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийм үн. Энэ вакцины яагаад үйлдэл үйлдэл гардаг юм бол гарын бидний хийж байгаа энэ вакцины бүр юм. Вакцины ихнийх нь энэ нэг арив хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөгч чанартай вирусын аваад одо бинт үгшта вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний өшөд гаргасан. Ийм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо армийн жийл бай. А жишээлбэл бидний спи үүчний үүс гэдэг одоо вирус байна. Нэгдүгээр эмн вирус бай. Түүний дотор байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныхийг одоо бол хөдөлгөө вакцина тань гэдэг вирусын аваа дээрээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүүри одоо хэрэгддэг одоо хамгийн хамгийн бэст та байнэний эгэлүүри гүнч хийх хэрэгтэй. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зөнгөө хамгийн бодлоготой одоо ингэ хийх. Инсэ энийн чи асаж чөхөх жигач тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хөрөвч тахгүй.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцины нэ заахан хэцүү тестэн үү. Дэн чи одоо юу гэж хэлэв? Яг хийх хэрэгтэй бол одоо чи одоо вакцины таньсны андан хатчингуугаар тархиггүй одоо илүү үйлдэх. Тэгээд энэ шиг миний яг гэдэг бол дарын үүсэт вакцины тачаад байна. Одоо үүчний үүсэл байна. Чи яг тархиглууд эдний үүчин бүр үүсэн. Чи вакцины тарьж явуул. Одоо чиний энэ вакцины дотор байхгүй вирустус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгээд бодхын дотор хайж вакцина бол тэр ёсоор хариуд хамаг сайн. Энэ бол бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргээх хамаг сайн арга гэдэг вакцин. Одоо ба ийм өч кино гэсэн үг. Тэр ийм өг тавс байдан жодод байвал одоо хамаг сайн. Я тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусад минь аринд байчваа гэсэн үг одоо мартаж гад бие дээр сайн мэдэхгүй одоо тийг чагаан өнгөрснээ мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэд хэвч байгаа хөрөлнө ба хамаагүй байна. Яг вакцины хамаатай одоо энэ өвчний одоо энэ тэгвэл энэс гатай өвчингүүд одоо бидэн өвчний юу гэж яана бараг ийм нэг дөрвөн төрөлд хуваад нэг бол халдаа үрд үчин одоо сайн бие яаж халдаа үрд үчин тэгээ хоёр дугаар нь бол одоо одоо корон үч одоо гадар дотор за тэгвэл одоо энэ үеийнхээ бид гохойныхан одоо байкран үжиж байгаа бол мадам болчихлоо юм уу тэгвэл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачид удаан шоныг бол жилдээ бол хаврын удаа үжиж намрын удаа я одоо яаж гэнэ бид нэ бичээд нутгийн үеийнхээ бид гахан гадар үжилтээр ингээ манай манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж гэнэ одоо энэ гадар нутгаар одоо гохойн өмдөгөнд одоо ингээд яачин үндэстэн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоор харилгац бол одоо тарбын гадар яаж юм шинтан баг нэг удаа өнөө үстэй болж байна. Тэгээ нэг хоёр шатгалаа нэг үү эдгээр энэ гохойн өмдөг гохойн энэ эмитүүлэгч тавар нь бол нэлийн нэгэн цаг иш болоод одоо эмгэд бол амар цогцоор төгтөх болсон. Энэ нэг шатгаа. Батны шатгаан бол манай малч зүй байна. Адилхан нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр горхойд бол эми гэсэн үг юм ч таарч байгаа. Яг учраас нэг үг байна. Бид нар одоо энэ тоцсон чад одоо баасын бай чад гэж одоо манай үүшлээ оцгоо энэ мөнх шиг одоо бүрийн хэд баасын бай чад гэж байж байгаа. Баасын бай чад ха баасын тө ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээд тэгэхэд энэ юмд горхой байгаа хэрэг үргэлж сүмж байгаа тэр эмээ нөө. Тэр эмээ нь хөдөл эмч камераас асуух. Чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чад юу? Өнгөрсөнд чад гэсэн тэр эмийн хаан дотор бүрийн дүгүний мэдээг бид тэр эмээ үгүй. Өөр нэг бидний эм солио. Өөр чинийг удаа чиний бидний эмийн хоёр зүйлээс чи илүү хэрэг. Аа. Тэр эмх бол одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ хоёр бол үгүй. За энэ бол бид хоёр дугаар зэн яг горхойн үуч юм дээ. Хоёр дугаар үуч. Гурав дугаар нь бол одоо 90-ийн үуч. За 90-ийн үуч юм гээд ямар үуч юм байна вэ? Тэгэл бол одоо нэг манай ханаад орох юм уу? Эсвэл одоо нэг хаму орох юм уу? Одоо ингэ хэд нэг жаах. Энэ үуч байна. Мат одоо сүрвээр нь орох. Тэгэл бол бидний хэлдэг нэг горхойн үуч юм бол гхичи үуч юм бол нэг орох бүх төрөлд бүр орох. Тэгвэл хаяа нэг хоёр орж байгаа энэ үний үе ана бид сэргийг харгал өгөхөөр тэгээ өвч чивэл амж олж ачраад эмч дүүлээд эмчэн цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн үеч юм чинь гурав дугаар одоо дараа гэдэг бүтүнд дөрөв дэх нь бол одоо юу нэг шин тэгээд сонгож хоолой юу юм яг байчих юм. Тэгээ одоо байж байгаа энэ шин сэжигний сонирч хоноо үүчлэн годуу яарсан юм гээд бүр хүнээ хотдох санаанаас энэ хэд гайхам хада мал үүчлэн оргоо яг авсан хүнээ хотдох санаанаас бичдэг. Өнгөрсөн бүр манай нөхөд одоо энэ шин сэжигний хамаатай үүчлэн бүр яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн төлөв элемент дутагдсан юм уу? Эсвэл одоо үе тамийн дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөнд байхад нэг хөтөн бидүүн хүнээ тийм байх чинь дэмэгдэх хүнөөс нэг 40-50 гэсэн хөдөөр онцгой бидүүрчин. За энэ юу юм бол энэ бол одоо йод татдаг. Энэ бол орд нутгийн өвч юм. Энэ газар бол йод байхгүй. Дүн ч одоо бол ийм ийм өвч юм бол хэвчээн болсон. А чинь бол одоо тэмээн татсан шидэм бол гитатар нь шиг гэж яаж та одоо тэр одоо шүтүүнээ антаар дүн баруун дүн шинэ шиг энэ бол шиг. А ийм нэг тэгвэл энэ сэдвийн тагснаас бодж байгаа нь одоо малын энэ борчонгийн чад юу гэсэн үг вэ нөгөө чухарга ишгэн борчон гэж юу гэж хэд ма тэр дахан мах шиг чим чагаан махад нь одоо төсөө үгүй байхгүй я энэ үг юунаас сэлийн тагснаас тэгвэл одоогийн байдалд бол энэ сэлийнийг нь тижэл бордоо юм уу эсвэл тэр чивийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа сэлийн болоо ихэд татагдчихгүй тэгвэл одоогийн гол үүсчихээ үүчин ямар үүсч юм бэ? Түбэнс дээр яз күнээ хотгоос бол яасан бэ? Өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөр дайны нэг жин бордоо өсвөр миний өсвөр ургуун жин зүг гараад бич. Маргааш би нэг жин санах бордоо өсвөр таван жин зүг гараад бич. Яг нэг үед хонгийн одоо бордоо олон жиг одоо энэ өсөр өсөр яаж юм камууч өмнөс чинь амитны аваад гээд одоо гахын шиг өрүүлж барах сүүлийн баг гэдэг. Энэ нь юу одоо чи шинэ дээл мэдчихсэнээс одоо чи гэр малын яг чи өстэй хэрэг амтрын тийм зөксөнгүй харин ёсгүй юм аа. Аа дэш их хэмжээний нарийн л бортоо өгөөд одоо өмнөс байх. Гэхдээ хинч мал заавар өмнөс байх. Өмнөс нь одоо бага өчтөн өчтөн авахаар авахгүй юм өмнөс байх. Одоо жишээлбэл бүр аваач яг алх гадаа одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо аа нон тог чи ингээ хийж тахгүй хийж тахгүй бол өвч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг хас. Бат нэг цагаан одоо энэ нарийн нэг бортоо өгөр одоо өшөлт гэн хурдан болж шв. Яг өшөлт чи хурдан хурдан өсгий гэдэг ингээ хүнээ хатдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгий илүү хурдан өсгий чи гэдэг бол яшиг илүү аа. Ингээ хүнээ дэмжиж байгаа бол марлан бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн дэх бодлоо өсөн өгчээр яана тэр чимхэн бохор чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яг уу. Тэр сүүлийн чөөрсөөр одоо шүлэс үү амын гүнжиг үжээнд орж ирэхгүй. Тэгээ ийм болчихвол одоо ямар үжигдэн харахгүй. Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн бачаарч нэг жилийн бачаар байна. Тэр маа яадаг уу. Тэр нарийн дэх бодлоо очирд дэвтрэн чагтур байдаг чи тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоолоод нэг юм дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо тэр бүр хүчлэг очин бач. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амжилт хүртэж байгаа чи. Тэгээд энэ дэр бол юугаар тэр нөө бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүм хүчлийн багчаар гэж. Сүм хүчлийн багчаар маа чи үйлдэлээ. Тэр ногоон дарс дотор жишээлбэл тэр эрдэний шишээгээр хийсэн ногоон дарс дотор энэ хэмжээний чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаар тус нэг л дээр өсөөд одоо байл өөр багчаар тус юм эсвэл бүр торигдоод ингээд тижээлийн үүдөө сайхан одоо хөвөлдөхгүй баг үзэхгүй гэж байна. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгийнээ хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар да яг эдгээр багчаар тус нэг л дээр байсан тэр чадлын чадвар бол их хэмжээнэ. Одоо тэр үүсгэж. Их хэмжээнэ хүчил үүсгэж хэрэг хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг бүтэг эдгээр багчаар одоо амьдрал зил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мэнчүүлсэн байдал тийм одоо чийсэн байдал. Ингээд одоо хүчил нь уламаас улам басаад эсвэл одоо одоо хордог. Тэр хордог ихээр одоо тэр хүчээнэ тагшуург нь одоо одоо хитээр бол одоо баа цардаг нөө идэхгүй ингээд чинхүү байж заа бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яа гэх юм сүрг нь бүр унаач одоо сүрг нь унаачвал одоо гүдээ одоо үйлдэлээ барж явсан үү ингээд их хордол үүсч яа ийм хордол бол зүүндээ үүсч байгаа ийм учраас бол энэ үр байна хүмүүсийн цодог санаа нас одоо би удаан мэсэж дээр удаан мэсэж хатгий олбол зүгээр ингээд чад яана одоо тийм үүсээ нөхөр бага болсон шүү дээ. Тэгвэл эдүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ихтэй болохгүй төргийн болгох үед одоо юу гэж хэлэх вэ? За энэ нь бол нэг бас нэг одоо нэг үе чинь бас нэг нь одоо шийд хат. Маг харгал бол яг маг дүр шийд хат. Яг нэг шийд хат гэдэг нь тэр одоо харгал бол одоо харгал хүчийн сайдэр үү эдэн шишиг их хэмжээ гэдэг. Эдэн шинжээр дотор удаан боцворын онцгой их хат баг. Я боцор картын энэ хинчүү алдагдлаас тэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар ингээд явах тууш одоо шийсэн замд одоо тэр боцор нь одоо чигоод яг ингээд одоо шийс хагдах үед гэдэг үүс. Энэ яа мөн одоо хурдан ашиг олдох гэсэн юм. Бидний байгалийн жимийн өсөлт эдгээр одоо чижээж яа. Эдгээр нь бол одоо анхаар. Я энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвч юм байна. Энэ дөрвөн жилийн өвч ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин гэдэг юм бол одоо нэг бол одоо энэ шимтгийн сонирж байгаа өвчин бол олон төрлийн байдал төр хүний энэ мэдлэгийн өвс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо танд хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч дүүсэхгүй бас бодчих одоо нэрвэл. Би өөрийн хүчтэй.
1: За
0: энэ талаараа нэг карт чиг одоо хамаагүй.

0: За тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлаад байгаа. Тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү жаршил ёсороо засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр зүйлийг бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
1: Тийм. Танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нэг юм чи тасралт гэдэг хөвчөлтэй ховроод явж байна. Бидний үүч гэдэг нь вирус чи хадгалах нь одоо бүр ингэхэд хоёроо хөгжөөд одоо үйл яваа өөрөө бүр цахан амьдрал гээд одоо бүр хоёроо явж байгаа. Одоо бүр хоёрч юм. Бидний орчин тойронд байж байгаа. Хоёроо байна.
0: За тийм байна. За тэгэхээр ЮЛТ багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малань яаж арчлах, за шимт хэжлийн яаж жохчулах, жишээл өвс бордоо яаж дохруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг жайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
1: баярлалаа.
0: За баярлалаа. Маш одоо мөргөжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчдоо бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж жуны уларал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбар хийлэглөө. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хураангүйлбэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаа бас хураангүйлсэн зүйл та бүхэндээ дамжуулаад өгье. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүсэн бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль чагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгээ нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчтууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуны энхүү өндөр халуун энхүү байдал бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яаж сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчдаа нэмэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уларалд малын

банк харагдах өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэгэн дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордоолын илүү өөх юм өдгөр дадглаас

Юнэ уралдалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энергийн нэвтрүүлгийн уулах энхүү өндөрлж байна. Дараачийн энергийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мунхагийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
2: Монгол хараачуу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараачуу. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
3: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг омортын хөлийг жоргодно. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын начи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах газраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суу.

0: Ордос хотын хан жуулчлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Энэ цагийн таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлгээр Ордсын тухай шүлэг яруу найргаас сонсохоор боллоо. Таалан болгоно уу. Ордос өндөрлөг Омөнхө. Олон ордонтой юм гэж Төөхийн хөх товчон надад сэм хэлнэ. Олон жууны шар бүрийг ордноос нь олж хардаг гэж дахиад хэлнэ. Очхуу хэмээтэл 3-3-аар эхлүүлдэг жаншлан чихэнд хангнан оройтвуу гэтэл гурамсан гүрмэлтэй сайхан бүсквичүүд дуулж хангнан. Их эртнийх болохоор хүмүүсийн гайхашрал хачаархлан урдаар хүрч мэдэн. Их сүрдөтний болохоор хүмүүсийн сүжиг биширлэн гүй дээр хурж мэдэн. Хамаг ухсаа үр хойчс өмнө нь хүрээд сөгдөн мөрөгдөг юмсан. Хатан голын догшин ус араар нь өнгөрөх гэж шуугаан намддаг юмсан. Бор дохан чин хэлбэрийг бодглон жоргалбол борооны солонго болдог гэвөө. Бор дохан чин үлгэрийг нягтлан ярвал жуу мянган гохчоо байдаг гэвөө. Орцыг би шүлэглэн уянгалахгүй нэгэн аялгуу хангнан ирж чихнээ сонсогдном. Орцыг би танин мэдрэхгүй нэгэн санаа урган гэрэлтэж зүүдэн дур сонсогдном. Уул уулынх нь хусан найган салхныхан бүжгийг бүжгэлнөм. Гол голынх нь усан нийлээд гүн тунгалгын хязгаарыг дуулам. Намрынхан жүсийг хүмээлх гэж голон ботныхан оройд жогсном. Нарныхан жүсийг туяаруулах гэж үүлсэн өглөг сүнжин хүлээнэм. Чагийн сайхныг үжүүл юу химэн чинкэр уулсан гар холбон ургадаг байжээ. Чагалашгүй гүнийг харуул юу химэн ногоон усан тэнгэрэн тольддаг байжээ. Эртний шүүдрийг түүх гэж шувууд нь хол нисэлтэхэд жигүүр нь гялсдаг. Эрдний хадандан урамтан бугн сүнийн зүудэн хэвэн хэвэн санда. Дөрвөн уларлан өөрийнх нь аргаар тоолж битсэн оны журхай юм. 40 төмөн монголон цас бороотой тэмдэглэж явсан түүх цадаг юм. Орцыг би шүлэглэн уянгалахгүй нэгэн үлгэр тодрон гэлваад харчиг ирлэн. Орцыг би танин мэдрэхгүй нэгэн дуу их шиглэн шуран хайлаад сонорыг хөндөн. Мянган жилийн итгэлийг манж эжин хорогийн дархтууд тайвуухан жогсон. Мярлцсан жууны жүтгэлийг ногооруулад үүшин чууд омглог алхна. Эжнийхэн дашуураар домог уралсан алтан гандрын шил ногоорж алсарна. Энгийн сайхнаар талаан чимсэн уран дүшин уулас дуулж чингэрлэн. Бодлон ариусгсан хишиг батын шүлэг найргаас гэгэн тунгалга анирланам. Буучаан сахсан төмөн ардын малын тоосоос торгон чаваа эхлэнэм. Хүм мор хоёр нь нүүдэлдэн уусаж тайвширсан өдр хонгуудын ээлжлэл, хот хөдөө хоёр нь хөгжилтэн солонгорч бороошсон жун намрын үргэлжлэл. Төмний амгланг алган дээрэн өргөж тэнгэрдэн даатгсан хурайлал, төрийн төвшинг аюулхай дотроон жүгнэж ингэрдэн зөөсөн уухайлал. Орцыг би шүлэглэн уянгалахгүй. Анри модны хэн жимс ангилж амтлагдном.

Орцыг би танин мэдрэхгүй. Эх ордын минь үзэсгэлэн бүхэн туяарч сачрнам. Долоон бурхнаа зүрхэн дээрэн гэрэлтүүлж явдаг болохоор шүтлэг өндөр. Домог үннэн амьдрал дундаа гэрэлтүүлж чаддаг болохоор итгэл өндөр. Таван хошуутын хан хишгийг даллан өгсөж нүүдэлдэг болохоор бууч өндөр. Таван оддын хан намирхийг харж баясан инээмсэглдэг болохоор сэтгэл өндөр. Хан дэлхийн нуруун дээр уян гэрч намирсан шүлэг болохоор нэр нь өндөр. Хан эжнээ өршөөлдөөр хиймэрлэж давхсан хөлөг болохоор сүр нь өндөр. Олон ордонтой биш үү гэж түүхийн хөх товчон надаас нам асуун. Олон жууны шар бүрийг ордноос нь олж харвуу гэж дахиад асуун. Өнч хүү химэтэл гурв гурваар эхэлдэг жаншлан чихэнд хангинэн. Үер хүү гэтэл гурмсан гүрмэлтэй сайхан бүсгүйчүүд дуулж хангинэн. Орцыг би шүлэглэн уян галахгүй. Нэгэн жууны цаг хугацаа ирж боцном. Орцыг би танин мэдрэхгүй. Нэгэн мянганы оронж гэрэлтэж харагднам.

Ордос хэмээх туул боржгон боо чингэлд гэрэлтэй харагдан харангуйг ялгч нутаг минь гэгээтэй санагдан зүрхэнд амлагч яваач минь салхад мөрийг минь налж элсэн ойлсан санахад зүүдэг минь хуцаж чичгсэн дуулсан жиргэлгэн даган бойлох хойтын буурал уулас минь Жавар татан шуурах урдын цагаан элэс минь. Өвгөн хүн амарсан хатан тохой гэр минь. Өвөлжин шуу өндгөлсөн бор тохой орм. Харахад дөрмхи 13 тэнгэр минь. Харахад эрмхи 13хан хурах минь. Явхад ирн гэж шуу хувлсан сахуулсан. Суухад бочно гэж зүуд өгсөн сахуулсан. Усны тунгалган аргамтсан зүүн зүгийн санд минь өвсний соргогд ойсон баран талын бүрд минь дахвахт нь шуурган ном хордог адуутай орчлон дэвхрэхт нь жаврын ном хордог бөөтэй сансар гэрэлтэй харагдан харангуйг ялгч нутаг минь гэгээтэй санагдан зүрхэнд амлагч даваач минь чэлхэн усны хаалганд нь нуусан 99 тэнгэр Чэгэн чолоодын харгааг аргатсан 9 нүдтэй сачил. Унах татан саам гүйчиж наадам нь яарсан айл. Уяа алдраан барим чангарж найр нь уртажсан ертөнц. Айжман нааш нь хумаж төвөрлгөөсөн 8 шарга хуур. Уудман гачаан тэлж тодорсон 8 цагаан төр. Намуухны эргэс домгоор бутсан 2 жагал морь минь. Нарны гэрлээс үлгэрээр эхэлсэн жуу жуун багтууд минь. Намраар нисээд нисээд явчих гунаг минь. Хавраар дэхрээ дэхрээд ирэх ганцаардал минь. Өвснээ үзүүрийг мөнгөлөн үлдэх шүүдэр, өвөгдийн хуучиг мөнгөлөн үлдэх судар. Харангуйд гэгэрэгч жул адилхан асах бодол минь. Хамагд гэрэлтэгч наран адилхан сачрах хүн жом минь. Гэрэлтэй харагдан харангуйг ялгч нутаг минь гэгээтэй санагдан зүрхэнд амлагч деваач минь

Ордос Боргил Эжин богдын орцыг эрхэм таанар мэдхүү. Эх дэлхийгэн буувайлах өвөр дулаахан нутх юм. Эйл үндэстэн бүлхэмцэн төрийн туяалал орн юм. Эчиг дээцимийн сүнсэн эвийн тангарахтай өлгий юм. Ордос гэж ярахад омог төрн, огтхон ч нуулгүй итгэл төрн. Манайх гэж хэлэхэд Монгол төрн, маш холдон улс төрн. Ордос гэдэг ганцхан үг шидтэй байх. Тэр шидийг олох гэж орцод олон шүүгчид ирэх юм. Ордос гэдэг ганцхан үгч өглөр шиг байх. Тэр өглөрийг задлан тайлах гэж орцод олон мэрэгд ирдэг. Ордос гэдэг дээд тэнгэрийн зарлаг дахлах шүтэн юм. Тэр шүтэнд залбирах гэж орцод олон мөргөлчд хурдаг. Ордос гэдэг дээл гоёлтай морьтой монгол хүн юм. Тэр хүнтэй танилцах гэж орцод дэлхийн хүмүүс цуглардаг. Ордос гэдэг ундарч барахшгүй ар шам болго юм. Тэр ар шам болгоос амсаж ундлах гэж орцод олон амтд чувдаг. Ордос гэдэг уудалж барашгүй ах шим их баялаг юм. Тэр их баялагийг уудалж илрүүлэх гэж орцод олон машинууд давхдаг. Ордос гэдэг уншиж дуусашгүй соёл түүх товчоон юм. Тэр товчооныг уншин судлах гэж орцод олон эрдэмтэд яардаг. Ордос гэдэг уянгалж барашгүй шүлэг яруу найр юм. Тэр найргаас айрх шиг ууж сохтох гэж орцод олон шүлэгчд ярдгаа. Ордос гэдэг мянга мянганаар дуулж ирсэн бадах бадах дуу юм. Тэр дуунаас сонсох гэж ордос жүг олон чих шуугаж байдаг. Ордос гэдэг мярилжин урсах хатан голын эвэр тохай дэнж юм. Тэр дэнжинд жугаалах гэж ордос жүг олон газрын жуулчд жорчдаг. Ордос гэдэг явган хүний алхаж туулсан урт жамын үзүүр юм. Тэр урт жамын үзүүрд хүрэх гэж орцод олон аянчд ирдэг. Ордос гэдэг ялгуусан гөрний алдаршиж мандсан алтан өртөө юм. Тэр өртөнд хүрэх гэж орцод олон сайхан жочд буудалдаг. Ордос гэж хааны дашуур энд унахад хагас твээрэн дайвсан домог гэдэг. Хар сүлдэн энд тогшуулахад хагас жуунаараа хилмэгцэн сураг гэдгээ. Ордос гэж чиргийн шарх энд эдгэрсэн. Чичгсэн жортой мөнхийн усан гэлээ. Чинхэр талдан бууж үдлэхэд салханч хөөхтэй монгол орн гэлээ. Ордосыг эрт үеэс эдүүгээд хүртэл Эчиг Чингисийн ордос гэдэг бол эдүүгээс өн холт хүртэл Эжин богдын ордос гэе. Эжин богдын орцыг эрхэм таанар мэдхүү. Эх дэлхийгэн буувайлах өвөр дулаахан нутг юм. Эл үндэстэн бүлхэмдсэн төрийн туяалал орн юм. Эчиг Чингисийн минь сүнсэн хэвийн тангарахтай өлгий юм. Ордос гэж ярахад омог төрн, огтхон ч нуулгүй итгэл төрн. Манайх гэж хэлэхэд маш холдон төрнө.

Шүлэгтээ сэчэрхсэн ордос. Боржгон дорн шил. Орцыг та их гэхэд орчлон дандаа багтаад байна. Орцыг та баг гэхэд уучм дээл минь ихтэйд байна. Орцыг та хол гэхэд сэтгэлд зайн ойртоод байна. Орцыг та ойр гэхэд төөхийн хууцсанд алас байна. Хөөмэн торгон ихсэх нь салих

0: гамдан эсгэрхэд хөх тэнгэрийн одод нь хүртэл хөөхд шиг чагнаж хондгийн. Хүрэн говийн чулууд нь хэлтэй юм шиг шимнэлчхэд хөмсгөн саран гэрлэн дивсэж энкрүүлж наадуулдаг юм а. Энкри энкри гэхэд ордос эхин өвөртэй манчи байсан. Эрэлхэг эрэлхэг гэхэд ордос эчхийн дээлийн ханчи байсан. Энк энк гэхэд ордос өвөгтөн сахисан дарахад байсан. Эрхэм эрхэм гэхэд ордос эжнэн хамгаалсан хаа байсан. Ордосыг та шүлэг гэвэл уран мэдрэмж нь дэлхийг бүрхэн. Ордосыг та хөлөг гэвэл онгон уяа нь одонд үлдэнэ. Ордосыг та дуу гэвэл хуур хөгжим нь өөрөн хөглөгдөнө. Ордосыг та дурлал гэвэл хайр хайр нь үлгэрээр эхэлнэ. Элсэн хүртэл дуулаад эх шиг жангаалж чуураадхад эжнтэй нутаг гэж үүдэнд нь сүлдтэй завилдгийн. Өвсөн хүртэл эрхлээд чичгтэйган үерхэн наатахад эйтэй нутаг гэж өвөртөн нартай өндэдгийн маа. Намб намб гэхэд ордос найрын дуграад жочин байсан. Найрсаг найрсаг гэхэд ордос намардан буцдаг шувуу байсан. Нарги нарги гэхэд ордос сүнжин дуулдаг сархад байсан. Нарлаг нарлаг гэхэд ордос насаа мартсан хүүхэд байсан. Ордосыг та домог гэвэл тэнгэрийн салих тэгширнэ. Ордосыг та омог гэвэл газрын судас лухшин. Ордосыг та төв гэвэл хүний заяа эрхэмшин. Ордосыг та төвшин гэвэл хүсэл итгэл тэргэлшин. Хангай өргөн говн жирэлгээ нөмрөөд алсархад хайртай юмаа гэж зүүдэнд ирээд торлждаг юм. Хаан өндөр сардг нь жигүүрэн дэлгээд ханайхад харуултай юмаа гэж сүрн бадраад омогшдаг юм. Амуур амуур гэхэд ордос алдлан өргсөн хадаг байсан. Амар амар гэхэд ордос алдлан өргсөн хадаг байсан. Аяс аяс гэхэд ордос агад толгон ноот байсан. Ангир ангир гэхэд ордос айрг амталсан бороо байсан. Амар амар гэхэд ордос анхны сүнийн догтлол байсан. Ордосыг та үнэн гэвэл түүхийн хуудас дурайн. Ордосыг та өрөвч гэвэл дүүрэн таваг бэлхарна. Ордосыг та үжигсгэлэн гэвэл төмний нүд тогтно. Ордосыг та өндөрлөг гэвэл дэлхийн нуруу хотойсхинь. Шанжны торгон аялгуу сонрыг минь товшоод эмбэрдэхэд салхитай хөндийн агаар нь санаа ариусгаж тайдхурдаг юм. Цайр минь тунгалаг усанд оддон гэрлэн тайчхад сансар хөх тэнгэр нь сүнийн амгаланд жаргадаг юм а. Итгэл итгэл гэхэд ордос ижилтэн ганцхан хань байсан. Сэтгэл сэтгэл гэхэд ордос сэвгүй үнэнчхэн дурлал байсан. Жүтгэл жүтгэл гэхэд ордос зүрхний минь өнгөтэй туг байсан. Хүсэл хүсэл гэхэд ордос хүн зяаны минь туул байсан.
1: Эрхэм сонсогчдоо, таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын энгийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг нэвтрүүлсэн нь Ариун Танаа, Хянагч Дугуур Зав, Ерөнхий Хянагч Гэрлэ Чингэлтөв. Ангарлаа андуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуу чулуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуу чулуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Уран найргийн дээж Ухаан Эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Араажу наадам.
1: Араажу наадам.

Жан самбайхны өрх мөнд сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамж очлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За арач удаа дамжууд нэвтрүүлэх маань гаргуулгын гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ тав их манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: Харан бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: таалнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлээ санамж сургал
1: амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхөн энэдэс дэдгэр баян уудах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагтууныг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би өргөлж анхаарч явдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөөртэй байх нь бэл сэтгэлийг хамгалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал.

мөн. Бас ч нэг жүдийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чиний 17 зуруус булчингийн хөдөлгөж 43 зуруус нүднэ атрааг арилгадаг. Миний ажиглалснаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баясч болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Энэд бол гуа сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найж юм. Дэлхий дээр хамгийн их нь далай, далайхаас их нь ухтаргүй, ухтаргаас их нь гэхдэг чэж болно. Гэхдэг чэж нэ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэс нэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Амьдралдаа нь итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөхөн энэдээс дэдгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагтууныг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ. Би үргэлж анхаарч авдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөөртэй байх нь бэл сэтгэлийг хамгаалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг жүдийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чиний 17 зуруус булчингийн хөдөлгөж 43 зуруус нүднэ атрааг арилгадаг. Миний ажиглалснаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баясч болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Энэд бол гуа сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найж юм. Дэлхий дээр хамгийн их нь далай, далайхаас их нь ухтаргүй, ухтаргаас их нь гэхдэг чэж болно. Гэхдэг чэж нэ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэс нэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгоул аяндаа арилж хах юм. Чи ажлаан баяр гэж үүжвэл деважинд амьдэрсэнтэй жөрөөгүй. Чи ажлаан үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдэрсэнтэй ялгаагүй. Инээмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаягаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мантлаас сар мэлтийхийн ширтэх хаадад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлага. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн, хүнээ бийд ид хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгоул аяндаа арилж хах юм. Чи ажлаан баяр гэж үүжвэл деважинд амьдэрсэнтэй жөрөөгүй. Чи ажлаан үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдэрсэнтэй ялгаагүй. Инээмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг.

Ван татын хаягаас нар гурхыг харах шиг номын тэнгэрийн мантлаас сар мэлтийхий ширтэх хадад. Баяр бол эрүүл энхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнээ бахархад. Баяр бол элдв хорийн дарлага. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригно. Хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгтэй хамгийн чухал. Тэр нь хүмүүсийн ужил санаад орхоотой болж бийд ирээдшид болдог. Хүн болгон аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхэд өөрийнхөө төлөө биш, бусдын төлөө. Бусдыг хайрлах чадвал аз жаргал аянтаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг жүйдийн зул жаргал, баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үйсээ бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг жүйлийн зул жаргал баяр баясал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарай. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй болгож, тэр чилэн залуужуулж, цогж ухаатай болгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үйс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Саруул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зоригоо нь бадруулах хэрэгтэй. Баясгалан тэнэд бол эрүүл саруул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд ужил санааны эрүүл энхийн бэлэг тэмдэг. Инэд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инэд баясалтай яваа хүн бурханд ойр дотно байдаг. Эцэг тэнгэрч бидний хижээд инээж явахт нь дуртай байдаг.

Дурсан санахын сайхан. Амьдралд дурсал мөрөөдөл байхтаа сая сайхан байдаг. Зарим үе сайн сайхан дурсал мөрөөдөл нь чамайг гунхын талаагаас аварж, баяр баясгалангийн дунд авчирдаг. Ридчэдтэй. Нарын шингэж жул манд хуяа, чиний мөрөөдөх цаг. Навч хийсэж чичиг жулгар хуяа, миний санах үе. Бийрийг тэнсэж шин холос зураад, бишхүүрийг үлэн хуучин нөхрийг мөрөөднө. Исхэрэг салах сэрчхэнэн хуухаж, намрын сэрүүн орвэ. Энслэн дуулах сайхан хүн мянган газрын алас. Орхуулын дотор урван хөрвөж ботсоор, уян махмууд жихүн сүүдэр тур чарчмай. Шүүдэр мэт ханилсан сайн нөхөр юуган сэтгэлийн дотор дэсэшгүй мөрөөдөн санамай. Халуун жүрх чиний хоромхнаа жогсож зуурмах салвай. Хайр сэтгэлийн үнэн үгэн хин дур хилмой. Арилж отсон дуртхалаан хаая нэг эргч үлхүйе. Ам нас үнхээр уйдашгүй бадаг дуу байнам. Залуу насандан хүн бүхэн дурсан мөрөөддөг, зарим нь бэйлдэг, зарим нь санаанд үлдэн. Хүн ерөөсөн гэгэн сайхан имийг мөрөөдөж байхад хижээч буруутдаггүй. Хүн бүхэн сайхан имийг мөрөөдөж л байдаг. Хүн ер нь дурсал мөрөөдлийнхэн хүчинд амьд явдаг. Дурсал гэдэг юм үнээр хичүү. Алдагдаж төрсөн хичнээн жилийн өмнөх учрууд сэтгэлийн оосор бүч шиг өнгөрөх салхина уйрхах сэтгэлийг дагалдан дэрвдэг.

Ширээн дээрх дутуу ойрхсан хуучин норгон урвуулгад шивэр шивэр борооны дусал өнгөрсөн явдлыг санагдуулна. Дурсан бодход дэргэд минь чийж огсох айдал дурлын уснаас аягалж өгөөд хажуугаас нисэх мэт. Дэрвж нэг өдөр явж хаарн минь дэлхийч бид хоёроо дурсан дэрэгдэн байх шиг зүудлан байх юм гэж бодно. Гиншиж байсан уянгач нь гижгэн самнахад ханганна.

Эрв чич над шиг тэр мөчийг санагалжаад хуучин дуртаглан урвуулвал хуудсан дундаас чинь тэр навч унах юм. Хайртай гэж би харанхуй сүнөр зүуд манж хонно. Хайртай л хойно харамнаж чамайг бусдаас амин чирхэж санана. Ганцаараан суухад гандаж чамайг санана. Галавд чингэрхэн байгалын ганцсан өвс шиг чамайг санана. Гал ноцчин өдрүүд урсан одож, ганц чинийхэн бодлыг дэрлэн хэвтэхэд ганган үдэш альваг мартан дуулна. Тэмдэглийн дэвтрээн урвалд суухад тэмтэгдмэр дурайсан гарын тэг төгсөх боллоо гэж дурсгал үлдээсэн тэрх мөчтэй чамаагаан дурслаа. Алхахын нүдний чинь харчинд бөмбөрнө, алайхан насандаа дахаад ботсон алтан хормон үгүйлэн санагалцхад алдраахан дөрөгчин эрэгдэн. Тэнгэр чилмэгссэн тэрүүдэш тэвчээр алдан уямраад байлаа. Дэндүү хайртай чамаагаан мөрөөдөж дэргэд чинь хүрчхмээр хөксүүд байлаа. Сарны гэрэлд бодломын сүүмэлж ин салж явсан өдрүүд минь бүртэлж ин. Бодлын өртөнд чамайгаан хүлээж болзооны зүуд манаж хонно. Чилмэг гүн намрын тэнгэрд өнг нэмж мөрөөдлөө. Цэрвж бочих шувуудын дунд аяс нээлж мөрөөдлөө. Хаврын яргой шиг намайг дулаалсан хад шиг нүмрийг чинь би үгүйлнэм. Хан хорвоод намайг дандаа жаргуулсан хайр асгарах ингэрийг чинь би үгүйлнэм. Омчлхэл гэж хүлээсэн жаргалын төлөө, өрөвдөх дуртай хүслийнхэн төлөө, өнчин сар уйдаж ундаггүй шиг өөрийг чинь үгүйлсээр гунгалж явна. Миний сэтгэлдэх чиний дөрөх бол сайхнаас сайхан хайрын чичиг мө. Өдөр хоног урсгал усан мэт он жилийг угаан балалсаар аббач, мөрөөдөл дурслыг харин угаагаагүй, бодох тусмаан тэвчээр алдуулдаг. Хүний сайн сайхан дурсал бүхнийг байгаал төрүүлдэгч болов уу гэж би сандгаа. Өөрөөр ирсэн зүуд даанч содхон, өдөр нүдэн хөштөл харж хүлээгээд, өдшин сэтгэлэн чилтэл санаад унтахтан ямар зүуд манаагүй бай. Чамаас болоод миний хайр хичнээн гансарж байгааг чорын би ган ганцаар ухаж, эдэлж, энсэрж шанлана. Дэгжин цагаан дуртаглын хонгор шар өдрүүд бол дэгтэрж бичих шүлгүүдийн минь алтан намр юм. Ялдамхан болор шүүдэр шиг мэлтгэндэг, яруу уяхан чамаагаан ихтлэн ихтэлж сандаг. Холын чамайгаан дурсаж суухад хорвоон жаргалд сохторхоч шиг. Хайрлсан шиг хайрлсан бол хаа явсан ч мартгүй л байх. Холын мөрөөдөл үнэндээн ойрын мөрөөдөл байжээ. Мөрөөдөлд зүудний хүн сэм сэмхэн алхаж ирнэ. Чамайг бодхоор сэтгэл сэргэн, сэрвгэр сахалч нь уруулт хөрн, сайхан нүд чинь санаанд буунд, шимтэй яраа чинь санаанд буу. Хайр бэлгсэн жижиг сажиг учрыг эрхчүүлбэл үнээр ховор нандин, чивэр үнэнч залуу зандан хэвээрэн байдаг. Дээд тэнгэр дахинд уулч хийг зөвшөрдөг бол дэлгэр навчийг дахинд ургуулдан горхийн усыг горчхон уулж нас чилэн залуу эрэнд буцаана. Сэтгэлийн гүнчэнд хадгалагдсан залуу нас минь л ус мэт тунгалаг, уул мэт чилгэр байдаг. Дуртгал ачаалсан буурал үүлс сэтгэл итгэлээр нүүдэлж, дурсамж уярах намрын дуу хайрын тэнгэрд эрэх чинь. Дурслын минь торгон дэлгэчин дээр дурлал хайрын уяхан бадган дурайтал бичгэлээд, холдож одсон 20 насны минь намр

намайг эмжихэн мөрөөдөлд оруулдгаа. Намрын улрал хөрч ирэх бүр би хэлж дийлэхгүй эчний холын дурслын гүм мөрөөдөлд живчдэг. Альва бүхэн хуучран балардагч чиний тухай мөрөөдлийг би сэтгэлээсэн өлдөж чадгүй гунахтай. Чи бол миний сэтгэлийн наравчанд жиргэж байгаа болж мөр зүрхний саравчанд эргэж байгаа тахта. Чи бол мөнгөн цагаан сарны туяа нөмөрч жохсон шүлгийн дагн. Чи бол мөрөөдөл хайрын мөнгөн уяа манж хонсон сэтгэлийн хүлээлт. Чиний сайн сайхны төлөө өдөр бүр нэг хүн сэмхэн даатгадаг. Чиний аз жаргалын төлөө сүн бүр нэг хүн шүлэг бичдэг. Чамайг ботгүй өдөр надад үгүй болсон мөртөн, чамай санахгүй үдэш гэж хорвоод нэнч алга болсон. Хүнээ эрүүлхэн дурсамжинд, хорвоо минь чулууныхан зүрхтэй уярж, хүн хүнээ дурсаж явах нь жаргалтай санагдах юм аа.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жойрхон хондо сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сара тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Чанчигийн нэвтрүүлгээр ансаг бэлтгэж ирлээ. Ингээд ансаг таах хүсэлтэй хүмүүс маань нэвтрүүлгийнхээ дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Чаа сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсан тас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За, ханга ошоны эрдэн ногоон орж яхан байна.
1: Моо моо таны со тайта.
0: За. Урх нь наранд, унх нь салханд, үдшилх нь эргэнд, үхх нь гууд.
1: Хамхуу.
0: Хамхуул. Амбагы хааны хатан 12 дагуултай дунд

0: Да мөнгөн хавлагтай дордон хоёр алчууртай.
1: Мазын өвчүү мөн үү?
0: Хоол газраас ирсэн өнчин цагаан бутаг хичнээн дугарсан ч хоолын эрдөө сөөхгүй гэж.
1: Дун мөн үү?
0: Дун. Харагдах бараа үгүй боловч хашгирах дуун тодхон.
1: Аа, энэ одоо юу? Тэнгэр дугуйрах хэрэгтэй юм уу?
0: Биш ээ. Дандаа амархан онцгод байна да.
1: Гадаа байна.
0: Гадаа байна.
1: Үлчин шүү мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Үлчин шүү мөн үү?
0: Амтан биш.
1: Гадаа байвал одоо ямар юм бэ?
0: Харагдах бараа үгүй боловч гэж байна. Харагдах бараа байхгүй гэж юм шүү. Тэгсэн байтлаа хашгарах дуун тодоос тодоогч.
1: Аа чи туура
0: туура.
1: Яа батсаа.
0: За хүн шиг мах идээд хүрэн шиг нүхэнд шоргоно.
1: Утга.
0: Эвхүүр хутах юм уу? Хуйтай хутах тийм ээ?
1: Аа.
0: За тав ансхоо нэг өстө гоё хариулсан байна шүү өнөөдөр.
1: За.
0: За оролцсон баярлалаа дахиад болзъё. Баяр та.
1: Баяртай.
0: За үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
2: Сайн, миний утас байна мөр.
0: Мөн байна, таны утас мөн байна. За, сочролтгүй холбогдлоо.
2: За, одоо таад түгөө нэсгэв.
0: За, амархан ансхууд байна уу бөр? Тааж исэн ансхууд юм болохоор. За, ингэж байна. Хүүхэд байхаас зүүсэн хонх хүн болгонд сургаан сонсохноо.
2: Нэр.
0: Нэр. Дундаа дул хар, тусалгаандаа мал хар, үзүүр дээрэн үстэй хар, хажуу дээрэн хялгастай хар.
2: Аа энэ хүн нүд ба, нүд ба.
0: А нүд сормус гэж
2: байна. Ааха. Сормус.
0: Үйгүй хар модонд дуугүй хар нохой гэж.
2: Утуурын зэрэг бөөс ба.
0: Момо.
2: Ааха. Одоо залуучууд нэг байх.
0: Хамаргүй ам, хавиргүй нуруу, хоосон арс хоёр сэртэй.
2: Аа, маяхан.
0: Морэ тулгуур тэнгэр тулнаа гэж.
2: Аа, хой юу шиг үнэ.
0: Тийм байна. Хой энэ бараг таны үлдээсэн онцгой байх та.
2: Аа, би энэ үрс ба хонтоо би
0: юу. Үгүй юу. За, дараа нэг нь. Аа, дөрөв, тав дахь онцгой нь. Өнгө бүрийн хувцастай өнөр чичигд сонирхолтой часгүй байгаад а чосгүй байгаа тамиртай ясгүй байгаад нистэлтэй гэж.
2: Ирвэс юу?
0: Ирвэх юм байна. За өнөөдрийн ансгууд амархан байна уу?
2: Одоо ч одоо мөн болхон ба болхоо чаруна гэдэг юм уу та буутасаг. Тэг юм ачла.
0: За. За оролцсон баярлаа.
2: За баярлалаа.
0: Баяртай дахиад олзъё.
2: За баяртай.
0: За үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
3: Сайн сайн. За.
0: За ханаас орж байгаа юм бэлээ?
3: Та дэвхгүй юу?
0: Отоох шөнө хас гэрэлтгүй юм байна.
3: Ханиж байгаа тусгай чигэн үү?
0: Тусгай чигээд үү гэдэг.
3: Оох. Яг чигэн үү?
0: А үгийн бас нэг илүү хэд сонсохгүй бол бас хүн андуураад байна шүү. Чаашаан бас нэг хоёр илүү ярьчаал амархан таад юм байна. За өнөөдөр онсог тааж байна.
3: За чи бэ.
0: Хэдэний явсан бол хэдэн шилийг давба. Хэдэр гурван хүүхэн намайг бариад явуулдаг вэ гэж.
3: Чөдрийг хэлгээх юм
0: аа. Чөдөр яг таарсан да. Хөрсөд дэлхийн улас бүхнийг элгэн дээрэн багтаасан хөхмөрөн таван далайг бэй дээрэн эрээтсэн уул хад байвууч овоолсон газар алаг ус гол байвууч чиг нойтон алаг
3: газрын зураг
0: газрын зураг олон шүдтэй уурт мого урга модыг ороно
3: хэрэгний
0: эрттэйхэн асууж исэн тийм ба
3: овоолс
0: За урга модонд үүрлдэг хар, учир явдалд дуртай хар, уруу лам нь божир хар, улай үжихийг хүсдэг хар.
3: Хэрэг.
0: Хэрэг. Энэ жил өстэй тодорхой хилээд өгч лөө. За, тав ансхой нэг сайхан таачлаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
3: Тав болсон юм уу?
0: Тав болсон шүү. За, дахиад олж баяртай.
3: Дахиад олж баяртай.
0: Баяртай.

Жаархам сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражу наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцож орой. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.

Чаар хэм сонсогч таваа арааж байгаа юм шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдөр яг онсог бэлтгэж ирсэн онсхон таах хүсэлтэй хүмүүс маань нэвтрүүлэгдээ оролцож оорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За сонсогч маань утас холбогдсон байна. Утасанд тасыг сайн байна уу?
1: Сайн уу тасыг байна уу?
0: Сайн сайн. 10 орчим хүний мөнгө баяргүй.
1: Аа манам.
0: За баярлаа. Хариу мэндийг хүргэж байна.
1: Баярлалаа.
0: За өнөөдөр онсог тааж байна.
1: Аа тийм.
0: За онсог ингэж байна. Тайжин тэмээ тал руу бэлчин танай манайгүй туугаад ирнэ гэж.
1: Ат юм.
0: Юу?
1: Ат.
0: Ат.
1: Аа.
0: Биш.
1: Аргал төвөө яаж юм?
0: Тийм байна. Аргал төвхий хэлсэн байна. За, өдөр өдөр болоход унтдаг, сүн болоход сэрдэг гэж байна.
1: Сар яаж юм?
0: Сар?
1: Аа.
0: Биш. Сүндөө сэрдэг, өдөртөө унтдаг гэнэ.
1: Муур юм.
0: Муур?
1: Аа.
0: Муур биш. Бас нэг ийм нэг амтан байдаг ба.
1: Бас тийм, бари юм уу?

0: Барч.
1: Бар биш.
0: Шаршавой.
1: Яг мөн то шаршавой гэж байна. За, дараа сэдвэн ингэж байна. Элэн эргэлдэн эргэн нуурн, галуун ганганалдэн ганч модн найхна.
0: Эрг бүлгэлж юм да.
1: Эрг бүлэх биш. Эрг бүлэх биш байх шүү. Элэн эргэлдэн эргэн нуурн гэж юм шүү. Галуун ганганалдэн ганч модн найхна.
0: Үири өст юм.
1: Биш.
0: Энэ шат колева.
1: Энэ асуулт хүний амьдралдаа хэрэгэлдэг хэрэглэгээний зүйл байсан.
0: Аа.
1: Одоо бас дэми хэрэгэлдэг үү гэтлэн бас байгаа л байна да. Элэн эргэлдэн, эргэн нурн, галуун ганганалдан бас л дуу гардгал юм янзтай.
0: Ин төрмэл
1: яг мөн тө төрм. За дараа сэдвэн. Нодрган чинэм биштэй нутаг дөөрн дуутай.
0: Дунь хэлж байна ба.
1: Тийм дун. Баримн биштэй бадамраг жинстэй баг шимчин эмийг хавлгаар дамжин зардаг.
0: Хөхөр ба.
1: Тийм байна хөхөр. За тава өнсөг болсон байна. Оролцсон баярлалаа шүү.
0: А за.
1: Хад болж я баяртай.
0: А за баярлалаа.

0: За, сонсогч маань уцхал уудлаа. Сайн байна уу?
1: Санаа та сайн уу?
0: Сайн сайн.
1: Хөх хотын уян чи өмнөд өргөн цолгож байна. Хоёр бүлдэг.
0: Хариу мэндийг хүргэж байна. Хөх хотын уян чи болж байгаа юм байна. За, өнөөдөр онсаг тааж байна шүү.
1: За, за.
0: За ингэж байна. Хой дуулын орой дээр хоёр сайхан эрвэхий байна. Сүүлчгүй мөртөн сүүдэрчгүй гинэ.
1: Хоёр нүд үү?
0: Нүд нь биш ээ.
1: Хой дуулын авч хамаг сүүлдэн яахгүй гэдэг
0: нь. Сүүлчгүй мөртөн сүүдэрчгүй гинэ.
1: Хөмсгэм.
0: Тийм байна. Хөмсг гинэ. За 10 лам уут байрн 5 шав дотор норноо.
1: 10
0: лам уут байрна. 5 шав нь дотор норноо гэж.
1: 10 лам
0: уут байрна.
1: Уутын байрх ш. 5 шав нь дотор уутанд нь дахиад орох юм ба. Хоол хийж нү амнда хийж нү.
0: Биш ээ.
1: Гутал өмсөх юм уу шахах?
0: Тийм тийм ээ. Гутал шахаа өмсөх, аймс өмсөх бүр болно. За дараа нэг нь. 10 их уул 8 хүнд жалаатай. Уул бүрийн оройд уруу хөмөрсөн чулуутай.
1: Тэнг уу юу хан? Батарсан хэлсэн цавч хэлсэн. Гар юм уу? Хуруу юм уу?
0: Тийм байна, хуруу хүмүүс.
1: Яриаруу.
0: Аа. Уруу хөмөрсөн чулуутай гэхлээр нь бас хумс нь бас байх юм байна да. Хуруу хумс гинэ. За дараа нэг нь. 10:30 суусан авсархан хоёр онгоцноо. Өдөр нь хөгжөнтэй, сүн нь хоосорноо гэж.
1: Чё. Яа, чаа, энэ бас готон шахан зүйл юм. Сүн хоосон. Батлан оймсон тарин уу?
0: Тийм байна, шахаа гэж байна. Алга ишиг унгасан хүрээтэй.
1: Аа, энэ нүд ба.
0: Тийм байна. 1 2 3 4 5. За, 5 онцгоныг сайн харууллаа. Нүд юм байна. Нүд сормус.
1: Тийм, нүд сормус.
0: Тийм байна. За, орсон баярлаа.
1: За, баярлалаа.

За архим сонсогчтой Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явагдуулж байгаа Аражо Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

За архим сонсогчдаа хараад байна дам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1 2 4 5-ны үеийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байна. За ингээд манай Аражуугийн долгооны байраас танилцуулъя. Манай Аражуугийн ээл нэвтрүүлэг дунд долгооны 945 кГц зэрэг явагдана. Отог хошууны улаан балгасан дах 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дах 835 дамжуулах өртөөний 945-ын дунд долгооны байраар дамжуулж байна. Залгаад сэлгээ давтамжийн байраас танилцуулъя. Хявгач тойрог, дүмшин тойрог, эжин хорох хошууны алтан ширээт болгоос улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, үүшин хошууны галуут болгоос улаан толгой болгосонд FM 87.5, үүшин хошууны сүлд суманд FM 103.4, отгийн өмнөд хошууны олжч болгосонд FM 93, шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, отог хошууны улаан болгоос мөнши болгоос чипанжин болгосонд FM 95.6, хангийн хошууны шин болгоос жаргалант болгоос дугай тал болгоос балган болгосонд FM 103.8, жунгар хошууны швэжаван болгосонд FM 88.2, далд хошууны шагжман болгоос энгви бүрээ мангад FM 106.4. За иймэрхүү сэлгээ давтамжийн байраар манай Аражуг тухайн цагт нь хүлээн авч сонсдог юм нэ.

За, өрхөм сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4061, 8592-4062, 8592-4063, 8592-4014.

0: Аднут хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлээ санамж сургал.
1: Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлг гарахгүйгээр хижээд эв илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чинь өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно.
2: Жаархам сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөйд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэн дан баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохтоо.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов?
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөдөн чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нөөрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний биедэх ужмын шихрийг маш хурднаар энергих болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэшний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идээ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв юм да. Монгол ам чагаан идээгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бэйч овчтой бол

Настанаа хөндлөж хайрлах бол дундуудын үндэстэнэ уламжлалтад шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөг, чаг үйн онцлогтой, настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар дугаар сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зөнгнэд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

талан айлгуу гэх хэнийх утгаурлагын нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн чихээр нь айд дуунай захаалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон айд дуунай захаалга гэх хоёр хуулгаар явагдаж

Би энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талан, шууд утасны хөтлөгч Сараа, хинагч Тугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань чагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гариг бүрийн 4-нд 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус давцац нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 70 айлгуу гэх нэг утга урлагийн нэвтрүүлгийг маань өмнөх 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулгасаа дэвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөөн сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар та бүхэндээ давхар баярын дуурамтуудаас сунган сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор Харийн нутг гэдэг дуу. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор Хонин чаан үйл гэдэг дуу. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор Дурлаг хийгээр өнсөлчий гэдэг дуу. За дөрөв дахь уран бүтээл маань болохоор Малчин зяа гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын аяд дууны мэнчлэл болон нуулгараа та бүхэндээ бас болоо ёсоор хоёр сайхан чахалгын уран бүтээлөөн бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа Эго хамтлагийн дуулсан Хайр минь чи билээ гэдэг дуулоод дуучин мөнгөн жижиг дэлгэр мөрнөө хотлон дуулсан.

болсон хайрын дээд ханимин гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юу нэ өмнө та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгэрэн бэлтгэж ирсэн давхар баярын дууран бүтээлүүдээс сонгож бэлтгэсэн нэгд хуран бүтээл харийн нуту гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Харийн нутгаа

бэ дорж аяг лэ болгож авж өгөөж давхар баяр дуулсан байгаа. Сэтгэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр та бүхэнд давхар баярын дуурамтлуудаас за хэдий сонгоно та бүхэнд одоо хөргөж байгаа. Тэгэхээр энэ саяхан болохоор харийн нутг гэдэг нэгэн сайхан нуран мөтелийн хөргөлээ. Тэгвэл давхар баяр халахын нэр дуу чинь олон сайхан дуур мөтелүүдаараа нь за өргөн төмнөө халуун таашаалы олж за өргөн төмөндөө танигдсан дуучин байгаа. Харийн нутг гэдэг энэ их сайхан нуран мөтел болохоор бас нэгэн хууч мөртлөө содон нуран мөтел байгаа. За тэгвэл харийн нутг гэдэг энэ их нуран мөтелийг ер нь давхар баяр дуулснаас гадна хамгийн анх бол би Чингис хаан хамтлагийн дуулж байсан тэр хамгийн анх нь Чингис хаан хамтлаг дуулсан байгаа байха. Чингис хаан хамтлаг хэлвэл Ярангүй жаргал сайхан одоо дуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ дууыг одоо нэг бодож чивэл өндөр дунд төгсөх үеист за олон сайхан за Чингис хаан хамтлагийн дууран ботол буюу харангийн дууран ботол чивэл нэг тоны дууран ботолууд за бид нусын яг одоо тэр үед сайхан сайхан дууран ботолууд нь за гарч ирж бидний дунд тархагдж байла. Яалтчгүй тэр дотроос за харийн нутг гэдэг нэг уран ботол нь манц гэсэн адилхан тэр үед бидний дунд тархагдж байсан. Тэгэхээр Чингис хаан хамтлаг гэж хэлвэл Чингис хаан хамтлагийн олон сайхан дууран ботолууд нь бидний дунд дуулагдж байна. За ардын дуу шиг дэлгэж байна. Ярангүй миний өөрийн хувьд авч хэлвэл Чингис хаан хамтлаг чинь миний хамгийн биширч хөндөтгдөг хамтлагийн нэг. Тэр мөртлөө жаргал сайхан болов миний хамгийн сайхан биширч хөндөтгдөг дуучин уран бүтээлч нь байгаа. За тэр хүнэ одоо уран бүтээлч хоохоос аваа дуушлаг аяйлгуу дуулах уравьяас нэг чирсэл өөрийгөө авч явах тайзнаа тэр нэг тайзандар яаж дуулах хэв намба өөрийн өмс зүүхээс эхлээд яалтчгүй өмний хамгийн тоодог нэг уран бүтээлч нь дуучин байгаа. Тэгэхэд миний тоодог дуучин уран бүтээлч нараар ко Ярангүй бас олон олон хүмүүсийн тоодог одоо хамтлаг буюу уран бүтээлч нь байх ёстой. Миний хувьдаа бол Чингис хаан хамтлагийн одоо муухай уран бүтээл гэж байгаагүй. Олон олон уран бүтээлүүд нь сайхан хүмүүсийн сэтгэлж иргэнд хүрч хүмүүсийг нөлгөөлж тэр дотроос харийн нутг гэдэг энэх уран бүтээлийн дохойн үеист бол би бас энэ нутгийг сураад дуулаад ингэдэй дуулж явдаг байлаа. Тэгэхээр нь яг энэ уран бүтээлийг одоо хэн чохоосон бэ гэдэг талаас нь бол дохойн үеист би бас энэ харийн нутг гэдэг дуугийг хэн чохоосон бэ гэдэг энэ харах нь ужиж амжаагүй. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор яг сайхан нэг харахад харийн нутг гэдэг энэ дуунаа уран бүтээл юм болохоор за ийм болоо Балхад зав чохоосон байгаа. Балхад зав гэж ярил за Балхад завын олон сайхан одоо бичсэн дуу байдаг. За тэр дундлаа яалтчих одоо харийн нутг бол нэг сайхан дуу болно. Тэгэхэд Балхад завын дуурам мөтөлүүд бас одоо яг хэлвэл муухай уран мөтөл байхгүй. Балхад зав ёстой гой гой сайхан уран мөтөлүүд байдаг. Тэгвэл уран мөтөлөн бас нэгэн цаг үе гэж илж олон сайхан уран мөтөлүүд нь ард тэмнээхэн дунд артын дуу шиг дэлгэрж үлдсэн уран мөтөлүүд арим байдаг аа. Тэгэхээр сая болохоор харийн нутг гэж нэгэн сайхан нутгаан сансан уран мөтөл байсан. Тэгээ энүүний та бүхэнтэй хүргэлээ. Тэгэд одоо яг энэ дуугийг дахиж ингэж шинэ хөгжмийн найрлагатай дахид дуулсан хэвлэлийг бол би анх одоо өнөөдөр давхар баяр гэдэг энэ их дуучин маань болохоор дахиж амьдуулна ингэж дуулсныг анх олцсноосло. Энээс өмнө болохоор яг сайхан Чингис хаан хамтлагийн тэрний хэвлэлийг бол сонсч байсан. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр нь та бүхэндээ бэлтгэсэн давхар баярын дууран бүтлүүдээ бас сунгаж бэлтгэсэн. За хоёр дахь уран бүтээл Хонин чагаан үүл гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Хонин чагаан үүл.

Цэсийнхэн та бүхэндээ хонин чагаан үүл гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дунаа үеигдээ төр мөнх аяг гаа зэрэгэл сайхан зохож давхар баяр дуулсан байгаа. За тэгвэл хонин чагаан үүл гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл. Энэ уран бүтээлийн гээд аваа жихэд дуу болоод ай аялга болоод шилгээсэн ингээ харахад нэлээд энэ дуугийг бол за ардын дуунаа хэм намбатай зохиосон гэхэд одоо яалтчихгүй. Тэгээд шилэгнэ гэсэн амархан хүмүүсийн одоо сэтгэл зэрхэнд суугдчихдаг тийм нэг хэмнамтай мөртөө. За ардын дуунаа нэг сайхан тийм нэг дуунаа үгэн чөөмөртлөө амархан чижлэгдмээр тийм сайхан үгтэй. Яриангүй ая илгуунд гэсэн тийм нэг ардын дуунаа хэлвэрээр бичсэн шиг одоо сайхан аялуутай. Гэвч одоо энэ дуунаа маань дуулж байгаа хэмнамба бол яг сайхан урсгал дуунаа хэм намбар дуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо дуулгын талд бол бас олон жилийн дуулах хэлбэр байна шүү дээ. Тэгвэл за урсгал дуунаа дуулгын хэм намбар хэм үндэснээ дуулгын хэм намбар хэм нэг чэршил одоо сонгодог дуулгын хэм намбар гэдэг талаас нь нэг чэршил бол өглөн дуулах хэм намбар гэх юм уу. За R&B гэж ярьдаг ш та бид нэ ердийн ярьдаг. Тэгэхэд одоо эдгээр олон сайхан одоо дуунаа дуулах хэв намбын дотроос энэ дуугийн яалтчгүй одоо урсгал маягийн хэв намбар дуусан. Ер нь давхар баярын дуу хоолой бол яг сайхан тэм нэг урсгал маягийн дуугийн бол гоё дуулдаг тэм нэг хоолой байгаа. Тэгэхээр энэ дуунаа маань одоо сэчээлэн болохоор яг ардын дуунаа сэчээлтэй мөртлөө ардын дуунаа хэлвэрээ аж хогдсон дуу. Тэгэхэд бас яг иймэрхүү дуугийг урсгал маягийн тиймэрхүү хэм намтай хоолойгоор дуулсаар бас дуулах чинь бас ондоо нэг хэм намба гараад ирдэг юм байна. Ялцчихгүй гоё байна.

дуулга нь одоо дуулах хэм намба юм уу, за зохиосон хэм нам юм, за дуулгын адил бус талаас яриангүй адил бус уран ботол, адил бус юм сайхан одоо хэм намбатай, сонсууртай, одоо тийм олон жилийн сэтгэл болж хөрүн шүү дээ. Энэ дундаас яалтчгүй энэ сайхан хонин чахан үйл гэдэг дуу болохоор иймэрхүү сайхан дуулж та бүхэндээ сочигдсан байгаа. Тэгвэл залгаа та бүхэндээ бэлтгэж ирсэн 3 дахь уран бүтээл, давхар баярын дууран бүтээлүүдээ сонгож бэлтгэсэн 3 дахь уран бүтээл болохоор бас та бүхэндээ сонсч байсан уран бүтээл хуучин чохолын содон уран бүтээл байгаа. Дурлахгүйгээр өнсөлчий гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. Энэ уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Дурлахгүйгээр өнсөлчий.

Тэ сайхан та бүхэнд энэ дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хөргөлээ. Тус дууны үе шэгөр базар аяг лэ болоход авч хож. За дуучин давхар баяр дэлгэр мөрөн тий хоцлон дуусан байгаа. За тэгвэл дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг энэ дуу гоё дуу. Яалтчгүй гоё дуу.

0: За гой уран бүтээлчдийн маань уран бүтээл байгаа. А дууны шүлгийг болохоор Шэгүр Базар. За тэгвэл Шэгүр Базар гэж хэлвэл даяараа бүр мэдэж байгаа. Олон сайхан дууны шүлэг бичсэн. Олон сайхан эргүү найргийн уран бүтээлтэй. А гой уран бүтээлч шин эргүү найраг чин. За яалтчгүй левел хажав саяхан бас тав хүн дээр ярьж байла. Левел хажавын уран бүтээл муухай уран бүтээл байдаггүй. Миний өөрийн хувьд гой гой уран бүтээл. За энэ дотроос дурлаг хөөр өнсөлч гэдэг энийх уран бүтээл бас анх хэлж бид нусын дунд одоо дуулагдж байсан хуучин содон уран бүтээл. Дурлаг хөөр өнсөлч гэдэг энийх уран бүтээлийг хамгийн анх номын талаас хамтлаг дуусан байгаа. Номын талаас хамтлаг гэж хэлвэл одоо ер нь халахын нэг хамтлаг байсан. Энэ дотор ялдчихгүй өнөөдрийн дуу чинь дэлгэр мөрөн. За тэрэд хамтлаг дотор нэг гişгүнэн байсан. Тэгэхэд номын талаас хамтлаг сүулдэж ирээд одоо олон уран бүтээл хийсэн. Хэдэн зуун уран бүтээл хийсэн байгаа байха. Ер нь номын талаас хамтлагийн уран бүтээлийг бас тэр үед би чуглуулж байсан. Хураад одоо л тэр хурааж байна. Тэгэхэд олон ариун аа миний мэдхээр бараг хэдэн кесэд гаргаж байсан байгаа хаа. Тэр 5 кесэд юм 5-6 кесэд ч байсан. Тэгээ тэр дотроос одоо дурлаггүйгээр өнсөлчий гэдэг энэ хуран бүтээл нь ялдчихгүй хүмүүсийн дунд гэж өргөн тархагдсан уран бүтээлийн нэг содон уран бүтээл. Тэгээд энэ уран бүтээлийг номын талаас хамтлаг дуулж байсан, дэлгэр мөрөнд дуулж байсан яд чгүй өнөөдөр болохоор за дэлгэр мөрөн болоно. Давхар баяр хойл хотлон дуулж та бүхэнд өргөснө нэг хөвлөлийг хүргэлээ. За тэгвэл хараад байх нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлийн 20 минут энэ ая дунай мэнчлэл болон энэ уулгадаан цаг нь хүрээд за минут гарыг болж байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр та бүхэнтэй би давхар баярын дуурам толуудаас дөрвий сунгаж бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд цагийн хараагаас болоод хамаг сүүлийн уран бүтээл малчин зяа гэдэг энэ уран бүтээлийг та бүхэнтэй баахан сонсгоод хагасын сонсгоод би нэвтрүүлгээн сүүлийн 20 минутын ая дунай мэнчлэл болон энэ уулгадаан шилжүүлье. Тэгвэл та бүхэнд хамаг сүлийн бэлтгэж ирсэн уран бүтээл малчин зяа гэдэг уран бүтээлийг хүргье. Малчин зяа.
1: Таонын дээр нь ар туссан гэрэлт зяа. Тогоотой сүмдэн тос даасан буйнд зяа. Таван хошуу эрдний сүргмэн өөдөө зяа. Тал хангай гол гурсан малчин заяа.

0: Тэр ирэх сонсогчдоо одоо нэвтрүүлэг маань ай дунай мэнчлэл болон дуулгадаа нь шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй.
2: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрөг.
1: Ай дууны мэндичлэл.
0: За тэгвэл энэ цагийн ай дууны мэндичлэл болон энэ уулгаараа та бүхэндээ за хоёр цагийн захаалгын уран бүтээлэн бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийн хаан ихэнд ярьж байлаа. Тэр маань тус тусдаа эго хамтлагийн дуусан хайр минь билээ чи гэдэг дуулоо дуучин мөнгөн жижиг дэлгэр мөрнөө хостон дуусан хайрын дээд хана минь гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Та бүхэн маань аав ээж ахトゥ төрөл содон ханд найз амар хонгор ангаадуу хин нэгэнтэй над жиргал хүсэж ариун хайр бэлэглэж ай дууж хаалх хүсэлтэй бол нэвтрүүлгийн маань дөрөв шуултсаар нэвтрүүлэгт маань оролцож ай дуугаан халахыг та бүхнийг эндээс хөндөтгөн урж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөв шуултсаас болохоор 8592411 8592411 8592413 8592414 дөрөв утас маань нэлтэй байгаа. Зэник сонсогч маань утас залгадлаа. Утсанд тусая.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Дасан цан чинийтрийн мөн төрөж байна. Яа яхандаа байлаа.
0: За, хариу мөн төрөж байна. За, яг адилхан халуун байна. Манай энд ч гэсэн халаж байна.
4: Тааса
0: өнөөдрөөс эхлээ бас бороо норох сур гарч ирсэн
4: баг. Харин цагүри мэдэн дэн бороо хийж байна. Одоо нарыг ба.
0: За орох байх уу? За.
4: Яа одоо хийх үү бүхний захаа да. Уушна. Нэхэн суваад токтон дичи тоннала. А кэхова. Өтрийн ий баттарангүй үүсэн бүр цаа дүүрэн сан дочин зэнгэ прин атхан хаар ангина атхан чимэ атхансо атхан дэд я одоо чигүүл цогчима
0: за
4: а отгэ рин чингова я чигүүл одоо гацханы хаан сусын үүрэг цан дарга нутсан шал дэн я чигүүл одоо сараас үү мэнэ нэхвэтэн өөр монгол араас үү нэхвэтэн төвийн араас үү нэхвэтэн даяасан шал дэна Ятгур тангаа багцуд амраа хонгоцсан цагт байна. Өтгийн өмнө тухнаа үдээсэлэн зан цагт байна. Одоо энэ сайн сайхан найз нөхцөн айд туга өргөн барьж байна.
0: За, цахалгад оролцсон барьлаа, баяртай.
4: За, 7 сараа хийсэн хүргэж байна шүү.
0: Баярласан шүү, баяртай. За, тэгвэл манай Аражуугийн байнгын сонсогчи ханган нутгтай Зэрдэн ногоон утас зэрүүлж. За, миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлэн одоо олон сайхан тэгүнд дууж хаалдаг өргөн дуу сонсогч тэмэндээ. За тэгвэл манай радиогийн бүх нөхөдөд өөр Монголын радио нэг чарлуул төвийн радиогийн өргөн олон за ажилтнад бол ажил байсан өндөр амжилтыг хүсэн ч хаасан байгаа юм шүү. За тэгвэл миний билдэж ирсэн хоёр уран бүтээлийн маань нэгд хуран бүтээл болохоор Энкрима Ганжул оюун туя одоо энэ гурван хүнээ бүрэлдсэн хамтлаг яг сайхан одоо эго хамтлаг гэж яривал эн гурван одоо дуучнаа маань яг сайхан анхны тэр абьяги аваад тэгвэл энкримагийн эгийг аваад ганжулын гэгийг аваад оюун тайгийн огийг аваад эго хамтлаг гэж нэрлсэн байгаа. За тэгвэл энэ эго хамтлагийн за дуулсан за хайр минь блэ гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор дуучин мөнгөн жижиг дэлгэр мөрнөө хостлон дуулсан Хайрын дээд ханимин гэдэг уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл одоо та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань одоо ай дунай мэнчлэл блогны уулгараа бэлтгэж ирсэн. За хоёр сайхан уран бүтээлийн маань нэг дэх уран бүтээл эго хамтлагийн чи дуусан хайрмын билээ чи гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. За мөн чиних уран бүтээлээр за ханган нутгтай сонсогч Эрдэнэ ногоо 8 маань тэр сайхан дандин хүсэлж өгнөл та бүхэндээ хүрэн шүү. Хайрмын билээ чи.

Хэрхэн сонсогчдоо сайхан болохоор та бүхэндээ Айдуна Мичил болгоны уул гараан бэлд гэж ирсэн. Хоёр сайхан чахалгын уран бүтээлийн маа нэгд хуран бүтээл. За хайр минь билээ чи гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэсэ. За энэ хуран бүтээл дээр мөнч манай радиогийн байнгын сонсогч Эрдэнэ Ногоо Най маань тэр сайхан хүсэл дүнгийн тав хүнтэй өрсөн гэдэгт итгэж байна. Тэгэдэг бол одоо үлдэж байгаа хоёр дахь хуран бүтээл маань болохоор дуучин мөнгөн жичих дэлгэр мөрнөө хослон дуулсан хайрын дээд ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байна. За тэгэхээр тав хүн маань араад угоон сонсч байвал за чилээж ав тавиавал Айдуна Минчил одоо энэ их булан араан тав хүн одоо цахалгад маань оруулчиж ая дугаан цахалж болно шүү. Цахалгын маань дөрөв шууд утас болохоор 85-22-411, 85-22-411, 85-22-413, 85-22-414 дөрөв утас маань бол нээлттэй байгаа шүү. За тэгэхэд одоо хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас одоо төгсөх одоо төгсөж байна. За тэгвэл одоо та бүхэндээ миний бэлтгэж ирсэн хоёр дахь хурм төлөөн та бүхэндээ хүргэе. А дуучин мөнгөн жичиг болон дэлгэр мөрнөө хослон дуусан хайрын дээд ханимин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл та бүхэндээ хүрнэ. Хайрын дээд ханимин.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9:45 кадохорсор хявхч тойрогт FM 93.5 дүмшин тойрогт FM 93.5 өжин хор овшуунд FM 93.5 үүшин овшуунд FM 88.4 үүшин овшуун шарилгт FM 103.4 отхийн өмнөд хошуунд FM 93 Шанхайн сан болгосонд FM 97.8 отох хошуунд FM 95.6 Мөнши болгосонд FM 95.6 Чипанжин болгосонд FM 88.3 Хангин хошуунд FM 103.8 Балган болгосонд FM 103.8 Дугуйтал болгосонд FM 103.8 Жунгар хошуунд FM 88.2 Далд хошуунд FM 106.4 Өнквид FM 106.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

морхан зэтгэлт ээ жила минь.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 7 дугаар сарын 18 өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 5 сарын 26 гаригийн 5. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорох хошуунд FM 93.5. Үүшин хошуунд FM 88.4. Үүшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отог хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Араачууд Хэлбэс хорооны Монгол Араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт Ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араачууд Хэлбэс хорооны Монгол Араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30

0: 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 13 цагаас өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг, 14 цагаас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 15 цагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг, 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг, 17 цагаас радио наадам шууд нэвтрүүлэг, 18 цагаас нийтийн асрамжийн жар, 18 цаг 5 минутаас гаригийн дуу, 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хүүхдэд жориулсан нэвтрүүлэг, 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар, 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад жориулсан нэвтрүүлэг, 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 20 цаг 45 минутаас гаригийн дуу, 20 цаг 50 минутаас өлгөн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг, 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг, 22 цаг 10 минутаас аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 23 цаг 10 минутаас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсгох төгслөө.
1: Монгол аразуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол аразуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрэн өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттэй сонсогчид. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохойг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Би манханд лахадан жичилсэн элжгэн хондлой дээр үргэлэн явж байтал хойн өмнө гарч үжигдсэн өндөр өндөр манхтын сэрвэнгийн оройгоор сэрэлчсэн жадан өвөртэй үхрүүд гарч ирж ээш тээш нүд хаян ширтснэн хоолой хонгилж уурын огтлон хөрөөдөж байх шиг сүрхийн муухай орхироо дуунаар бүтэн талыг сочоном билээ. Эжнэм бараа, энэ балар манханд сэл хичүү жирлэг үхрүүд нь байх юм байна шүү гэж бодсон миний нойр мөглөн ножоорсон нүд доороон сэргэн сэргэлэн болж мэдэгдлээ. Ер нь энэ өвлийн хахир хатуу чаглаа үүд өрхнөөсөн гарахд есийн орсон буур нүд нь улайсан жирлэг үхэр хоёрл хүүхэд бахчууд биднөөсд дайсан болж үжигдэн сочооч айлгадаг нь явдал байла. Үнэн дээр энэ хоёроос айхгүй сочиртгүй байхын ч аргагүй. Учир нь үлгэр нь манай хажууханд гарчил байсан штэ. Малд явсан хүмүүс согтсон бууранд баригдаж амиан өгсөн. Жирлэг үхрийн жад шиг сэрийсэн өвөрөнд өлгөгдөж тулмаан чоололсон метийн учруудыг хэлэх юм бол байхал буян. Жирлэг үхрээс айж сочиртсан би манхан сужаа сэрвэнгийн ара өвөрөөр ургасан бургас бутаар бие нуун далдалсаар төршэн хурдлан явъя гэхлээр өнөөх унсан жайдалсан хордогор жантай элжиг маань чөдөрлөж тосчихсан шиг өчр өчр гээд урагшаа нэгэлт хөж өх юм бишээ. Чанын бууз болохоортсон муу адгуусын яалтай вилэ гэж аман дотроон хараан дүднэсэн би хоёр өвдөгөрөн элжгэн гэдсийг дотогшин хавчин шахаж сур чулуурын үжүүрээр элжгэн хондлоо уруу буулган хурдалсаар нэг илчэг шар манхнай хөмхийг туулан гартал яг өөдөөс минь шүлхий аамнай гулар боорсог шүдэн лүгөө наалданхай шүлсэн гоож улсан гунгаа ванд шүдэч үгүй яанда арийн чагаан дэрсэнд аргалчгүй яанда айлан гиссэн гунгаа ванд аалчгүй яанда садран садран гарах тоос саарал морьно тоос юм а саарал авийн буян хишгийг сажлал үгүй хүртий дөө будран будран гарах тоос буурал морьно тоос юм а буурал авийн буян хишгийг бучаал үгүй хүртий дөө гэж дуу гиншсээр нэг эмэгтэй хүн ойртон ирэх харагдав. Энэ эмэгтэй намайг эгэж болчих хүн байж эмээл тохомчгүй жужаан шиг ширдэг чохин унсан чавдар хээр морин чих сэртэлжүүлэн ирэхээр би урдаж жаажээ сайн байв уу юунд явж байна гэж унсан илжгэн дээрээс бэй өндөсгэм мендэрв. Сайн сайн үхэрт явж байна гэж хариу болсон тэрэ гэж хүн хөх бүсээр гадарлсан нэхий дээлийнхээ хормыг дээшээ шуухын дагуу гэр чинь хаагурхан байна хаашаа юунд явж байна гэж намайгаас нарийн сурна. Манайх шар хушуу баргаатын жүүн уртай шин харийн нутаг дээр суусан айл байна. Баян шилийн жамын усанд сууж байдаг нагаа аав ээжиндэн очихоор явж байна гэвэл жаахан жирмис гэж инээмсэглсэн эгч хүн "Оо, тийм үү. Баян шилийн жамын ус хүртэл бас хагас өдрийн жам байна шүү. Энэ ухтаж ирээ манхан сужаагаар гараад тэр хідэн тавг хоо бургас харалж үжигдсэн манхан гүдчгийн араар шувтарвал чаашаан жам шугам жаахан чагаан болчихох вэ" гэж эрүүгээрэн жаал хилэн хэллээ.

би юмнаас айж сочирдож явсан хүн тулд, «Ая, энэ балар манханд яасан ариун жирлэг өхрөөд үжигдхийм, айлгаж сочоож алчхийм байна» гэж би үнэн чагаанаран бахарх шахуу хэлвэл, шохруу нүдээр намайг ширтсэн тэрэй гэж хүн, «Айда, чи чухам зүгээр ичир варсан эр хүйстэн амтан байна да. Үхэр адгуулснаас айгаад сочоод хаа хүрдгийм» гэхдэн би жавууралсан дорой чараагаар, «Ая, жаажай та мэдгүй байна шүү. Би жаахнаасан үхэр ялангуяа тэр нүдэн улайж өвөрн сэрээсэн жирлэг үхрээс сөрхий айж сочирддгийм» гэвэл намайг алярхсан чарай гарч ширтсэн тэрэй гэж, «Оо, өөр бас юунаас нь айж сочирдж байна» гэх юм. «Өөр гэвэл өвлийн согтсон галжуурсан буурнаас бас айж сочидгийм» гэсэнд хит хит гэж инээсэн хүүхэн, «А бас уу, тэгвэл айлын хүүхэн охноос харин айж сочгүйж» гэж шууд шулуухан жалхнэ. «Байж да, энэ хүүхэн жахан таарчгүй ба» хэлсэн үг үжүүлсэн чарай нэг л биш шиг байна гэж бодсон би. Хариу юу гэж хэлэхэн ол ядан чарай нэлчгнүүлэн жогсвол, «Жаахоо, чарай нүр улайсан хондорсон чамайг ямар эр шар хүн гэж хэлэхдөө, хайран 10 хэдэн нас хар нохой тижээч гэж болно» гэж шагширан гасалсан хүүхэн намайг тун тоосонгүй нүдээр ширвэн харж байла. Жалгаад нэг нэгэндээ солилчих үг шүлгээр хумстсан хоёр хүн ойр жуурын бургас бут үхэр тэмээд холын сэрвэн оройд хөх огторгуйг харан ширтэж аргамсаан барж жогсолчлоо. Сүүлд би үг үсгэн, «Ая, энэ хар балар хагарсан манханд жирлэг үхэр галжуурсан буурнаас нь айж сочирдож явж байгаад одоо маяг нь жүг чигэнч сонин мэдхгүй шиг болчихлоо» гэж ийш тийш эрэл хайлын нүд орхисон байдал гарснаан жалгаад, «Жаажэг нэг гуй, намай ямарья, энэ хар баларын тэр жирлэг үхрийн бэрхэж авуураас нэг салгаж үжида» гэж хэлсэн үгнээ ухаан төхөн бол намайг дагуулан тэдгээр жирлэгийн хомрооноос гаргаж жамын чагаанд оруулах болов уу гэсэн санаа байла. Энэ санаа бодлын маань тэр игчич доор нь онов бололтой жумалжин инээсээр, «Тэр ч бололгүй доо, гуйн гэхч гудам шиг, гуйлган гэхч гайхам шиг» гэдэг юм. «Чи жаажаагаан гуйж гуншгач гайгүй, дараагаар нь» гэд үгэн тасалдуулж орхихон. Дараагаар нь яаж ийхэн сайн бодож олоогүй би дорой чарай доор дуунаар, «Дараагаар нь тэгж ягаад жаажаан ачи тусы нэг сайн хариулчих өдөрлөө байх уу» гэвэл, «Мэдгүй да, чиний энэ янж чарай нөнгөж явар, хэрэгэн бүтээж хийдлэн амжуулчвал хожим дахиад нэг жолговол таньдагч билүү?» «Хай, яасан тэгж болдیں۔ Тийм ууж ууж усан луган шийсэн муухай учрыг үйлдэж болохгүй. Нар үд голлож байла. Тэртээ сэрвэнийн орой шавг бургасан төхөм шаргал манхан ар өвөрөөс шаг шаг гэсэн шаажгаа шуудын жиргээтэй жиргэчин жирлэг үхрийн орхирсан хайлсан дуун чимээ холилдон сонстож байв. Үг шүлгий жаахан балан чулуун шиг хэлж уулж аж жолгосон хүнээ хаан арга ааши барагдуулан боловч хэлсэн үг хөшсөн амандан харин сонин хүрчигдэг тэр эгэж хүн маань юу ч гэсэн намайг дагуулж манх балрын барталан жирлэг галжуу үхрийн хомргоноос нь салгаж өгчгөөд чаашиг жамын чагаанд гаргаж өглөө. Тэнүүхэн амьсгалт нарлах хорвоогийн уудам жайг нэг нэг алхамаар тоолон хорооч төрүүш тэмүүлсэн би нар шингэхийн жаахан урдуур жамын усан гэсэн газар нутаглан би нагай аав ээжийн гэрийн барааг жүдүүхэн олж харав. Эн жирийн шавар голчуу байшин хүрээтэй боловч хороо жаас, шавг түлээ, уяа гадас, ус худаг, хог үнэсэн овоо, хоргол аргалын овоо гихчилэн бүр сайхан эмэх дэглэм дэр дэгш ай дүйтэй гэрийн үүдийг сөхөж, «Жа, аав ээж сайн сууж байв уу» гэж мөргөж сөхрөн амар мэндэ эрэн орвол,
сайн сайн гэж жиргээр хариу болсон хоёр настаны нүд нь баяраар туяаран гэрэлтэж өндгөс дэндгэс гэхийн дагуу хөөй энэ хүү харин мануусын эргэж тойрж үжихээр гэнтхэн ирчихдэг байна шүү. Жамдаан тэгээд төөрж тэнсэнгүүвч гэтэл хүү чи энэ удаа бараг анхны ухаантай биеэн дааж айлж үйлд явж байна вэ? Үжсэн жолгосонгүй хагас жил хідэн сарын хооронд энэ хүү танаггүй өндөр хандар болж өссөн ургасан гэжээ. Гэж хоёр настан гал магнай дээр минь үнсэн толгой тэрүүний минь илвэн инкрилж гарлаа. Би мөөмийн бэлтгэн бажааж өгсөн хуурсан аам хорхой боорсог шаривн жиргэн даалын савнаас гаргаж хоёр настан дөөгөл. Жаа жаа жаа манай хоёр хөгшнөө идэш уушаар хумстан хоосорсныг эчиг их тань гомнод мэдчихлээ маягн. Өвлийн төл тавьцсан байснаар орчим өнөөхт нь уралдаан тавьж байх шиг хойно хойноосон ижарч чуваад явдал шүү. Үүртэж сэвтэлчсэн хүмүүс чухам зүгээр чайн холой аамгүй будаан холой махгүйгийн тооны 10-ад өдрийн аргалж сэргэлч хэлээ шүү гэсэн хоёр настан намайд чүлхрийн гурил шүлэн тостай чай айгалахтан. Ужуурын үгэнд жээгээр хүн битгий хий, жээрээр мал битгий хий гэдгийм. Гэвч хүмүн чи ухаад төхөө орж аав ээж авэ мөөмдөн харин тус хүрсэн хүн болчихсон байна шүү гэж магтан шагширж гарлаа. Нар оройтон бүрий болохын урдуур бэлчээшсэн малууд хот хорооож өгөн еврэн чувж эхлэв. Өдөр туж хоёр тийш байлчсан хон ямаад ишиг хургадтайган олж жолгохтой жэрэг бүтэн тал ший шуа гэж майлан бархирилдсан дуу чимээ нь яг л найрал хөгжмийн хөг аясаар хөдөө айлын баяр баясгаланд чаг мүч болж тэмдэглэгдэн дэвтэрлэгдэж байлаа. Тэр жилийн өвөл ямар ухаантай байсныг нь бүү мэдээ. Хони ямаадын арвин нь нэлэх төлөөн голон гүхүүл ядаж хүмүүсийг сөрхий үүртүүлж жавоон. Хачин ямаа өнгөрсөнд бэлчээр усан муудавал их малуудал төлөөн голчхсан чаагур наагур голхин голхин гэж эргэждэг байсан юм. Гэвч энэ жилийн бэлчээр өвс үжитлэн гайгүй байж байтал муу хорхроонууд яахтан тэгж төлөөн голоод байсан юм гэсэн нагай аав ээж хоёр маань гажир өвдөглөн очиочгоод төлөөн ойртуул ядсан амтнуудын хүжүүгээр нь тэврэн тогтоочгоод дөрвөн хөлийнх нь доогор ширгуулсан төлд нь дэлэн хөхийн олгон өхийн дагуу уйрал уйсангуйн дуунаар тойг тойг гэж дуулан гиншиж байж үлээ. Энэх тойгийн дуунд олонх малууд төлөөн инкрилэн хайрлаж эхэлгэд жарим сэтгэл хатуу жоримог жөрүү малуудыг бургасан жаасанд чавчруултал наалдуулан баглаж хүлчгээд хийгэн идсэн юмсхоо түлхэж жоож гаргаснаа одоо ахгүй ойр тулгүй голож жигшиж байсан бол яжарж эрвгэлгүй дэсч байдгүй нь юу гэж хараалж хөхөл тавьсан хоёр настан чаадах чичирхэлэн жогсоо их малын ташуур буюу нарийн бургасаар хэд гүйчит татан айлгаж сүрдүүлчгээд төлийн ойртуулан авуулж байсан. Тэгж хон малтайгаан ночолдон ноорлдохын дагуу идэж ууж угааж чевэрлэж ахвэлж дохинуулаад гарахад сүн орой болж охторгүй дүүрэн одон мичид үржин төлжсэн шиг гэлэлжж гэрэлтэж харагдана. Энэ жил мэдхгүй ямар чаг жилгэх чинь болчихсан юм билээ. Хони ямаад ишгэлж хургалчаад төлөө наггүйг голох. Хулган чичүүл аривдан жужаарч хор хөнөөл тариад бас нэг хичүү гэж гаслан энэлэн болсон нага аав суудаг их гэрийнхэн ханж хүсэр амтан гэрийн булан болчгойгоор наалдуур гэсэн нэг юм тавьж байна. Хулган чичүүл үүнийхэн дээгүр гүйлдээд гарах гэвэл хөлтэй бэйтэй нийлүүлэн шавар дулан бариад авдаг гин. Хавх тавьж хорсачвал муу хулган чичуулууд амархан баригдчихдаг биш юм уу гэж би сурвал. Хаа, манай гэрийн хулган чичуул одоо мэрэгэндэн гарчхаж хавхан дунахгүй, хорт хууртагдахгүй, хичүү дайсан болж ховирсон гэж нагаа ав арга ядсан аясаар хэлнэ. Энэ наалдуур гэсэн юм нь тэгээд хэрэг жоригт хурч байна уу гэж би бас сурв. Эний арга тэгдхийн эрхэнд
орчим энүүгээр ирээд явсан урд уулан газрын нэг дамнуурчин маймаагаас ийм нэг юм сургалж байж олж авлав шүү. Хилэхин ч дэж ихтэй хэрэгт хүрдэг гэж байна. Хоёр үжүрийн наран бараа олж үч хин чөлөөгүй өдөр туж үүртүүд оролдон авран саврын гүйлдсэн хоёр буурал настан маань сүн орой болохоор юу ч гэсэн нэг дээшэн ханж авирын хөл ширээн ахвилан хевтэж амархаар болов. Ямаа нарсан хүнжилд нэхий чагаан дээлэр биеэн орон хевтэрд орсон аав ээж хоёр намайг өлгийтэй хүүхэд шиг дундаан аван унтахдан зээ хүү чамайд нэг үлгэр хэлий. Энэ үлгэр манай гэрт гарсан учир юм аа гэсэн нагаа аав үгэн чаашаан үргэлжлүүлэхдээ мал нэлхэх юм байна. Амжиж жаахан идэш ууш бажааж авъя гээд ээж чинь бид хоёул нэг бүлэг ламын шар боорсог бас 30-аад тооны бүн ам барьж аваад өнөөхөө сагсанд хийж амтэн гэрийн шалнаас өлгөж тавьчихлаа. Маргааш өглөө чай чанахын завсар чөлөөгөр сайх бучилгасан боорсог бүн аамаа авч ирж идэе гээд сагсан дэх юмаа очиж үжихлээр нилээн дундарцсан харагдана. Би бодож энэ ээж чинь гар норон хөдөлгөтөн өнөөхөөсөн атгаж аваад хуурай нойтноор химэлж байх юм байна штэ гээд дуугаа бодон өнгөрлөө. Бас нэг хончглоо. Өглөө чай уух юм ойр тулж бажаая гээд хөлгөөстөө сагсан бас очиж үжихлээр дотор юм нь бас нилээ дундарцсан байх юм. Би дотроо жаахан дургүй хөдөлж энэ эмгийн сангийн би ердөө хоол хошоор илгэсэн учир байггүй. Тэгэхлээр чи яавал гэр журийн юмаа тэгэж араар урдуур хулгай жилгий хийсэн шиг семэр нүд далдуур дэншүүр доншүүр далдруулаад байдгийн гэж бодсноо. Чиний гэдэс гүжээ одоо маяг нь хүүдэ маадэ болж байх юм ба? Тийм ариун бучилгасан боорсог бүн аамыг хаагуран чихэд оруулчдаг байна гэж ээжэс чин сурвал. Яаж байна аа? Одоо чи миний идэж уухыг хүртэл химжиж лангдах дээр нь тулж гэнэ үү? Гэж эргүүлж намайг хамардаж гарлаа. Би хэлж, хөөй, чи идэвэл ид, уувал уу. Харин битгий тэгж чаагур сэмээрхэн дэл сол гутаж гочлоод бай. Гэхлээр ээж чин нүд гүлийж, чаагур наагур би ямар ичгийн чин толгоогийн гутаж гочилчих уу? Чи намайд одоо хулгайн гөр тулгахын дутаж вэ юу? Гэж шүл самаан үсэргэн огсолжлоо шүү. Арга барагдсан би ээжд чинь хагас дундуур болчихсон сагстай бучилгасан боорсогжиж бүн аами үжүүлдэ шүү. Үүний олж харсан ээж чинь мэл гайхчихж хүү ямар хачи юм аа. Энэ гэрте амьд үжилэн амьсгал тэнчүүлсэн чи бид хоёулаас өөр ямар хүнчгүй байтал сагс дүүрэн юм гинтгэн дундарч үгүй болчихлоор ямар та хөл ургаад явчих уу? Эсвэл жүүр ургаад нисчих үү? Гэж хоорондоо хэд хоргоон чоргоон бололчсон бид хоёул. Жаа жаа мэдхгүй. Хятадын үгэнд гэрийн хулгай чи сэргээлэхэд бэрхэг гэдэг юм гинлээ. Гэж нэг нэгнээн дайруулан хилэлчиж инээлчээд өнгөрлөө. Тэгж байтал час нэмээд дарчихлаа. Даршуулж хураасан түлээ мод их чийгдэж норсонгүйж гэж би бодон түлээ новоны дэргэдэр очиж үжвэл часан дээгүр хөрлөн гүйлдсэн хулганч чуулын мөртөө холилдон боорсог ба бүн аамна балуудаг уд энд тэнд чачагдан орхигдсан харагдана. Хөй хоо ямар хаашаа юм гэж бодсон би овоотой түлээнээ өнчгөөс нэг тэврэ хуурай шавг сугалж авч үжвэл доотой нь нилээ их хөндөлөн малтсан хулганы хар нөхөн дотор манай гэрийн сайх хилэлчдэг чоргилдэг боорсог бүн аам бараг бүр тоо ёсороо тэр хар нөхөн дотор хураан хадгалагдаж байла. За тэгээд ужуурын үгэнд нохо хэрдэн амин дээрэн тулвал бүр усач гэдгээр тэр хулганыч чуулиа амьдралг ондралгын хон төлөө үйлдэхгүй сэтгүй юм байдгүй юм байна гэж мэдлээ шүү гэж үлгэр хэлсэн нагаа аав ядарч жүдэрлээл бололтой нэг мэдхлэр чаашаа нойр гуягийн хурхран явчихлаа. Бүтэн сүнээр хулганыч чуул жүдэлж хонсон хүмүүс өглөө эртээгүр өндийн босмогч урдсны хулган барьхаар тавьсан сайх наалдуран очиж үжилээ.
тархинь хөгжсөн амтнаа хийсэн үйлдэснийн юу гэж хэлэх билээ? Хулгамж чуулын хөрлөн гүйлддэг нүхэн аман дээр жич өрөөнгөрийн үүд амтан гэрийн бошхонай наатай чаатай жиргэлүүлэн хөндөлд

сайх чайн холио будаанай нэмэр шарын боорсгий нэг ч үлдээсэнгүйгээр тэр хүү хөөргнөөхөө дээгүүр бөмбөрүүлэн чирччөөсөөр чаадах харангуй нүхэндэн аваачиж өвөл хаврын идэш ууш болгон хурааж хадгалчихсан ажээ.

Частай өдрийн чалван чагаан нар нүд гэлван нүүр шарж сайхан байна. Би нагаа аавыг дагаж малд яв. Шар толгойд тэрүүтэй тэр хідэн гатайрууд энэ хоёр өдөр дэсэлгүй чувуулхал маяг байна шүү. Таны хоёул уут эн тэрэн илүүтэй шиг суувчлаад гарсан нь дээрээ гэж мэрэгэн төлөвдсөн нагаа ээжийн үг өнөөдөр оновчгүй л боллоо. Бэлчээрийн үжүүрээр ууж мэргээд буцаж харихаар хөлн хөнгөрж өгөөсөн малуудын бүгснөөс салай чуулсан юм ч харагдаагүй. Өвсөн хийт эдгээр амтнууд өнөөдөр хоёулын их үүр төлөх учиргүй яа гэсэн нагаа аав үүрсэн суувчилсан уут энтрээн их шиг нэг тавг хар шавгийн дээтээ ил тавин орхичхоод малын бэлчээрийн үжүүрээс чааш жалгалсан шорвог чайдмын хөвөнд нутагшаа нэг айлуурав, намай дагуулан явлаа. «Хаа очих юм?» гэж би сурав. «Оо, тэр чайдмын хөвөндөр суусан айл. Манус хоорондон сайхан явуулчдаг улас юм аа. Өнөөдөр хоёул очиж үдийн чайг нь пуудчихъя» гэж нагаа аав гутлын уланд тагширан наалдаж бандгаарсан часыг шийдэн модоор дэлдэж унгаасаар чааш хөлж өнхөдлөө. Хүн ирлээ гэж хил мэдүүлсэн шиг нохойн дуунаар үүд сөхөн гарч ирсэн хүн байм холоос «Жаа аажуу сайн явж ирвүү» гэж мэд мэдвэл «Сайн сайн» гэж хариу мэндэлсэн нагаа аав. Тэр хүнээ мөр далыг гарын алгаараа пас пас дэлдэсээр «Хөө, манай хүнээ бие хада чэрэг чамбайгаараа байх шиг байна. Гажив яав гэсэн маяг ердөөнгүй түрүү» гэвэл наг наг хөөрөн инээсэн тэр хүн «Одоо донч гайгүй шиг байна шүү. Тэгээ хан уулы час дарж хайраан биеийг нас даруу гэдгээр уулыгаан бодвол одоо жилээс жил илхэн суларж мидэгдчихлээ. Харин аажун бий сайн биж» гэвэл «Гайгүй» гэж хэлэх юм ба юу ч гэсэн бэйн биеэн дааж хөлн хүжүүгэн үүрээд нэг юм болог гэж байна. «За тэгвэл мөн болчихсон гэх чинь тэрээ, эр хүн яаж өтөлж хөксөрчхөё, таарчхтай шин аамн ааган дүүжлээд хүчирсээр ухаан байдгийм гэнлээ» гэж шог юмрлэх хилэлчин дөргөлсоор гэрт орж очив. Энэ айл эр эм хоёул ганч хүүхэн үртэй юм байна. Тэнгэр газар, агаар салих, час чиг, малын тарга хүч, төлийн чатхавар энтэр гэж жаахан чаг бор белжуухан чоргоон бололчсон хүмүүс таргахан чай уун гарахад үдийн хойш болчихов. Бас жаахан сууж наригж хөөрөөд яв, удахгүй хідэн хатаасан яс чанан шүлшүүлий гэсэн айлын хүмүүсийн амар халуун сэтгэлгийг жөвөөр ойлгож жүйтэй тунгаасан нагаа аав бид хоёул айлаас аяарлан салалчлаа. «Жамд нагаа аав намаас энэ айлын хүүхэн ямар шухан байна?» гэж асуух юм. Би гайхаж айлын хүүхэн ямар байх нь надад ямар хамаатай юм. Энэ аав хэсэгтэн чухам овийн юм асууж сурах юм гэж бодосноон «Сайн хүүхэн юм ба?» гэж амны аяар арга чаан өнгөрөө. «Хүй! Таны хоёр өнөөдөр хормой суунд нь хийхгүй шургачихсан шиг хаашаа яваад жилийчдэг нь байна да? Бэлчээршсэн мал нь хижээгүй бучин ирээд худаг ус хомрон гахуналдчихсан байхад малд явсан таны хоёрын бараа сурганч байдаггүй шүү» гэж гэрт наатай нь хийдэл явдалдан үүртэж өндөлжсэн нагаа ээж учаарлангүй аясаар дүдэнж гарвал өөдөөс нь илдамхан инээмсэглсэн нагаа аав «Хөө, өнөөдөр төллөх малууд өчүүхэн чөлөө өгчхлөөр би энэ хүүгээ дагуулж бэлчээрийн үжүүрээс чааш илүү шаринд очиж үдийн чайг нь пуудчихад ирлээ» гэв. Мөн нэг чай олж уухын төлөө чааш тэдий хөлийн уул хөдлөх тэнхээгэн барж явах ба зөвхөн нэг чайн төлөө гэж хэлж болохгүй гэж дээ. Бас чааш нь жаахан учиртай очлоо. Ямар чухал учир болчихов да? Өө, энэ хүүгээ дагуулан тэр

0: хайлд очиж хүүхний нэг үжүүлч эхлээ. Хөгшин жөндөгч хийж хүм зүгээр аргамсан барсан юм хийхдээ дуртай. Сургуул соёл гэж суралчж байх хүүхэд хүнд хүнээ айлын хүүхний үжүүлв яав гэх чинь юу гэсэн үг юм? Одоо энгийн үжиж танилчиж болон штэ. Тэгээд аль нэг өдөр сургуул соёлоон барааж төгсчгөөд харж ирвэл халуун бүлээн бэлэн ноччмоор юмтай болчихох биш юм уу? Онгойн доржил байна доо. Бараагүй бандад балдан дорж гэсэн нэр өгөө гэхчээр манежийхүү сургуул соёлоон төгсгчхөөд харж ирэхээр бодоход тэр айлын хүүхний тоох эсгийг чи мэдэх юм уу гэсэн нагай аав ээж хоёрын чориглон наргэлсэний сонсож жогссон би нэгд хөх инээд хөрх шиг эргээд бас эхийн санаа үрд үрийн санаа хаданд гэсэн хууч үгийг санаан дорн өнгөрж үлээ. Шалан дөлгөөстэй өдрүүжилгээн нэг нэгээр эргүүлж үжсэн хүмүүс. Жаа жаа нохойн дуун ойртчихваа гэдгээр нөгөө гал тахих яа удахгүй лээ. Аврын савран гэж байтал энэ өдр хоногийн өнгөрж одох гэж яасан хурдан төргийн юм бэлээ. Нэг мэдхлээр ужуур дахиад дугуурвал хэдий чинээ унтахв, тавь хөрвөл хэдий чинээ явахв гэснийн хийчихсэн байна шүү. Охогүн. Хүн болж амьдруу ондруу гэж үнэндээ үйлэн үжиж үсэн төлсөн учир. Нэг насан олж олчхоод ч илүүд гарсан юм үгүй. Хурааж хурааж нөөгдсөн ч юм басгүй. Чивэд нус шинэл өв яа үгээд нэг их баярлалдаж хөөрөлдөж л байна шт. Үнэнийн хэлвэл нэг шинэл үл нэг нас нэмэгдэн нар баруун хойшоон сажилж байна гэснээн хүмүүс ердөө мэдэж байдığım үгүй юм уу бүү мэдээ. Их хүмүүсийн хоорондоо тэгж хилэлцэн дөргилхыг сонссон хүүхэд биднөөсд тэр гал юугаан дахих шинэлж чагаалх нь хурч ирэхгүй ойртгүй сөрхийл удаан байх шиг санагддаг байлаа. Ховчс хунраан жужаалан чих хулгаан хамгаалсаар чааш хороо жаасан дээр очивл час хирүүнд чайран чангасан малууд хид хидээр бөөмнөрлдөн хөвтөлчих бөгөөд хэвтсэн атирсан гажир дээр нь гарган овоолсон хоргол шиг нь сүүж хондолоогоор нь нийлээд хөлдөн бандгаарч үжигдэн 5-9-ийн хар өглөөгөр мал туух гэж бас нэг нэргүй их хийдлээ. Халуун бүлээн өвөр дотроо холвоо хоршоо нойрмоглон жүүрмөглөж хэвтсэн малуудыг хүй хай гэж халдан жангдархын дагуу мод шийдмэн өгөлчсөөр чааш манхан орой буюу өндөр шиг гажруу тууж очих шта. Тэнхээ тамирн сайн хөл шерн чэрэг шиг малууд бол бас гайгүй. Халтай гайтай нь гэвэл тэдгээр дорой буурай дойгурч дэмбэлжсэн юмсууд нь л хичүү байлжлаа.
1: Хүндэтэй сонсогч өдөө жохооч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэ дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурл хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын жирах санаах суралчин туушлуулсан.
1: Өртөн жас хорны удирдлага Ван Уижун Боган дундад улсын Гуанхэ бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Ян Чан Ли ерөнхий даамал Пансун Тоотой уулзсан.
2: Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүчнээ гүйж дуудалж хангалгаа нэмэгдүүлэн эжигнэлтийн хэлбэрээр баялгаж явуулж байгаа.
1: 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот хөдөө холбосон чимээ холбооны тор гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орны ялгаажрынхан олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан үерийн хугацааны амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 9-ний өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурл хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын зөргснаг уламжилэн суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уижун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зөргснаг уламжилэн суралцжээ. Хурлаас чухалчлагтан одоохны үерийн сэргийлэх ажлын хүнд ноцтой чанар нарийн бодлоонтой чанарын сэргээгээр таньж тайвшрах бодлын эрс дэвчиж дээд хэмжээний хариуцлагатай сэтгэлгээгээр үерийн сэргийлж гамшигаас аврах хэлцүүлийн ажлыг лавдун баттай нарилах сайдвар хийх хэрэгтэй. Үерөсдлийн гамшигын аюул төгшүүрийн далд гэми байцааж засах ажлыг нарийн хянамгай урнуулж голын хашлах далан аюултай усан чуурам уулан үерийн гуу сувг урхан орон зэрэг чухал газраар тойрон байцааж голтлогтой сав газрын үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх аюулаас аврахад тустай бачин байдлыг арга зах төслийн тогтоонд түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Цаг үеийн урдчилсан мэдээ борооны байдал ба усны байдлыг ажиглан хэмжиж сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг арга зааж аварн туслах бэлтгэл ажлыг чангатхан шилжүүлэх чухалтай олон төмнийг эртгэн шилжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон өргөн олон намын гишүүний хошуучи жишээч үйлдэлийг гүйцэд бадруулж ард олны ам нас эд төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжилх ухаан мэрэгжлийн шагнал болгох их хурл дээр хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурл дундад улсын шинжилх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ярьсан чухал яриа нь шинжилх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдлыг гүнзгий задалж шин цаг үеийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн ажлыг сайжруул хийхэд урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж өглөө. Бэдэрхүүч чухал ярааны агуулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан ойлгож шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлыг сайжруул хийх хэрэгтэй. Шин энерги, шин материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлтгэл, сүү саалын үйлс, өвсний үйлс зэрэг дагуулаг ажилсын тойронд зангилгийн голлох мэрэгжлийн бомб чутлах ажлыг чангатгаж, газар орныхан байдал тохируулан шинийг үүдэх хөгжилтийн арга замын сүвгчлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий усалцуулж, үр бүтээлийг өдрүүлэх харсаадыг арилгах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлэл шинжилх ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийн нэг зөвчжүүлэн ахиулж, судын чадвартнаар Өвөр Монголаа мандуулах инженерингийн хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, шинжилх ухаан мэрэгжлийн чадвартан, ялангуяа шинжилх ухаан мэрэгжлийн залуу чадвартныг урин авчирж, үлдэн хэрэглэх ажлыг сайжруулах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан мэрэгжлийн талаарх бил оруулалтын тогтуунаар нэмэгдүүлж, ажлын амралт бүтэмжийг, ажлын амжилт бүтэмжийг сайжруулан жижиг хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Хэсэг аймаг хот Хошуушаны намын хорооны шүүжигийн олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах адлын атгсан байдлын тухай хариу мэдээлэлтийг сонсчээ. Хурлаас шаардлагатан Хошуушаныг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах гол талбар болгож, нэн олон хяналт тавих хүчнийг үндсэн шатнд томилон нэг Хошуушанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Голтлогтой цэгчлэн засах төслийг хүчлэн шувталж, бодит үр бүтэмжийг товойлгон ардын амьдралын хүрээндэх захтал сургалж ялгын асуудлыг төвлөрүүлэн засаж, системтэй арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны хяналт тавих системийг бүрэн шүүлж, ажил төрөл алсалсан

0: систем алсалсан асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг үргэлжилэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 3-р элжийн төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын хянам байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг зөвчлэн сайжруулах ажлын акцийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн шатны зөвчлэн сайжруулах ажлыг Лавдун Баттай сайдвар хийж, эл төрлийн асуудлыг бодтой зөвчлэн сайжруулах, тойлбартай зөвчлэн сайжруулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүлжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүлжи өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Хөх хотод дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ян Чанли ерөнхий даамгал Пансун Тотой уулзсан бөгөөд хоёр талын хэлэлцээр тогтсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин, дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн дэд ерөнхий даамгал Ли Илүн хоёр талыг төлөөлөн байлдах бодлогын хамтралчааны хэлэлцээрд гарын үсэг журв. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны өмнөөс Ян Чанли болон Пансун Тоо нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, Гуанхэ бүлэглийн урт хугацааны турш Өвөр Монголд дэмдлэг үзүүлсэнд талархахын хамт өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын хөйлгийн суурин болно. Одоохондоо бүх орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэг санаа болон улсын энерги амар төвчнө тухай чухал өгүүлэлтийн гүнжгээ суралчин туушлуулж, өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалт ёсоор нүүрс чагалгаан чулуун тус байгалийн шатамхай хий салхи гэрэл ус чөмийн энерги жиргээр хөгжүүлэхийг баримталж, уламжлалт энерги хэлбэрийн хувруулан дэс төвшүүлгийг ахуулан, шинэ энергийн нэн ашиглах төвчнийг дээшлүүлж, байлдах бодлогын чанартай уурхайн их байлгийн нэн ашиглахыг чангатхан улсын энерги ба байлдах бодлогын их байлгийн амар төвчний бүх хүчнээрээ баталж байна. Гуанхэ бүлэглэн чөмийн чахалгааны бүх аж билсэн хилхэгийн хөгжилд шинэ энергийн бүтээн байгуулалттай хөдөлгөөх хүчнээ бус чөмийн мэрэгдлийн хэрэглэл зэрэг талаар Өвөр Мич давуулахтай болохоор Өвөр Монгол луга лутийнхээ хамтралж анаа далд хүчинтэй. Дундад улсын Гуанхэ бүлэглэл тус удаагийн хилэлцээр тогтсноор шинэ гараа болгож, гэрэл чингээр илсрэглэж асах бохирдлого устрэг чишөвтрийн алхгуул, шинэ энергийн нөөч энергийг хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээнд бэл оруулах эрчимээ чангаруулж, уурхай эх байлгийн хан шинжилгээ нэн ашиглах чөмийн энерги ерөнхийлөн хэрэглэх зэрэг хүрээнд нэн олон бэлэгтэмгийн чанартай төслийг найдваржуулахыг хүсэж байна. Энэ хамт аж ахуй линкэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол шахчийн хариутлага үргэлжлэн нэр ханамгаа гүйцэтгэж, амар төвчнөөр чанарлах хөгжилтийг хамгалахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөнтэйгээ адилаар үйлчилгээ батлахыг сайтар хийж, аж ахуй лин Өвөр Монголд нэн хөгжилтэй болохыг бүх хүчнээрээ дэмжинэ гэжээ. Ян Чанли өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны Гуанхэ бүлэглэлд үзүүлсэн халамжил дэмжлэгэд талархахын хамт аж ахуй лин аж билсэн байршуулалт ба хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр Өвөр Монголын нутаг дэвсгэр өргөн удам эх байлаг элвэг дэлвэг болохоор Гуанхэ бүлэглийн аж билсэн хөгжилтийн байлдах бодлогын гол орон бус болох юм а. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд чиглүүлэн Гуанхэ бүлэглэл нь бохирдлого хөгжилтийн ойлголт дууны гүнжгээ үйлдэлгжүүлж, бэл оруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангаруулж, салхи гэрлэр устрагч үйлдэх, гэрэл илчээр жахалх хангаргах, гэрэл чингээр илсрэглэж асах, бохирдлого чахалгааны шууд хангах, чөмийн мэрэгдлийн хэрэглэх зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, төвийн аж ахуйн хариуцлага үнэнхүү үргэлж, Өвөр Монголын улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их байлгийн суурныг бүтээн байгуулахад нэн их хөтөн чадлаа өргөн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин уулзалтад оролцов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүчнээ гүйцэтгүүлж, хангалгаа нэмэгдүүлэн эзэг нэлтийн хэлбэрээ баялагжуулснаар манай оронд ирж жуулчлах жуулчдын тоо жуулчлалын ерөнхий орлого зэрэг гол болох гүйцэтгэл тоо тогтмоор нэмэгдэж байна. Одоохонд манай орны жуулчлалын үйлдэхүүний хангалаг аажмаар баялагжиж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээ үргэлжилэн хөгжөнтэй болж байна. Одоохонд өр танзас хорны дэсийн жуулчлал амралтын орон 17 болж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеийнхээс нэг дахин шахам нэмэгдэж, бүх орны 5 эдисийн жуулчлалын үзмжийн орн нэмэгдээд 8 болж, 4 эдисийн жуулчлалын үзмжийн орн 184 болж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеийнхээс 135-аар нэмэгдчихэ. Манай орон бас улсын дэс уртан засхорны дэсийн жуулчлалаас илүүчлэлийн зээл тойргийн 27 байгуулж, бүх улсын хөдөө тосгоны жуулчлалын голдлоготой тосгон балгасыг 42 байгуулжээ. Дараачаар тал нутгийн ам ухаан жуулчлалын бүс, ой шугаан амралтай жуулчлалын бүс, хатан голын

0: Соёл жуулчлал Лимбус, Элис Манхны сэлүүчл жуулчлал Лимбус, хил алсалсан жуулчлал Лимбус 5 бүс хол болон хөдлөлцөж, голдлогтой жуулчлалын хот, голдлогтой үзмжийн орноор тулгуурлсан хөгжилтийн байршлыг байгуулах бүгэд зуны улирлын тал нутгийн зусаал, өвлийн улирлын мөс цасны жуулчлал хоёр их голлогч бүтээгдэхүүний улам эрчимжүүлж, өдөр бүрийн наадам, хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан зэрэг голдлогтой ажиллагааг сайдвар эрхлэн, уралдааныг дагж жуулчлах, тоглолтыг дагж жуулчлах зэрэг ширс ажиллагааг нямбай зохион байгуул дөрвөн улирлын жуулчлал бүх орон бүсийн жуулчлалыг ихээр хөгжүүлэхээр байна.
1: Одоо 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот хөдөө холбосон чимээ холбооны тор гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн 6 торын нэг болсон шин чагуугийн чимээ холбооны тор нь хот хөдөө холбосноор барахгүй талын гүндэс ууршиж байгаа малч хөрөг болгоныг ч холбосон байна. Шилэнгол аймгийн Сүнд баруун хошуунаас Сайхан Улжи сумын Сайхан бүрэн гачааны малчин Жоужин Хайвал тухайн газар дэх хамгийн эртэ Хуаши Укрын голдлогоо зүргийд жангуржуулсан малчны нэг болно. Тэр жилд 40 укр худалдаж бараг 30 түмэн төгрөгийн орлого олж ийн. Малж хорноор чимээ холбоо саатгүй нэвтрэх болсноор Жоуна 40 худалдан авахч нь TikTok, WeChat зэрэгээр тэрнтэй харилцаж байна. Тэднийхэн бас малын хашаандан алсаас хинэн эжимдэх машин, мал унааны бэйн хүнд өөх өндрийн хэмжээ хэмжих оюунт машин ухсарж, гэрээсээ гарахгүйгээр гар утсан дээрээ мал унааныхаа байдлыг чаг тухайд нь ойлгон эжимшиж байна. Хөдөө нутгийн бүрхүүлсэн чимээ холбооны тор нь манай орны айл гажрын үйлдвэрлэл амьдралын дадгалыг хувирулж байна. Алсай аймгийн Алсай Жүн хошуунай жахт улаан гачаад 5G сур өртөг байгуулснаар малчид нисгэлчхүү нисүүрээр нутаг бэлчээр тойрон чагдах болов. Шилэнгол аймаг 5G сур өртөг 4400 гараа байгуулж бүх аймгийн 32 сум болгосонд 5G сүлжээг бүрхүүлв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс 5G сур өртөг 50 тун байгуулахаар төлөвлөж байна. Манай орон Бодлогийн Хүчинбай интер сүлжээ хамжилчулан хөгжүүлж, дагуулуудны интер сүлжээ, нүүдлэд барааны сүлжээ зэрэг шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийг байршуулан 5G сүлжээг үргэлжлэн хөдөө тосгон малж хорон жич бойд бүглүү газар орон тээш урттахаар бий.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц хорооны мэдээ. Үерийн гол хугацаа хүрч ирэхээр манай орны ил газрынхан үер сэргийлэх хариуцлагаа бүтээжүүлж, далд гэми байцаах оюунчаар хинэн хэмжих эд бүтцийг урдчилэн тохируулах зэрэг олон зүйлийн аргаар дамжуулан үерийн хугацааны амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш уртан засхорон бэл мөнгийн нэгтэлтэд төлөвлөн эд бүтцийг гүйцэд нөөцөлж, батлахын эд бүтцийн хангалгийг тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хулимбэр хотын 10 хошууны үерийн сэргийлэх эд бүтэс нөөцлөх хөмөргөд одоохонд нэгэнтэй түргэн зав, гом, онгоц, тугалган шингэлэг, алсаас эзэмших авралтын цагираг зэрэг аюулаас аврах төхөөрөмжийг гүйцэд нөөцлжээ. Хянган аймгийн Түчвэн шан тухайн газрын засмал замын үерийн гамшигт сэргийлэх арга барилыг чанга найдваржуулж, далд гэми байцаах арчлан хамгаалж, цэгчлэн засах, бачин байдлыг арга зан хамааран эзэмдэх зэрэг ил зүйлийн аргыг нарилгжуулан үерийн хугацааны зам харилцааны амар төвшин саадгүй нэвтрэхийг баталж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш ил газрынхан шат чатаар хариуцлагыг бүтээжүүлж, үер сэргийлэх хариуцлагын торыг нягтаа сүлжиж, оюун чимжилтийг чангатхан, үерээс өмнөх бэлтгэл, үерийн гамшигын авралт, үерийн дараах сэргилтийг сайдуратгах байна. Улаан цав хот 24 цагаар жижигрлэн сака чангатгаж, олон салаан мөчр хамтран зөвдөж, борооны байдал ба үерийн байдлын нэгт анхаарч, бэлтгэл төсөл, сорой боловсрал, эд бүтэс, эгнээний бэлтгэл зэргийг түлдэржүүлж, чанга бодтой арга хэмжээгээр үерийн сэргийлэх амар төвчний халхавчийг бат цогцолж байна.
1: Одоо үжигслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Баяннуур хотын 6922 том 1000 мөв байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жаалтоо нь 2 жил дараалан жууны 19 доор байхыг батлав. Мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жаалтоо бол нутаг бэлчээрийн бэлчээр өвсийн хангалгийн чадвар хийгээд малын тэжээл өвсийн хэрэгцээ шаардлагын жогцолдох хэмжээг хэмждэг жаалтоо болно. Тэрний гол дуу нутаг бэлчээрийн байдлыг хянан хэмжихэд хэрэгэлдэг. Жаалтоо нь жууны 10 орчим байвал айм ахуй эрүүл бөгөөд тогтун байхыг харуулж байдаг юм. 20 жил Баяннуур хотны их байлгийн давуулгад түшиглэн бэлчэрлүүлэхийн хорглогч тэжээхи үл хорглох мали чөөчлөвч малчтын орлогийн үл буруулах хөгжилтийн сэтгэмжээр ажиллаж 3 жилийн шишчэмтэй жасалтаар дамжуулан мал бэлчэрийн тэнцвэрийн жаалтоо жуна 86-аас бууруулад жуна 10-аас доор болгов. Баяннуур хотын урдын дундад хошууны хулстай сумны онгон гачааны малчин мэрэгэн 9500 гарай муу бэлчээртэй. Тэрээр 2020 оноос эхлэн бэлчээрээ битүүмдлэн малаач хөчилж, оюунч малжилын талбай байгуулан хагас хашаалан тэжээж, хагас бэлчээрлүүлэх арга авахын дагуу, оюунт төхөөрөмжөд түшиглэн нарилаг тэжээн

0: хэрэгжүүлж өвс бордооны ашиглалтын нормыг дээшлүүлсэн байна. Бохорны Бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг шийдвэрлэхэд туршилтын чиг болсон урдын дундад хошуун өвлийн улралд малуунаага ондон газар зашилжуулж хашаалан тэжээх өрх холбоолон эжигнэх улралын чанартай мал аж ахуй гэх 3 жилийн жавгарын дүгнэн гаргаж тухайн газард нь хашаалан тэжээх тухайн газард нь айдан тэжээл гэх ондон газард хашаалан тэжээх зэрэг 10 жилийн аргыг хэрэгжүүлснээр нутаг Бэлчээрийн ам ахуй жил дараалан сайжирсан бөгөөд Чөөн бус малчт нь малчин айлын жуулчлал, ардын жангвилийн жуулчлал эрхэлж орлого нэмэгдүүлж байна. Баян нуурхотой голдлоготой ам ахуй инженерэнтэй уялдуулан 1000 гарэ төмөө мууцсан нутаг Бэлчээрийн ам ахуйг сэргээж, байгалийн нутаг Бэлчээрийн мал Бэлчээрийн тэнцвэрийн жаалтог 2 жил дараалан жууны 10-аас дор байлган, байгалийн нутаг Бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хутлагыг жууны 28 орчимд хүргэв. Энэ нь 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхнээ үеийнхээс 2.27 жууны хуваар дээшилсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Нутгийн дуу хангинын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа 7-р сарын 8-ны өдөр Бээжинд эхэлжээ. Бүх улсыг хамарсан энэхүү олон төмжийн соёлын ажиллагаа нь үндсэн шатны олон төмнийг өргөнөөр оролцуулах болно. Бүх улсын үзүүлгийн тоглолт нь 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдахаар байна. Нутгийн дуу хангинын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа бүх улсын хэвчээнд залгаагаар эхлэхийг дагалдан эл газрынхан утга урлагийн сайн дурчуудын зохион байгуулж зээл гудамж, нийгэм тойрог, малжих тариалах хооронд гүнзгэрэн үндсэн шатны олон төмний хавсран жолоодож дуучдын эгнэг зохион байгуулж сонгодог дуу дундын хүсэл зүуд гол сэдвт зохиолын дуужиж эл газрын зохиолын дууг уламжилан дуулж үндсэн шатны хавсран жолоодох боловсрал болон мужийн шатны тоглолтын шалгаруулалтыг зэргээр өрнүүлэх болно. Одоохондоо эл газрын үндсэн шатны шалгаруулалтын ажил яг эмгч урамтай явагдаж цолгорон гарсан шилдэг тоглолтын эгнээ 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордос явагдах бүх улсын үзүүлгийн тоглолтод оролцох болно.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. Төрөвхөн улсын байгалийн шинтлэг ухааны суур мөнгнөө зөвлөл болон өртөн жас хорны ардын засгийн урдан шин нэг ээлжийн хамтрал чанаа зөвлөлчөөр тохиролчв. Хоёр талаараа 2027-ноос 2031 он болтол жил бүр 6,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж Өвөр Монголын шинээр нэмж байгуулсан орон бүсийн шиний үүдэх хөгжилтийн холбоо суур мөнгнөө жалуучуудын төсөлд хэрэглүүлэхээр тогтсон байна.
1: Энэ жил манай орон төвөөс ихтэй дэс сургуулийн өөрчлөлт хөгжилтийг дэмжих 9 дүншүүр 7,200 төмөн төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг эрэмжилэн олсон байна. Эдгээр бэлмөнгөд түшиглэн бүх орны ихтэй дэс сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг системтэй сайжруулна.
0: 2026 оны өртөн жас хорны бохирдлого эдэнэ ухуулгын сар жич органик бүтээгдүүний гэрчилгээний ухуулгын гаргийн ажиллагаа 7-р сарын 7-ны өдөр Улаанчив хотод эхэлсэн байна.
1: Ойрд Ордосын 400 төмөн киловатын шин энергийн төслийн 500 киловатын гол хүчтэл өөрчлөгчийг залгаагаар бордохон хүчтэл өөрчлөх өртөө түргэж угсрын тохируулах шатанд оржээ. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бээжин, Тянжин, Хэбэй оронд 140 дүншүр киловат цагийн цэвэр цахилгаан дамжуулах болно.
0: Өвөр Монгол ба Гэрнэ, Можорон алсалсан ам ахуйн чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний адлын өртөө орд Хорчно улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамаарлын төвчөгийн хөрийн амтны аврын туслах төвд жинкнэр илэрхийлэлээ өлгөж баримжаажуулсан хамтарсан үйлчилгээний өртөө чиг орон бус алсалсан хамтран хөдлөлчих тогтчийг жиргээр найдваржуулав.
1: Энэ жилийн дээр хагасжилт арх хашаат бомтоор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 4,9400 тонд хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 131 шахмаар нэмэгджээ. Гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөн 1 дүншүүр 500 төмөн төгрөгт хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 104 шахмаар нэмэгджээ.
0: Энэ чагаа нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандонгоо Алтан Далай. Жижүүр найруулгач Чахрам, ханагч Арун, ерөнхий ханагч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу, хотын намын хороноо онол сурвалжийн голдуулангийн хамтын сурвалжлагын ухаарл болоод бүх хотын удирдах кадрчуудын хөчил талимж болсон. Манай хот хөдөө гадаа хөдөлмөр хийгчэд тогтоо үйлчлэгээ хангаж байх. Үүшин хошио оюунч малжлыг ахиулж байгаа зэрэг мэдээнүүд байна. Жилгаад мэдээний бүрэн уулханд анхаарлаа хандуулна. Манай хороноо

Нэмэдэ. Ойртой хотын намын хорооны онол сурчлагын голдгойлонгийн 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурчлагын хурал болоод бүх хотын удирдах кадрчүүдийн 3 дугаар хугацааны хичээл таламж болсон байна. Хотын намын хорооны шүүзи Лили Жирэг хотын дөрвөн их удирдах багийн хотод байгаа удирдлах хуралд оролцож, хотын намын хорооны банкын гишүүн Устэр Хөлч хажийн хорооны шүүзи Ванши Бин хуралыг эрхэлсэн байна. Хурал дээр Домд улсын Устэр Хөлч хажийн их сургуулийн хуйлар часах засгийн ордны судалгааны дэд сургуулийн захирал Жопхангийг урьж, Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтнаг гүнжигт сурчлан туушлуулыг гэх тойронд тусгай эстэд тайлбарж хэлгэсэн байна. Тайлбарт Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтнаг 12-ыг баримтлах гол уулах хүнийг системтэй тайлбарлаж, бүх хотын хуйлар часах байгуултыг ахиулахад тодорхойж дотлох хангасан байна. Хурлаас сурчлагаар аж тохиол болгож, Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтнаг шинжлэх ухааны онлын тогтолцоо болоод хүчрэг их үйлдэлгийн хүчнийг бүх талаар гүнжигт ойлгож, Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтнаг гол уулга, зоригснаг мөн чанар, баялаг уулах хүн, үйлдэлгийн шаардлагыг гүнжигт сурчин нэвтрэл ойлгож, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ухуулаг хүмүүжлийг гүнжгэр үлж, өргөн олон кадр түмнийг хөтлөнж лодож байхад ухамсараас Си Цзиньпингийн хуйлар часах үдэлтнаг бат итгэгч, идэх хүтэ дамжуулагч, шударга үйлдэлжүүлэгч болох хэрэгтэй. Туушлуулан найдваржуулахыг сайтар атгаж, намын төв хороноо шийдвэрт бодлогын байрлуулалт, өртөн цэсэх хорны намын хороноо ажил болоод, хотын намын хороноо ажлын шаардлагыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, бүх талаар хуйлаар хотон часах ажлын ямагт зөв чиглэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлыг видео хурлын хэлбэрээр ил хошууд хариг хүртэл хуралд болсон байна. Манай хорооны мэдээ. Орд аахим халуун чаг үр үргэлжилснээр манай хот гэрийн гадны хөдөлмөртлөгчөд тогтой үйлчлэгээ хүртээж бүх талын батлах хангалаа. Орцын чагтлахан хангах компанийн Хиа багш төрөгдөх 220 кВт-ийн ажиллагааны өртөнд чагтлахан хүчний ажилчид аахим халуун нардны дор чагтлахан хангах тоног төхөөрөмжөд амар төвчний хамгалах байчаалт урдуулж, онцгой халуунд хотын суугаалчдын амар төвчнөр чагтлахан хэрэглэхийг баталж байна. Орцын чагтлахан хангах компанийн ажилчны өвлөлөөс чагтлахан хүчний ажилчид Ногоонбурчгийн Өмдөн, Тарвас, Наршихаа сэргийлэх эд зэрэг тохиолдлын зөвлөсөйг хүргэж чагтлахан хүчний ажилчдыг боттой халамжиллаа. Компанийн дэд дарга Лиудиан Жун хэлэхдээ, бидэн ажилчдын ажиллах чагийг шинжлэх ухаанчаар тохируулан хэд халуун үеэс жалас хийж ажилчдын амар төвшин эрүүл чиргийг баталж байна гэлээ. Жоны аагим халуунаар барилгын газарт ээлжлэн ажиллах дүрмийг нийтэм хэрэгжүүлж, өглөө үдшийн сэрүүнд хүнд ажлуудыг тохируулж, барилгын ахуй талбарт бас уух усны тойрог гаргаж, Ногоонбурчгийн Өмдөн, усан эмжрэг, наршихыг сэргийлэх эд бодцыг бүтэн өдрөөр хангаж байна. Компанийн даамал Лювбо хэлэхдээ, ажиллах чагийн талаар өдийн өмнө 11 цаг хагасад ажиллаас бууж, өдийн хон 14 цаг хагасаас ажиллахаар тохируулж, ажилчдаа наршихаас сэргийлж байна гэлээ. Хотын хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлахын төвч ажиргаслаа мөчрөөс, барилгын ажилд орчин тойрны ариун чивэр чирэг хүрээх өвчнд байнгын чанартай тусгай хяналт байчаалт өрнүүлж, аж ахуйллын наршихаа сэргийлэх тоног төхөөрөмжийн тохируулалт, ээлжлэн амрах дүрмийн найдваржуулалт болоод, аагим халуунаа нөхөр олгох чирэг жангалгийн гогчог голлогтой байчааж, илэрсэн асуудалд тогтоол ёсоор чигчлэлт хийж байна. Хиа багш төргийн хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлахын төвчөнө хөдөлмөр ажилчнаа явдлын маргалтааны хөндлөнөөс таслах ажлын 2 дугаар дугалангийн дарга Чопхин хэлэхдээ, бид барилгын тухайн газрын жангалгын гогчог голлогтой хинэн байчааж, байчаалтын дунд илрүүлсэн дүрм тогтоол бүрэн бус, арга хэмжээ хүрэлцэхгүй зэрэг асуудалд тогтоол ёсоор чигчлэн сайжруулахыг шалгалтуулж байна гэлээ. Хөдөлмөрийн хяналт байчаалтын слам мөчрөөс хэрвээ хөдөлмөрийн эрх ашиг хохирсан байдал тулгарвал Тэгтрүү 77-8-58-29 тэгтэг номрыг утасдаж эрхэн хамгалахыг сануулж байна. Хотын хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлахын төвчөнө хөдөлмөрийн харчанаас ланы ажилтан Вэйви Шэн хэлэхдээ, бид жаалтлаг хийж илчлэн мэдүүлэх арга замыг үргэлжлэн саадгүй нэвтрүүлнэ. Хөдөлмөрлөгчөд өндөр халууны нөхөр мөнгө өрдөх, тогтолоос зөрчин өндөр халуунд ажиллаулах зэрэг асуудал тулгарвал хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын жаалтлагын халамжлах утсаар чаг тухайд нь хүсэл шаардлага нь тусгаж болно. Бид түргэн харгуулан байчааж, хууль өсөр шийдвэрлэж, чаг тухайд нь хариу тусгана гэлээ. Манай хорооны мэдээ. Үүшин хошуу оюун чамалчлыг хөгжүүлж, мал бэлчрийн төнчврийн зөрчил,
хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, шинжилгээ ухааны мэрэгчлэр малчдын хөдөлмөрийн дараасыг хөнгөрүүлж байна. Үүшин хошин өрийн малын талбарт малчин соёл гова. Оюунч малч нар 6 жуй гарын нарийн ноост хонон төж яж байлаа. Гар утсаараа оюунч борто нариулах системийн ажилууллан хондын хон өсөлтийн хэрэгцээг үндэслэж, өвс бортог нарлаг оновчтойгоор тохируулж, оюунч машин 30 минутын дотор өвс борто төжих ажлыг биелүүлчих гин. Оюунч арилгаан чивэрлэх машин тогтсон зам шуухмар хонь малын шийгийг арилгаан чуглуулж, эсгэлтийн тойрогт хүргэж, төвлөрүүлэн шийдрүүлдэгэс малын хашаа сравчийн ариун чивэрийг батлан малын өвчин хэжиг үүсэх нормыг илтээ доошлуулсан байна. Малчин соёлгоо хэлэгтэн. Оюунч машинараа хагас чагийн дотор 6 жуй гарын хоног төжиж дийлдэгэс чаг тарифтай, хүнээ хүчин тарифтай бидэнд их дөгөн байна гэлээ. Мэргэжлийн бүлхминхэн оюунч төхөрөмжийн хэдэн жуугаас хэдэн мянга зэрэг адил бус хөвчөө бүхий хонь малыг төжиж ажил болоод адил бус насны малчдын хүлэн авах давартай жогчлуулахын тусад нэг өрхөд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж адил бус хашаа хорооноо байрлуулалт төжийн үржүүлэх хүрээ хөвчөө арчлан төжих даатгал нэн чаашлал малчдын насжилыг үндэслэн адил бус арчлан төжих жагварыг туршин тохируулсан байна. Галуу тулгасны сэхүүл гачааны малчин гунга нурвагийнхэн бол энэх нэг өрхөд нэг арга бодлогоос ашиг хүртсэн өрх болно. Хамаатай мэрэгжлийн ажилтан эдний дэрчи оюунч тэжэл бортоны машин тохиромжийг туршин тохируулж өгсөний хамт тус тохиромжийг оюунчаар ажилуулах аргыг жааж өгсөн байна. Гунга нурваг хэлэхдээ мэрэгжлийн ажилтан манайд хэд удаа ирж үйлчлэн машин тохиромжийг ажилуулах арга барилыг жааж өглөө. Бас мадагтай асуудал байвал бид гар утсаараа тэдэнтэй харилцаж асуудаг. Энэ машинтай болсноос бидэнд их дөнгөн болсон гэлээ. Оюунч төжийн үржүүлэх системийн хэрэгтэй улмаас сул мөрөгчөж, одоохонд үүшин хошин 87 малжих хөрөх оюунч малчдын талбайтай болж, 2 жуй гарын малчин оюунч төжийн үржүүлэх системийн боловсролд оролцсон байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл оюунч төхөрөмжийн төхөөмөлжилт нь малжих хөрөхийн хүнээ хүчний өртгийг 3% орчим бууруулсан бөгөөд тэжээл бортоны ашигламжийг 2% дээшлүүлж, төжийн үржүүлэх үр бүтэмжийг уламжлалт арга маягаас жуунаа 40% дээшлүүлж, үйлдвэрлэлийн гэрэнхий өртгийг жуунаа 15-аас жуунаа 20% бууруулж, үйлдвэрлэлийн үр ашигийг илтээ дээшлүүлсэн байна. Нэг чухал нь оюунч төхөрөмж нь малчин хордны хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, нас агсан малчдын хөдөлмөрийн дараасыг хөнгөрүүлэн нарлаг оновчтой төжийн үржүүлэх ажилд нь төжил бордог бүрэлдэхүүн сэтгэхийг багасгаж, нутаг бэлчрийн сэргэх ажилд ахиулах бэлтгэл үүсгэсэн байна. Үүшин хошинаа тралан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилт нь Гуфу Чанхлэгтэн. Бид тэтгэн дэмжих арга бодлогуудыг сайтар найдваржуулахар дамжин тусгай жилдийн бэл мөнгийг ашиглаж, малжих өрхийн оюунчлсан төжийн үржүүлэх системийг дэс дэвшүүлж, хөдөлмөр хүчин болоод төжийн үржүүлэх өөрийн өртгийг бууруллаа. Үүний хамт засаг болоод Ази Ахуйлдийн мэрэгжлийн үйлчлэгнээ тавчин байгуулж, төхөрөмжийг ажилуулах боловсрол, өдөр тутмын сэлбэн жасалт болоод үүдэнд нь хүрч байцаан жасах зэрэг бүх талын үйлчлэгийг хангаж, олон төмөнд дөгм үжгүүлэн уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хуваарлан дэс дэвшхийг ахиулж, хөдөө аж ахуйн ясч нарыг дэвшлүүлэн малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэж байна гэлээ. Манай хорооны мэдээ. Далад хошио сургачдын гуас сайхны үжилт болоод хүн соёлын хөвч нарыг бүх талаар дэвшлүүлж, сургууль бүрд чөм гуас сайхны хүмүүжлийн огсын орчин тойрныг бий болгосон байна. Далад хошиноо 7-р баг сургуулийн элсэн шүүмлийн тасагт хөгжөө нарганаар бэлгэж, сурагчид амьдлаг жүргий бүтгэж байна. Далад хошио хатан голын тохойн өмнө иргэд байрлаж, эндэх бүрээ манхны жугаачлалын ордон бүх усад нэр алдарчсан байдаг. Ингээд тус сургууль нь энэх гажир ордын давлагтаан төшиглэн гойц сайхан элсэн шүүмлийн хичээлэг тохируулсан байна. Далад хошиноо 7-р баг сургуулийн уран жүргийн багш Люшицийн хэлэгтэн. Бид бүрээ манхны жугаачлын оронд хүрчээ. Элсэр эл жилийн шүүмэл бүтээж байсан бол сүүлд нь орон нутгийн онцлогтой уялдуулж Монгол гэр, тэмээ, морь зэрэг шинэ шинэ бүтээлийг шууд хэглэсэн гэлээ. Хичээлийн танхимд сурагчид тус гажрын улаан шаврын ашиглан эл жилийн шүүмэл бүтээж, сурагчдын гар хөдлөн хийгч даврыг боловсруулснаар барахгүй тэсвэр төвчөртэйгэр жорсноо баримтлах хүмүүжлэг хүртээлээ. Сурагчид үүсийн ранг хэлэхтэн. Эдгэр шүүмэлтийг үйлдэх явцад би орон нутгийн хаан соёл иргэншил болоод амтд идэнэ төрөлж ил асар барлах зэргийн тухай нэн илүү ойлголттой болж, үүний улмаас нутаг ордон нэн илүү хайрлах сэтгэлгийг бий болгосон юм гэлээ.
Эдгээр нарлаг сайхан элсэн шөөмөлийн бүтээлүүд сурагчдын бүтээл сэтгэхийг хөгжүүлсэн хураангүй тусгал болно. Нэгчээ далад хошууны хүний хүмүүжлэх онцлогт хүмүүжлийн ажлын үр бүтээл

0: хэдий харууллаа. Далд хошуу жан сургалтын системийн тасралтгүй шилдэг живлж, үүдэн бүтээлтийн хэлбэрийн тасралтгүй шинчилснээс гажир ордны онцлог бүхий гуас сайхны бүтээлүүд нь хорийн дараах хулсан суй мэтэр бүтээгдэн гарч ирсэн байна. Үүшин хошуны хам жуучлалын төвийн сурвалжлагч хас бүгийн тим мэдэлснээр үүшин хошуны малчин трачдын жохон байгуулсан эл соёлын дугуйлан нутаг усны хөгжилд хувирлт түүх соёл ардын амьдралаа магтан дуулж хөдө тосгоны хөгжлөн мандуулах сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгож байна. Үүшин хошуна үүшинжүү болгосон бүрд гачаана унган бүрд соёлын дугуйлангийнхэн амь авахын бүтээн байгуулалтын төлөө хүчин өргөсөн тухайн үеийн гавшгай ангийн ахмад гишүүдийг тохинуулан болгохтой соёл урлагийн тогтолд гаргаж олныг баярлууллаа. Үүшинжүү болгосноо бүрд гачаана лүндэг хэлэхтэй.
1: Ийм сайхан үүдэн дээр ирж өгнүүд ийм бүжиг үзүүлсэн тоглосон үнэн дээр амаргүй байна. Соёлын дугуйлан амаргүй. Гэлээ нээчлүүцүүд бол хочтой мөнөөдийн жамаар өргөлдөн чирмэй хутга.
0: 2016 онд байгуулагдсан унган бүрд соёлын дугуйлан одоо 50 гарын гишүүнтэй байж, голдуу төмөр хүүхэнчүүдийн жаргаснаг магтан дуулсан тоглолтыг олон төмөнд хүргэдэг. Үшинжүү болгосноо бүрд гачаана унган бүрд соёлын дугуйлангийн дарга үнэн жижиг хэлэхтэй.
2: Чимийн жил болж ирэхэд бол нэг манаусия багш уурсан гаднаас эргээ манай бүхэн нөхдүүдийн чирмэйсэн ингэснээс болоо одоо үүшин хөшөөнийхэн дотор болов манай ус мэлээ дийд хэмжээгээр явж байна. Манай ус дэвшиж байна, жилээсэл дэвшиж байна, чармааж байна гэж юмсуу. Энийх үйлдэлгээр нь үзүүлж. Ингчүүл эдгээр манай Бээжинд явсан. Бээжинд яваа сурлагын дараа Бээжинд чинь тэр ээлэн үндэстний ариун дугаланд чуларсан. Чигэнхэ манай ус бараг 4-р дэх хэлэх үү.
0: Үүшин хөшөөнд одоо 89 соёлын дугалантай байж, жиргал тамдрал магтан дуулаж, хөдөө тосгоны хөгжлөн мандуулахад сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгож байна. Энэ чагийн мөдөг нөвтрүүллээ. Нөвтрүүлэгч ундна, жижүүр найруулагч арвин далай, шингэн үйлдэгч ялна, хинагч бэлэгт, ерөнхий хинагч оргил үүнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг гэвэл дулаан мэдэнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчинд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чагуурын мөдөг нөвтрүүллээ. Орц хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлрэхэг баруун хойд буян гажир ортноор багаас дунд жирхийн боронтой, бусдаг гажир ортноор дундаас их боронтой, хэсэг гажир оронд шөрүүн боронтой. Өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилж хамгийн өндөр агарын дулаан 8-аас 10 градус буурна. Жадгаад хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиа багш тойрог их боронтой 19-эс 23 градус. Дүншин тойрог их боронтой 20-оос 23 градус. Шагжимн балгас дунд боронтой 20-оос 22 градус. Шинэ балгас баг боронтой 21-оос 24 градус. Улаан балгас дунд боронтой 21-оос 23 градус. Олжич балгас баг боронтой 21-оос 25 градус. Галуут балгас дунд боронтой 21-оос 26 градус. Алтан ширээт балгас их боронтой 19-оос 25 градус. Шүтэван балгас их боронтой 20-оос 23 градус. Чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Хүлэн авч сонсон та бүхэндээ

Ордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууя доо. Хоо толгон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлэн дэлгэж сууя доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүү

хөвсөн суйдоо. Аля хонгорхон мүшээлтэйн хов тавлан холвыйдоо хонмалын бэлчээр дээр хоёулаа болжин суйдоо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгийдоо. Айхуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна, сайхан.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг төгчл овсон, аяг гашваа жохож зэчин дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
1: Урдаар бид хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн 6 дугаар оны агна ярьсан балгасны үлгэрийг сонсъё.
3: Даярсан би та нартай балгасны үлгэр гэх үлгэр ээ хуваалцъя. Эртний урдын чавхад нэг нь балган сангад өхөн байжээ. Тэр хүн нь Эрлэг Номон хааныг их урдуулсан гин. Эрлэг Номон хаан уурлаад өхөрөл чандуудад чи надад зам бүт хэвд очиж балган сангийг дуудаж авчир гэж хэлв. Тэгээд өхөрөлчийн зам бүт хэвд очиод балган сангийг дуудсан гин. Тэгсэн чинь өхөрөлчийн дөнгөө очисон балган сан мэдээчхэд тараагаан тарьжв. Тараагаан тарэ тарэ тарэд 2-3 өдөр өлчход бас л барсгүй. Тэгээд өхөрөлчийн балган сангүй би танд тарьж өгөх үү гэж асуув. Тэгээд балган сан жаа тэгээд гээд өхөрөлчийн бас л тарьсан гин. 2-3 өдөр тариад бас л барсгүй. Өхөрөлчийн айхтан хурдан ордонд очиод Эрлэг Номон хаанаа балган сан чи надыг 2-3 өдөр ажил хийдэг чад надыг яг явуулахгүй шүү гэж хэлв. Тэгээд балган сан гэртэн тараагаан тарьсав. Өхөрөлчийн дөнгөө барсны дараа тай Эрлэг Номон хаан зүүшэн башаан явж бодож бас л хөдөө нэлчэн дуудаж авчирав. Тэр хөдөө нэлчэн балган сангийн дочж хаад балган сан чин харийн бөхсөндөө сонгинд гатгууч хаад нүдэндөө харийн хараач чин үр тавьж хаад хамрын данд өндөгч хэтгэхэд чихэндэн дивлүүс хэтгэхэд хөвтөж яв. Тэгсэн чин тэр хөдөө нэл чин үйдэд хий энэ балган сан чи аль удруудгүй хөөцгөн байж байгаа энэ Эрлэг Номон хаан бидний аль хаар ирсэн байх шүү гэж айч хаад хурдан ордондоо татаж чив. Тэгэд ордондоо дөнгөө очим огч Эрлэг Номон хаан тань Эрлэг Номон хаанаа энэ балган сан чин харин аль удруудгүй өхөцөн байна гэж хэлв. Тэгсэн Эрлэг Номон хаан итгэхгүй. За энэ балган сан чин дэмэ хөт удаа хуурцлаа. Би өөрөө нь очиж үзье гэв. Тэгээд Эрлэг Номон хаан дөнгө очимогч балган сан харин нэг элжиг унаж. Тэр элжиг нь өмнөд нэг сүх байв. Ардаар нь бас нэг сүх байв. Тэгэд балган сан Эрлэг Номон хааны жолгоч хад Эрлэг Номон ханаа та наттай нэг чай ууж хаад явчих уу гэж асуув. Тэгэд Эрлэг Номон хаан за тэгээ да нэг чай ууж хаа яв да гэдэг. Тэгэд бас л чай ууж хаад явж хурцсаас өлчих уу. Хурцсаас өлчнээ дараа та одоо за одоо нэг явъя да гэв. Тэгэд балган сан чинь хувцсаан сүлжхөөд Эрлэг Номон хаанаа хурдан жороогийн унаач хаад дөнгө ордонд очив. Тэгээд Эрлэг Номон хаанаа тэр хурдан жороо морь унаад Эрлэг Номон хаанаа ордонд суужв. Тэсн Эрлэг Номон хаан балган сүмнээ тэр элдгийн унаасан чинь харин дөнгө нэг сумогч тэр элдг нь харин балварчхав. Тэгсэн Эрлэг Номон хаан уурлаад алхаж явв. Тэгээ явж 2-3 өдөр явж ямар ордонд оночлоо. Тэгээд Эрлэг Номон хаан дөнгө орж очмогч намаа энэ юм уу балган сангийг гинтэнд хаа гэж ярилэг болгов. Тэгээд гинтэнд хаасна дараа та Эрлэг Номон хаан ингэж насаа нь барсан гин балган сан ингэж л хончсон гин миний үлгэр энэ төхрөө төгслөө.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад гоор ш чавийн бичсэн модны нас гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

модны нас го расчаб нэхүнэ насы нүүр чирээгээс нь давсалдаг сөрөг малын насы шөдөөрн татаул мэдчихдэг ургаа модны насы чи анталгүй мэдэж болдог он жилийн жүрэггүйгээр оновчтой хэлж чаддаг хөрөдсөн огтлоосын хин дээрх чагаарлсан арийн тоолол хэдий настай болох юм хэрэг тод хэлчихнэ хэдий чагарга байдаг бол тэдийн настай мод шүү хуурай жил бол

Жилгаад бид Өвшин хошууны жангар багчуд хөөхтийн уурлагийн бүлэг хэмээн дүү нарын дулсан жангарын оршил бүлгийн уулгыг санархуулъя.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Хатан голын соёлын цаг үеийн үн өртгийг гүнжгий уудлан дундаддын үндэстнээ хүчрэгж ихээр хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанч нар тэмчлийн жоргоснаг гүйчд илрүүлэн соёл жугаачлалын уусалчин хөгжгийг ахуулн дэлхийд нөлөөлөх хүчнтэй хатан голын соёл жугаачлалын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

0: Бойдингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.